0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Imel sem sobrata, ki je umrl pri 92 letih. Vse do te visoke starosti je šel do vsakega sobrata, ki je imel god in mu nekaj zaigral na trobento. Tako je ob mojem godu zaigral tudi meni in svojimi 87 leti plesal ob glasbi orglic ter mi recitiral poezijo, ki jo je spesnil sam. Ko sem se mu iskreno zahvalil, mi je dejal, da je nekaj najlepšega, komu drugemu narediti veselje. S tem, ko je drugim pripravljal veselje, ga je v sebi tudi samo, ne čakajmo vedno le na druge in ne pripisujmo njim krivde za naše veselje ali žalost. Prav tako se lahko sami odločimo in naredimo veselje komu drugemu. To bo okrepilo tudi našo lastno radost.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radija Ognišče, pred nami je ponovitev četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V cerkvi na Slovenskem obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška na današnji dan 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbliže godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležujemo njegov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika in njegovega dela ter krepitev njegovega pomena tudi za sodobni čas. Pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti leta 1862, dan spodbude in molitve za beatifikacijo. Zdaj pa je dan spodbude in molitve za njegovo kanonizacijo oziroma razglasitev za svetnika. Najpomembnejša zasluga Antona Martina Slomška v času njegove škofovske službe je bil prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Šentandraža v Maribor in pa preureditev škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je tako združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil potujčevanje. S tem se je zarisala tudi narodnostna meja na severu, ki drži še danes. Mesto Maribor je postalo škofijsko središče, doživelo pa razcvet v kulturnem, šolskem, versko-duhovnem in narodnostnem smislu. In Slomšek je bil res velik kulturni delavec. Zavedal se je, da napredek raste s pomočjo pisane besede in zato je tudi sam veliko pisal. Dela je oblikoval od študentskih pesmi in kratkih pripovedi, mnogih kasneje ponarodelih pesmi, do pridig številnih člankov v drobtinicah in v različnih časopisih, v vzgojnih knjigah kot naprimer Blažej in Nežica v nedeljski šoli, vse do opisov velikih slovenskih osebnosti do življenjepisov svetnikov. Njegovo ustvarjalno pot je zaznamoval velik opus, saj je že v času njegovega življenja skupaj s ponatisi išlo kar 50 tiskanih del. Kulturno delo je dopolnjeval s podbudami drugim, zato je preko slovenske založbe želel širiti tudi dobre in cenovno dostopne knjige. Oblast mu tega leta 1845 sicer ni omogočila, zato je začel izdajati zbornik Drobtinice, ki je dolga leta prihajal v tisoče slovenskih domov. No, 6 let kasneje pa je vendarle zaživela Mohorjeva družba, ki še vse do danes opravlja pomembno kulturno in literarno poslanstvo. Slomškovo delo je zato za slovenski narod postalo kulturni spomenik. Zaradi kreposti, ki so ga v življenju odlikovale, in velikega dela je stekel postopek za njegovo beatifikacijo, ki je potekal v 3 obdobjih. Prvo imenujemo pripravljalno in je trajalo do leta 1925, se pravi 63 let. Sledil je škofijski del postopka v Mariboru do leta 1962, ta je trajal 37 let. Leta 1962 pa je bila zbrana dokumentacija posredovana v Rim in tam se je začel tako imenovani apostolski del postopka, ki se je po 37 letih končal 19. septembra 1999 Slomškovo beatifikacijo. Državno tajništvo svetega sedeža je 15. februarja 1999 sporočilo, da kongregacija za zadeve svetnikov potrjuje, da bo papež Janez Pavel II. 19. septembra istega leta v Mariboru slovesno razglasil častitljivega božjega služabnika Antona Martina Slomška za blaženega. Tako se bomo danes, pa tudi to nedeljo pri svetih mašah, spomnili prvega slovenskega blaženega. No, naj ob tem v oddaji o kulturi omenimo še Slomškov dan 2026 za voda Antona Martina Slomška iz Maribora, ki bo potekal to soboto 26. septembra med 8.30 in 17.30 pod geslom Živi vero, izražaj kulturo v zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski v Mariboru. Dan bo zaznamovan 4 pomembnimi Slomškovimi obletnicami. 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 100 let od začetka postopka za beatifikacijo, 180 let drobtinic in 175 let molitvene bratovščine. Dogodek, na katerem se bodo pod eno streho srečali šport, kultura, znanje in molitev, je namenjen otrokom, mladim, družinam in odraslim. Med 8.30 in 14.00 bodo potekala športna tekmovanja in igre za otroke. Od 9.00 do 15.00 ure bo molitev na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici, od 10.30 pa do 12.30 bodo predavanja in omizja na teme dolgotrajne oskrbe, šole in umetne inteligence ter pasti odraščanja v digitalni dobi. Popoldne bo sledil kulturni program, med drugim Molierova predstava Žlahtni meščan v izvedbi dijakov gimnazije Antona Martina Slomška in pa tamkajšnjega dijaškega doma ter monodrama Nekaj tam zgoraj in kulturni program Društva katoliških pedagogov Slovenije o podelitvi Slomškovih priznanj in Slomškovih bralnih priznanj. V soboto 26. septembra se bo Slomškov dan 2026 sklenil z blagoslovom nove telovadnice in sveto mašo ob 16. uri. Tako smo se tudi v kulturnih utrinkih spomnili prvega slovenskega blaženega Antona Martina Slomška, ki danes zgoduje. Oddajo sem pripravil Jože Bartol.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, ki jih najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče. Pripravljamo jih tudi kot podcast. In vabljeni tudi k spremljanju današnjih petkovih, na sporedu bodo ob 10. uri in 15 minut. V nadaljevanju boste slišali slovensko oddajo Radija Vatikan, ob 5. pa vabljeni k jutranji molitvi žalostnega dela Rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Danes je Sveti Oče sprejel audienco predsednika Portugalske republike in madžarskega predsednika vlade. Papež, znanstveni in tehnološki napredek mora spremljati ustrezna odgovornost. O pripravi na apostolsko potovanje, statistika cerkve v Franciji. Prisluhne lepamo začetku intervjuja s kardinalom Parolinom ob papeževem obisku v Franciji. Evropa naj varuje življenje in znova ukrepi multilateralizem. Sveti oče Leon 14. je danes v četrtek 24. septembra dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco njegovo ekscelenco gospoda Antonija Joseja Martinsa Segura, predsednika Portugalske republike, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad trdnimi odnosi med Svetim sedežem in Portugalsko. Pogovori so se nato osredotočili na vprašanja skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem in spodbujanjem skupnega dobrega. Na koncu so obravnavali več regionalnih in mednarodnih vprašanj, s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava ter nujnosti nenehnega prizadevanja v podporo miru. Prav tako danes, v četrtek 24. septembra, dopoldne, je sveti oče Leon 14. v audienco v Vatikanski apostolski palači sprejel madžarskega predsednika vlade, njegovo ekscelenco Petra Madžara, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi in prispevkom katoliške cerkve k življenju v državi. Razprave so se na to osredotočile na družbeno-ekonomski kontekst Madžarske in vprašanja skupnega interesa, s posebnim poudarkom na izobraževanju in zaščiti najbolj ranljivih krščanskih skupnosti na svetu. Pogovor se je nadaljeval z izmenjavo mnenj o aktualnih mednarodnih dogodkih, zlasti o konfliktnih situacijah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pri čemer je bilo izraženo upanje na vedno večje prizadevanje mednarodne skupnosti za promocijo miru.
2: Sveti oče je v četrtek 24. septembra v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije znanosti. Plenarno zasedanje Papeške akademije znanosti poteka 24. in 25. septembra na temo Prihodnost znanosti v spreminjajočem se svetu, ki je, kot je zatrdil Leon 14., zelo aktualna, saj je v zadnjih letih postajalo vedno bolj očitno, kako hitro in korenito digitalizacija, umetna inteligenca in robotika spreminjajo naš svet.
4: Although their full impact remains uncertain, these tools give us reason to hope for a brighter future for humanity.
2: Čeprav njihov celotni vpliv ostaja negotov, pa nam ta orodja dajejo upanje na svetlejšo prihodnost človeštva. Lahko na primer vodijo do znanstvenih prebojev in tehnoloških inovacij, ki pospešijo napredek v medicini, izboljšajo diagnoze in zdravljenje bolezni, krepijo prehranske in energetske sisteme, poglobijo razumevanje vesolja in naravnega sveta ter odprejo nove možnosti za človeško ustvarjalnost in sodelovanje. A prav zato, ker ti razvojni dosežki veliko obljubljajo, moramo prepoznati tudi tveganja, ki jih spremljajo, je nadaljeval sveti oče. Umetna inteligenca se lahko uporablja za nadzor, manipulacijo in diskriminacijo. Napredne kibernetske zmogljivosti in avtonomno orožje lahko, če se razvijajo ali uporabljajo brez ustreznih zaščitnih ukrepov in človeškega nadzora, prinesejo nove grožnje za varnost in mednarodni mir. Poleg tega pa sedanji sistemi umetne inteligence porabijo ogromne količine energije in vode, kar znatno vpliva na emisije ogljikovega dioksida ter močno obremenjujejo naravne vire.
4: These possibilities and risks remind us
2: Te možnosti in tveganja nas opominjajo, da tehnološki napredek nikoli ni le tehnično vprašanje, je izpostavil Sveti Oče. Vsaka tehnologija odraža, bodi si eksplicitno, bodi si implicitno, določeno razumevanje človeške osebe, družbe in prihodnosti, ki jo želimo zgraditi. Znanstveni in tehnološki napredek mora zato spremljati ustrezna rast odgovornosti. Čim večja je naša moč, da spremenimo svet, tem večja mora biti naša sposobnost, da razločujemo, kaj resnično služi človekovemu dostojanstvu, ki ga je dal Bog, da modro vladamo in da skrbimo za tiste, ki bi lahko nosili najtežje posledice naših izbir. Sveti Oče je nadaljeval, da je ta zahteva po odgovornosti še posebej nujna v zvezi s podnebnimi spremembami. Priča smo vse pogostejšim in silovitejšim vročinskim valovom, sušam, poplavam, neurjem, gozdnim požarom in drugim naravnim nesrečam. Te nesreče najbolj prizadenajo revne, skupnosti z najmanj viri za prilagajanje ter tiste, katerih preživetje je neposredno odvisno od zemlje, gozdov in oceanov.
4: It follows that the climate question is not merely an environmental challenge.
2: Iz tega izhaja, da podnebno vprašanje ni zgolj okoljski izziv, temveč v svojem bistvu vprašanje pravičnosti, človekovega dostojanstva ter solidarnosti med narodi in generacijami. Na te izzive se ne moremo odzvati šele takrat, ko je že prišlo do katastrofe. Preiti moramo od odzivanja na izredne razmere k preprečevanju, od ranljivosti k pripravljenosti ter od kratkoročnih ukrepov k modri in daljnovidni viziji za človeštvo. To zahteva odgovoren in preudaren pristop k znanosti, ki krepi odpornost. Pristop, ki je zavezan odkrivanju, hkrati pa že od vsega začetka upošteva posledice, ki jih imajo lahko znanstvene in tehnološke odločitve za človeštvo ter za celovitost stvarstva, ki nam ga je zaupal Bog. Pri tem prizadevanju pa je po papeževih besedah nepogrešljivo sodelovanje med različnimi disciplinami.
4: Climate resilience requires the collaboration of scientists.
2: Podnebna odpornost zahteva sodelovanje znanstvenikov, inženirjev, ekonomistov, fizikov in družboslovcev ter lokalnih skupnosti in politikov. Izzivi spreminjajočega se podnebja presegajo vse meje med disciplinami, institucijami in narodi, zato jih mora presegati tudi naš odziv, je zatrdil in sklicujoč se na papeža Frančiška poudaril, da nas naša medsebojna odvisnost poziva, da k okoljskim izzivom pristopimo z globalnega vidika in si prizadevamo za skupni načrt. Leon XIV. Je pri tem z naklonjenostjo izpostavil niz srečanj na visoki ravni, namenjenih vprašanju podnebne odpornosti, ki jih je Akademija znanosti v zadnjih 2 letih organizirala skupaj s Papeško akademijo družbenih znanosti in partnerji znanstvenega področja. Spodbudno je, da se na teh srečanjih ne zberejo le znanstveniki, ampak tudi mladi ljudje, javne oblasti, predstavniki civilne družbe in člani različnih verskih izročil. Takšna srečanja ustvarjajo prostore, ki

0: da nadaljujete po tej poti, je dejal papež. Na koncu govora je izrazil iskreno upanje, da bi razmišljanja in pogovori med plenarnim zasedanjem akademije privedli do dragocenih smernic za prihodnost znanosti.
1: It is my prayer that you will foster a scientific culture that is ambitious yet humble.
0: Molim, da bi gojili znanstveno kulturo, ki je ambiciozna, a ponižna, stroga, a odprta za dialog, inovativna, a odgovorna, usmerjena v globalno sodelovanje, a vključujoča za najbolj ogrožene in potrebne pomoči. Na ta način bo znanstveno sodelovanje kot javno dobro, ki je v službi miru, lahko ostalo osredotočeno na varovanje od Boga danega človekovega dostojanstva, spodbujalo skupno dobro in skrbelo za stvarstvo.
2: V pripravi na apostolsko potovanje papeža Leona 14., ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, predstavljamo nekatere statistične podatke katoliške cerkve v Franciji. Leta doživlja obdobje globokih sprememb, ki ga zaznamujejo močna sekularizacija družbe, upad števila duhovnikov ter od leta 2019 tudi nepričakovan porast krstov odraslih. Ta pojav je leta 2025 dosegal rekordne številke, saj se je katoliški cerkvi pridružilo približno 20 tisoč novih vernikov, kar pomeni 45-odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej. Hkrati pa je v Franciji predvsem v preteklem letu prišlo tudi do znatnega povečanja vandalizma, oskrunitev, kraj in namernih ali naključnih požarov, ki so prizadeli krščanske bogoslužne objekte. Predstavljamo statistične podatke iz leta 2024 v primerjavi s statistiko iz leta 1980. Leta 2024 je imela Francija 66,3 milijona prebivalcev, kar je 12,5 milijona več kot leta 1980. V katoliški cerkvi je bilo leta 2024 krščenih skoraj 75% Francozov, to je 10% manj kot pred 44 leti. Cerkev v Franciji je danes razdeljena na 99 okrožij, v katerih deluje 10.925 župni. Leta 1980 jih je bilo kar 38.391. Škofov je 186. Škofijskih duhovnikov je 9.095 v primerjavi z letom 1980, ko jih je bilo 31.481. Leta 2024 je bilo v Franciji 3.495 redovnikov, leta 1980 pa 7.395. Še večja razlika je v številu redovnic. Predlani jih je bilo 17.452, leta 1980 pa kar 87.044. Zanimiv podatek je povezan s številom stalnih diakonov. Medtem, ko jih je bilo leta 1980 v Franciji 108, je leta 2024 njihovo število naraslo na 3147. Istega leta je bilo v bogoslovnem semenišču 1075 študentov, kar je 203 manj kot leta 1980. Zelo je opadlo tudi število krstov in cerkvenih porok. S 513.501 na 186.165 v primeru prejema prvega zakramenta in z 217.479 na 40.678 v primeru zakramenta svetega zakona. Leta 2024 je bilo v Franciji malo več kot 73.000 prvoobhajencev in 46.500 birmancev, leta 1990 pa slabih 231.000 prvoobhajencev in dobrih 91.000 birmancev. Katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove danes obiskuje skupno dobrih 2,2 milijona otrok in mladih, na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 1119 ustanov.
3: Kardinal državni tajnik Pietro Parolin pred papeževim potovanjem v Franciji in obiskom UNESCO v intervjuju z Massimiliano Menichettijem, odgovornim za Radio Vatikan in Vatikan News, opozarja na diplomacijo srečanja in ustvarjalna prizadevanja, ki lahko Evropo iztrgajo iz logike moči. Veliko je pričakovanje pred petim mednarodnim apostolskim potovanjem papeža Leona 14., ki bo v Franciji potrjeval v veri.

in prinašal Kristusovo luč, ki lahko prenovi vsako srce. Nagovoril bo večkulturno, laično in sekularizirano družbo, v kateri narašča število katehumenov med mladimi odraslimi. Spregovoril bo o srednjih temah, kot so varovanje življenja, graditev miru, izzivi umetne inteligence in identiteta Evrope. Papež gleda na Francijo kot na državo, poklicano, da uspešno uporabi svoje kulturno, humanistično in diplomatsko izročilo, ter tako znova odkrije in okrepi pogled na osebo in njen odnos s stvarnikom. Izjel je tudi o tem, da bi poživili krščanske korenine stare celine, ki potrjujejo sveto življenja in kličejo graditvi mostov in poti dialoga, ki vodijo k danes močno oslabljenemu multilateralizmu. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin si želi, da bi iz tega potovanja vzniknila prenovljena dinamika, veliko odprto gradbišče misli in delovanja, na katerem bi verujoči in neverujoči lahko skupaj hodili in delali. Prvo vprašanje Massimiliana Menichetija se glasi. Eminenca, geslo izbrano za bližnje papežovo potovanje se glasi, da bi svet imel življenje. Kakšno sporočilo naj bi konkretno odmevalo iz Francije? Kardinal Pietro Parolin, tajnik njegove svetosti, je odgovoril. Ko pomislimo na življenje, ki ga svet potrebuje, nam pridejo na misel trije vidiki. Najprej naravni. Prvo sporočilo, ki ga želimo izraziti, je gotovo vrednota človeškega življenja, ki ga je treba sprejemati in ljubiti, ter zanj skrbeti od spočetja do naravne smrti. V današnjem ozračju se v mnogih državah kaže težnja po uvajanju in upravičevanju ravnanj in celo zakonov, ki te vrednosti ne spoštujejo. O popadanju rodnosti v Evropi ponuja potovanje v Francijo priložnost, da znova odkrijemo življenje kot dar, ki ga je treba sprejeti s hvaležnostjo in odgovornostjo. Toda kaj bi bilo telesno življenje brez duše? Tako prihajam do drugega pomena, do duhovnega življenja. Francija danes dežela, ki izstopa po velikem številu katehumeno med mladimi odraslimi. To ponuja priložnost, da osvetlimo žejo po duhovnem življenju, ki zaznamuje današnji svet. V geslu, da bi svet imel življenje, je mogoče razbrati, da bi svet veroval. Kajti ni življenja telesa brez življenja duše. Nazadnje, čudovito delo, opravljeno pri obnovi stolnice Notre Dame, kaže, kakšnih rokodelskih in umskih stvaritev je človek zmožen danes. Tako vse bolj tehnološkem in umetnem svetu, geslo potovanja v Pariz omogoča, da opozorimo na ustvarjalno življenjsko moč človeške osebe. Naj uporaba novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, človeka nikoli ne pripravi do tega, da bi pozabil na ta vidik svojega življenja. Drugo vprašanje se glasi, papež bo obiskal UNESCO, prostor posvečen kulturi, izobraževanju in sodelovanju med narodi. Kakšno težo lahko imata, poleg politike, kultura in vzgoja pri graditvi miru in kakšno vlogo lahko ima pri tem cerkev? V okrožnici Magnifica Humanitas je papež Leon XIV. Poudaril, da je treba preiti od kulture moči k kulturi pogajanja, v kateri naj bi dialog in diplomatski odnosi postali redna pot za spoprijemanje spori. Gre za prehod, ki je kulturen, še preden je političen. Vključuje namreč prizadevanje, da bi zlasti nove rodove vzgajali tako, da soočanja stališč ne bi imeli za slabost, temveč za obliko odgovornosti. V dialogu pa bi prepoznali orodje za graditev skupnega dobrega. Politika ima seveda nenadomestljivo odgovornost. Graditi mora pravične institucije, jamčiti pravni red in po diplomatski poti iskati rešitve sporov. Toda politika sama utegne poseči šele takrat, ko so razpoke že globoke. Kultura in vzgoja lahko delujeta že veliko prej, tako da oblikujeta ljudi, ki so zmožni v drugem prepoznati brata po človeštvu in ne sovražnika. Z tega vidika je UNESCO posebno pomemben prostor. Prostor, v katerem kultura in izobraževanje postaneta konkretni orodji sodelovanja med narodi. Šola, univerza, muzej ali kraj kulture lahko postanejo pristne delavnice miru, kadar učijo spoznavati zgodovino drugega, ločevati resnico od propagande, se brez strahu soočati z drugimi in prepoznati to, kar nas onkraj razlik dela ljudi. In to vidim tudi vlogo cerkve kot odgovor na njeno posebno poklicanost, prispevati k oblikovanju vesti v luči evangelija, graditi mostove, vzgajati za srečanje in dajati glas tistim, ki so v nevarnosti, da ostanejo brez njega.
Cerkev je po svoji naravi poklicana biti prostor, v katerem se osebe, ljudstva in različne kulture učijo drug drugemu prisluhniti, drug drugega spoznavati in se prepoznati v skupnem dostojanstvu Božjih otrok. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radija Ognjišče, čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili žalostni del, z nami je salizijanec Marko Košnik.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križen bil, umrl bil, grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel sodi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami. In blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami. In blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeče voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas v skušnjavo, ter rešeši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sap Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, ter me čreši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nisel.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
7: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
8: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
9: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
10: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
12: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
13: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
14: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
15: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
9: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
16: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
9: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
16: obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
17: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
16: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, ter preši nas hudega. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ne usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
16: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
17: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
18: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
17: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
18: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
17: Gospod, daj mi večni mir in pokoj.
18: In večna luča in sveti.
17: Naj počuje v miru.
18: Amen.
0: Prejmimo Božji blagoslov. Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
18: ki je ustvaril nebo in zemljo.
0: Gospod z vami.
18: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
18: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
18: Bogu hvala.

0: Riharjevo pesem o Mariji z naslovom Ko v jasnem pasu primiglja je zapel Slovenski komorni zbor. Dobro jutro, ura je 35 minut. Poslušate Radio Ognišče, pol šestih je na sporedu prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V opoziciji so zadovoljni, saj menijo, da zakon šibi socialno državo. Nasprotno, da so spremembe dobre za gospodarstvo in posledično za blaginjo ljudi, izpostavljajo v gospodarski zbornici predsednik Tibor Šimonka.
1: Težko si predstavljam, da bi bil ta zakon na nek način blokiran. To bi pomenilo, da vsaj leto dni ne bi bilo nobenih rešitev ne na davčnem področju, nobene razbremenitve, ne v zdravstvu, ne nekatere druge, ne pri upokojevanja. Skratka, nobenih pametnih rešitev vseh teh področji in seveda upam, da bo dovolj časa, da tiste nevernike, ki ne verjamajo ali pa zavajajo ta trenutek z nekaterimi podatki in pa analizami, da bo seveda, da bojo vsi ostali znali prepričati, da bo na koncu ta interventni zakon dejansko zagledal luč sveta.
0: Papež Leon XIV. Začenja z apostolskim potovanjem v Francijo. Danes ga pričakujejo v Parizu. Sledile bosta še Lourdes in Metz, več Marcel Krek.
2: V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17 tisoč prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Med drugim bo nagovoril politike, mlade molil v Lurdu, se srečal z žrtvami spolnih zlorab in poslal svoje sporočilo Evropi. Apostolski nunci v Franciji je za vatikanske medije poudaril še, da želi papež srečati tudi katehumene in novokrščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se namreč število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, je še pojasnil nunci.
0: Povprečna cena dizelskega goriva je po vsej Evropski uniji ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov Evropske komisije. Med državami, ki so dosegle nove rekorde, so Nizozemska, kjer se je cena za liter dizelskega goriva povzpela na 2,58 evra. Sledijo Danska, Finska in Nemčija. V Sloveniji se je dizel povzpel na 2,12 evra za liter, kar je torej pod povprečjem Evropske unije. Šport. Slovenski kanuisti Žiga Lin-Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah branili ekipno srebro. Slovenska zasedba se tokrat v Piemontu ni znašla in po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Zmagali so Francozi, drugi so bili Čehi, tretji Italijani. Jutro bo danes sveže, čez dan postopno topleje. Večinoma sončno bo, nekaj oblačnosti na vzhodu. Po nekaterih nižinah to jutro megla. Najnižje temperature od 16 do 19 stopinj, to bodo najvišje, na primorskem ob šibki burji pa 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo ustrajala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, zjutraj čez dan jutri od 19 do 22 na primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Vremenska slika, hladna fronta je po noči prešla Slovenijo. Nad srednjo Evropo se je razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Od severa k nam doteka hladnejši in suh zrak. Nekaj podatkov o vremenu o petih po državi, Rateče 2 stopinji, Slovengradec megla 5, Bovec in Kočevje 6 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 7, Podčetrtek 7 stopinj, Novo mesto jasno 8, Celje 8 stopinj, v Ljubljani jasno 10, Koper 16 stopinj, piha v vzhodnih kosonkih do 26 km na uro, Krederica pretežno jasno minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 46 km na uro. Ni posebnosti na slovenskih cestah, upoštevajte prometno signalizacijo. Vozite previdno in srečno pot želimo. Ura je 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Dobro jutro, tako ansambel Lojzeta Slaka v Polki po planinskih stezah. No, kot smo slišali, je trenutno v Visokogorju vsaj po Triglavom razmeroma lepo vreme, razmere še vedno dobre za obisk gora, a seveda s previdnostjo, dobro obutvijo in varovalno opremo. Minuli konec tedna sem bila tudi sama v Sredogorju in na nekaterih planinah komaj verjetna gneča. Poti so bile kar preoske, da smo se na njih le stežka srečali. Prava lepota je v gorah, smo slišali ravno kar v Polki, to je Slovenija. Očitno še vedno nas gore kličejo. Po nekaj najaktualnejših vesteh, takoj po molitvi rožnega venca, se zdaj spet vračamo nazaj med bolj duhovne vsebine, vse tja do šeste, ob uri pa predstavimo vsebine današnjega radijskega dne. Dobro jutro, jutro bova oblikovala v režiji Jaka Kurenjak, pred mikrofonom Nataša Ličen, ob pomoči ostalih sodelavcev. Bodite dobro, petek je 25. september. Če

0: Miška Kvic.
1: Dobar dan, rad bi kupil nalivno pero. Zavite mi ga, prosim, kot darilo. Dal ga bom ženi za rojstni dan.
2: O, to bo pa lepo presenečenje za vašo gospo.
1: Prav gotovo, prav gotovo. Ona pričakuje zlato ogrlico.

Ansambl Simona Gajška v polki s pesmijo Med prijatelje. Na današnji dan je umrl leta 1970 nemški pisatelj Erich Maria Remarque, ki je dejal, človek je velik v svojih skrajnostih, v umetnosti, v ljubezni, tudi v neumnosti, sovraštvu, v samoljubju in celo v žrtvi, toda kar svetu najbolj manjka, je nekakšna sredinska dobrotljivost. 25. september je tu, petek, pred nami konec tedna, upam, da ste zadovoljni nad minulimi dnevi, da so bili uspešni in da bo takšen tudi današnji petek. Še 13 minut je do šestih, danes goduje. Kdo? Sergij Radoneški, če vam to ime ne pove kaj dosti, pa sploh poslušajte po pesmi Antonija Tkalca v rubriki Svetnik dneva.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Petindvajseti september, Sergij Radoneški, menihis 14. stoletja. Sergij se je rodil pred letom 1319 v kneževini Rostov. Pri krstu je dobil ime Jernej. Ko je bila rostovska kneževina priključena Moskvi, se je njegova družina preselila v Radoneš. Jernej je že od mladih let gojil željo, da bi šel v samoto ali puščavo. Pregovoril je starejšega brata Štefana, ki je že prej vstopil v samostan, naj gre z njim. Res sta brata šla kakšnih 10 kilometrov globoko v gozd, skozi katerega se je vil potok s čisto vodo. Postavila sta 2 leseni celici z cerkvico v čast Sveti Trojici, kar je bil začetek poznejše čudovite lavre, samostana. Brat Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in je odšel v samostan v Moskvo. Jernej pa je vztrajal, od časa do časa ga je obiskal star menih, duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za samotnega puščavnika opravil bogoslužje. Ob nekem takem obisku je mladega puščavnika oblekel v meniško haljo in mu dal redovniško ime Sergij. Gozdovi, v katerih je živel Sergij, so bili prostrani, vendar ne neprehodni. Tako so mnogi iskalci našli našega božjega moža, puščavnik pa je vsakogar ljubeznivo sprejel. Nič rad se ni odločil, da bi prevzel duhovno vodstvo prišlecev, ki so razširili gozdno jaso, povečali cerkvico in ob njej postavili kakšnih 12 celic za brate. Okoli puščavniške naselbine so postavili leseno ograjo, da so se zavarovali pred gozdnimi zvermi, ograda pa naj bi brate tudi spominjala na njihovo ločenost od zunanjega sveta. Na vnovične prošnje bratov so Sergija posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Vsi prebivalci puščavniške naselbine so se od začetka udeleževali skupne molitve, sicer pa so živeli kot puščavniki vsak v svoji celici. Po nekaj letih je Sergij na pobudo cerkvenih oblasti sestavil strožja pravila meniškega življenja. Opat Sergij je bil vsem bratom zgled v molitvi, v ljubezni do knjig in v delu. Lotil se je vseh del v korist skupnosti. Imel je čedalje večji vpliv na vse plasti moskovske družbe, že svojo pojavo pa je ljudem zbujal krščansko veselje in zaupanje. Sergij je umrl na današnji dan leta 1392. Ko je umrl, so šli nebeški angeli pred njim, piše Epifani. Mu odprli vrata v raj in ga upeljali v zaželeno blaženost.

Le čakajmo na Boga, po tezejskem napevu pa 2 minuti in pol pred 6 še skupina Gloria, predrami se človek.

Drami nas vedno znova sveti Frančišek, slišali smo pesem, zapel jo je Marjan Bunič, ki je nastala kot nosilna pesem 7. radijskega misijona. Pred drami se človek izpiš, misijon so vodili frančiškani takrat leta 2012. In tako lepo se vse povezuje, tudi letošnje leto je zelo pomembno v povezavi s spominom na pot svetega Frančiška. Več o tem v nadaljevanju, ura je 6.

Tudi letošnji gala koncert bo povezan s potjo svetega Frančiška, ampak najprej izpostavljamo zdaj, preden začnemo omenjati še ostale aktualne vsebine, tisto, kar smo v rubrikah in oddajah pripravili danes za vas v petek 25. septembra. Zveza potrošnikov Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije opravila test kakovosti lesnih peletov. Spodbudne rezultate bo v jutranji svetovalnici predstavila direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, doktorica Nike Krajnc. Z njo bomo govorili tudi o drugih izzivih uporabe lesne biomase v energetske namene. Odgovarjala bo tudi na vaše vprašanja, prisluhnite in sodelujte ob 8. E-skiroji, še posebej predelani, so vedno večji vzrok nesreč na cestah. Posledice so tragične, od smrti do zelo hudih poškodb. Zato pri Avtomoto Zvezi Slovenije predlagajo različne ukrepe, od nošenja čelade za voznike do registracije skirojev. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bomo povedali več v pogovoru z vodjo področja Varna mobilnost, Erikom Logarjem. Kulturni utrinki, danes se odpirajo letošnji dnevi evropske kulturne dediščine, v Sloveniji pa teden kulturne dediščine. Z Natašo Gorenc bomo v krajšem pogovoru osvetlili program in osrednjo misel letošnjega dogajanja, ki opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine. Prisluhnite ob 10.15. Komentar tedna pripravlja ob 14:30, prisluhnite Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Bliža se vrh Frančiškovega leta, 3. oktobra bo minilo natanko 800 let od smrti velikega svetnika. V zadnjih septembrskih doživetjih narave se bomo popoldne proti Asiškim ulicam podali peš. Svoje 10-dnevno romanje čez toskanske in umbrijske griče bodo čez dober teden dni začeli bovški romarji iz bratovščine odraslih skautov. Predstavile ga bosta Žarko Mlekuš in Erna Vojčitski Grmovšek, ki bosta dodala tudi posebno vabilo. Bodite z nami ob 17. V vdajo petko večer prihaja mlada pevka, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre. Letos je prejela 2 glasbeni nagradi Zlata piščal. Ob 20. bo z nami simpatična Nika Zorjan. V vdaji Ritem srca, ki jo o petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo nocoj prisluhnili svežemu solo albumu Franny Cash z naslovom Here I Am. Nekdanja pevka zasedbe We Are The Kingdom, hči producenta Eda Casha, na njem iskreno spregovori o ranjeni cerkvi ter o razločevanju med Jezusom in deli tistih, ki z njegovim imenom na ustih grešijo in ranijo druge. Utripajte z nami nocoj ob 21:30 tudi ob izbrani sodobni krščanski glasbi. Marsikakšna vsebina bo našla danes prostor, upam, da so vam povšeči predstavljene in da se boste vzeli lahko čim več časa tudi za poslušanje našega radija. Že vnaprej hvala. Še nekaj sekund in ura bo 6:05. Dobro.

Pisane so pesmi, izbira jih Miha Močnik in pisana mavrica vsebin dogodkov prireditev, ki se bodo odvili v septembrskem petku, še zadnjem v letošnjem devetem mesecu, predstavimo v minutah pred drugimi jutranjimi poročili. Jesensko petkovo jutro 25. septembra je tu, kako bo danes z vremenom in konec tedna, tudi podrobneje slišimo ob 6:23, zdaj le v krajšem povzetku, danes in jutri sončno z jutranjo meglo po nižinah. Zjutraj sveže, čez dan postopno topleje. Danes na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija, drugod pa nekaj stopinj manj. Ni posebnosti na slovenskih cestah, nekaj del pa, zato poštevajte prometno signalizacijo. Vozite previdno in po predpisih. Srečno! Ura 6:09.

Pri ferski muzikanti jesen prihaja, jesen je tu, 25. september je prvi petek v letošnji jeseni, ura 6:12. Napovedali smo ali obljubili, da bomo pregledali napovedi za posamezne prireditve in dogodke, ki se bodo danes odvili. Na Krakovskem nasipu v Ljubljani ob 10:00 odprejo razstavo ob 30-letnici delovanja Hiše eksperimentov. Ob isti uri bodo v Kranju v Zvezi kulturnih društev Kran na glavnem trgu ob mednarodnem dnevu starejših, ki bo naslednji teden, 1. oktobra, odprli razstavo Starejši znamo, zmoremo, želimo. Do 9. oktobra si jo boste lahko ogledali. V Mariboru pa v sklopu festivala Najstarejše trte, prav tako ob 10:00 na glavnem trgu, zaživi tržnica slovenskih izdelkov lokalnih ponudnikov. Odprta kuhna pa v Ribnici. Za dober okus bodo poskrbeli tudi v Novi Gorici s festivalom brezmejnih okusov. Festival ptujskih zgodb danes popovdne. Na različnih lokacijah. Evropska noč raziskovalcev prav tako ponuja številne dogodke različnih institucij za vse generacije in po vsej državi. Zvrstilo se bo več kot 90 dogodkov. V zadju omenjenih so ljudje, ki se trudijo, pripravljajo, zato je še najmanj od nas, da smo tudi mi družbeno aktivni, da gremo, si pogledamo, skušamo razumeti, to širi ne samo obzorje našega znanja, ampak tudi razumevanje, pa vrača zaupanje v ljudi, pa še pogosto se imamo zelo dobro na takšnih prireditvah, lahko pa marsikaj izberete, kar vam je povšeči. Ob 6:14 naprej z valčkom, ljubezen vedno najde pot. Ansambla Šmarnogorski kvintet.

Ljubezen ta vedno najde pot, kjer je ljubezen, tam sta sreča, tudi mir, marsikaj je lažje ob medsebojni naklonjenosti. Ljubezen je pogoj dobrega počutja, vemo pa, da zdrav duh krepi tudi telo. Dobri svetovalci, pomočniki pri tem, da ohranjamo svoje zdravje, so vsekakor tudi farmacevti in danes obeležujemo Svetovni dan farmacevtov, ki ga je določila Mednarodna farmacevtska zveza in izbrala tudi letošnje geslo, ki je, če ga na hitro prevedem iz angleščine precej strokovnih izrazov, opolnomočimo farmacevte za bolj zdravo prihodnost. Poudarek je torej na strokovni vlogi, tudi v ustreznih pogojih, ki farmacevtom omogočajo, da še bolj prispevajo k preprečevanju bolezni, kvarni uporabi zdravil, dostopnosti zdravstvene oskrbe ter vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Farmacevt ni le strokovnjak za zdravila, ampak pomemben in dostopen člen zdravstvene skrbi, ki s svojim znanjem pomaga varovati zdravje posameznika in širše skupnosti. Pozdrav vsem vam, ki ste zdaj z nami in opravljate to pomembno poslanstvo. Življenje potrebujemo marsikaj, ljubezen pa je gotovo na prvem mestu. O življenju Damjana Golavšek, dobrih 10 minut pred 6:30 zjutraj. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Točni smo, ura je 6:23 minut. Z nami danes dežurni prognostik, meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutri popovdne bo polna luna. Tudi to zelo lepo lahko občudujemo ta trenutek, torej za danes vidimo, se napoveduje samo po sebi jasnino. Kako pa naprej?
2: Ja, nekako bi lahko rekli, da nas naslednji teden skoraj, da ne boste potrebovali. Od danes naprej pričakujemo teden res sončnega jesenskega vremena, lahko rečemo s prijetnimi temperaturami, primernimi za ta čas. Ja, danes morda še nekaj ostankov oblačnosti od tega prehoda fronte na vzhodu države, tudi malenkost hladnejša zračna masa je še nad nami, zato danes temperatura še ne bo šla nad 20 stopinj, vsaj v notranjosti, na Primorskem pa ob šibki buri še do okoli 22. No, jutri bo že nekaj stopinj, recimo 2 stopinji do 3 topleje kot danes, tako da večinoma okoli 20 stopinj in pa zjutraj bo megla in ta nas bo potem spremljala ob vseh teh jutrih oziroma vseh dnevih naprej vse tja do četrtka, petka, ko bo zjutraj malce megleno, potem pa čez dan večinoma jasno vreme in pa prijetno toplo, že v nedeljo potem še kakšno stopinjo več kot jutri, tako da potem večinoma bodo temperature tam nekje med 20 in 24, na Primorskem pa recimo morda do 26 stopinj. In ja, v resnici je to, kar se bo dogajalo v teh dneh, vse tja nekje do četrtka, petka.
1: Lepa jesen, marsikaj obljublja. Kako pa v hribih?
2: Ja, tudi v gorah nekako velja tak nepisano pravilo, ne, da je vreme septembra v gorah najlepše in res ta teden bo zelo primeren za obisk gora, morda bo recimo tudi jutri še kakšen kopast oblak čez dan, torej da malce zavije kakšen vrh v meglo, ampak to bo bolj izjema kot pravilo, potem nekako je videti, da bo tega še manj od nedelje naprej, tako da ja, zelo primerno tudi za obisk gora.
1: No, ob tej napovedi Urban verjetno že marsikdo razmišlja pa gleda po dnevih naslednji teden, kdaj bi si ga lahko vzel kot prostega za kakšen skok više nekam na nadmorsko. Hvala lepa za to vremensko napoved, zelo jasno in povzeto. Urban Žagar, prijeten petek.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Srečno, lep pozdrav, nasvidenje. Razširjamo roke, tako kot se je slišalo zdaj v vremenski napovedi. Lepi dnevi so pred nami, tole pesem Leje Barta, tudi tu je imel prste zraven kolega Marjan Bunič. 4 minute do 6:30.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Ura je 6:30 minut pol sedmih, druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Na novico, da so sindikati zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so se odzvali tudi na gospodarskem ministrstvu, govori državni sekretar Leon Korošec.
3: Mi verjamemo, da interventni zakon prinaša v paketu tiste ključne, hitre, začetne razbremenitve, zato da se bo tudi gospodarstvo boljš aktiviralo, skratka, da resnično prinaša nek pravi razvoj. Drži, da na področju zakonov, ki so v interventnem zakonu, se ta trenutek možnosti kakšnih sprememb pomejene, ampak verjamemo, da bo, kar se samega referenduma tiče, prevladal gospodarski razum in da bo šlo, da bomo šli lahko z interventnim zakonom naprej.
2: Na novinarsko vprašanje, ali imajo plan B, če zakon pade, je odgovoril pritrdilno. Ukrepe bi bilo potem treba sprejemati korak za korakom, a s tem bo Slovenija izgubljala razvojne priložnosti, ki bi lahko prišle takoj, če bi bil interventni zakon uveljavljen, je prepričan. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja. Po besedah docenta z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Farisa Kočana preboja v pregovorih, v pogovorih ne gre pričakovati.
4: Ne vidim v tem trenutku še luči na koncu tunela, ko govorimo o vojni v Iranu, ko govorimo o vojni v Ukrajini. Je pa pomembno, da obstajajo ti signali, da so veliki pripravljeni pogovarjati o teh težkih vprašanjih, da so pripravljeni tudi v diplomatskem smislu zagristi kisla v kislo jabolko in sporočati, da je potrebno te vojne zaključiti, dokončati, ker ne samo, da ogrožajo svetovno varnost in mir, torej ogrožajo neposredno duh Organizacije Združenih narodov, ampak tudi ogrožajo blaginjo vseh tistih, ki jih ti predstavniki velesil pravzaprav na teh podiumih predstavlja.
2: Papež Leon XIV. Je na zasebni audienci sprejel mačarskega premierja Petra Madžarja. Ta je pogovor označil za odprtega in prijateljskega, papeža je tudi povabil na obisk. S papežem sta govorila predvsem o nedavnih spremembah na Madžarskem in izzivih, s katerimi se soočajo Evropejci v luči vojni in energetske krize. Govorila sta tudi o vlogi cerkve na Madžarskem. Premier se je nato srečal še z vatikanskim tajnikom Polom Richardom Gallagherjem. Izmenjali so tudi stališča o aktualnih mednarodnih dogodkih, zlasti o vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Pri tem so izrazili upanje, da se bo mednarodna skupnost še bolj zauzemala za spodbujanje miru. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Rjavec je včeraj na Koroškem obiskala mladi prevzemnici kmetij in se srečala s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Generacijsko prenovo je izpostavila kot enega najpomembnejših razvojnih izzivov slovenskega kmetijstva in kot prednostno nalogo ministrstva. Ponovimo o vremenu, danes večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo na vzhodu, zjutraj je po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature danes od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Sobota bo precej jasna, zjutraj ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala jutri šibka burja, temperature zjutraj od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, jutri čez dan od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Ob šestih po državi, Krederica pretežno jasno minus 2, severozahodnik v sunkih do 52 km na uro, Babno polje 3 stopinje, Slovengradec megla 6, Novo mesto jasno 7, Celje, Ptuj, Murska Sobota pretežno oblačno je, Trebnje, Gorenja vas in Lendava 7 stopinj ob šestih zjutraj, v Mariboru 8, v Ljubljani jasno 9, Idrija 9 stopinj, Ajdovščina 13, v Kopru ob šestih zjutraj 16 stopinj, piha v vzhodniku sunkih do 25 km na uro. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, ostalih posebnosti ni. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Vozite previdno in srečno pot želimo. Ura točno 6:36.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
6: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
7: Sem, pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
9: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Alpski kvintet iz leta 1991 je tale pesem Najlepše je pri nas doma, to je z albuma, kot recimo pesem tudi tista je na tem albumu Na brezjah že zvon zvoni, album je nastal kot poklon domačemu okolju, kot navezanost na Slovenijo in lepote naših domačih krajev. Če smo bili zdaj na Gorenjskem, pa se selimo v Prekmurje, na grečevnato območje Goričkega, kjer je tudi dom Kančevci, no tam se bo danes začel biblično sinodalni konec tedna. Celjski škof ga vodi, v Svetem duhu se prepoznavamo. Sveti duh kot glavni akter, kako ga prepoznamo, kako se mu odpiramo, molitev in Božja beseda, ki je živa, vedno nova, ker izhaja iz tega duha, nam odpirata oči in srce zanj. Ta konec tedna, povabljeni.

Pesem z jubilejnega 10. gale koncerta, ko je nastala tudi posebna zgoščenka, ko smo pri gale koncertu, letošnji je tudi že tu se napoveduje, vsak dan večkrat povemo, kaj se bo slišalo na letošnjem gala koncertu, boste tudi vi del njega. Vstopnice dobite na Petrolovih servisih, tudi na blagajni Cankarjevega doma, bo pa letošnji nekaj res posebnega. Prvič boste slišali muzikal Mir in dobro, posvečen svetemu Frančišku Asiškemu. To bo oblikovalo letošnji 32. gala koncert. Zgodbo, scenarij, besedila pesmi je napisal naš kolega Marjan Bunič, glasbo priznani skladatelj in aranžer Boštjan Grabnar. Projekt je nastal ob letošnji 800-letnici Frančiškove smrti. Preberite več na našem spletu radio.ognisce.si in povabljeni, upam, da se srečamo v Cankarjevem domu v Galusovi dvorani na letošnjem gala koncertu.

Elenija Zobec, sanje včasih potrebujemo tudi zato, da gre lažje z realnostjo. Dobrih 10 minut je do 7. Dobro jutro z radija Ognišče. Budimo v svoji besedi.

zaznamujemo več pomembnih Slomškovih obletnic. 180 let je od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od izida Drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Jutri torej Slomškov dan, letos pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Vse to je zaznamovano tudi v letošnjih duhovnih mislih, ki nastajajo prav po besedilu svetega Frančiška, in naslov današnje duhovne misli je Čas. Vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas pridobivanja, tudi čas zapravljanja, čas podiranja, čas zidanja, čas paranja in čas šivanja. Tako beremo v današnjem odlomku. Pavle Ravnohrib ga bo prebral. Odlomek izbran za duhovno misel danes 25. septembra. Čas je. No še 9 minut do 7.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 25. september. Čas je.
2: Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas pridobivanja in čas zapravljanja. Čas podiranja in čas zidanja. Je čas paranja in čas šivanja. Tako beremo v odlomku pridigarja, s katerim danes nas izziva k pomisleku, kakšen čas je danes. Nekdo je hudomušno pripomnil, da poznamo več časov in da je eden od teh tudi skrajni. Se vam ne zdi, da je res skrajni čas, da zamenjamo mnoge paradigme? Mar ni že čas, da prenehamo z načinom življenja, ki naš dom spreminja v neprijazno bivališče, kjer na nas vse bolj prežijo povodnji, toča in suša? Mar ni že čas, da smo zadovoljni s koščkom sveta in ne gledamo poželjivo čez plot k sosedu, kjer je vse lepše, bolj okusno, zaradi česar do sosedovega pridemo zlepa ali zgrda? Mar ni že čas za ljubezen, za raj, ki nam je obljubljen že od začetka sveta, čas, ko bomo nehali razmišljati o materialnem raju, ki je dostopen peščici in deli na revne in bogate, sposobne in tiste, ki to niso, na predrzne in bojazljive. Tisti raj začetkov sveta je namenjen vsem. To je raj ljubezni, polnih odnosov, o katerih je sveti Frančišek v oporoki bratom naročal. Ravnajte se po Gospodovih besedah. Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim. In, česar nočete, da bi drugi tebi storil, tega ne storite drugemu.

0: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
1: Dobro jutro, hvala, ker poslušate Radio Ognjišče, ker dovolite, da je vaš tudi duhovni sopotnik. Petek je tu še zadnji v letošnjem septembru, 25. smo. Maloprej smo poslušali pesem Stanka Premrla, O Marija, ti pomagaj nam. In na današnji dan se je rodil še eden od velikih skladateljev in organistov našega naroda, je tudi avtor himne slovenske vernosti, Ignacij Hladnik. Prešernova zdravljica, ki jo je v glasbi prav Stanko Premrl, ki sem ga omenjala, je bila izbrana za slovensko državno himno, za himno slovenske vernosti pa bi lahko izbrali pesem Marija skoz življenje, zaradi vsebinsko bogatega besedila Luke Jerana, kakor tudi priljubljene melodije Ignacija Hladnika, kot rečeno, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1865. Tudi takšne informacije lahko slišite na našem radiju. Podrobneje o vremenu, ko bo čas za tretja jutranja poročila, nam je pa dejal zjutraj Urban Žagar, da v naslednjih dneh njega in pa njegovih kolegov sodelavcev skoraj da ne bi potrebovali, kajti pred nami je kar dolgo, razmeroma dolgo obdobje lepih dni, jesenskih soncem. No, danes bo tako sončno, res da zdaj zjutraj ponekod po nižinah nekaj megle, zjutraj sveže, čez dan pa postopno vse topleje. Na Primorskem danes ob šibki burji do 22 stopinj, drugod pa od 16 do 19. Zastoji zaradi jutranje prometne konice, promet je povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Na poteh želimo srečno in varno.
2: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš.
3: Nikomar, slušni aparat je.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
7: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. V Kranju na 104,5 MHz.

Skupina Mijav in pesem, ki je nastala pred 9 leti, leto zatem, ko so dame zapele tudi na našem gala koncertu. Bližina, varnost, zvestoba, vse to se je zrcalilo v tej pesmi. Objele pa nas bodo melodije in gotovo tudi pesmi povsem avtorske, premierne, Marjana Buniča in Boštjana Grabnarja pa v sklopu muzikala letos, ki bo na gala koncertu. Kot smo že rekli, več na našem spletu, tudi kako do vstopnic, torej na vseh bencinskih servisih, Petrol in pa na blagajni Cankarjevega doma. Letošnji gala koncert vesel bo tudi vas. Ko smo že pri glasbi, pa povem, da skupina Nova Mana, ki nadaljuje zgodbo izredne skupine Mana, ob izidu novega albuma pripravlja 2 koncerta. Že danes lahko prisluhnete v Don Boskovem centru v Mariboru njihovim pesmim, drugi koncert pa bo 22. oktobra pa na Viču v Antonovem domu. Vstop na oba koncerta je prost. In je čas, zdaj ob 7:13, za eno njihovih iz najnovejšega albuma Vsaka kapljica. Bog, ti si luč, pa naslov pesmi in Nova Mana.

Ura je 7:16, nocojšnja noč bo polna zvest na veselje tudi raziskovalcev. Začenja se Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v naši državi teče pod geslom ali se bo odvila ritem življenja. Obiskovalcem po vsej državi približa raznovrstne ritme narave in našega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Komaj da smo začeli z novim dnevom, ampak pred nami še pestra noč. 7:17, dobro jutro in prijeten petek.

Dan najlepših sanj in regina ob 7:20 minut, kdor vzame mi ljubezen, vzame mi srce, brez ljubezni ljubiti se ne da niti ne brez srca. Pesem, s katero je Regina nastopila na Evrovizijskem odru 20 let nazaj in v zadju med spremljevalnimi vokali je bil takrat, torej na tem zelo pomembnem glasbenem odru, tudi naš sodelavec Marjan Bunič. To jutro se mi zdi, da je kar nekaj pesmi tako ali drugače povezanih z njim, z njegovo glasbeno ustvarjalnostjo. Veliko naj bo ljubezni tudi danes, ko je 25. september med nami v vseh mogočih oblikah in izrazih. Se vam zdi, da te tako visoko zveneče besede včasih malce varajo? No ja, Bog ne vara. Varamo se, kadar sami sebi preveč verjamemo. Dobro jutro.

poskočni muzikanti, ko ti bo hudo, so takšni, ki družbo in razmerja v njej opisujejo kot lutkovno predstavo, razlagajo svoje občutja z besedami, kot bi jih nekdo ne po njihovi svobodni volji vodil z nevidnimi nitmi, kot bi bili lutke v rokah močnejših. Tudi o tem se bo v teh dneh odvilo nekaj na festivalu Lutk, v prestolnici jih bo polno zaradi mednarodnega bienala, festival 28 predstav in igralcev iz 13 držav. Kot rečeno, na ogled bodo tudi predstave za odrasle, ki bodo pokazale drugo plat istega časa. Namreč lutke lahko razgalijo tudi grotesknost oblasti, absurd voditeljev, kažejo posledice vojn. No, za otroke pa bodo predstave bolj kot nekakšen poziv k spremembi sveta, da bi ustrajali pri nežnosti, skrbi, bližini, ljubezni in igrivosti. Lutke imajo več obrazov. Dobro jutro, še 5 minut dobrih do 3. jutranjih poročil, ko pa spregovorimo še o drugačnih plasteh, novicah in dogodkih našega sveta in realnosti.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Ob žabjem kraku bo kura 7.
3: Pip, pip, pip. Pip.
4: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati
6: Videx
5: že 50 let.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
8: Ura je 37 minut po 8. čas za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Rok Mihevc. Tudi predlagatelji interventnega zakona za razvoj Slovenije so razočarani, da novosti, ki jih prinaša, čaka referendum. V NSi sindikatom očitajo, da blokirajo delo vlade.
9: Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade. Poleg tega pa je zelo nenavadno in tudi obsojanja vredno, da so ti aktivisti, sindikalisti v osnovnih šolah in srednjih šolah, pa tudi na fakultetah, izkoristili ta neutralen prostor, da so vplivali na prizbiranju podpisov. Dokazali bomo, da je ta zakon dober tako za podjetnike, kot za upokojence, kot za študente in za mlade ljudi.
8: Je dejal poslanec Janez Žakelj. Podobnih stališč so tudi v demokratih. Poslanka Elena Zavadlav-Ušaj.
10: Smo pa pričakovali, da podpisi bodo zbrani, ker so sindikati zlorabili mrežo sindikatov in po njej tudi širili lažna prepričanja.
8: Koalicija je v razpravi o zakonu o skoku poudarila, da gre za ključen zakon o boju proti korupciji, saj da prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. V opoziciji menijo, da gre za poskus politike, da si podredi pravosodje, prinaša državo dvojnih meril, kljub opozorilom stroke zakon organom ne daje pogojev za bolj učinkovito delo, menijo. Nasprotno je pravosodni minister Mihael Zupančič dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Očitke o politizaciji pravosodja je označil za poceni floskule.
11: Kriterijih namen je, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne. Kot sem že rekel, ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu.
8: Vlada je združila funkciji generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje in poveljnika civilne zaščite. Tako je na včerajšnji seji razrešila Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Z združitvijo funkcij želijo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
12: Ne bomo obračali na glavo nič, ampak treba določene stvari pokorigirati, določene zaključiti, določene začeti. Veliko je stvari, ki so, bomo rekel, na mizi, ampak bomo seveda si naredili neke prioritete, ker vseh naenkrat ne moremo narediti.
8: Prednostne naloge ostajajo predvsem izpopolnitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšanje statusa sil za zaščito in reševanje ter krepitev prostovoljstva in interesa mladih.
13: Amen. muzika samo za tvoje srce.
14: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
15: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
14: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
15: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
8: Nagovarja zelo spodbudna vremenska napoved, meteorolog Urban Žagar.
16: Ja, danes morda še nekaj ostankov oblačnosti od tega prehoda fronte na vzhodu države. Tudi malenkost hladnejša zračna masa je še nad nami, zato danes temperatura še ne bo šla nad 20 stopinj, vsaj v notranjosti. Na Primorskem pa ob šibki buri še do okoli 22. No, jutri bo že nekaj stopin, recimo 2 stopini do 3 topleje kot danes, tako da večinoma okoli 20 stopin in pa zjutraj bo megla in ta nas bo potem spremljala ob vseh teh jutrih oziroma vseh dnevih naprej, vse tja do četrtka, petka, ko bo zjutraj ja, malce megleno, potem pa čez dan večinoma jasno vreme in pa prijetno toplo, že v nedeljo potem še kakšno stopinjo več kot jutri, tako da potem večinoma bodo temperature tam nekje med 20 in 24, na Primorskem pa recimo morda do 26 stopinj. In ja, v resnici je to, kar se bo dogajalo v teh dneh, vse tja nekje do četrtka, petka.
8: Današnje jutro, krederica, pretežno jasno minus 2, severozahodnik v sunkih do 71 km na uro, v Ratečah 2 stopinji ob 7 zjutraj, Bovec, Kočevje in Ravne na Koroškem 5 stopinj, Celje, Postojna, kjer je jasno, Ilirska Bistrica in Slovengradec, kjer pa megla 6 stopinj, Novo mesto megla 7, Murska Sobota zmerno oblačno 7 stopinj, megla v pasovih v Črnomlju 7. Četrtek Lendava, Listca, kjer je jasno 7 stopinj, Ljubljana jasno 8, Hrastnik 8, Nova Gorica 12 stopinj, v Ajdovščini 15, ob 7 zjutraj v Kopru 16 stopinj Celzija.
17: Prometno-informacijski center.
18: Dobro jutro. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojani in Podmilj proti Ljubljani. Še ena okvara pa na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro prav tako proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, nekaj počasnenega prometa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na cesti Trzin-Črnuče in pa Laško-Celje. Kakšnih večjih posebnosti pa v tem jutru zaenkrat ni. Na Primorske avtocesti pa bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtoj bi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom, danes od 10. ure zvečer do ponedeljka do pol 6. ure zjutraj. Zaprta pa bo tudi cesta Bizeljsko-Orešje in sicer od sobote od 7. ure zjutraj pa do srede do 5. ure popoldan. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
8: Ura 7 in skoraj 38 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: To nedeljo, 27. septembra, bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na četrti Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot, pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026 20, to nedeljo, 27. septembra, od 13. ure naprej v Ivančni Gorici.

Hvaležni smo, ker lahko delimo prijateljstvo z vami, pa to niso samo besede. Vemo, da vam je mar za nas, za naš glas in to kažete v številnih projektih, akcijah. Nedolgo tega tudi, ko smo zbirali pomoč in pa v svoje vrste sprejemali nove prijatelje in poslušalce zveste v tako imenovano družino Pro. Na vznak hvaležnosti, ker je bilo takrat res zelo, zelo dober odziv, mnogi med vami ste postali naši projevci, v znak hvaležnosti in globokega poklona je nastala pesem, ki jo bomo zdaj slišali kot nekakšna oda ti naše radijske vezi in povezav, ki so z leti, vse bolj trdne, se zdi. In to se pokaže vsakič znova, tako sem prepričana, bomo letos znova napolnili do zadnjega tudi dvorano v Cankarjevem domu ob letošnjem gala koncertu 29. novembra. Kot smo vedno hvaležni na dober odziv, ko vas kamorkoli povabimo, tako mimo grede tudi na mini radijske počitnice in pa na številna romanja in pa potovanja, skupaj z nami in ostalimi agencijami. Hvala prijatelji, Radija Ognišče.

Hvala iz srca zapeli so Andrej Jerman, Jakob Čuki in Marjan Bunič. Hvala iz srca, zaradi vas je v naši hiši velikokrat praznik. 14 minut je do 8, naj bo tudi v vaši.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Enainsedemdeseti rojstni dan praznuje italijanski glasbenik Adelmo Fornaciari. Njegovi glasbeni začetki so v 70-ih letih prejšnjega stoletja, in sicer sprva v skupinah. Na Sanremskem festivalu je prvič nastopil leta 1982 z Unanote che vola via. Leta 1984 se je preselil v Kalifornijo in sodeloval s producentom Rustičem in nastalo je kar nekaj uspešnic in albuma, ki jo je prodal v milijonih izvodov. Posnel je več duetov, eden najbolj znanih je Senza una donna s Polom Youngom. Slišali pa bomo pesem, ki jo je posvetil stari mami, ki je bilo ime Diamante in jo je posnel tudi v duetu z Randy Crawford. Njegovo umetniško ime je italijanska beseda za sladkor, sladkorček ga je namreč klical učitelj v osnovi.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kak vic?
2: Dobar dan, rad bi kupil nalivno pero. Zavite mi ga, prosim, kot darilo. Dal ga bom ženi za rojstni dan.
3: O, to bo pa lepo presenečenje za vašo gospo.
2: Prav gotovo, prav gotovo. Ona pričakuje zlato ogrlico.

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Dobro jutro. Zveza potrošnikov Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije opravila test kakovosti lesnih peletov. S podbudnimi rezultati bomo začeli današnjo svetovalnico, ki jo bomo sicer namenili izzivom uporabe lesne biomase v energetske namene, saj vemo, kaj se dogaja na področju goriv. Naša gostja v tem jutru je direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, doktorica Nike Kranc. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Pojdiva najprej k lesnim peletom. Letošnji test je bil, lahko rečemo, zelo obsežen. Sodelujoči pa pravite, da je prinesel spodbudne rezultate. Zakaj?
6: Spodbudni rezultati so predvsem zato, ker je skozi več pelet na slovenskem trgu v najboljšem kakovostnem razredu, torej kakovost A1. In tudi rezultati so pokazali, da je dejanska kakovost teh pelet A1, se pravi dobri peleti. Samo eni peleti, ki so bliže tako uvrščeni v A2, so imeli malo slabšo mehansko obstojnost. Tako da dejansko se ugotavljamo, na inštitutu upravljamo te analize na trgu že od leta 2014. Takrat smo nekako sami odločili, da bomo začeli s tem. Potem se nam je priključila Zveza potrošnikov, tako da že zelo dolg časa z njimi sodelujemo. In takrat so bili rezultati res slabi. Večina pelet je bilo tam A2 oziroma B kakovost, oziroma celo velikih nismo mogli razvrstiti v noben kakovostni razred. Tako da spodbudno je, da čez leta se je trg nekje stabiliziral, umiril, bi lahko rekel, skozi več pelet A1 kakovosti na trgu, predvsem je pa skozi več pelet, ki imajo certifikate. Torej nekako dokazilo, da dosega določeno kakovost in prevladujejo peleti A1. No.
5: Torej, ne piše samo na vreči, ampak dejansko v vreči tudi je.
6: Tako,
5: to ste ugotovili na tem testiranju. Rekli ste tradicionalen, me pa zanima recimo zdaj v teh letih, kolikšen delež nekako imajo med lesno biomaso, ki jo uporabljamo za ogrevanje lesni peleti. Nekako se mi zdi, da se kar veča, glede na povpraševanje.
6: Ja, peleti so se nekje v Sloveniji pojavili tam okrog leta 2004 in potem je počas ta trg se razvijal in mi sicer nimamo zelo natančnih podatkov o tem, kako se gospodinstva ogrevajo. Statistični urad spremlja trend oziroma ocenjuje porabo, tako da ocenjujem, da je tam nekje med 7-10% gospodinstv trenutno uporablja lesne pelete.
5: Verjetno se to vidi tudi iz statistike novih peči, ki zaprosijo za subvencijo pri Eko skladu.
6: Ja, zdaj sveja pri Eko skladu, jaz mislim, da tisti, ki kupijo peči na pelete, tudi zaprosijo na Eko skladu za subvencije, zato ker so to v glavne sodobni kotli. Mogoče je malo manj pri kaminskih pečeh in sobnih pečeh na lesne pelete, teh je tudi zelo velik kot dodaten vir ogrevanja. Tako da zato te statistike v nakupu peči niso glih najbolj zanesljive.
5: Zakaj, doktorica Nike Kranc, potrošnikom priporočate nakup peletov le iz najbolj razredov, torej A1, A2. Kaj s tem pridobijo pravzaprav?
6: Tako je, vedno je treba pogledati, kaj od nas kotu zahteva. Ne? In večinoma zahtevajo boljšo kakovost pelet. Tukaj gre predvsem zaradi deleža pepela in pa mehanske obstojnosti. To mislim, da sta dva ključna kazalnika in sicer te dva tudi vplivata na to, kako kotu deluje. Zdaj, kaminske peči, sobne peči, te dejansko zahtevajo A1, medtem ko kotli za centralno ogrevanje, te pa lahko tudi A2. So malo manj zahtevni. V vsakem primeru pa je treba v bistvu kotu naštimati. Ne? V more inštalater tudi kotu primerno pripraviti za to, glede na to, kakšne pelete boste uporabljali. Večinoma se pa zahteva A1, ampak se pravim, vedno se je dobro pozanimati pri dobavitelju kotla, kakšne pelete so zahtevane.
5: Sem videl, da ste v testu med drugim gledali, kakšen je delež finih delcev, torej, pa tudi, če so prisotna morebitna onesnažila. V zadnjih letih se je veliko govorilo o tem, predvsem ta bla-bla, dodajajo to, dodajajo olje in tako naprej. Kako je s tem, kaj je pokazal test?
6: Test je pokazal, da nimamo problemov z raznimi primesmi, raznimi težkimi kovinami oziroma drugimi škodljivimi elementi. In sicer je tako, peleti so narejeni iz naravnega lesa, iz lesnega prahu žagovine. Lahko pa jim dodajajo tudi nekaj procentov škroba. Aha. In predvsem zato, da se izboljša mehanska obstojnost pelet. Zdaj, škroba se ne dodaja veliko že zaradi cene, tako da tukaj imajo proizvajalci zmeraj gledajo v bistvu, da dobijo nek optimum pri kakovosti pelet. Lahko pa kdaj dodajajo kakšen prah iz pohištvene industrije. Tukaj so pa že lahko dodatki raznih lepil in to iz pohištvene industrije. Ne? Tako da tukaj so nevarnosti, da bi bili kakšni dodatki, ampak pri tem našem naš test je pokazal, da neben od teh kritičnih elementov ni bil presežen. Tako da lahko rečemo, da so dejansko, tudi če so kakšne primesi, so zelo majhne.
5: V praksi, kaj pomeni mehanska obstojnost? Verjetno s tem škrobom, ki ste ga omenili, prav to dosegajo.
6: Ja, mehanska obstojnost pomeni, da pelet je pač stisnen prah. Ja. In če je ta mehanska obstojnost manjša, potem peleti hitreje razpadejo. In predvsem je to problem, ko jih imamo v zalogovniku in jih potem ta transportni polž transportira v kotu, prehitro razpadajo in zato prije do zastoja v tem transportnem sistemu. Tako da se kotu tudi večkrat lahko ustav, zaradi tega imamo probleme z očiščenjem teh transportnih poti in tako naprej. Tako da to je gostota nasutja. Prej bil pa še vprašanje glede finih delcev. To je pa v bistvu edina stvar, ki jo lahko potrošnik, ko kupuje pelete, res sam pogleda. Ne? In sicer pogleda v vrečo, koliko je tega finga prahu v sami vreči in ta delež tega finga prahu v vreči že lahko nakazuje na mehansko obstojnost. Torej vreča že, ki je bila v transportu, so peleti začeli noter razpadati in to ni dober znak. To pomeni, da bomo lahko imeli potli dejansko preveč prahu v zalogovniku, in bo to povzročalo težave v delovanju kotla.
5: Je bila pa zanimiva ugotovitev, da v nekaterih vrečah ni bilo dovolj peletov.
6: Ja, to smo začeli enkrat tudi preverjati, se pravi tehtati 15 kilogramske vreče. Ne? 15 kilogramov je jasna informacija, torej kupujem 15 kilogramov. In je kar nekaj vreč v vseh teh letih se pokazalo, da nima 15 kilogramov, malo manj. Ne? Se je pri eni vreči, to je zdaj 14,5 kilograma, to niti ni tak problem. Če pa kupimo na primer par ton, pa ima vsaka vreča pol kile manj, je pa to že kar, se pa že kar poznano.
5: Ja, oskrbimo še eno stranko s tem, ja. Bi lahko rekli. Doktorica Nike Kranc, morda za naše poslušalke in poslušalce, ker se postavlja tudi to vprašanje veliko krat, kako pomembna je vrsta lesa in peleti, recimo bukovi iz listavcev, trdega lesa, pa recimo iz iglavcev. Je kaj razlike ali se ta zaradi stisnjenosti zadeva res, nekateri pravijo, da so celo boljši iz iglavcev?
6: Ja, v bistvu s tem, ko les razgradimo na eni strani v prah, pa ga potem peletiramo, stisnemo, se zgubi ta razlika v energetski vrednosti zaradi gostote lesa. Tako da tukaj energetsko gledano je praktično vseeno imamo pelete narejene iz listovcev ali iz iglovcev. Problem pri listovcih peletih, če so narejeni izključno iz listovcev, je mehanska obstojnost, zato ker iglovci za smolo, malo več lignina, se v bistvu boljše vežejo te koščki in je mehanska obstojnost pelet, na primer iz smreke boljša. Zato večinoma dobimo mešane pelete, a ne, ali pa imajo te pelete, če so narejeni izključno iz bukovega lesa, imajo malo več škroba dodanga, ne, zaradi tega. Tako da načeloma, kar pa se tiče lastnosti zgorevanja, ni velikih razlik, pri listovcih je mogoče malo večji delež pepela, zato se pravim, proizvajalci večinoma mešajo. No. Nikakor pa barva pelet ne določa kakovosti. Ne, to se večkrat govorili, če so beli peleti, so dobri, če so temni, niso dobri. Temu ni tako, so druge lastnosti, ki vplivajo, ne barva.
5: Morda še to vprašanje glede na samo obstojnost. Smo na pragu energetske krize ali pa že kar hudo smo stopili, ne vemo, kaj bo še Trump zakuhal, da se bodo goriva še bolj podražala, kot so se že. In nekateri razmišljajo, bi zdaj kupil, ker ne vem, kaj bo, pa raje naredim zalogo. Če vas prav razumem, pri peletih to ni najbolj modra odločitev.
6: Peleti so občutljivi na vlago, pri povečani vlagi začnejo razpadati zelo hiter. Tako da, če smo prepričani, da imamo dobro skladišče in če kupimo kakovostne pelete, potem bojo zdržali. Ne bojo pa to zdržali, naprimer, vprašanje, če bojo eno leto ali pa leto pa pol. Tako da, jaz vedno svetujem, da se kupuje pelete pravočasno, torej konc kurilne sezone se že nabavi pelete za naslednjo kurilno sezono in lahko se nabavi, če imamo seveda dovolj prostora za celotno kurilno sezono, ni treba vsak mesec posebej. Ne? Zdaj seveda je problem skladiščni prostor, ne bi pa jaz zaradi panike kupovala pelete za naslednjo kurilno sezono, ker takrat res ne vemo, kaj bo, lahko, mogoče bo cene celo padle. V tem času se nikdar ne ve. Ne? Smo pa zdaj dejansko tik pred kurilno sezono in zato je zdaj pelete malo težje dobiti na trgu, ampak verjamem, da so večina uporabniki pelete že kupili in jih imajo že v pripravljene za kurilno sezono.
5: Vsaj za začetne mesece.
6: Tako, absolutno. Ja.
5: Naša gostja v današnji svetovalnici je direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, doktorica Nike Kranc. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ste že slišali, o čem govorimo, o lesni biomasi kot viru energije v našem slovenskem prostoru. Če imate kakšna vprašanja zaradi pelet, sekancev, kurjenja in tako naprej, potem nas lahko pokličete na 0112 10 00. Doktorica Nike Kranc, lesna biomasa v našem prostoru velja za pravzaprav enega od pomembnih energetskih stebrov. Glede na trenutno stanje, že prej sem omenil energetsko krizo, bi lahko rekli, da je to zelo pomemben samooskrbni energetski steber. Prejšnja leta, zdaj ni več tako aktualno, se je veliko govorilo, da je lesna biomasa tudi pri nas lahko temelj zelenega prehoda. Občasno pa se ta lesna biomasa znajde tudi sredi očitkov, da ni primeren vir za ogrevanje. Predvsem se problematizira prašne delce v zraku, ki so povezani torej s kurjenjem. Kako na Gozdarskem inštitutu gledate na vse skupaj? Koliko je pravilnih informacij, koliko je dezinformacij, koliko je pretiravanja v eno ali drugo stran?
6: Tukaj je izpravljeno, 60% Slovenije pokrivajo gozdovi in nimamo svojih fosilnih virov energije, tako da je les vsem domač vir energije. Veliko je tudi zasebni gozdovi, se pravi 77% gozdov v zasebni lasti, tako da v bistvu je navezanost na gozd in na ogrevanje z lesom v Sloveniji še vedno velika. Se pa strinjam z vsemi kritiki, ki pravijo, da je lesna biomasa problematična, ko govorimo o emisijah in sicer kakovosti zraka v času kurilne sezone. Ampak na tem področju lahko naredimo sami velik in sicer z sodobnimi kotli, z uporabo kakovostnih lesnih goriv in z pravilnim kurjenjem. In če to troje vse upoštevamo, res zminimaliziramo emisije prašnih delcev. Moramo se pa zavedati, da v našem prostoru je ogrevanje velik strošek, je ogrevanje v bistvu tista osnovna potreba ljudi, da imamo še zmeraj kar neke energetske revščine na podeželju, torej in nimamo enega drugega energenta, ki ga bi lahko enostavno ponudili ljudem. Ne moramo iti vsi na elektriko, a ne, ker bomo imeli težave. In tako. In, tudi lahko, naprimer, a je ogrevanje na, naprimer, na toplotno črpalko, na elektriko, primerljivo z ogrevanjem na drva za nekoga, ki ima svoj gost in si sam drva naredi. Ne? Cenovno mislim, da tukaj ne moramo primerjati. Skratka, treba je neka, še vedno, to že 10 let ali pa še več govorim, treba je ozaveščati ljudi, kaj pomenijo sodobni kotli, treba je pomagati ljudem pri nabavi sodobnih kotlov, to seveda ekosklad že leta dela, ampak to mora nadaljevati, izobraževati, kaj so kakovostna lesna goriva in naučiti ljudi pravilno za kurt.
5: Uh-huh. Torej, če se ustaviva najprej pri kotlih, to je temelj pravzaprav tega, da čim manj spuščamo v zrak.
6: Tako je.
5: Dobro izgorevanje.
6: Eno je dobro izgorevanje, se pravi, dobro izgorevanje dosežemo z kakovostnimi lesnimi gorivi in z pravilnim kurjenjem, se pravi, kako zakurimo. Ker v tej prvi fazi, ko zakurimo, se sprosti največ emisij. A ne? In je zato zelo pomemben, a zakurimo tako kot taborniki, se pravi, da damo papir, pa potli les gor, pa zakurimo, tukaj povzročimo ogromen emisij, ali zložimo najprej les v kurišče, potem na vrh gor damo zažigalno kocko, naprimer, in to pržgemo. In se potem čist drugač ogenj obnaša, drugače se razvija temperatura v kurišču in emisije so niže. Naprimer, to so take stvari. Potem pa pri kotlih je nujno redno vzdrževanje. Ne, zelo ne radi se ukvarjamo z dimnikarji, ampak nujni so dimnikarji, da pridejo enkrat oziroma pri drveh dvakrat na leto pogledati dimnik, ga očistiti in tako naprej, tudi peč. In z vsem tem bomo že naredili zelo veliko za ogrevanje. Najslabše je, ko ljudje mislijo, da je v peč lahko daje vse, kar je gorljivo. A ne? Papir, plastika, embalaže, to ni energent, to so odpadki. In imamo drug sistem za to, da se teh odpadkov znebimo oziroma recikliramo, kakorkoli že. Skratka, v peč sodijo kakovostna lesna goriva, predvsem je tukaj pri drveh ključna vsebnost vode. A ne? Gori les vedno. A ne? Sam svež les povzroča ogromne emisije in pa predvsem večina energije, ki je skladiščena v tem lesu, je, se potem uporabi za izklapevanje vode na mezo ogrevanje. Naprimer, ne?
5: Starejši ljudje so ponavadi veliko krat rekli, da morajo biti drva 2 leti na suhem, preden jih kurijo. To je zdaj to, kar govorite?
6: Ja, to je to. Zdaj, mi smo sicer dokazali z njimi študijami, da lahko tudi v krajšem času posušimo. Sam važen je, da so skladišča, da so drva razžagana, razcepljena. Razcepljenost je zelo, zelo pomembna, ker se bistveno hitreje suši, če ni skorje. In pa, da so skladovnice na sončni lokaciji, zračni lokaciji in pokrite. Potem se lahko tudi v eni lepem poletu, tako naprimer vročen, kakor je bilo letos, bi se taka drva tudi posušila do 20-25% vsebnosti vode, kar je nujno.
5: Ja, na podeželju je lepo videti, kako so ti prostori za drva pravzaprav usmerjeni proti soncu. Verjetno prav zaradi tega, ker so ljudje spoznali, kako pomembno je to. Tako, imava telefonski klic, če se ne motim. Kdo nas je poklical? Dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro, tudi Zvonko Volk. Kličem po telefonu, sem pa iz okolice Poljčan.
5: Ja.
7: Me pa zanima eno vprašanje za vašo gostjo. Kdaj je bilo kurjenje na drva o onesnaževanju okolja?
6: ja, to smo zelo malo rekli. Ogrevanje na drva samo po sebi in po mojem prepričanju ni onesneževanje. Je pa problem za kakovost zraka takrat, kadar se drva ne pripravijo pravilno, kadar je vsebnost vode zelo visoka in kadar to uporabljamo v starih, zastarelih kotlih in takrat vidimo v dolinah, naprimer sploh, če so taka jutra, kakor zdaj, vidimo, kaj je nad kakšno dolino, kar pokrovka taka siva. Ne? In tudi vidimo eno hišo, ki to povzroča. Ne rabijo vse hiše v vasi na tak način kurt. Petih hiš, če bo ena hiša nepravilno kurla, se bo že naredila taka siva pokrovka lahko na dolino. In to je, ta dim je rakotvoren, je dejansko prašni delci v zraku so nevarni za naša dihala in zdravstvena stroka skozi opozarja, da je to problem. Zato pa je skozi pravim, tudi ko je bila debata naprimer v mestih, a čemo v mestih prepovedati. Ne?
5: Ja, ta zakon leta 2024 tako, je poskušal to.
6: Takrat so poskušali, ampak samo v novogradnjah. Ne? Ja. In novogradnje tako niso problem, zato ker novogradnje so nizkoenergetske hiše in so zelo velik poudark na tem, na kako se ogrevajo. Ne? Poraba energije je strašno mehna. Problem so te večje hiše, ki so slabše izolirane, ki ima večjo porabo in predvsem, ki imajo stare kotle. No? Res. In samo takrat.
5: Torej, novi kotli, prej ste lepo povedali, kako zakuriti, se novi kotli pravzaprav zahtevajo tak način kurjenja in s tem pravzaprav se rešimo v veliki večini tega problema.
6: Tako. Zdaj, kaminske peči so naprimer tak primer, kjer lahko zelo lepo vidimo, če si zakurimo na en in drugi način. Ja. Lahko čez steklo opazujemo, kako poteka proces gorenja in vidimo, kako velika razlika je na kakšen način zakurimo, kako se kadi. In kar se kadi v peči, se kadi tudi iz dimnika. Tako da to je res taka malenkost, ki jo lahko vsak popravi.
5: Verjetno je to potem v končni fazi tudi sam izkoristek zaradi napačnega kurjenja, je manjši.
6: Izkoristki so, tukaj so izkoristki, predvsem se poznajo pri večji vsebnosti vode. Več kot je vode, nižji so izkoristki. Tako da ta proces kurjenja je pa predvsem v tej prvi fazi zelo pomemben. Se pravi, kako zakurimo.
5: Prej ste, doktorica Nike Kranc, rekli, kako pomembno je, da so drva dovolj suha, tudi metrska polena, da so razcepljena, ker se potem hitreje sušijo. Kako je pa s sekanci?
6: Sekanci se uporabljajo predvsem v večjih sistemih in večji sistemi so praviloma manj občutljivi. Velikrat imajo že elektrofiltre in druge filtre, ki zmanjšujejo emisije prašnih delcev, oziroma imajo kurišča prilagojena tudi energentu z višjo vsebnostjo vode, ki imajo premične rešetke, ki v bistvu se te sekanci sušijo že, ko pridejo v kurišče. Tako da tam take občutljivosti ni. Seveda, če govorimo o takih velikih sistemih, ker lahko imamo tudi sekance v individualnih hišah, tam pa isti pomen. Se pravi, sekanci morajo biti tudi tam bolj suhi, se pravi, tam okrog 20-25% vsebnosti vode. V velikih sistemih pa je seveda tam vsebnost vode lahko zelo visoka, čeprav pri nas še nimamo večjih sistemov, ki bi uporabljali tudi zelene sekance, se pravi, čist sveže sekance, ki so narejene iz vejevine in tako naprej.
5: Tudi to je mogoče?
6: Ja, seveda, to se uporablja predvsem zato, ker je tist res nek odpadek, ne, ki ali ga pustimo v gozdu, v našem primeru ostaja predvsem v gozdu, ampak imamo pa naprimer, uporabljamo v gozdarstvu tudi take tehnologije, kjer nastajajo velike količine sečnih ostankov in tam bi jih pa lahko uporabili. Zdaj večino gre to vse v Avstrijo.
5: Kaj spremljate, kako je s kakovostjo sekancev? Verjetno je to skoraj Sizifovo delo.
6: Za sekance v bistvu ne spremljamo samo takrat, kadar nas potrošniki oziroma uporabniki prosijo. Ne, nam lahko prinesejo sekance, naredimo analizo in potem jim povemo. Tako da spremljamo sekance, ki jih dobimo na inštitutu, zato ker tudi uporabljamo sekance na gozdarskem inštitutu in tam spremljamo se pravi vsebnost vode in tudi kaj se potem dogaja z količino energije, ki jo proizvedemo, čistko malo raziskovalno. Drugač pa je to res zelo individualna zadeva, kar se sekancov tiče.
5: Omenili ste, da v vaši kurilnici uporabljate tako peč. Kakšne so izkušnje, recimo zdaj, koliko časa že?
6: Mi smo že leta, mislim, da 2009 prišli na lesne sekance in takrat prej smo imeli samo kurilno olje in smo že leta 2009 za ogrevanje porabili 30 000 evrov na leto za kurilno olje. Ko smo prišli na lesne sekance, smo porabili, mislim, da manj kot 10 000 evrov za sekance. In se že se ta prihrank, naprimer v energentu, je bil ogromen za nas in zelo pomemben. To je ena stvar in druga stvar je tudi v bistvu zato, ker je tudi energent cenejši, imamo lahko skozi toplo in nimamo takih zagat okrog zele te energetske krize. Tako da moram reči, da sem zelo vesela, da je takratni direktor se odločil in prišel na lesne sekance.
5: Rekli ste, imamo lahko toplo. Nekateri prav opozarjajo, da to zaganjanje ogrevanja, potem pa prekinjanje, da to ni dobro pravzaprav v kurilni sezoni, sploh ko zunaj temperature padejo tam okrog ničle.
6: Ja, to zelo, zelo pomemben je konstantne temperature, čim bolj konstantne temperature, zato se pri sodobnih kotlih tudi dodaja hranilnike toplote. Mi imamo zdaj na inštitutu že kar 4 hranilnike toplote, to vsak 2000 litrski zalogovnik vode, tako da pečko polno dela, ogreje celo hišo, plus vso te količine vode, potem pa se peč ugasne in se toplota, ki je skladiščena v hranilnikih toplote, potem uporablja za ogrevanje stavbe. In tako da v bistvu kotu se ne prižiga in ugaša po potrebi, ampak v bistvu deluje optimalno takrat, ko deluje, in potem se izključi, pa počaka, da spet tudi na potreba po ogrevanju.
5: Torej tudi te moderne peči za samostojne hiše delujejo na tem principu in prav to je tisto, ko gori, gori v optimalnih pogojih.
6: Tako, in to pri drvih lahko naredimo največ, tudi če imamo starejši kotel, nekaj vsi pravijo, treba nujno zamenjati, veliko se že naredi, če se tudi starejšemu kotlu lahko dogradi hranilnik toplote. In glih pri ekosklad, na primer, za kotle na drva, zahteva ustrezno velik hranilnik toplote. Ker pri drveh je glih to v bistvu pelete in sekance lahko nekako kontroliramo količino sekancov, ki grejo v peč ali pa pelet, medtem ko drva pa naložimo. Ne, in naložimo poln zalogovnik in potem imamo težave, če se vse to pregreje. Če imamo hranilnik toplote, potem ta deluje, tako kot sem prej rekla, optimalno vse zgori, se greje vodo, se greje hišo, in potem kot umiruje. In v takih primerih nalagamo enkrat na 12 ur praviloma.
5: Doktorica Nike Kranc, prej ste omenili energetsko revščino. Kaj to dejansko pomeni? Morda najprej to.
6: To pa zdaj ne vem, če sem jaz glihta prava za to, da bi vam številkami postregla, kaj pomeni energetska revščina, ker se v bistvu zadnje čase res nisem ukvarjala s tem vprašanjem. Jaz energetsko revščino razumem, da je to takrat, kadar si ne moramo v bistvu zagotoviti toplote tekom celotne kurilne sezone. Ne? In da imamo dejansko, zdaj kar se meni tiče, se bolj s toploto ukvarjam, verjetno je to energetska revščina širši pojem, bi mogla pogledati, kakšne so definicije. In zato je spravljeno, da lesna biomasa in pa drva so predvsem drva so tista, ki lahko pomagajo na podeželju pri lastniki gozdov, da si sami zagotovijo drva, da si sami naredijo ustrezno kakovostna drva in jih potem uporabljajo. In v bistvu s tem imajo zelo, zelo mehen strošek. Največji strošek je pač, kar uporabijo goriva za motorno žago traktor, če imajo sami ali pa če to kot storitev naročijo.
5: Sonce pa v 2 letih drva posuši in imamo dober energent.
6: Absolutno, tako.
5: Prav v vaši hiši, tudi v Zavodu za gozdove Slovenije, omenjajo, da premalo sečejo lastniki, da je prirast velik in se kopiči v gozdovih. Sploh tam, kar se tiče negovalnih del, pa nekvalitetnih lesnih vrst, so drva pravzaprav edino, s čimer lahko to lesno biomaso porabimo.
6: Jaz zagovarjam aktivno gospodarjenje z gozdovi. In aktivno gospodarjenje z gozdovi pomeni, da v gozdu od najmlajših razvojnih faz naprej gospodarimo. Se pravi, tudi v mladih razvojnih fazah, ko imamo droben les, da upravimo vsa gojitvena dela, ki so potrebna. Le na tak način nekje usmerjamo gozd v željeno smer in dobimo nek stabilne sestoje. In ta les, tanjši les, slabše kakovosti, uporabim seveda v energetske namene. Najtanjši, najlažji verjeten za sekance, kasneje pa za drva. In to je trg, trenutno v bistvu edin trg za tak les. Tudi klimatske spremembe nam v bistvu prinašajo, da imamo skos več listovcev. Smreko imamo zelo veliko težav, upam, da jo bomo ohranili v čim večjem deležu, ampak kljub vsemu imamo skos več listovcev v naših sestojih. In listovce trenutno sicer iščemo skupaj z lesarji, razvijajo različne tehnologije za uporabo tega lesa, ampak les slabše kakovosti listovcev je trenutno uporaben predvsem v energetske namene. Tako da tukaj imajo lastniki gozdov vsaj to tržišče, vsaj to možnost za prodati ta les.
5: Tako, sploh v tej bližajoči se, oziroma prej sem rekel, smo že stopili v energetsko krizo, se bo verjetno to spet poznalo. Poznalo se bo verjetno tudi glede tega, da bodo ljudje začeli razmišljati, kaj pa, če bi vendarle pri nas naredili recimo en večji sistem daljinskega ogrevanja na lesne sekance, ker imamo recimo eno kmetijo, ki ima precej gozda, pa bi lahko tisti les izkoristili na ta način. Ko se ta kriza umiri, ponavadi taka razmišljanja utonejo v pozabo.
6: Naprimer, Avstrija, tukaj samo čez mejo, lahko vidimo zelo veliko število mehnih teh daljinskih sistemov, mikrosistemov, kjer se ogreva par hiš skupaj. Pri nas se je uveljavil, ne moramo reči, da nimamo takih sistemov, imamo jih, ampak se ni v takem številu to razpasla, ta ideja mikrosistemov. V veliki meri predvsem zaradi nezaupanja oziroma zahtevnosti vseh postopkov. Na eni strani se ljudje zelo težko odločijo, da nekaj skupaj naredijo, na drugi strani pa še država z vsemi postopki malo zabirokratizira. In to toliko časa traja, da se veliko ljudi potlej ne odloči za take stvari.
5: In glede na to, da peči obstajajo, ponavadi pridejo na te samostojne peči.
6: Ja, kar je v bistvu izpravljala največja rešitev za emisije prašnih delcev in za kakovost zraka, so te manjši daljinski sistemi, kjer povežemo več hiš skupaj in namesto 10 dimnikov imamo en sam dimnik. Ne? In ker ga tukaj za malo večji sistem, bo tam izgorevanje bolj pod kontrolo. Ne? In bo boljši v bistvu, bo manjše emisije na tak način siguran.
5: Še en telefonski klic imava. Dobro jutro, dobar dan.
8: Lep dobro dan, vam želi stane. Tukaj imam eno kratko vprašanje. Uporabljam običajno presuha drva. Kupim suha, pa še jih hranim eno leto, recimo. In moje vprašanje je, ali ni najboljše, da kurim presuha drva, ker se mi zdi, da hitro gorijo. Hvala za odgovor. Lep dan, srečno.
5: Hvala lepa.
6: Drva ne morejo biti presuha. A ne, zdaj izgleda mogoče, da hiter gorijo, to velikrat reče, rajši imamo sveža drva, ker bolj počas gorijo, ampak to, če počas gorijo, pomeni, da gre večina energije za izklapevanje vode. Se pravi, bolj suha drva, kot kurte, kot uporabljate, več energije, ki je skladiščena v lesu, se porabi za ogrevanje. Ne? Zato, ker vedno voda mora izhlapeti. In kadar voda izhlapeva, se porablja energija.
5: In se tvorijo tudi ti prašni delci.
6: Prašni, tudi
5: dim.
6: Več prašni delcev in tako naprej. Tako da definitivno presuhi drv ne morate imeti.
5: Tako, zanimivo vprašanje, zanimiv odgovor. Čisto za konec, doktorica Nike Kranc, eden od očitkov, ki pravi, da bi morali gozdovom pustiti, da skladiščijo ogljik in jih torej ne uporabljati za kurjenje, torej za lesno biomaso, se dokaj pogosto pojavlja. Kako strokovnjaki na Gozdarskem inštitutu Gozdari gledate na to?
6: Z gozdom je treba gospodar, to sem že rekla, ne, se pravi aktivno gospodar. In gozdovi dejansko akumulirajo ogljik, to je zelo pomemben, ne, ampak samo do določene mere. Starejši gozdovi, ko so, če jih ne gospodarimo, naprimer pragost, prej ali slej pride nekje v ravnovesje. Se pravi, so emisije in ponori se izenačijo. Zato, ker les, ko naprimer drevo se podre, pade, potlej pride, nastajajo emisije. Počas, ne? Ta ogljik se razkraja in tako naprej. In zato, če želimo, da gozdovi veliko skladiščo, moramo z njimi aktivno gospodariti, torej izvajati vsa gojitvena dela, izvajati sečno in tako naprej. S tem v bistvu, mi imamo tako prepovedane goloseke, se pravi, ne delamo veliki goloseko, da bi, tam je naprimer problem, bi lahko rekla, zdaj smo povzročili pa tukaj ogromno emisijo, ker smo posekali, ne vem, 100 hektarjev. Tega pri nas ni in s tem načinom gospodarjenja, ki ga imamo, v bistvu zelo lepo, bi lahko rekla, tako kot kmetijstvo, nekako kolobarimo z oglikom. Ne? Posekamo in, to, in tis, kar ostane v gozdu, hitreje in bolje raste.
5: Skladišče, tam se pa pač predvoji.
6: Ja. In še ena stvar je tukaj les, ki ga posekamo in ga damo potem v predelavo. Ne? Tam se v bistvu naredi pohištvo, se naredi neko izdelke in tam se ogljik ponovno skladišči. Ne? In je zato to zelo pomemben. In zato je zelo pomemben, da ves kakovostni les gre v predelavo, gre naprej v industrijo, samo tist, kar je pa slabše kakovosti, kar naprimer droben les, les listovcev, ko ga druge ne moramo prodati, to gre pa v energetske namene. In če tako gledamo na gospodarjenje z gozdom, potem imamo vsi tukaj, ima lesno predelovalna industrija, ima energetika in imamo to skladišče ogljika v gozdu.
5: Hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, za odgovore, razmislek in vse dobro.
6: Hvala za vabilo.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
9: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Radio Ognjišče.
17: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
18: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

Kakšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

0: O pomenu kakovosti lesne biomase za ogrevanje smo govorili danes v svetovalnici, ki ji v ponovitvi lahko znova prisluhnete v sklopu večerno-nočnega programa ob 23. Svetovalnice so na voljo tudi v našem audioarhivu na spletu radio.ognisce.si. Ob 9. poročila, vmes pesmi in nekaj nasvetov, kako poskrbeti za zdravje svojih nog. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti na vzhodu, ponekod po nižinah nekaj megle, ta se bo razkrojila. Čez dan bodo temperature od 16 do 19 na Primorskem, ob šibki burji do 22 stopinj Celzija danes. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan in Laško-Celje. Vozite previdno in srečno na poteh.
1: Ajde, pjebi, gema zaj! En, dva...

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
0: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
0: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
0: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izleček korenine bodeče lobodike in izleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
0: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
0: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
0: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
0: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
0: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 0,80, 88, 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 0,80, 88, 88. Na 91,2 MHz.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 9, čas za poročila, z nami Rok Mihevc.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru Generalni skupščini Združenih narodov opozoril na dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Pozval je k večji doslednosti pri uveljavljanju načel Združenih narodov in k novim mehanizmom za preprečevanje genocida ter drugih množičnih grozodejstev.
2: Združeni narodi ne morejo braniti vladavine prava, medtem ko tiho opazujejo, kako se njihovi lastni mandati, postopki in institucije spreminjajo v orodje politične priložnosti. Vladavina prava ne sme nikoli postati zgolj vladanje z zakonom. Zahteva, da se pravila uporabljajo nepristransko, dosledno in pregledno. Ko se na ista načela v enem primeru strogo sklicujemo, v drugem pa jih priročno spregledamo, mednarodnega prava ne krepimo, temveč ga spodkopavamo. In ko se institucije, ustanovljene za zaščito univerzalnih standardov, izkoristijo za politične namene, uslabimo prav tisti večstranski sistem, za obrambo katerega so bile ustvarjene.
1: Janša je pri tem posebej omenil vojno v Ukrajini, preganjanje kristjanov in razmere v Belorusiji ter Iranu. Ob tem je poudaril, da je zaupanje v Združene narode mogoče obnoviti le z enakimi merili za vse krize.
2: Iskanje miru in varnosti na Bližnjem vzhodu je neizmernega pomena. Trpljenje palestinskih in tudi izraelskih civilistov pa si zasluži resno in trajno obravnavo. Vsako civilno življenje je pomembno, vendar ali uporabljamo enake standarde, ko so žrtve druge? Samo v preteklem letu je bilo zaradi svoje vere ubitih več kot 4800 kristjanov. Milijoni kristjanov po vsem svetu se soočajo z diskriminacijo in preganjanjem. Samo v tem letu je kriminalni teokratski režim v Iranu brutalno umoril na 10 000 lastnih državljanov.
1: Državni zbor je včeraj sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Poslanci so sprejeli tudi novelo zakona o praznikih in dela prostih dneh. Z njo so uvedli nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta, hkrati pa preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev. Tanja Dominko.
3: Poglejmo nekaj sprememb, ki jih prinaša zakon o skoku. Dobili bomo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, nov katalog kaznivih dejanj ter spremembo pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev. Določa tudi ustanovitev novega sodišča, ki bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in pristojnost za pregon korupcije in organiziranega kriminala za celotno državo. Za pritožbe pa bo pristojno izključno višje sodišče v Mariboru. Poslanci so podprli tudi nadaljevanje poti zakonskega predloga resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Prepovedali bi obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti, kot je bil primer Palestine na predsedniški palači. Poslanci so z novelo uvedli tudi nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo na predlog opozicije obeleževali 7. avgusta, a ne bo dela prost dan. Je pa enotno podporo brez glasu proti ali vzdržanih glasov dobila novela kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena zaporna kazen za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene zvišuje na od 1 do 3 let. Tudi poskus tega kaznivega dejanja bo kaznovan. Novelo so vložili poslanci Svobode.
1: Še športna vest. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v Milanu odigrali polfinale evropskega prvenstva. V ponovitvi polfinala izpred 3 let bo tekmec Slovenije aktualni evropski prvak in prva reprezentanca sveta Poljska.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Kljub rekordnim odstrelom divjega prašiča in jelenjadi ostajajo škode še vedno pereč problem na slovenskem podeželju. Divji prašič in jelenjad povzročajo največ škode, divji prašič v kmetijstvu, jelenjad pa tudi v gozdovih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da lokalno povzročajo večje škode tudi druge vrste divjadi. Uradni podatki pa velikokrat izkazujejo, da škod ni veliko ali da celo upadajo, kajti veliko oškodovancev škode sploh ne prijavlja. Vzrokov za to je več, Kot že veliko krat do zdaj, pa tudi tokrat ponovno pozivajo lastnike, da prijavijo vso škodo, tudi manjšo. Prijava škode je letos postala tudi bolj enostavna. Poleg prijave lovski družini za lovno divjad oziroma pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije za škodo po zaščitenih vrstah, je zdaj na voljo tudi elektronska prijava škode, ki omogoča tudi prijavo škode brez da bi zahtevali odškodnino, zgolj za evidenco. Povezava do spletne aplikacije je dostopna na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v zavihku povezave. Da bi obstajala čim bolj realna slika o škodah po divjadi, prijavite vso škodo, ki vam jo povzroči divjad na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še pozivajo kmete in podeželane.
6: Mini počitnice.
7: Preživimo nekaj dni skupaj.
6: Od 6. do 9. decembra.
7: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
6: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
7: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
6: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
0: Zdaj pa dodajamo še vremensko napoved. Za Evropo ne, za Slovenijo pa ozrimo se po tistih zadnjih podatkih, najprej pa napoved. Večinoma sončno bo danes, nekaj oblačnosti na vzhodu, megla se bo dopoldne razkrojila, bo razpadla. Najvišje dnevne temperature danes od 16 do 19 na primorskem ob šibki burji 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo ustrajala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Podatki o vremenu, Babno polje 5 stopinj, ob 8 so bili zbrani podatki Slovenj Gradec oblačno 6, Mežica 6 stopinj, Celje oblačno, megla 7, Logatec 7 stopinj, v Črnomlju megla 7, Bohinjska Češnica 7 stopinj, Novo mesto megla 8, jasno, v Murski Soboti 8 stopinj, v Bovcu 8, Ljubljana oblačno 9, Idrija, Litija, tudi Listca 9 stopinj, na Listci jasno, Maribor in Kran 10, Pohorje 13 stopinj, v Ajdovščini 17, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, ter Koper ob 8, 19 stopinj Celzija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoja na cestah Izola Strunjan in Laško Celje. Ura še nekaj sekund in bo 9:09.
8: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27, Ljubljana Zalog. Svojci žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27, Ljubljana Zalog. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 12. na pokopališču na Novih Žalah, Vežica 2. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Danijela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Danijela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem. Pokojnica bo jutri na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri z Ancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri z Ancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Od njega se bodo poslovili v nedeljo 27. septembra ob 14. v Ravenski cerkvi na Jezerskem. Pokojni bo jutri od 9. ure naprej ležal v svoji domači hiši. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Frančiška Mašera, po domače, Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Frančiška Mašera, po domače, Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb pokojne bo v nedeljo, 27. septembra ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna bo ležala jutri od 15. do pogreba v vežici na Črnem vrhu.

0: Pri kulturnih namigih smo. Vokalna skupina Diva, ki praznuje 15-letnico delovanja, vabi na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku danes ob 18. uri v dvorano Bloški smučar v Novi vasi. Na slavnostnem koncertu poleg gostiteljic bodo nastopili tudi plesna skupina osnovne šole Nova vas ter glasbeni gost Rudi Bučar. Vstop je prost. Zbor svetega Nikolaja iz Litije bo danes ob 19. uri zaključil 26. kulturni poletni festival Studenec s koncertom v cerkvi svetega Lenarta na Krtini. Vabijo vas pevci skupaj z dirigentko Heleno Fojkar-Zupančič. Predavanje Petre Puhar o Janezu Puharju, prvem slovenskem fotografu in izumitelju fotografije na steklo, bo danes ob 19.30 v galeriji Šuštaršičeve hiše na Trdinovem trgu v Mengšu. V Linhartovi dvorani v Radovljici pa bo v sklopu Vurnikovega filmskega večera moč pogledati dokumentarni film o Petru Nagliču, ki je s fotografskim aparatom ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Ogled filma Fotograf danes ob 19. uri v Radovljici. Deseti festival čebelarske pesmi pa se bo danes odvijal v kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica. Ob 18. uri bo nastopilo kar 10 različnih pevskih skupin na jubilejnem večeru, prazniku glasbe, srčnosti in skupnosti. Kulturno društvo Mohorjan vabi na koncert komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo pod vodstvom profesorja Janeza Podleska. Nastopili bodo danes ob 19. uri v cerkvi Device Marije na jezeru na Prevaljah, vstop je prost, prostovoljni prispevki pa zaželjeni. In še povabilo na koncert v sklopu jesenskih serenad glasbene mladine Ljubljanske. Drevi ob 19. uri bo v grajski kleti v Vipavskem križu nastop pod naslovom Sladka tišina. Tenorista Žigo Čopija bo spremljal na teorbi Samo Novak, koncert pa bo z besedo povezala Tina Uršič. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: Piranu na 95,1 MHz.
4: Danes je ekipa na radiju Ognišče na naslednji uri zagotovo sestavljena iz treh. Rok Mihevc je dnevni urednik, ki bo še naprej pridno vihal rokave in skrbel za dobro informiranost. Jaka Korenjak v režiji tudi še ustraja sama pa le do 10. Potem se menja glas. Dobar dan, pravi Tomaš Kemčan, Bog hodi s preprostimi, se razodeva ponižnim. Budimo preprosti, a vendarle radovedni in srčni. Lep petek.

0: Hrenje išče pot.
1: Dobar dan. Če ste spremljali slovenske spletne medije v zadnjih mesecih, ste gotovo opazili naslove novic v povezavi s prometno varnostjo. Največkrat so to nesreče povezane z e-skiroji, kar zbuja veliko skrbi tako svojcem, kakor tudi strokovnjakom za varnost prometa. Zato so pri Avtomoto zvezi Slovenije minuli teden pripravili tiskovno konferenco. Vodja področja varna mobilnost Erik Logar je opozoril na vedno večje število e-skirojev in nesreč pri mladoletnih.
2: In kot se je izkazalo v sami raziskavi, to ni problem samo Slovenije, to je dejansko problem vseh evropskih držav. Namreč število nesreč se je dobesedno povsod skoraj da potrojilo. V zadnjih 5 letih to velja tudi za Slovenijo. Prav tako so ostali podatki, lahko rečemo, relativno primerljivi, tudi ko govorimo o starosti udeležencev v teh prometnih nesrečah ali pa starost kršiteljev, kjer velja, da so najpogosteje kršitelji ali tisti, ki imajo nesreče starosti nekje med 15 in 25 letom starosti, kasneje pa tudi pri drugih vzrokih pa tudi druge starostne skupine izstopajo. Kaj so najpogostejši dejavniki tveganja? Zagotovo že tudi video omenjena hitrost, potem neupoštevanje cestnoprometnih predpisov, od vožnje v napačno smer, na napačnih površinah, včasih, tudi video bilo povedan, tudi v tujini zasledijo na hitrih cestah, tudi v Sloveniji, ne na zadnje, smo imeli letos primer vožnje z eskirojem po avtocesti, sicer tam, kjer je bilo delovišče, skratka, uporabniki se premalo zavedajo, da cestnoprometni predpisi so zato, da nam olajšajo pot, da je promet varnejši in vsake kršitve na koncu pripeljajo do tega, da je tveganje za uporabo večje. Naj ob tem dodam, da po naši oceni uporaba e-skirojev zelo dobrodošla za premagovanje tistih zadnjega dela poti, vendar ob predpogoju, da sledimo varnostnim napotkom, da sledimo pravilom, ki veljajo. Poleg hitrosti, seveda, je tule vožnja z eno roko, potem vožnje s sopotniki na e-skirojih. Tule predvsem prevladajo starostne skupine med 10 pa 20 let. Potem, bom rekel, ne spremljajo ostalega prometa, konflikti s pešci, s kolesari. Še dodatni dejavnik pa to, kar je v prvi točki zapisano, sama sestava električnega skiroja, majhna kolesa, vsaka najmanjša luknja se nam bo lahko pomeni veliko oviro, ki potem povzroči padec, potem pesek na površinah, skratka na vse to morajo biti uporabniki e-skirojev pripravljeni. Ko govorimo o vrstih padcev, so tule izguba ravnotežja, padec naprej in pri teh padcih naprej, kateri so predvsem posledica neke anomalije na površini, katero uporabljamo, pri teh padcih potem pride ali do poškodbe okončin, predvsem zgornjih, se pravi za pestja, ko se v tisko pade skuša ujeti, in pa poškodbe glav, obraza, lobanje. In prav glava in obraz, tukaj govorimo tudi o pretresu možganov, krvavitve, so najpogostejša posledica poškodb, kot rečen, roke, zapestje, podlake, nekaj manje poškodb prsnega koša, trupa, so pa vrste poškodb, oziroma posledice poškodb zelo povezane s hitrostjo, pri katerem je prišlo do nesreče. Velik problem, to mislim, da bo nadaljevanje tudi gospod Leskovar lahko poudaril, je alkohol in prav pri alkoholu je zaznano, da je kar 20% več posledic prometnih nesreč s poškodbami glave, čeprav če vozijo pod vplivom alkohola. Tako da za uporabnike e-skiroje veljajo enake omejitve glede vožnje pod vplivom alkohola kot za voznike osebnih vozil. Velik problem, ki se je zaznava, so tudi predelava električnih skirojev. Praviloma električni skiroji spadajo pod lahka motorna vozila, katera imajo konstrukcijsko omejeno hitrost na 25 km/h, vendar sami verjetno pogosto opažate, da se uporabnik vozijo precej hitreje. Žal je zelo lahko predelati, odpreti, po narekovajih rečen, eski roda gre hitreje in tule bi morali, bi oziroma želeli si, da bi tudi starši na svoje otroke pozitivno vplival in govoril, zakaj ne se tega ne poslužujo, kaj ti visoka hitrost v kombinaciji z majhnimi koleški je tista, ki bo hitro privedla do nesreče in na koncu do tragedije. Naše pobude, tukaj govorim tudi o pobudah ostalih avtomobilskih klubov, je, da bi morali tudi izdelovalci eskirojev začeti razmišljati o tem, da bi bila koleščki na eskirojih večjega premera, kot so sedaj. Potem zagotoviti boljšo vidnost, začeti serijsko ugrajevati smernike in pa tudi seveda otežiti vse predelave, katerim smo priča. Seveda bo treba tudi na državni ravni, na lokalnih ravneh poskrbeti za ustrezno infrastrukturo za uporabnike eskirojev, s čimer bi onemogočil tako pogoste konflikte z ostalimi udeleženci, predvsem z ostalimi uporabniki mikromobilnosti. In pa seveda, kot že prej rečeno, eskiroji so lahko zelo dobrodošli za premagovanje krajših poti in s pravilno uporabo, s pravilnim načrtovanjem infrastrukture lahko to pripomore k posameznim cestnim prometnim strategijama. Kar se po uporabniku tiče, dejstvo je, največ težav povzročamo sami uporabniki, pa to je tudi pri ostalih vrstah udeležencev v prometu in zato je potrebno se usposabljati, skrbeti za defenzivno vožnjo, se izogibati vožnje pod vplivom alkohola, vožnji s sopotnikom in pa seveda poskrbeti, da imamo na sebi ustrezno zaščitno opremo. V prvi vrsti je to čelada, ki je v Sloveniji zakonsko predpisana do 18. leta starosti, ampak zagotovo vsi tule prisotni zagovarjamo, da se čelada uporablja tudi, ko presežemo to določeno starost.
1: Zato bodo nekateri ukrepi nujni, da se bo varnost vožnje z eskiroji izboljšala. Ob tem je direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kokol predstavila nekaj predlogov.
3: Na AVP res ustrajamo. Eskiro ni igrača, naj se navežem na ta poziv staršem, ki ga je že podal tudi gospod Leskovar. Imejte v mislih, da gre za nevarno prevozno sredstvo. Ne kupujte ga svojim otrokom pred 15. letom starosti, zdaj je to tudi zakonsko omejeno. Predvsem nadzirajte otroke, da teh prevoznih sredstev ne predelujejo, opozorite jih na to, da morajo upoštevati prometne predpise, da naj le nosijo čelado. Naj samo pokažem, to čelado sem dobila danes zjutraj, takole zgleda čelada pri padcu s 15 km na uro, s to hitrostjo. A ne? Potem si lahko predstavljamo, kaj je to pri 25 km na uro, pa da ne rečem, kaj se zgodi pri 40, 50 ali pa celo 90 km na uro, to, kar smo že tudi bili priča, se pravi, zabeleženju na radarju, na radarski sliki. Skratka, gre za dejansko hude posledice, mogoče se sliši to dramatično, ampak na koncu moramo biti vsi odgovorni zase in pa seveda tudi za druge na cestah in predvsem starši smo tukaj tisti, če se že oziramo na mladostnike, to so tisti, ki mogoče najbolj pogosto uporabljajo tako prevozno sredstvo, da jim poskušamo nekako vcepiti v glavo to, da naj le poskrbijo za svojo varnost. Na Agenciji za varnost prometa seveda pozdravljamo ta ukrep, se pravi dvig starostne meje, so pa v resoluciji, ki je bila tudi ravno že omenjena, resolucionalnem programu varnosti cestnega prometa, predvideni tudi drugi ukrepi, ki jih je nujno potrebno sprejeti za to, da bi se lahko stanje prometne varnosti na tem področju izboljšalo. In sicer predlagamo, da bi se uvedla obvezna uporaba zaščitne čelade za vse voznike eskirojev, se pravi tudi tiste starejše od 18 let. Za neko uvedbo osnovnega usposabljanja za vožnjo z eskiroji po vzoru kolesarskega izpita, za obvezno zavarovanje odgovornosti in vzpostavitev evidence eskiroja, neke vrste registracijo eskirojev. To bi se zagotovo pripomoglo k ukrepanju proti predelanim vozilom, kar vključuje tudi seveda možnost oduzema tehnično neustreznih vozil, se pravi, to je teh, ki so predelana. Predelani oziroma odklenjeni eskiroji namreč lahko dosežejo zelo velike hitrosti in posledično se lahko zgodijo res tragične prometne nesreče.
1: Pri AMZS opozarjajo tudi na potreben okrepljen policijski nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola, uporabo telefona in vožnjo v napačno smer. Nujen pa bo tudi razmislek o obveznem zavarovanju odgovornosti za uporabnike močnejših e-skirojev. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Vstopili smo v jesen, prvi jesenski petek, jutri je polna luna, mi pa vendarle še z nekaj spomeni na minulo poletje. 5 minut je čez 9:30, zdaj pa resno pozor, če ste na poteh. Opozorila. Prometna nesreča na cesti Ljubljana Medvode, pri Mednem je promet urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoj še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na poteh varno, zdaj je potrpežljivo, posebej torej na cesti Ljubljana-Medvode pri Mednem, zastoj v obe smeri, upam, da se čim prej stvari uredijo, vam pa za volanom previdno vozite varno. 6 minut čez 9:30, skupina Papir, ki nas s pesmijo objema.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, kjer življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

Včasih se je tako, poigram z mislijo, kaj bi recimo rekli glasbeni mojstri ob takšnih zvenih 19. stoletja. Na današnji dan se je namreč poslovil umrl Johann Strauss starejši, ki velja za utemeljitelja dunajske plesne glasbe, zlasti znamenitega dunajskega valčka. Tudi vsi njegovi trije sinovi so bili glasbeniki. Morda bi mu bilo pa všeč. Glasba prav gotovo je eden izmed tehtnih razlogov, da ostajate nam zvesti. In glasba bo dajala še naprej zadnjemu petku v letošnjem septembru in prvem v letošnji jeseni prijeten odtenek. Jaka Korenjak in Nataša Ličen sva bila z vami v trenutkih, ko je bilo zunaj še temno, se je potem gradilo jutro o prvem svitu in zdaj, ko je dopoldansko sonce že razkrojilo meglo, po nižinah pa prepuščam tole voditeljsko mesto nasledniku mlajšemu. Naj vam bo prijetno in dobro v današnjem petku. Hvala za pozornost.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. V Domžalah na 104,5 MHz.
4: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Rok Mihelc.
5: Znova lepo pozdravljeni. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil ob robu zasedanja Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva vnovično odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Podrobnosti o pogojih ni podal, je pa dejal, da niso nič več od tega, kar sta se državi dogovorili junija. Neimenovani uradnik Bele hiše je za ameriško televizijo CNN dejal, da potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov, da pa se ZDA ne nameravajo prenaglo odločiti za sporazum. Slovenski premier Janez Janša je v nagovoru Generalni skupščini Združenih narodov opozoril na dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize, ob tem pa dodal, da bi Združeni narodi pridobili na veljavi, če bi bila vsa človeška življenja enako vredna in v katerem se instrumenti mednarodnega prava ne bodo izkoriščali v interesu močnejših. Na pogovoru s slovenskimi dopisniki pa je spregovoril tudi o končanju vojne v Ukrajini.
6: Edina država, ki lahko takoj doseže prekinitev ognja v Ukrajini, je Kitajska. Ne Združene države, ampak Kitajska, ker bez kitajske podpore Rusija ne more nadaljevati te vojne. Drugo vprašanje pa je, ali kitajski ta situacija, oziroma ali bi kitajski ustrezalo, da se vojna konča. Voda. Upam, da bo ta obisk kitajskega predsednika tukaj v Združenih državah priložnost tudi za to, da se odpre ta tema in da bo mogoče prišlo do kakšnega premika v tej smeri. Lahko pa rečem osebno, da kar se tiče dogajanja v naslednjega pol leta, nisem velik optimist.
5: Premier Janša se je včeraj srečal tudi s Slovenci v New Yorku in jim čestital ob nedavni 110. obletnici cerkve svetega Cirila na Manhattanu. Zahvalil se jim je tudi, ker skrbijo za ta simbol slovenstva v New Yorku. Ob tem pa dodal še, da je za njegovo vlado pomemben vsak Slovenec, ne glede na to, ali živi doma ali v svetu. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta na državniški večerji v Beli hiši poudarila pomen nadaljnega sodelovanja med velesilama. Xi je poudaril, da morata državi v svetu sprememb ravnati odgovorno in najti pot do stabilnih odnosov. Trump pa je dejal, da se s kitajskim kolegom še nikoli nista bolje razumela in dodal, da lahko skupaj gradijo odnos, ki bo spodbujal blaginjo in varnost prihodnjih generacij.
7: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
8: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
7: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
8: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
4: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo dopoldne razpadla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Še vreme po Sloveniji ob 9, Koper 19, Ajdovščina 18, Kranj 13, Pohorje 12, Murska Sobota jasno, Bovec, Logatec in Hrastnik 11, Listca jasno in Idrija 10, Ljubljana pretežno oblačno, Novo mesto megla, Črnomelj megla, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem 9, Celje 8, Rateče 6, prav tako Slovenj Gradec oblačno 6, na Kredarici pa pretežno jasno in nič stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Ljubljana Medvode pri Mednem promet urejen izmenično enosmerno, nastaje zastoj v obe smeri. Pneumatika na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri proti Dragočovi, zastoj pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 10:06.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Zdaj pa je čas še za nekaj obvestil. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo jutri v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8.30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16.00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu pa na spletni strani www.z-ames.si. Mladi iz Dornberka vabijo mlade iz Goriške, Vipavske, Krasa in Posočja v soboto 26.9., torej jutri ob 19.30 na filmski večer in pogovor z režiserjem Davidom Sipošem. Dogodek bo v kapeli Svete družine v Dornberku. Dom duhovnosti Kanđevci vabi na osebno spremljene duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki bodo od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave na spletu kancevci.si, na elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. Župnija Lučine pa vabi to nedeljo ob 9.00 k sveti maši, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po sveti maši bo sledil blagoslov obeležja Božjega služabnika monsenjorja Jožefa Buha, za katerega se je začel v Ameriki, kjer je deloval v 19. stoletju postopek za beatifikacijo. To nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na četrti Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026, torej to nedeljo 27. septembra od 13. naprej v Ivančni Gorici.
1: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
2: Ne sam za musko, za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
0: Tako, čeprav smo med poletjem večinoma skoraj pozabili na to, na zadnji septembrski dnevi že opominjajo na čebulno oblačenje, ko nam v jutrih prav pride tudi že kakšna jesenska jakna. No, kako hudo nas bo zima udarila, je še prehitro reči, saj smo komaj da zapluli v jesen, tako da se s tem najbolje, da še ne obremenjujemo. Lep dopodanski pozdrav vam želim Štefan Iskra, ki menjam Natašo pred mikrofonom na programu Radio Ognišče, ki pa vam bo po naslednji skladbi postregel s kulturnimi utrinki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Prijazen pozdrav. Začenjajo se 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in v Sloveniji 14. teden kulturne dediščine. Pozdravljam gospo Natašo Gorenc z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je koordinatorica omenjenih dnevov in pa tedna. Prijazen pozdrav.
2: Prijazen pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam in poslušalcem, pa hvala za vabilo v studio.
1: 36. dnevi že in pa 14. teden. Kakšne številke?
2: Ja, res, monanje lahko zelo ponosni. Očitno, da ta vsebinski koncept in pa predvsem ljudje, ki ga sooblikujejo oba projekta, še niso naveličani.
1: Nataša Gorenc, kako da je letos otvoritev v Šoštanju?
2: Torej, v Šoštanju se je leta 2015 začela ena lepa zgodba, ko smo imeli regionalno srečanje Dneva Evropske kulturne dediščine in je takrat Mateja Kumar prišla na idejo, da bi odprli vrata, to je eno izmed vodil, dvorca Gutenpihl in je takrat z ekipo entuzijastov to tudi začela, tako da lansko leto, ko smo se udeležili enega izmed dogodkov tam, smo tudi z občino zastavili potem, moram reči, da se je občina zelo, zelo in ljudje zelo lepo odzvali in so pripravili res kvaliteten program, ki predstavlja vse zvrsti kulturne dedične Šoštanja, tako nepremične, premične kot nesnovne s številnimi razstavami in dogodki. Predvsem pa se bodo predstavila tudi društva. Dan šoštanske dediščine bo na ulice in med zidove kulturne dediščine povabil več kot 1000 otrok. Dan šoštanske dediščine se bo potem nadaljeval popoldan za ostale obiskovalce ob 15. uri, kjer se bodo na trgu Svoboda, to je eden izmed osrednjih trgov na Šoštanju, predstavila društva in pa potem seveda zgodnje večerna slovesnost, kjer pa bo ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl Jarc, slovesno odprla dneve. Tudi ta program je, moram reči, izjemno bogat in res je lepa priložnost za spoznavanje šoštanske dediščine. Dogodek je pa odprt za širšo javnost, odvijal se bo na glavnem trgu, tako da res vljudno vabljeni.
1: Lokalna dediščina se ta trenutek že spoznava, že to dopoldne v 15. pa, kot rečeno, tudi program odprt za vso javnost, praznovanje ob spoznavanju lokalnih društev, bi pa posebej izpostavila večerno uro 20. Ko boste sklenili nocojšnje praznovanje tudi v spomin na potopljeno vas in pa njeno posebno zgodbo.
2: Tako.
1: To je vas družmirje.
2: Tako.
1: V čem je posebnost tudi tega spomina,
2: torej,
1: tega dogodka?
2: Ta prostor, kot vemo, je sooblikovala gospodarska dejavnost in rudniška dejavnost. A ne? Tam so se tla še do pred kratkim zelo, zelo tresla in ta vas je ostala pravzaprav danes v spominu številnih ljudi, kajti to je bilo potopljeno pač zaradi teh rudniških dejavnosti. Zdaj mislim, da je to četrti po vrsti tradicionalni dogodek in je zelo lepo sprejet in ljudje, tisti, ki so tam živeli, to je se zaključilo okrog v 70-ih letih, se pravi, niso več tako mladi, a ne? Zato mogoče še bolj srčno podoživljajo življenje v svojih rodnih vaseh.
1: Ki so zdaj pod vodo.
2: Tako.
1: Kakšen je program letošnjih 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in posebej, če izpostavimo še teden kulturne dediščine, koliko je dogodkov, kot vse sodeluje znova vsa država?
2: Tako je. 350 dogodkov širom Slovenije. Letos je za mejstvu se nam pridružila tudi Štajerska, Avstrijska Štajerska z enim dogodkom. V zamejstvu je 10 dogodkov, se pravi na Tržaški in Goriški pokrajini in pa seveda Porabje kot vsako leto. Torej, sodeluje okrog 500 organizacij. Dogodkov je res veliko in zopet so v okviru tedna kulturne dediščine aktivnih okrog 20 tisoč otrok in njihovih 1500 mentorjev. Moram pa mogoče izpostaviti, da je Slovenija vsako leto aktivna tudi v okviru Sveta Evrope pri različnih usmerjevalnih odborih. Letos pa je novost, da nas v okviru odbora za glas mladih, zastopa tržaški Slovenec, mladi gospod Aleks Devetak. Ta odbor pa bo v okviru Sveta Evrope skušal v prihodnjih 3 letih oblikovati neke smernice za vključevanje, bolj aktivno vključevanje mladih v ta program. Naš teden kulturne dediščine je tukaj velik vzor tudi evropskim državam. Na prvi pogled se zdi, da je to neko institucionalen okvir, kajti sodelujemo pač z partnerji Ministrstva za izobraževanje, Zavodom za šolstvo, vendar ne, tukaj so učitelji, tukaj so ljudje s svojimi osebnostmi, ki črpajo iz vrednot kulturne dediščine in povezujejo mlado generacijo, povezujejo generacije, povezujejo skupnosti in nekako, mogoče v teh časih, ki so res polni izzivov, družba se spreminja, tudi vzgoja je včasih pravi izziv z vsemi socialnimi mreži in tako naprej. In moram reči, da tukaj res lahko pokažemo, da je res vzamemo s ponosom to dejstvo, da je lahko kulturna dediščina naša skupna moč.
1: V tem tednu zgoščeni dogodki, številne institucije odprejo svoje vrata, muzeji, galerije, tu so dogodki na prostem. Tega dogajanja je polno vse povsod po Sloveniji. Nataša Gorenc, kam je najbolje, da pogledamo, da vidimo, kaj nam v lokalnem okolju je najbližje in seveda nam zanimivo?
2: Izdali smo tiskane programske brošure, ki so dostopne na vseh prireditvenih mestih. Sicer pa je na naši spletni strani DEKD in TKD, na zavodski spletni strani, se ta program dnevno dopolnjuje. Tako da,
1: če se še vedno posamezniku odločijo, pa s čim pristopijo?
2: Tako da ta program je potem mogoče še dobro preveriti na naših spletnih straneh. Sicer pa bi mogoče to dodala, da nas vsako leto povezuje skupna tema. Slovenija tudi tukaj med posebnostmi, kajti imamo že tradicijo to od vsega začetka in letos je tema dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Pridružujemo se skupni evropski temi, ki je ogrožena dediščina. Nas je ta tema nagovorila, da se vprašamo, kaj je tista dediščina, ki jo želimo ohraniti. A je to dediščina 20. stoletja, a je to podeželska dediščina, ki je tudi precej ogrožena. A so to narečja, a so to mogoče poklici, ki so povezani s kulturno dediščino in tudi izginjajo. Tema nas nagovarja k tem razmisleku, kako pravzaprav se dediščina sooča s temi družbenimi, tehnološkimi in okoljskimi spremembami. Letos smo tudi, kot vsako leto, oblikovali celostno podobo, ki jo mogoče tudi malo narišem našim poslušalkam in poslušalcem. V osrednjem motivu je ta deklica, vzeta iz znane slike Matevža Langusa, Primičeva Julija z bratom Janezom. Ta lik na eni strani predstavlja kontinuiteto kulturnega spomina, ker je pač slika iz tega obdobja, po drugi strani pa deklico kot prihodne generacije, tiste, ki dediščino dedujejo, na novo razumejo in z njo živijo naprej. Pomemben simbolni element je to, kar deklica drži v rokah. To je kokoš, zanjo domača žival, nekaj vrednega, nekaj, kar je potrebno negovati, nekaj, kar je potrebno, kaj je potrebno zaščititi, biti z njo odgovoren. Za nas je to kulturna dediščina. Deklica sedi na stolu arhitekta Nika Kralja, enega najpomembnejših slovenskih oblikovalcev 20. stoletja.
1: Tako.
2: In ta stol simbolizira modernost, funkcionalnost, odgovornost prostora za človeka in s tem se motiv tako rekoč usede na neko sodobnost. Zadej pa je zabrisana Ljubljana, podoba Ljubljane zabrisana v vrtincu. Vrtinec ni zgolj grožnja, ampak je tudi priložnost, prostor, kjer se dediščina lahko preoblikuje.
1: Nataša Gorenc, koordinatorica Dnevov Evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, hvala lepa za pogovor. Natančen program 36 dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine najdete na spletnih straneh Dnevov Evropske kulturne dediščine. Nataša Gorenc, hvala lepa za vnovični obisk in na uspešen dogodek. Poslušalke, poslušalce pa znova povabimo. Dogodkov je res veliko, naj izberejo ne le enega, ampak čim več od teh.
2: Hvala za tak lep zaključek. Obiščite prireditve in sodelujte v njih. Vabljeni.

Meškova siva pot nas vodi naprej v dopoldne, po koledarju sodeč pa nas še dober teden loči do vrha Frančiškovega leta. 3. oktobra bo namreč minilo 800 let od smrti velikega svetnika. Zato se bomo v zadnjih septembrskih doživetjih narave proti Asiškim ulicam podali peš. Svoje 10-dnevno romanje čez Toskanske in Umbrijske griče bodo namreč čez dober teden dni začeli bovški romari iz Bratovščine odraslih skautov. Predstavila ga bosta Žarko Mlekuš in Erna Vojčicki-Grmovšek, ki bosta dodala tudi posebno vabilo. Štartamo ob 17. Danes in jutri nas čaka sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, jutri čez dan pa postopno topleje. Ob 10. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 21, Maribor, Ilirska Bistrica in Kranj 15, Murska Sobota 14, Ptuj 13, Novo mesto in Idrija 12, Ljubljana, Celje, Kočevje, Rogaška Slatina in Babno polje 11, Slovengradec 9, na Kredarici pa 0 stopin Celzija. Predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani, zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Previdno in pa srečno na vaših poteh.

Meškova siva pot nas je pelala na Gorenjsko, kjer naša narava skriva biser sedmerih Triglavskih jezer, odkoder pa nas je pozdravil še ansambel bratov Avsenik. Danes ob 10:36 pa se odpravljamo v še nepoznane daljave, glasbeno pa na festival Opatija 1958 z Marjano Držaj.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Zdaj, ko smo tudi astronomsko že v delu leta, ko noč časovno premaguje dan, se nebesni pojavi ne ustavijo. Poletje je, na primer, znano po meteornem dežju Perzeidov oziroma solzah svetega Lovrenca, a tudi jesen prinaša nekaj nočnih spektaklov. Najbolj znani jesenski meteori so Orionidi, ki vrhunec dosežejo v drugem delu oktobra, najbolje pa jih je opazovati v zgodnih jutranjih urah. So pa jesenske noči pogosto jasne in ponujajo popolne pogoje za opazovanje zvezd, od poletja pa se ločijo še potem, da se je treba precej bolj obleči. Ja, do oktobra nas loči še nekaj dni, do športne oddaje na Radio Ognjišče pa še nekaj skladb in pa poročila iz življenja cerkve ob 11. uri. Ostanite z nami in v družbi osamljenega dekleta.

0: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Kralski gori na 102,3 MHz.
3: Ura je 11. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinar Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je začel 4-dnevno potovanje po Franciji, med katerim bo obiskal Pariz, Lourdes in Metz. V prihodu na letališče ga je pozdravilo 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Trenutno v Elizejski palači poteka srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ob 11.45 bo tam sledilo še srečanje z oblastmi, predstavniki civilne družbe in diplomatskim zborom. Tudi opoldne bo imel Sveti Oče zelo intenziven program. V 15. bo obiskal sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in imel tam nagovor, potem pa bo spregovoril še v Parizu. Sledile bodo večernice v stolnici Notre Dame, škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami ter bogoslovci. Posebej pričakovano pa je večerno bdenje, ki se ga bo na stadionu udeležilo več kot 80 tisoč mladih. Pred nami je Slomškov dan z geslom Živi vero, izražaj kulturo. Za celotno nadškofijo Maribor bo letos potekal v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Jutri bodo tako ves dan potekale raznolike dejavnosti, posebej pa bo to dan zahvale za varstvo ob nesreči, uspešno zaključeno obnovo telovadnice in dan zahvale donatorjem za obnovo športne dvorane. Pri slovesni sveti maši ob 16. uri, ki jo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, bo tudi blagoslov športne dvorane.
5: Končni strošek je bil 2 milijona 300 tisoč. Od tega smo slabo polovico nabrali od obrotnikov, ostali deli pa so v kreditih, tako da mi še vedno prosimo za pomoč in naj tudi to priložnost izkoristim, da rečem hvala tistim, ki so preko prav vašega radija slišali za to dogajanje. Tako da hvala lepa vam v radiju in pa tudi vsem darovalcem.
4: Praznovanje Slomškove nedelje bo potekalo tudi po župnijah. Župnija Lučine vabi v nedeljo ob 9. uri k sveti maši, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po sveti maši bo blagoslav obeležja božjega služabnika Jožefa Buha, za katerega se v torek začel v Ameriki, kjer je deloval v 19. stoletju postopek za beatifikacijo. Več o njegovem življenju pa Blaž Jezeršek.
6: Monsignor Buh se je rodil 17. marca 1833 v Zadobju, v župniji Lučine v Poljanski dolini. Kot mlad duhovnik je maja 1864 zapustil domačo škofijo, da bi služil v cerkvi kot misionar v Združenih državah Amerike, kjer je v Duluthu 2. februarja 1922 umrl.
4: Župnija Sodražica pa jutri vabi na peš romanje po poti Božje služabnice Magdalene Gornik na goro k cerkvi Marije Snežne. Zbor romarjev bo med 8 in 8.30 pri cerkvah v Sodražici, Fari na Blokah in Novi Štifti. Po uvodnem blagoslovu bo sledilo peš romanje na goro nad Sodražico, kjer se bo ob 11. uri pri cerkvi Marije Snežne začela molitev križevega pota, ob 12. uri pa sveta maša, ki jo bo daroval postulator v postopku za beatifikacijo Magdalene Gornik, monsignor Franci Petrič.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo dopoldne razpadla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Ob 10 pa je bilo po Sloveniji vreme takšno, Koper 21, Nova Gorica 20, Maribor in Velenje 16, Kranj, Slovenske Konjice in Ptuj 15, Murska Sobota pretežno oblačno, Vrhnika in Trebnje 14, Logatec in Jezersko 13, Novo mesto pretežno jasno, Postojna jasno in Babno polje 12, Ljubljana jasno, Celje in Kočevje 11, Kredarica pa pretežno jasno, nič stopinj Celzija. Zastoji na cestah Izola, Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper, sicer pa na druge ni posebnosti na cestah, naj tako ostane čim dlje. Srečno pot in varno vožnjo. Ura je 11 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Pa preglejmo še obvestila. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi to nedeljo ob 10. k slovesnemu bogoslužju, ob stoletnici poslikave cerkve in obnovi stranskih oltarjev. Odbor za Sveto Trojico vabi k Sveti Maši na Sveto Trojico v župniji Pivka to nedeljo ob 15. uri. So maševanje bo vodil Niko Čuk, župnik župnije Hrpelje Kozina. Župnija Marije v Nebovzete Olimje vabi k molitveni uri v čast Božjemu usmiljenju to nedeljo ob 16. ob 17. pa bo Sveta Maša. Župnija Polzela vabi prav tako to nedeljo ob 17. na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči Svetega Duha, ki ga bo vodil gospod Vlado Bizjak. Srečanje bo v cerkvi Svete Marijete na Polzeli.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Upam, da vam je Manuš dal razloga za se zvrteti tudi skladbo Vrtiljak. Dobro je, če ste potem malo zadihani in kanček prepoteni, vse za blagostanje telesa. O aktivnosti na tekmovalnih zelenicah, parketih, trasah in tako dalje, pa v športni oddaji, ki sledi naslednji skladbi.

0: Šport na Rádiu Ognišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa vse do današnjega jutra. Začeli ga bomo v Milanu, kjer naše odbojkarje drevi čaka tekma polfinala evropskega prvenstva. Na drugi strani mreže bo Slovencem v boju za veliki finale nasproti stala reprezentanca Poljske. V nadaljevanju pa nogomet, začela se je nova sezona Evropske lige narodov, Slovenijo prva tekma čaka jutri proti Škotski v Stožicah. Na to pa hokej, Olimpija je odigrala še eno tekmo regionalnega prvenstva, igrale so tudi Jesenice. V Kanadi se nadaljuje svetovno cestno prvenstvo, poteka tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in še kaj se bo našlo. Vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: Začenjamo torej v Milanu, kjer naše odbojkarje danes čaka polfinale evropskega prvenstva proti branilki naslova Poljski. Slovenci so se v boj za odličje uvrstili po še dveh zmagah v Torinu v tem tednu, ponedeljkovi v osmini finala, ko so gladko s 3-0 odpravili Srbijo in sredini v četrtfinalu proti Belgiji. Slovenci so proti Belgicam že povedli z 2-0 v nizih, v tretjem malce popustili in tekmeci so takoj znižali na 2-1, a so v četrtem nizu naši fantje spet stopili na plin in dokončali delo ter se tako s 3-1 uvrstili v današnji polfinale. Takole je igro Slovenije proti Belgiji opisal odlični spremalec Uroš Planinšič.
2: Zagotovo smo danes pričakovali odpor Belgije, ki so igrali res dobro. V tretjem setu so malo zamešali postavo, kar nas je vrglo malo iz ritma, ampak v četrtem setu smo potem res stopili skupaj, se prilagodili in vztrajali z dobro igro, ki smo kazali skozi celotno tekmo in na koncu bili nagrajeni z vozovnico za Milano.
1: Ja, Slovenci se bodo v polfinalu danes ob 17. v Milanu torej udarili zmagovalci letošnje elitne svetovne lige narodov Poljaki, ki bodo v vlogi favoritov. O tekmecih za veliki finale eden najizkušenejših v slovenski izbrani vrsti, Alen Pajenk.
3: Stara znanka, ki je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in ja, po drugi strani pa niso nepremagljivi.
1: Tudi Klemen Čebulj, ki se je ekipi pridružil na tem turnirju po poškodbi kapetana Tineta Urnauta, pričakuje težko tekmo proti izjemno kakovostnemu nasprotniku.
4: To je že postal ena klasična bitka na evropskih prvenstvih za izločilne boje. Lahko smo veseli, da dejansko igramo z trenutno najboljšo reprezentanco sveta, tako da aktualni evropski prvaki, aktualni prvaki svetovne lige oziroma lige narodov. Lahko smo veseli, da smo tu in samo uživamo v tej tekmi.
1: Če želijo varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solja doseči veliki finale evropskega prvenstva, bodo morali danes prikazati eno najboljših tekem v zadnjem obdobju, tako Rok Možič.
5: Mislim pa, da bo predvsem na tekmi odločal servis in pa sprejem. Videli smo tudi na zadnjo tekmo, ko smo igrali proti njim v svetovni ligi, so nas premagali predvsem zaradi teh dveh elementov igre in če bomo uspeli zdržati njihov pritisk skozi celo tekmo, pa i vršiti veliko pritiska na njih, z našo dobro blok obrambo in dobrimi kontranapadi, mislim, da imamo možnost za zmago. Najbolj pomembno bo, da prikažemo našo eno izmed najboljših iger, pa probamo se veseliti vsake točke, biti pripravljeni na borbo, da nam ne bo lahko in verjamem, da jih lahko premagam.
1: Za naše fante bomo torej pesti stisnili ob 17. No, zvečer ob 21. pa bo še druga polfinalna tekma tega Eurovolja in sicer med Francijo in Finsko, ki je v sredo s 3-2 šokirala gostiteljico Italijo. Oba polfinala pa tudi jutrišnja mali in veliki finale bodo v Milanu. Pa bodi to dovolj za prvi del današnje oddaje, posvetili smo ga povsem odbojki, namreč naši fantje si to danes kakopak zaslužijo. Zdaj pa malce glasbenega predaha, potem pa se vrnemo in to z nogometom.

0: Šport na radiju Ognjišče je z vami, nazaj smo z drugo tretjino, ki jo odpiramo na evropskih nogometnih zelenicah, tako kot smo obljubili. S prvimi osmimi tekmami se je namreč včeraj začela nova sezona Lige narodov. Derbi večera je bil v Amsterdamu, kjer je Nizozemska v skupini A2 gostila Nemčijo. Elf je prvič vodil nekdani dolgoletni trener dortmundske Borussije in Liverpoola Jürgen Klopp, domačine pa legenda in nekdani šef stroke pri Barceloni Xavi Hernandez. Tekma se je končala brez zmagovalca z 1-1, za Nemce je gol v 32. minuti zabil Felix Nmeka, za Nizozemce pa tik pred koncem tekme Cody Gakpo. Slovenija bo nastopala na drugem nivoju Lige narodov. V skupini B1 se bo za začetek v soboto v Stožicah pomerila Škotsko. V torek bodo Slovenci gostili še Severno Makedonijo, nato pa sledita gostovanji v Švici in na Škotskem. Pred prvimi štirimi tekmami nove sezone v Ligi narodov napadalec Slovenije Žan Vipotnik.
1: Neka nova izkušnja, ni se še to zgodilo, da bi igrali štiri tekme. Ampak ja, res bo zanimivo, mislim. Veliko možnosti je za igranje, kar je za vse igralce super. In pa ja, upam, da bomo čim boljše to izkoristili. Si priborili čim boljše izhodišče za zadnji dve tekmi.
0: V zdesetkano reprezentanco med drugimi manjkajo Peter Stojanovič, Nik Prelec in Žan Zaletel, je selektor Boštjan Cesar naknadno upoklical prvega vratarja Celja Žana Luka Lebana, pa tudi Jureta Balkovca in Žana Celarja. Najbolj izstopajoč pa je izostanek zaradi poškodbe prvega napadalca in zvezdnika Slovenije Benjamina Šeška. Za gole bodo tako zadolženi preostali Cesarjevi napadalci, ki pa so večinoma v zelo dobrih klubskih formah, ob Žanu Vipotniku tudi Andraž Šporar.
2: Igralca kova kot je Benjamin je nemogoče nadomestiti, ampak nogomet je timski šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično branil, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
0: Kljub temu je vzdušje v ekipi, ki so jo v torek na nacionalnem vadbišču na Brdu pri Kranju obiskali tudi najmlajši navijači, odlično, pravi napadalec Benjamin Verbič.
3: Vedno smo veseli videti svojih prijateljev, reprezentance je nekaj čist druge kot klub. Tle vsi govorimo en jezik in vsi z enim ciljem. In že ko mi čakamo, da odigramo to prvo tekmo. Mislim, da premoremo ogromno hitrosti v napadu, v zadi pa, da ostanemo tako kompaktni, kot smo bili. Reprezentanca lahko uspe samo, če je zelo, zelo kompaktna v obrambi in mi v kvalifikacijah za evropsko vete, da smo dobili zelo, zelo malo golov in tu je baza za naprej.
0: Ponovimo, jutri v Stožice v skupini B1 prihaja Škotska, v torek Severna Makedonija. Naslednjo soboto bodo Slovenci igrali v Švici in 6. oktobra na Škotskem. Ligo narodov bodo nato sklenili z domačo tekmo s Švico 13. novembra, 3 dni pozneje pa jih za sam finiš čaka gostovanje v Severni Makedoniji. Prvi v skupini bo napredoval v elitno A-ligo, drugovrščenega zato čakajo dodatne kvalifikacije, tretjovrščenega dodatne kvalifikacije za obstanek v B-ligi, zadnji četrtovrščeni pa bo izpadel v Ligo C. Liga narodov ponuje tudi dodatno možnost za uvrstitev na naslednje veliko tekmovanje.
4: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa še keni slovenski reprezentanci v ekipnem športu, ki je aktivna v teh dneh. Rokometašice so se pred dnevi zbrale in trenirale v Zrečah, nato pa odpotovale na pripravljalni turnir v Čep. Decembra jih namreč čaka nastop na evropskem prvenstvu. Selektor Dragan Nađić je v ekipo povabil številne mlajše igralke, med njimi je več debitantk v članskem slovenskem dresu. V Čebu so se Slovenke najprej v sredo preizkusile proti Poljakinjam in jih premagale za gol z 29-28. Z 10 goli je blestela Tjaša Stanko, danes pa se bodo Slovenke ob 20 pomerile z B reprezentanco Norveške, v nedeljo pa še z gostiteljico Češko. Decembra pa jih torej čaka evropsko prvenstvo na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Turčiji in Romuniji. Slovenija bo v predtekmovalnem delu nastopala v romunski Oradeji, njene tekmice v skupini A so Islandija, Madžarska in Črna gora.
4: Šport na radiju Ognjišče.
0: No, pred drugim glasbenim predahom pa še na led. Hokejisti Olimpije so na tretji tekmi nove sezone regionalne lige Ice v sredo vknjižili prvi poraz. Po dveh zmagah na Madžarskem ob koncu prejšnjega tedna so tokrat gostovali v avstrijskem Linzu in klonili z minimalnih 3-4, potem ko so sredi druge tretjine že zaostajali z 0-4. Za Ljubljančane je vse tri gole prispeval novinec Kanačan Josh Lawrence, zdaj pa že sledita težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju, ki se že lepo polni, bodo Ljubljančani drevi ob 19:15 minut gostili celovški Kac, v nedeljo pa podrožnik prihaja še Beljak. No, nivo nižje v Alpski ligi, pa so Jeseničani včeraj odigrali drugo tekmo sezone. Ta je bila hkrati tudi prva pred domačimi navijači v Podmežakli, kjer so Gorenci kar 7-2 odpravili italijanski Asiago. Jutri čaka gostovanje na Južnem Tirolskem.
4: Šport na Radiu Ognišče.

0: Tako s Tonijem Cetinskim smo prišli v zadnji del oddaje, ki ga odpiramo v italijanski Ivreji, kjer se je včeraj začela zadnja postaja sezone slalomistov na divjih vodah. Evropsko prvenstvo se je začelo s kvalifikacijami in ekipnimi tekmami. V kvalifikacijah si je današnje polfinalne preizkušnje priveslalo 11 slovenskih predstavnikov. Na ekipnih tekmah so bile najvišje kajakašice na 7. mestu, kajakaši in kanuistke so bili 8. Kanuisti v postavi Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič pa so branili srebro, a bili po napakah šele 11. Prvenstvo se danes v Piemontu nadaljuje s posamičnimi polfinalnimi in finalnimi vožnjami v vseh 4 disciplinah slaloma na divjih vodah. Pravzaprav se je pred 2 minutoma že začel polfinale kajaka, in sicer z Evo Linhočevar in pa Lanom Tomincem. Denis Vodopivec pa je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Ta teden je prevzel to funkcijo in na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: V sredo smo v Sloveniji obeležili državni praznik Dan slovenskega športa. Od leta 2020 ga praznujemo na 23. september v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila legendarna veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec. V 7 letih je praznik prerasel v živ praznik gibanja. Kot je v poslanici poudaril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, je povabilo vsem generacijam, da telesno dejavnost vključijo v svoj vsakdan. Prazniku smo namenili tudi sredin pogovor, v katerem sta bila gosta vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik ter generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Uroš Mohorič, ki je ponudil zanimivo, spodbudno statistiko med najmlajšimi.
2: Obstaja izredna pestrost športnih panog v Sloveniji, samo tekmovalne sisteme izvaja 173 različnih panog, več kot tretjina vseh učencev in dijakov je vključenih v športna društva, ki izvajajo tekmovalne sisteme v radnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka, to se pravi velik procent posameznikov je v tekmovalnem športu. Ta tekmovalni šport je na eni strani seveda sito za vrhunski šport, na drugi strani pa privzgaja tudi neke veščine, navade, ki so izredno pomembne za življenje v naprej.
0: Tako Olimpijski komite Slovenije bo jutri in v nedeljo pripravil tudi tradicionalni olimpijski festival. Ta bo na Kongresnem trgu Ljubljani, namenjen je predvsem najmlajšim, vstopnina pa je seveda povsem brezplačna. Celotno oddajo pogovor o državnem prazniku v dnevu slovenskega športa sicer najdete v našem audio arhivu in med podcasti, daljši članek pa je na naši spletni strani.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No, pred napovednikom pa še k športu, ki ga ne omenjamo prav pogosto, in sicer v kategoriji, ki je ne omenjamo prav pogosto. V Atenah se namreč danes končuje svetovno veteransko prvenstvo v olimpijskem dvigovanju uteži, ki so se ga udeležili tekmovalci iz 30 držav sveta. Slovenske barve je na njem v kategoriji 50 do 55 let zastopal Štefan Dominko, ja, mož naše novinarke in urednice Tanje Dominko, iz težkoatletskega kluba Domžale ter osvojil, pozor, bronasto medaljo. Gre za prvi tovrstni dosežek slovenskega tekmovalca na svetovni veteranski ravni. Dominko je sicer že junija na evropskem veteranskem prvenstvu v Belgiji osvojil bron. Iskrene čestitke. No, prihodnje leto pa bo sicer evropsko veteransko prvenstvo v dvigovanju uteži na Finskem, svetovno pa na Japonskem.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa torej k napovedniku, kar precej zanimivega nas čaka v tem koncu tedna, že danes ob 17. v Milanu polfinale evropskega odbojkarskega prvenstva med branilko naslova Poljsko in Slovenijo. Janko Zamernik pričakuje težko tekmo.
3: Igrati proti Poljakom je v bistvu nekaj pričakovanega, katerakoli ekipa bi v bistvu stala nam nasproti, bi bila, se mi zdi, bi bil pogovor isti, tako da nekih hudih skrivalnic ne moramo iti, definitivno bo treba igrati dobro, naša igra bo mogla biti čim bolj učinkovita.
0: Drugi polfinalni par bo zvečer Francija, Finska, mali in veliki finale pa bosta v Milanu že jutri. Jutri tudi prva tekma naše nogometne reprezentance v novi sezoni Evropske lige narodov v Stožice v skupini B1 prihaja Škotska. V kanadskem Montrealu se medtem nadaljuje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vrhunec bo nedeljska cestna dirka članov, na kateri bo ob odsotnosti poškodovanega Tadeja Pogačarja najvišje uvrstitve iz slovenske reprezentance lovil Primož Roglič. Takole je strnil pričakovanja pred 273 kilometrsko dirko.
4: Tako bom rekel, bolj v mojem stilu, da ja, dejmo se fokusirati na se, pa probati narediti s celotno ekipo najboljš tisto, kar mi lahko, da, ja, da se vozimo in delamo stvari, za katere se bomo zmenili in ja, slej ko prej bojo noge pokazale tule tudi dejstvo ali pa mesto, na katerem bomo končali oziroma kaj bomo lahko skupaj dosegli.
0: Danes bodo v Montrealu na delu mlajši člani in mladinke, jutri bodo članice. Spremljali pa bomo tudi boje slalomistov na divih vodah na Evropskem prvenstvu v Italiji, kjer se je drugi dan prvenstva pravzaprav že začel. Drevi tudi prva domača tekma sezone za hokejiste Olimpije. Ob 19:15 minut bodo v Tivoliju v Ligi Ice gostili Celovški Kac, v nedeljo pa podrožnik prihaja še Beljak. Medtem, ko bodo jeseničani v Alpski ligi v soboto, torej jutri, gostovali pri Unterlandu na Južnem Tirolskem. Ob ostalem pestrem športnem dogajanju v tem koncu tedna danes tudi kvalifikacije in jutri dirka Formule 1 za veliko nagrado Azerbajdžana v Bakuju. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Na sporedu bo spet v ponedeljek ob 11:15 minut. Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna. Pa srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, ker življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Popivki na 89,1 MHz.
2: Ura je 11 in skoraj 51 minut, na radiu Ognišče pa prihajajoče minute namenjamo duhovnemu bloku. Najprej nas čaka duhovna misel, ob 12 pa molitev z vašimi prošnjami in zahvalami, ki nam jih posredujete. Potem pa se bomo razveselili še slavljencev med prijatelji radio Ognišče, ki danes praznujejo osebni praznik. Zato pa vabljeni k poslušanju.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 25. september. Čas je.
2: Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas pridobivanja in čas zapravljanja. Čas podiranja in čas zidanja. Je čas paranja in čas šivanja. Tako beremo v odlomku Pridigarja, s katerim danes nas izziva k pomisleku, kakšen čas je danes. Nekdo je hudomušno pripomnil, da poznamo več časov in da je eden od teh tudi skrajni. Se vam ne zdi, da je res skrajni čas, da zamenjamo mnoge paradigme? Mar ni že čas, da prenehamo z načinom življenja, ki naš dom spreminja v neprijazno bivališče, kjer na nas vse bolj prežijo povodnji, toča in suša? Mar ni že čas, da smo zadovoljni s koščkom sveta in ne gledamo poželjivo čez plot k sosedu, kjer je vse lepše, bolj okusno, zaradi česar do sosedovega pridemo zlepa ali zgrda? Mar ni že čas za ljubezen, za raj, ki nam je obljubljen že od začetka sveta? Čas, ko bomo nehali razmišljati o materialnem raju, ki je dostopen peščici in deli na revne in bogate, sposobne in tiste, ki to niso, na predrzne in bojazljive. Tisti raj začetkov sveta je namenjen vsem. To je raj ljubezni, polnih odnosov, o katerih je sveti Frančišek v oporoki bratom naročal. Ravnajte se po Gospodovih besedah. Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim. In, česar nočete, da bi drugi tebi storil, tega ne storite drugemu.

0: Hvaljen Gospod, moj varuh, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje. Molimo s temi čudovitimi vrsticami današnjega psalma za vse, ki so v stiski. Naj jim bo Gospod varuh in zavetje. Molimo tudi po namenih naših prijateljev, za vnukinjo in vnuka, za Božji blagoslov in dobro povezanost. In še za babico, ki ima težave v starosti, za hči, ki ima psihične težave in za vnuka, ki ima težave s krvjo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uljami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostaje. Stani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes je 25. september, dan, ko se spominjamo avstrijskega violinista, dirigenta in romantičnega skladatelja Johana Strausa starejšega in pa ruskega skladatelja in dirigenta Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Na ta glasbeni dan pa se veselimo skupaj s prijatelji Radio Ognjišče, ki praznujejo rojstni dan. Med njimi so Reska Jelovčan, Ljubljanska cesta, Škofja Loka. Cvetka Miklažič, Ob potoku, Jelovec, Brestrnica. Ana Ravnikar, Snebrska cesta, Ljubljana Polje. Ivanka Šuštršič, Seničica, Medvode. Marija Medija, Srednje Gameljne, Ljubljana Šmartno. Jelka Okrožnik, Kašova, Vojnik. Ana Zupančič, Cesta Talcev, Medvode. Karolina Jeretina, Brezje, Dob. Franjo Mramor, Petelinjek pri Ločah, Loče. Mihaela Grošel, Buč, Laze v Tuhinju. Stane Rupnik, Zminec, Škofja Loka. Martina Felician, Brode, Vransko. Cilka Frelih, Goropeke, Žiri. Nada Mlakar, Stari trg, Trebnje. Majda Mali, Markovo, Kamnik. Zofija Jan, Cesta Toneta Tomšiča, Jesenice. Terezija Lepoša, Srdica, Rogašovci. Milena Uršič, Staro selo, Kobarid. Anton Bajc, Zidani most, Trebnje. Marija Matjašič, Zagorci, Juršinci. Silvester Zalubršek, Čečovlje, Ravne na Koroškem. Tomaš Kunaver, Savlje, Ljubljana. Jožica Turk, Šmihev, Novo mesto. Anton Konda, Dolnja Paka, Črnomelj. Franjo Atelšek, Savina, Ljubno ob Savinji. Irma Vidmar, Kovk, Cev. Anton Prosen, Lučine, Gorenja vas. Milan Lipnik, Podvrh, Mozirje. Irena Kajbič Papež, Zahomce, Vransko. Damjana Oblak, Zabrežnik, Žiri. Gorast Nemec, Spodni Kamenščak, Ljutomer. Petra Vrčon, Dobravlje. Andreja Kržišnik, Medvedje Brdo, Godovič. Aleš Adamič, Pot k Savi, Ljubljana. Justi Hrovat, Horjulska cesta, Dobrova. Jožica Vukšinič, Mrzelova, Ljubljana. Fani Cukjati, Limovce, Trojane. In pa Rozalija Roršek, Tlake, Rogatec. Med vsemi prijatelji Radia Ognjišče pa upam, da bom danes uspel presenetiti gospoda Antona Bajca iz Zidanega mosta pri Trebnjem.
2: Ja, prosim.
1: Dobar dan, tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, pa bi vam rad ukradel kratek trenutek.
2: Dobar dan, lep pozdrav. tole je pa nekaj, kako bi rekel, presenečenje, ne? Nekaj podobnega.
1: Tako, upam, da je presenečenje.
2: Ja, da pa iz Ognjišča kličete, je pa tu nekam, menda nekaj narobe.
1: Pa verjamem, da ni, gospod Anton. Vse najboljše vam želim, da Bog blagoslavlja vaše poti, pa da bo v teh blagoslovih
2: hvala.
1: Veliko zdravja, miru in veselja z vam, dragimi ljudmi, in pa čim več lepih spominov.
2: Samo to rabim, zdravje pa tudi lepe spomine.
1: Tako. Gospod Anton, bi vam rad izrekel še v imenu celotne ekipe hvala za vaše prijateljstvo. Vaša podpora je namreč za nas izjemno dragocena, pa bi vam zato v zahvalo rad poslal eno melodijo po vaši izbiri.
2: Oho, jedoč pa porečiti. Ja, očiferje, za prijatelje se treba čas vzeti.
1: Mislim, da je to zelo dobra izbira, gospod Anton.
2: Sta me pa presenetil, zdaj resno res.
1: Imate načrtovano še kakšno posebno praznovanje?
2: Ne, popoldan pridejo ščerka pa sin z družinam. pa bodo vnučki pa tole, da bomo malo podebatirali, malo pomalce ali pa kakšen deci ga bomo spili tudi.
1: Tako je, na Dolenjskem so to kar spodobi.
2: Ja, drugače pa ne bili Dolenjci, ne?
1: Tako je. Gospod Anton, vas zdaj le prepustim naprej vašemu dnevu, pa lepo praznujte že naprej.
2: Lepa hvala, lepa hvala.
1: Ja, za prijatelje si je treba čas vzeti, tako si ga tudi v radijskem programu vsak dan nekaj minut po 12. za vse slavljence, med katerimi je torej danes gospod Anton Bajc izbral naslednjo skladbo, ki jo lahko posvetim še vsem ostalim prijateljem Radija Ognišče, ki praznujete svoj rojstni dan. Uživajte!

Današnje voščilo prijateljem Radia Ognjišče pa bomo danes obogatili še z eno skladbo, ki pritiče 25. septembru. Tega dne se je namreč leta 1865 rodil slovenski skladatelj in organist Ignaci Hladnik. Tako kot je premrlova uglasbitev Prešernove Zdravljice postala državna himna, pa si slovenski kristjani za himno lastimo skladbo Marija skoz življenje. Avtor besedila je Luka Jeran, vsem znano melodijo pa je zapisal ravno Ignaci Hladnik. Na naših tleh si skoraj da ne moremo več predstavljati večje slovesnosti, ki se ne bi zaključila s to himno Mariji, ki pa upam, da bo današnjim slavljencem še polepšala vaše praznovanje.

Dragocen je vsak dan in vsak trenutek, v katerem smo z veselim in preprostim srcem, pa polni Božje ljubezni, izpolnili svojo dolžnost. Franc Sodja je pustil to misel, ki jo danes namenjam vsem prijateljem Radia Ognjišče, ki slavite svoj rojstni dan. No, med njimi 40 let slavi Andreja Kržišnik, 80 pa praznujeta Karolina Jeretina in Franjo Mramor. Dragi slavljenci, ki danes obeležujete nov list svojega življenja, dovolite, da vam še v imenu celotne radijske ekipe voščim vse dobro. Veliko zaupanja v Božjo voljo in da vas Marija varuje na vaših poteh, pa seveda zdravja, veselja in ljubezni obilo. Veselimo se še vseh let, ki jih bomo skupaj preživeli. Za vsa dosedanja pa se vam lepo zahvaljujem in vam voščim še na mnoga leta.

0: počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
2: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Rok Mihelc.
3: Pozdravljeni. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. Da gre za slabo zamisel, so prepričani tudi na Evropski komisiji. Tiskovni predstavnik je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da Bruselj na načrte ZDA gleda z zaskrbljenostjo. Tudi Evropa se namreč od začetka vojne sooča z visokimi cenami goriv, vendar je precej bolj odvisna od uvoza. Ta je iz ZDA avgusta predstavljal polovico celotnega uvoza dizla v države članice. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je v tujini določenih 30 volišč. V osnovni šoli Brestanica je včeraj dopoldne prišlo do požara, zaradi katerega so morali evakuirati učence in zaposlene. Ob požaru je nastala škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave. Po prvih podatkih je nekaj pred 11. uro v sanitarijah zagorel koš za smeti. Požar je zanetil za zdaj neznani storilec, ki je v koš odvrgal neznan goreč predmet. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1.300.000 prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev. Njihovih prihodov je bilo skoraj 170.000 oziroma 4% manj kot leto prej, prenočitev pa za skoraj 2% manj.
4: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
5: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
4: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
5: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. Ob 12. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 22, Nova Gorica 21, Tolmin 19, Maribor, Kranj, Idrija in Metlika 18, Ljubljana jasno, Novo mesto jasno, Vrhnika, Slovenske Konjice in Lendava 17. Murska Sobota pretežno oblačno, Slovenj Gradec jasno in Celje 16, Kočevje, Gorenja vas in Pohorje 15, Babno Polje 14, Krederica pa pretežno jasno in 1 stopinja Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani, prav tako je zaradi okvare vozila oviran promet na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Danijela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Danijela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem. Pokojnica bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri, Zancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri, Zancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Od njega se bodo poslovili to nedeljo ob 14. v Ravenski cerkvi na Jezerskem. Pokojni bo jutri od 9. ure naprej ležal v svoji domači hiši. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb pokojne bo to nedeljo ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim gradcem. Pokojna bo ležala jutri od 15. naprej do pogreba v vežici na Črnem vrhu.

0: Zdaj pa je čas še za obvestila. Skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmim, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo že danes ob 20. v Don Boskovem centru v Mariboru, drugi pa 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost. Župnija Vipava vabi to nedeljo na pohod do cerkve svetega Hieronima na Nanosu ob godu zavetnika Koprske škofije. Izhodišča in časi odhodov. Ob 6.45 minut izpred župnijske cerkve v Vipavi, ob 7.30 izpred kampa Tura na gradišču pri Vipavi, ob 10.00 pa izpred lovske ekokoče na Nanosu. Sveta maša bo ob 12.00. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo to nedeljo ob 15.00 v župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost, zbirajo pa prostovoljne prispevke. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026 in 2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na 104,5 MHz.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Suzi Quatro in uspešnica Če mi ne moreš podariti ljubezni iz leta 1978. Ja, če ne moreš podariti ljubezni, pa mi odpoj vsaj pesem, si zdajle lahko misli kakšen nesrečno zaljubljen mladostnik, ki pa mu bomo ugodili z rubriko Evropa poje in pa napitnico iz Luksemburga. No, če ni ljubezni, pa naj bo vsaj družba in dobra volja, ki nas pelje naprej do novih priložnosti. Veselo popoldne želim.

V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec.

0: poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Evropa poje.
4: Tokrat nas pesmarica EU vabi, da prisluhnemo napitnici, hvalnici rujne kapljice, pozdravu ljudem, ki prihaja iz Luksemburga, z besedami poeta Vilija Gergena. Pesem hvali vrline in lastnosti luksemburških vin, predvsem tistih, ki rastejo, katerih trta ima korenine v dolini Mozel. 100 let od nastanka skladbe še vedno ni vinskega festivala ali trgatve v državi, da bi ne zapeli pesmi, ki jo bomo mi slišali zdajle. Gospe in gospodje, odmev Luksemburga.

Andraž Hribar s skladbo Huanani. V sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Roka Goloba nas je avtor peljal v nas same, na otok miru in lepote. Pa vam privoščim, dragi poslušalci, da vas iztekajoči se petek navdahne tudi z veseljem, ki ga ponavadi pričara konec tedna. Dovolimo si sanjati, tudi sanjarjenje je včasih dobro, da možganom privoščimo potreben počitek.

Zaradi nesreče je na podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ptuju. Prav tako zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Prav tako je zaradi okvare vozila oviran promet na ljubljanski severni obvoznici med Podotikom in Kosezami v smeri proti Kosezam. Zastoji pa so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cesti Izola Lucija v obeh smeri. Previdno in pa srečno pot vam želim.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Na cestah še kar miren petek je danes, kako pa preostalo dogajanje svoje strani vidijo novinari, pa bomo izvedeli v tri podneva, danes pod taktirko Roka Mihevca. Rok, pozdravljen, o čem bo tekla beseda v tri podneva?
3: Ja, v ospredje današnje informativne oddaje postavljamo govor predsednika vlade Janeza Janše generalnemu zasedanju Združenih narodov. Opozoril je na dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize in pozval k večji doslednosti pri uveljavljanju načel Združenih narodov in k novim mehanizmom za preprečevanje genocida. Kasneje je Janša obiskal tudi slovensko skupnost v New Yorku. Seveda bomo pozornost namenili tudi začetku obiska papeža Leona 14. v Franciji. Obisk je začel v Parizu, kjer ga je ob prihodu na letališče pozdravilo 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Nato se je v Elizejski palači srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je še srečanje z oblastmi, predstavniki civilne družbe in diplomatskim zborom. Kar se tiče dogajanja na tujem, bomo pogledali še vsebino srečanja med predsednikoma ZDA in Kitajske. Na domačem terenu pogledamo rezultate včerajšnjih glasovanj v parlamentu, med tem, ko je poslance kazenski zakonik združil, pa so bili na čisto drugih bregovih pri zakonu o skoku in poimenovanju praznika Primorske in Prekmurja. Slišali bomo tudi, kako pozitivno presenečeni so nad vladnim odnosom do gospodarstva in ukrepi v Gospodarski zbornici Slovenije.
2: Rok, hvala za predstavitev vsebin današnje osrednje informativne oddaje, ki ji, dragi poslušalci, le prisluhnite ob 15. uri.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, ker življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Čeprav smo zdaj v jeseni, ko se narava pripravlja na zimsko spanje, se v človeškem tempu dogajajo novi začetki. Začela se je šola, med drugim pa so za delo poprijeli tudi mladi glasbeniki, ki ste jim lahko prisluhnili že v sredini oddaji glasbeni medgeneracijski večer, med katerimi je bil tudi Rok Piletič, sicer del nekdanjega bratskega dvojca Be Cool, ki predstavlja novo pesem Poslana iz vesolja. O njej pa pravi.
1: Ni to pesem namenjena samo eni osebi, ampak je, bi rekel, skupek. Vsi ljudje okrog mene so pravzaprav moja muza, ko pišem pesmi, in tudi Poslana iz vesolja je taka. Ogromno imam prijateljev, tudi svojo drago Tjašo, ki je Poslana iz vesolja, in to je namenjena pravzaprav tem osebam okrog v mojem življenju.
0: Kaj točno pa jim je namenil, pa prisluhnite.

Vsem znana zmagovalka Eurovizije iz leta 2013, ko je danska predstavnica Emil de Forest domov odnesla zmago s skladbo Only Teardrops. Nadaljujemo pa na domačih tleh in z mlado skupino Eni od sedmih milijard in njihovo skladbo Eni od sedmih. Ob 14 pa prisluhnite kratkim poročilom.

Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.

0: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Dobar dan. Papež Leon XIV. Je prispel na 4-dnevni uradni obisk v Francijo, kjer ga je na pariškem letališču pozdravil predsednik Emmanuel Macron. Kot prvega papeža, ki je po 18 letih na obisku v Franciji, ga je v pristanku pozdravilo tudi 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. V Francijo potujem tako kot kamorkoli drugam po svetu, kot Jezusov učenec, ki želi oznanjati mir, Kristusov mir po vsem svetu, je na letalu dejal papež zbranim novinarjem. Ocenil je, da je to sporočilo še posebej pomembno v današnjem času. Papež se je nato s francoskim predsednikom sestal na pogovorih v Elizejski palači. Več o tem ob 15. Poslanke in poslanci se bodo prihodnjo sredo sestali na izredni seji in po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zahtevo so vložili poslanci koalicije in resnice. Čeprav tudi v opoziciji pozdravljajo namen zakona, pa so na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozivali, da se namesto preusmeritve sredstev iz sklada za razvoj nevladnih organizacij poišče drugačno rešitev zagotavljanja sredstev. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. Obravnavali naj bi ga hkrati s postopkom zoper ostale obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Evropski parlament je namreč Toninu oduzel poslansko imuniteto. Predsednik NSI Vrtovec pa kazenski pregon vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desno-sredinske vlade. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po vsem svetu upoklical približno 2,9 milijona vozil. Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Gre za modele Tiguan, Touran, Golf variant, Caddy in Golf, izdelane med letoma 2013 in 2024. Enaka težava lahko prizadene tudi Audijev model Q3, izdelan med letoma 2017 in 2024. Vozniki lahko vozilo še naprej uporabljajo, dokler pri pooblaščenem serviserju ne dobijo termina za zamenjavo vijakov. V Škofji Loki bodo danes uradno predali namenu prenovljen dijaški dom, ki deluje v sklopu tamkajšnjega šolskega centra. Prenova je potekala leto in pol, zanjo so namenili 6 milijonov evrov, je povedal direktor šolskega centra Martin Pivk.
2: Od tega je bilo 3,7 milijonov evrov zagotovljenih iz načrta za okrevanje in odpornost. 700 tisoč evrov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, preostala sredstva pa je zagotovil šolski center Škofja Loka.
1: V dijaškem domu bivajo dijaki, ki na šolanje v Škofjo Loko prihajajo iz vse Slovenije. Nekaj je tudi študentov. Šolski center sicer združuje srednje šole za strojništvo, za lesarstvo, tehniško gimnazijo ter višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo.
0: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. Ob 13. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper in Ajdovščina 22, Kranj in Lendava 19, Ljubljana jasno, Murska Sobota zmerno oblačno, Idrija, Hrastnik, Litija, Gornji Grad, Slovenjgradec jasno in Mežica 18. Novo mesto jasno, Postojna jasno in Celje 17, Logatec, Rateče in Pohorje 16, Kredarica pa pretežno jasno in 2 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti med Rogozo in Mariborom center v smeri proti Šentilju predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Vič v smeri proti Kozarjam pa je oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cesti Izola Lucija v obe smeri in Lesce Bled. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura pa je 14:05 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
0: Na jesenicah na 89,8 MHz.

Tako radijsko petkovo popoldne se počasi sestavlja oziroma razkriva svoje razsežnosti. Naj bodo prijetne ali pa vsaj koristne, no če le utegnete, pa lahko prisluhnete tudi kakšni pripravljeni vsebini na našem radiju. Ob 14.30 minut bo svoj komentar tedna predstavil Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor, ob 15.00 bo čas za zbrane dnevne novice v tri podneva, ob 17.00 pa se bomo pred prihajajočim spominom na 800 let smrti svetega Frančiška, tudi v doživetjih narave, proti asiškim ulicam prek toskanskih in umbrijskih gričev podali peš. Danes torej vabljeni tudi v našo družbo.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premier Janša v Združenih narodih opozoril na dvojna merila pri odzivanju na krize in pozval k spremembam.
2: Obisk New Yorka je predsednik vlade sklenil s srečanjem s slovensko skupnostjo v cerkvi svetega Cirila na Manhattanu.
1: Papež francoskim oblastem, ne eutanaziji in nadomestnemu materinstvu. Laičnost države ne izključuje cerkvene razsežnosti življenja.
2: Kitajski in ameriški predsednik podaljšala začasni trgovinski sporazum.
1: Skokom v intenzivnejši pregon korupcije, s kazenskim zakonikom pa nad izkoriščanjem mladoletnih za spolne namene.
2: Gospodarska zbornica pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov.
1: Vreme, danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, čez dan bo postopno topleje.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišim? Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Mini počitnice.
5: Preživimo nekaj dni skupaj.
4: Od 6. do 9. decembra.
5: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
4: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
5: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
4: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
4: V Zasavju na 105,9 MHz.
8: Ura je 14:30.
4: Komentar tedna.
8: Pripravil ga je Primož Lorbek.
9: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognišče. O pripravi današnjega komentarja tedna, pogodu blaženega Antona Martina Slomška in preslomškovo nedeljo ter slomškovim dnevom, ki ga bomo obeležili v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška in bo svoj vrhunec dosegel slovesno sveto mašo ob 16. uri, kateri vas že sedaj lepo vabim, se mi zdi, da nam blaženi iz 19. stoletja zastavlja vprašanje, ki je za 21. stoletje neprijetno aktualno. Ko govorimo o Slomšku, najprej pomislimo na škofa, duhovnika in prvega slovenskega blaženega. Namreč sveti papež Janez Pavel II. Ga je 19. septembra 1999 v Mariboru razglasil za blaženega. Toda, če bi Slomška omejili samo na cerkveno zgodovino, bi mu naredili veliko krivico. Slomšek je bil pedagog, pisec, pesnik, narodni buditelj in predvsem človek, ki je razumel nekaj temeljitega. Narod brez izobraženega človeka, brez knjige in brez lastnega jezika težko ohrani svojo kulturno samozavest in identiteto. Slomšek se je trudil, da bi se ljudje naučili brati in pisati v jeziku, ki so ga razumeli, v slovenščini, v maternem jeziku. Že kot bogoslovec v Celovcu je organiziral pouk slovenščine, poznaje pa si je prizadeval za nedeljske šole, kjer so otroci pa tudi odrasli se učili branja, pisanja in računanja. Leta 1842 je izdal svoje vsem nam dobro znano pedagoško delo Blaženi Nežica v nedeljski šoli. Knjiga ni bila namenjena samo verskemu pouku, ampak učencem je v maternem jeziku posredovala znanje, praktične spretnosti in napotke za življenje. In prav tu se mi še posebej se odpira vprašanje in povezava z današnjim časom. Slomšek je živel v času, ko je bila velika težava to, da marsikdo ni znal brati. Mi pa živimo v svetu, v katerem znajo skoraj vsi brati. Vedno večje vprašanje pa postaja, koliko prebranega pravzaprav razumemo. Aprila letos je ena izmed slovenskih komercialnih televizij poročala, da temeljno raven bralne pismenosti dosega le še 74% slovenskih 15-letnikov in 15-letnic. Rezultate pa označila za najslabše doslej. Skoraj istočasno je nacionalna televizija v oddaji 8. dan opozorila na drugo razsežnost iste težave. Bralna pismenost otrok upada, skoraj četrtina otrok pa je v zadnji raziskavi med četrtošolci dejala, da branja ne mara. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen branja že v najzgodnejšem otroštvu in v domačem okolju. In to nista nepomembni številki. Kajti bralna pismenost ni samo sposobnost, da otrok pravilno prebere odstavek v učbeniku, pravzaprav pomeni, da zna razumeti daljše besedilo, izluščiti njegova bistva, razlikovati med dejstvom in mnenjem, med argumentom in manipulacijo. Pomeni, da zna svoje misli tudi ubesediti. In ravno v času TikToka, kratkih videoposnetkov, tako imenovanih reelsov, neskončnega drsenja po zaslonu in umetne inteligence, je ta sposobnost morda še pomembnejša kot nekoč. Tovrstnemu komentarju me je dodatno spodbudil poletni duhovni vdih za študente, vključene v študentsko župnijo v Mariboru, med katerimi je nastal ta komentar tedna. Med večernimi skupnimi pogovori sem moral, priznam, se prav potruditi, da sem mlade dohajal pri uporabi angleških besed, ki so prepravile njihove besedišče. Seveda so pokazali veliko mero znanja in so njihovi argumenti obveljali in povsem so me presenetili z razumevanjem cerkvene zgodovine, nauka katoliške cerkve in drugih vprašanj. A če se vrnem k naši temi. Informacij imamo več kot katera koli generacija pred nami. Toda obilje informacij še ne pomeni obilje znanja. Lahko preberemo tisoč objav in obene zares ne razumemo. Lahko imamo dostop do skoraj vse svetovne književnosti, pa ne preberemo niti ene knjige. Lahko vsak dan napišemo 100 sporočil, naš besedni zaklad pa se kljub temu krči. Če so ga nekoč preplavljali germanizmi, ga danes med mlajšimi vse bolj preplavljajo angleške besede. Zato danes morda ponovno potrebujemo nekaj slomškovega duha. Ne potrebujemo vrnitve v 19. stoletje, potrebujemo pa njegovo zavest, da je izobraževanje naroda dolgoročna naloga in da je knjiga kulturna dobrina, nikakor pa ne nepotrebna starina. Slomšek je dobro razumel tudi povezavo med jezikom in kulturo. Njegovo znamenito vodilo se glasi: sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove umike. Beseda umika danes zveni nekoliko starinsko, a morda prav zato pove nekaj, kar smo skoraj pozabili. Umika ni samo izobrazba, je kultura človeka, je način, kako govori, kako posluša, kako razmišlja, kako se vede do drugega in kako razume svet okoli sebe. To ne pomeni zapiranje pred tujimi jeziki nasprotno. Znanje tujih jezikov je bogatstvo, toda težko postanemo zares svetovljanski, če najprej nismo sposobni natančno misliti in se izražati v lastnem jeziku. Slovenščina je še posebej zanimiv primer. Nimamo jezika, ki bi ga govorilo 100 milijonov ljudi. Imamo jezik razmeroma majhne skupnosti, ki pa je ustvarjala Trubarja, Prešerna, Cankarja, Kosovela in nešteto drugih. Obstoj takega jezika ni samo omeven. Vsaka generacija ga v resnici dobi samo v začasno hrambo in se mora odločiti, kaj bo z njim naredila. Slomšek se je tega zavedal, zato ni ostal samo pri lepih besedah. Letom 1851 je skupaj z Andrejem Einšpidlerjem in Antonom Janežičem sodeloval pri ustanovitvi Mohorjeve družbe. Njene knjige so desetletja prihajale tudi v najbolj oddaljene slovenske domove ter pomembno prispevale k širjenju branja in slovenske pisane besede. Če ne skrbi bralna pismenost mladih, ni dovolj reči, mladi nič več ne berejo. Tudi Slomšek ni samo tarnal, da ljudje niso izobraženi. Ustanavljal je šole, pisal je učbenike, učil je učitelje, pisal je v jeziku ljudi, pomagal je ustvariti založba. Problem je spremenil torej Slomšek v delo. Zato vprašanje ni, ali bi morali mladi manj uporabljati v telefone, vprašanje je, kakšno bralno kulturo jim odrasli ponujamo. Ali otrok doma vidi starša s knjigo v roki? Ali se pri pouku učimo samo, kar je treba odgovoriti za oceno, ali tudi kako prebrano razumeti in o njem razmišljati? Ali je slovenski jezik za mlade samo šolski predmet, poln vejic, sklonov in pravil, ali pa ga znamo predstaviti kot nekaj živega, kot prostor njihovega humorja, ustvarjalnosti, ljubezni, tudi jeze, glasbe, literature in identitete. In ali smo pripravljeni slovensko kulturo jemati dovolj resno, da bomo vanjo vlagali tudi takrat, ko se njenega pomena ne da izmeriti v evrih. Slomšek je umrl 24. septembra 1862. Od njegove smrti je minilo več kot 160 let. Svet, v katerem živimo, bi se mu zdel skoraj nepredstavljiv. Tudi ko pogledamo mladega človeka z najzmogljivejšim komunikacijskim orodjem v zgodovini človeštva v roki, ki ima težave z razumevanjem nekoliko daljšega besedila, postane Slomškovo vprašanje nenavadno sodobno. Kaj nam pomaga imeti dostop do svega znanja, če izgubimo sposobnost, da bi ga prebrali, razumeli in kritično presodili? Morda zato danes ponovno potrebujemo Slomška. Ne samo človeka v škofovskem ornatu. Potrebujemo učitelje, starše, knjižničarje, pisatelje, založnike, novinarje in kulturnike za njegovo vztrajnostjo. Ljudje, ki bodo mladim znova pokazali, da knjiga ni kazen, da bogat jezik ni nepotrebno razkošje in da kultura ni okrasek družbe. Kajti narod ne začne izgubljati svojega jezika šele takrat, ko ga ne sme več govoriti. Izgubljati ga začne takrat, ko ga ne zna več dobro brati, ko ga uporablja vedno bolj površno in ko v njem ne zna več povedati, kaj misli. Slomšek je pred skoraj dvema stoletjema razumel, da sta pot do omike in pot do prihodnosti povezani z besedo. Morda je čas, da to ponovno razumemo tudi mi.
4: Komentar tedna.
8: Ponovitvi komentarja lahko prisluhnete danes ob 18.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premijer Janša v Združenih narodih opozoril na dvojna merila pri odzivanju na krize in pozval k spremembam.
2: Obisk New Yorka je predsednik vlade sklenil s srečanjem s slovensko skupnostjo v cerkvi svetega Cirila na Manhattanu.
1: Papež francoskim oblastem, ne eutanaziji in nadomestnemu materinstvu. Laičnost države ne izključuje cerkvene razsežnosti življenja.
2: Kitajski in ameriški predsednik podaljšala začasni trgovinski sporazum.
1: Skokom v intenzivnejši pregon korupcije, s kazenskim zakonikom pa nad izkoriščanjem mladoletnih za spolne namene.
2: Gospodarska zbornica pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov.
1: Vreme, danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, čez dan bo postopno topleje.

Danes pišemo 25. september, bližamo pa se tudi tistim uram, ko prometno-informacijski center objavi opozorilo, da se okrog mestnih središč začenjajo pojavljati zastoji in velja, na cestah seveda toliko večja previdnost. No, hvala Bogu, pa je jutri sobota, ko pa bomo obeleževali tudi Evropski dan jezikov. Namenjen je vsem, ki želijo obeležiti jezikovno pestrost Evrope, njegov prvotni namen pa je seznanjenje javnosti z nujnostjo učenja jezikov, s čimer tudi podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje, opozarjamo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope, ter spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in pa tudi izven nje. No, kaj več o tem pa bo še govora. Vabljeni pa še k poslušanju Utripa. Danes na sporedu o 15. Bodite z nami tudi takrat.

0: Klicni center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani.

0: V današnji oddaji.
1: Premijer Janša v Združenih narodih opozoril na dvojna merila pri odzivanju na krize in pozval k spremembam.
2: Obisk New Yorka je predsednik vlade sklenil srečanjem s slovensko skupnostjo v cerkvi svetega Cirila na Manhattanu.
1: Papež francoskim oblastem, ne eutanaziji in nadomestnemu materinstvu. Laičnost države ne izključuje cerkvene razsežnosti življenja.
2: Kitajski in ameriški predsednik podaljšala začasni trgovinski sporazum.
1: Skokom v intenzivnejši pregon korupcije, s kazenskim zakonikom pa nad izkoriščanjem mladoletnih za spolne namene.
2: Gospodarska zbornica pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov.
1: Vreme, danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, čez dan bo postopno topleje.
2: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. Zbrane voditelje na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je sinoči nagovoril tudi slovenski premier Janez Janša, ki je opozoril na dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Pozval je k večji doslednosti pri uveljavljanju načel Združenih narodov in k novim mehanizmom za preprečevanje genocida ter drugih množičnih grozodejstev. Med obiskom New Yorka je slovenski premier Janez Janša opravil tudi več dvostranskih srečanj, obiskal pa je tudi slovensko skupnost. Več Andrej Šinko.
3: Premijer Janša je v nagovoru spomnil na pobudo iz leta 2012 za ukrepitev mednarodnih mehanizmov za preprečevanje genocida in množičnih grozodejstev, ki kljub začetni podpori ni bila nikoli uresničena, svet pa je danes bistveno dlje od omenjenega cilja kot takrat. Pri tem je krivdo pripisal tudi Združenim narodom, ki pri odzivanju na svetovne krize prepogosto uporabljajo dvojna merila, kar pa spodkopava zaupanje v sistem. Združeni narodi ne morejo braniti vladavine prava, medtem ko tiho opazujejo, kako se njihovi lastni mandati, postopki in institucije spreminjajo v orodje politične priložnosti. Vladavina prava zahteva, da se pravila uporabljajo nepristransko, dosledno in pregledno. Ko se na ista načela v enem primeru strogo sklicujemo, v drugem pa jih priročno spregledamo, mednarodnega prava ne krepimo, temveč ga spodkopavamo. In ko se institucije, ustanovljene za zaščito univerzalnih standardov, izkoristijo za politične namene, uslabimo prav ta večstranski sistem, za obrambo katerega so bile vzpostavljene. Je dejal Janša in pri tem posebej omenil vojno v Ukrajini, preganjanje kristjanov in razmere v Belorusiji ter Iranu. Ob tem pa poudaril, da je zaupanje v Združene narode mogoče obnoviti le z enakimi merili za vse krize. Po njegovih besedah mora biti vrednost vsakega človeškega življenja enaka, ne glede na geografsko lego, politična zavezništva ali medijsko pozornost. Iskanje miru in varnosti na Bližnjem vzhodu je neizmernega pomena, trpljenje palestinskih in tudi izraelskih civilistov pa si zasluži resno in trajno obravnavo. Vsako civilno življenje je pomembno, vendar ali uporabljamo enake standarde, ko so žrtve druge. Samo v preteklem letu je bilo zaradi svoje vere ubitih več kot 4800 kristjanov, milijoni po vsem svetu pa se soočajo z diskriminacijo in preganjanjem. Samo v tem letu je kriminalni teokratski režim v Iranu brutalno umoril na 10 tisoče lastnih državljanov. V zvezi z vojno v Ukrajini je Janša poudaril, da Rusija nosi odgovornost za njo, naša država pa da bo še naprej podpirala Ukrajino tudi na njeni evropski poti. V morebitnih pogojih za končanje vojne pa je premier spregovoril tudi na srečanju s slovenskimi dopisniki.
4: Edina država, ki lahko takoj doseže prekinitev ognja v Ukrajini, je Kitajska. Ne Združene države, ampak Kitajska, ker brez kitajske podpore Rusija ne more nadaljevati te vojne. Drugo vprašanje pa je, ali bi Kitajski ustrezalo, da se vojna konča. Upam, da bo ta obisk kitajskega predsednika tukaj v Združenih državah priložnost tudi za to, da se odpre ta tema in da bo mogoče prišlo do kakšnega premika v tej smeri. Lahko pa rečem osebno, da kar se tiče dogajanja v naslednjega pol leta, nisem velik optimist.
3: Janša je ob robu zasedanja opravil tudi več dvostranskih srečanj, sinoči se sestal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama in se zavzela za njihovo nadaljno krepitev. Posebno pozornost sta namenila sodelovanju na področjih umetne inteligence, znanosti, naprednih tehnologij, gospodarstva, investicij in turizma. Državi pa nameravata dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove in državljane. Obisk New Yorka je premier sklenil s srečanjem s slovensko skupnostjo v cerkvi svetega Cirila na Manhattanu. Ob 110-letnici delovanja cerkve se zahvalil vsem, ki ohranjajo slovensko identiteto v Združenih državah Amerike, ter poudaril, da je za njegovo vlado pomemben vsak Slovenec, ne glede na to, ali živi doma ali po svetu.
2: Papež Leon XIV. Je dopoldne začel 4-dnevno potovanje po Franciji, med katerim bo obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Ob prihodu na letališče ga je pozdravilo 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Zatem ga je v Elizejski palači sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, sledilo pa je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora. Prispevek Marijane Debevec.
0: Papež se je s francoskim predsednikom Macronom dlje zadržal v pogovoru od predvidenega, zatem pa je nagovoril predstavnike iz sveta politike in civilne družbe. Potem, ko je v nagovoru spomnil, da Francija že stoletja sveti kot kulturni, umetniški in duhovni svetilnik, je spomnil tudi na njene krščanske korenine in velik doprinos, ki ga je dala na področju varovanja človekovih pravic. V dobro zapostavljenih je vedno delovala tudi katoliška cerkev. Pomislimo na delo svetega Vincencija Pavelskega, na karitativno prenovo 17. stoletja in tudi danes na številne katoliške ustanove, v katerih zdravstveni delavci spremljajo naše brate in sestre, ki jih je prizadelo trpljenje. V tej luči je papež poudaril, da je varovanje pravice do življenja temelj, brez katerega ni mogoče uresničevati nobene druge človekove pravice. Zaskrbljenostjo opažam današnje odklanjanje družb, ki tvegajo, da bodo znanost in tehnologijo spremenile v pridobitno dejavnost ter spodbujale genske manipulacije, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi ali ponujanje načrtovane smrti. Varovanje vsakega človeka je po papeževih besedah odgovornost vsakega posameznika in vseh skupaj. Ta odgovornost pa se začne s preobrnjenjem uma in srca, ter zahteva resnično in nesebično zavzetost za naše brate in sestre. Ob tem je spomnil, da laičnost države ne izključuje delovanja kristjanov v njej. Kristjan, ki je vključen v javno življenje in deluje v skladu s svojo vestjo, razsvetljeno z vero, ne more biti razumljen kot nekdo, ki izvaja prozelitizem ali kot grožnja edinosti domovine. Prava laičnost namreč ne izključuje verske razsežnosti, ampak jo nasprotno sprejema kot vzgojni vir. Prav zato ima katoliška šola svoje mesto v vzgojno-izobraževalni podobi države, kakršna je Francija. Je bil jasen Leon XIV. Prava laičnost po njegovih besedah torej ne pomeni izključevanja vere iz javnega prostora ali iz vzgoje, ampak prizadevanje, da bi država in verske ustanove med seboj sodelovale v službi skupnega dobrega, da bi svet imel življenje. Papež je znova pozval tudi k prizadevanjem za dialog in mir ter zavedanju, da vojna ni neizogibna.
2: Tudi popoldne bo imel Sveti Oče zelo intenziven program. Ob 15. je prispel na sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, kjer bo imel nagovor. Sledile bodo večernice v stolnici Notre Dame s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami ter bogoslovci. Posebej pričakovano pa je večerno bedenje, ki se ga bo na stadionu udeležilo več kot 80 tisoč mladih. Poteka drugi dan 3-dnevnega obiska kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Beli hiši pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Poleg državniške večerje sta imela tudi daljši pogovor, ki ga je Trump označil za zelo konstruktivnega. Po poročanju Reutersa sta Trump in Xi z novim srečanjem poskušala stabilizirati odnose med državama, vendar ključni spori glede trgovine, Tajvana in umetne inteligence ostajajo nerešeni. Poroča Urh Sušnik.
5: Obisk kitajskega predsednika v Združenih državah je prvi po več kot desetletju. ZDA in Kitajska veljata za vodilni svetovni sili na področju tehnologije in umetne inteligence, zato med državama poteka vse intenzivnejše strateško rivalstvo. Kitajski predsednik je ob srečanju opozoril na tako imenovano Tukididovo past, antično teorijo, po kateri rivalstvo med obstoječo in vzhajajočo vele silo vodi do vojaškega spopada. Ob tem je poudaril, da je mogoče takšen scenarij preprečiti z dialogom, sodelovanjem in boljšimi mehanizmi za preprečevanje kriz. Pomemben del srečanja je bila tudi trgovina. Državi sta podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. S tem sta si zagotovili dodaten čas za pogajanja, vendar ključna vprašanja, kot so carine, izvoz redkih kovin in tehnološke omejitve, ostajajo odprta. Pomembna tema ostaja tudi Tajvan. Kitajska nasprotuje njegovi neodvisnosti, saj ga vidi kot svojo provinco in od Washingtona zahteva previdnost pri tem vprašanju. ZDA ima za Tajvan sicer pripravljen paket orožja v vrednosti približno 14 milijard dolarjev, vendar je njegova izvedba za zdaj zadržana. Trump je vojaško pomoč Tajvanu predtem označil tudi kot pogajalski vzvod v odnosih s Pekingom. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi umetni inteligenci. Trump je govoril o tako imenovani superinteligenci in poudarjal pomen nadaljnega razvoja tehnologije, medtem ko Xi zagovarja sodelovanje pri upravljanju umetne inteligence in opozarja na potrebo po njenem nadzoru. Vprašanje umetne inteligence je tesno povezano tudi z gospodarstvom in tehnološkim rivalstvom, predvsem z razvojem naprednih čipov in omejitvami njihovega izvoza. Čeprav srečanje ni prineslo velikega preboja pri ključnih spornih vprašanjih, sta predsednika pokazala pripravljenost na nadaljevanje dialoga. Podaljšanje trgovinskega premirja tako daje Washingtonu in Pekingu dodaten čas za pogajanja, medtem ko pomembna nesoglasja ostajajo.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Državno tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper Tonina v zadevi Knovs.
2: 7. avgust po novem tudi državni praznik. Dan Triglava.
7: Šport. Slovenski odbojkari danes s Poljsko za veliki finale evropskega prvenstva.
6: Prometno-informacijski center.
8: Ja, lepo zdrav. Še vedno dve aktualne prometne nesreči, in sicer na Ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu, kjer je sedaj samo še oviran promet na odstavnem pasu. Ja, na Gorenjski avtocesti, tu pa je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zaradi okvar vozil zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju ter na Primorski avtocesti med Gabrgom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji še vedno na Primorski avtocesti pred Postojno ter med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru ter na cestah Izola Lucija v obe smeri ter seveda Lese Bled. Je pa tudi čas popodanske prometne konice še vedno aktualen. Predvsem gneče, zastoji nastajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Pa naj še omenimo delovno zaporo ta vikend. Cesta Vrtnika Podpeč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od 22. ure dalje pa vse do ponedeljka do 17:30 zjutraj. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
6: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Državni zbor je včeraj sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Za je glasovalo 47 poslank in poslancev, proti pa 35. V nadaljevanju so poslanci posegli tudi v kazenski zakonik, a so to storili soglasno, brez glasu proti. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
9: Zakon je sicer naletel na pomisleke tožilstva in sodstva, a je koalicija ustrajala, da bo prinesel premik v boju zoper korupcijo. Med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok. Minister Mihael Zupančič je na vprašanje poslancev, kakšna bo razlika med njima, odgovoril.
10: Tukaj ne gre za razliko samo med enim organom, ampak v celotni strukturi in celotnem mehanizmu. Mi smo rekli, hočemo vzpostaviti na specializirano verigo od A do Ž, od začetka do konca. In to je smisel tega zakona. Drugače bi samo se otočili na SDT in pika. Ne, naš interes je bil, da pogledamo vse od začetka preiskave pa do prvostopenske odločitve. Zdaj sem lahko tukaj citiram nekaj takih primerov, kjer so postopki trajali 13, 15, 17 let, ampak vas bom bolj kot ne s tem moril, kar vem, da to že sama poznate.
9: Poslanci so sprejeli tudi vsa koalicijska dopolnila, opozicijskih pa ne, se je bila njihova ključna vsebina črtanje členov. Ob koncu razprave je ministra nekdanje ministrica Andreja Katič, sicer poslanka SD, prosila naj prisluhne pripombam.
11: Upam, da bomo čez en mesec pa dva imeli že popravka tega zakona na mizi, ker če ne, bo kolaps v sistemu, tako kot so vam povedali predsednik Vrhovnega sodišča, generalna državna tožilka, tako kot so zapisali strani sodnega sveta, odvetniške zbornice, pravni strokovnjaki in tako naprej.
9: Zakon določa tudi ustanovitev novega sodišča, ki se bo ukvarjalo s pregonom organiziranega kriminala. Zdaj se namreč s tem ukvarjajo štirje specializirani oddelki in grejo očitno prepočasi. Za odločanje o pritožbah pa bo pristojno izključno višje sodišče v Mariboru. Zakon je bil sprejet, podprlo ga je 47 poslank in poslancev, tudi Resnica saj meni, da sedanji sistem pregona ne daje rezultatov. Poslanci so z enakim številom glasov podprli nadaljevanje poti zakonskega predloga Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Z njim bi na primer prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti, kot je bil primer Palestine na predsedniški palači. Enotno podporo brez glasu proti je dobila novela kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena zaporna kazen za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene zvišuje na od 1 do 3 let. Kaznivo dejanje je bilo vključeno v zakonik že leta 2012, a je bila zagrožena kazen do 1 leta, kar pomeni, da poskus storitve tega kaznivega dejanja, torej že samo nagovarjanje otrok strani spolnih predatorjev, ni bilo kaznivo.
12: Če kazensko pravno določbo sprejmemo zato, da bi varovala otroke, na to pa več kot desetletje ne pripelje do niti ene obsodbe, moramo ukrepati.
9: Je dejala prvo podpisana poslanka Svobode Lena Grgurevič, ki je zadovoljna, da je politika stopila skupaj. Novelo je namreč podprlo kar 82 poslank in poslancev.
2: Državni zbor je včeraj s 45 glasovi za in 35 proti sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Slovenija tako dobiva nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo slavili 7. avgusta, vendar to ne bo dela prost dan. Obenem so poslanci potrdili preimenovanje dveh obstoječih praznikov. 17. avgusta bomo praznovali dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnih narodom, 15. septembra pa dan vrnitve Primorske k matični domovini. Blaž Lesnik.
13: Ideja o državnem prazniku Triglava je vzniknila lani v Bohinju kot izrazito povezovalna pobuda, ki je predlagala, da bi 7. avgust, dan, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, postal dan Triglava. Pobudniki so želeli pot do praznika začeti od spodaj, med ljudmi, saj je simbol naše najvišje gore zasidran med Slovenci.
14: Triglav najdemo v več kot 300 logotipih. Imamo ga na grbu, imamo ga na zastavo, imamo ga na kovancu, imamo ga na primer znak olimpijskega komiteja. Vsi naši športniki, ki jih gledamo in navijamo zanje, imajo v državnih dresih grb Triglava.
13: Tako zgodovinar dr. Peter Mikša. Za vložitev zakona bi morali zbrati 5000 podpisov, v predpisanem roku so jih 570. Državljanska pobuda tako ni uspela, idejo je prevzela politika. Predlog so vložili poslanci tedanje koalicije, v novem sklicu parlamenta pa je bil ponovno vložen v zakonodajni postopek. Sedanja koalicija je predlogu dodala še spremembo imen dveh drugih državnih praznikov, prekmurskega in primorskega. Temu je sedanja opozicija ostro nasprotovala in razprava, ki se je začela ob prazniku Triglava, se je preselila tudi na bolj občutljivo polje razumevanja naše zgodovine.
14: Vsi imamo Triglav, o njem veliko govorimo, ampak za podpis nečesa takega, pa ni bilo posebnega odziva. Podobno dvojnost sem doživel letos, ko sta v bistvu bila planinstvo in alpinizem vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. V bistvu odziv je bil sploh med to skupnostjo, pa tudi nasplošno med Slovenci v veliki večini lep, ponos in tako naprej. V bistvu pa so se pojavili seveda tudi polemični zapisi. Nekateri so se spraševali, kaj pa ima planinstvo, alpinizem, v bistvu skupnega, na primer, z drugimi opisi, kolinami, ne, v tem registru. Mislim, da se tukaj skriva nekaj pomembnega. Torej, Slovenci želimo, da je Triglav izjemen, da je planinstvo, alpinizem, da sta tista naša, radi rečemo, neka najvišja plemenita dejavnost. Ne želimo pa, da je ena od postavk zgolj na nekem seznamu.
13: Nov državni praznik tako zdaj imamo, kljub vsem zapletom, ki so spremljali njegovo potrditev, pa je ključno, kakšna bo njegova vsebina in ali se bomo na ta dan uspeli izogniti delitvi na naše in vaše, na leve in desne.
14: Tako kot je rekel Aljaž, ko je postavil stolp, da to dela za vse nas, Slovence.
2: Na specializiranem državnem tožilstvu so za N1 potrdili, da je tožilstvo na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega poslanca NSI Mateja Tonina v zadevi Knovs. Sodišču je predlagalo tudi združitev s postopkom zoper ostale obdolžene Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Gospodarska zbornica je pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov. Te pristojno ministrstvo obljublja in napoveduje nadaljevanje dialoga ter prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja. Več Rok Mihevc.
15: O aktualnih razmerah v gospodarstvu, pričakovanjih podjetij ter ukrepih, ki jih vlada letos in prihodnje leto načrtuje, je včeraj v Ljubljani razpravljal upravni odbor gospodarske zbornice. Predsednik Tibor Šimonka je poudaril, da so pozitivno presenečeni nad odnosom vlade do gospodarstva, podjetij in zaposlenih. Med pozitivnimi ukrepi je poudaril blaženje posledic visokih cen energentov, schemo skrajšanega delovnega časa, napoved pospešitve nekaterih postopkov pri izdajanju dovoljenj in ukrepe za zmanjševanje administrativnih obremenitev.
16: Pravzaprav je tudi vključujoč dialog na samem strateškem svetu za gospodarstvo, kjer imamo gospodarstveniki kar številčno, a ne, možnost podajati svoje predloge in pa rešitve, je pozitiven premik, kakor tudi dobro funkcioniranje, začetek funkcioniranja socialnega dialoga, kjer so seveda tudi vključeni sindikati.
15: Kljub temu so izpostavili nekatere urgentne težave, za katere od vlade pričakujejo hitrejše reševanje. To so med drugim zakonske spremembe z področja zaposlovanja tujcev, kjer opozarjajo na dvojno kaznovanje podjetij in še vedno prepočasne zaposlitvene postopke ter ovire pri čezmejnem opravljanju storitev. Ob tem je posebej izpostavil številne dobre rešitve iz interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki jih Slovenija po njegovih besedah nujno potrebuje. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je dejal, da se zavedajo pomena dialoga z gospodarstvom.
17: Gospodarstvo je tisti osnovni motor blaginje. Slovenija nima velikega števila naravnih bogastev in to primarno dodano vrednost, iz katere črpamo davke, prispevke, skratka vse, da poganjamo blaginjo države, izhaja iz dodane vrednosti gospodarstva.
15: Med prednostnimi nalogami za razvoj države je izpostavil dvig tehnološke ravni jedrnega slovenskega gospodarstva. To vključuje robotizacijo, avtomatizacijo, večjo uporabo umetne inteligence in dodatno spodbujanje zagonskih podjetij.
17: Ta podjetja imajo zelo veliko dobrih projektov, smele ambicije in verjamemo, da ne samo samostojno, ampak tudi v povezovanju z jedrnim gospodarstvom, skratka z slovensko industrijo, s hrbtenico slovenskega gospodarstva, lahko naredijo oziroma pomagajo narediti korak naprej.
15: Kot tretjo prednostno nalogo pa je poudaril zmanjšanje administrativnih obremenitev in pospešitev postopkov. Četrta je okrepitev lesarske panoge s poudarkom na zvišanju dodane vrednosti, peta pa učinkovitejša uporaba evropskih sredstev.
6: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Projekt Ritem življenja vodi Nacionalni inštitut za biologijo. Na inštitutu si bodo obiskovalci lahko ogledali laboratorije ter sodelovali na delavnicah in znanstvenih predstavah. V živalskem vrtu Ljubljana bodo spoznavali glasbo različnih živalskih vrst, na morski biološki postaji NIP v Piranu pa pomen varovanja rečnega, obalnega in morskega okolja. Program vključuje tudi predstavitve življenja rastlin v gorskem okolju ter vpliva svetlobnega onesnaževanja na živali in ljudi. Evropska noč raziskovalcev poteka v več kot 300 evropskih mestih, v Sloveniji je del meseca znanosti. Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb, Modrijani, je včeraj pripravila prvi večer Noč Modrijanov, ki je minil v znamenju prijateljstva, skupnosti in ljubezni do glasbe. Z vrsto gostov so v razprodanih Stožicah navdušili z uspešnicami, kot so Ti moja rožica, Ko si na tleh, Rock me in Čebelar. Prve vtise sta takoj po dogodku delila člana Peter Oset in Blaž Švab.
18: Presrečni smo zato, ker so bili ljudje 4 ure z nami, pa še potem, ko je bilo konec, so želeli še in nismo mogli verjeti, da lahko poleg nas tudi ljudje toliko zdržijo, toliko pojejo, uživajo. Dejansko smo vsi pozabili na čas, bilo je veliko čustvenega vmes, bilo je norenja, tako da jaz sem presrečen.
19: Jaz mislim, da najlepše stvari bomo še lepo doživljali. Naj podarim, da so bili iz celega sveta ljudje. Ne? Vmes smo bili celo kanadske zastave, pa iz Avstralije so prišli. Zdi se mi, da je bila Slovenija tako povezana v eno in da je bilo res, da smo bili povezani, to je pa nekaj najlepšega. Jaz mislim, da veselje in da glasba ozdravlja in spodbuja in motivira in navdušuje. Pač glasba deluje čudežno na človeka in jaz mislim, da to mi že počnemo ves ta čas.
2: Na glasbenem potovanju s tisoč nastopajočimi, ki ga bodo nocoj ponovili, se jim je pridružila vrsta glasbenikov. Od uveljavljenih zasedb do folklornih skupin in mladih glasbenikov. Z orkestrom sta nastopila tudi Oto Pestner in Elda Viler.
5: Športni pregled pričenjamo z odbojko. Slovenski reprezentanti bodo danes ob 17. uri v Milanu odigrali polfinale Evropskega prvenstva. V ponovitvi polfinala izpred 3 let bo tekmec Slovenije aktualna evropska prvakinja in prva reprezentanca sveta Poljska. Varovanci Fabija Solija, ki so v izločilnih bojih preskočili Srbijo in Belgijo, naskakujejo svoj četrti finale ter peto medaljo na zadnjih 6 prvenstvih stare celine. Izkušeni reprezentant Alen Pajenk.
20: Stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in ja, v drugi strani pa niso nepremagljivi.
5: V drugem polfinalu se bosta ob 21. uri pomerili Francija in Finska, tekmi za medalje pa bosta v Milanu na sporedu jutri. Selimo se na evropska nogometna igrišča, kjer se je začela nova sezona Lige narodov. Osrednji obračun večera med Nizozemsko in Nemčijo se je v Amsterdamu končal z neodločenim izidom 1-1. Na klopi obeh reprezentanc sta kot selektorja uspešno debitirala Xavi Hernandez pri Nizozemski in Jürgen Klopp pri Nemcih. Za igralca tekme pa je bil izbran nemški vratar Marc-André ter Stegen, ki je zbral kar 9 obramb. Slovenska izbrana vrsta pa bo tekmovanje v Ligi B odprla jutri, ko bo v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko. Po odsotnosti Benjamina Šeška bosta napadalni dvojec tvorila Žan Vipotnik in Andraž Šporar. V vrati pa bo znova najboljši nogometaš Slovenije zadnjih nekaj let Jan Oblak.
21: Zelo pomembne tekme pred nami, seveda, da bomo vsi dali vse od sebe, ampak mora se nekako vse poklopiti, verjamem, da se bo. In verjamem, da smo na pravi poti.
5: Uspešen tekmovalni dan pa je za slovenski Mika Jakaši. Eva Alina Hočevar in Lan Tomin sta se na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji uvrstila v finale. Hočevarjeva je med kajakašicami zasedla šesto mesto, zmagala pa je Poljakinja Klaudija Zvolinska. Tominc pa je bil v moški konkurenci deveti, naslov je osvojil Čeh Jakub Krejči, v nadaljevanju dneva pa bodo še odločilne vožnje v kanuju. Za konec se selimo še na led. Hokejisti Jesenic so v svojem drugem nastopu nove sezone Alpske lige pred domačimi gledalci vpisali prvo zmago, 7-2 so nadigrali italijanski Asiago. Ljubitelje hokeja pa drevi ob 19:15 čaka še dvoboj v Ligi Ice, ko bo v dvorani Tivoli ljubljanska Olimpija gostila celovški Kac. Športni pregled sem pripravil Urh Sušnik.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
4: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
4: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Koper 23, Ajdovščina 22, Ljubljana pretežno jasno, Bovec, Idrija, Metlika, Litija in Ptuj 20. Maribor, Celje, Murska Sobota jasno in Slovenske Konjice 19, Novo mesto jasno, Kranj, Vrhnika, Rateče in Velenje 18, Jezersko in Pohorje 15, Kredarica pa pretežno jasno, 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviko v smeri proti Golovcu oviran promet na odstavnem pasu. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče prav tako zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvare vozil na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo v smeri proti Obrežju, tam je zaprt počasni pas. Zaprt počasni pas pa je še na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, tako kot na regionalni cesti. Na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Lesce Bled. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:34.
22: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 61. letu umrl Damjan Vitežnik Džedža iz Strubarjeve ulice v Novi Gorici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 61. letu umrl Damjan Vitežnik Džedža iz Strubarjeve ulice v Novi Gorici. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču pri Sveti Trojici v Kromberku. 2 uri pred pogrebom bo žara pokojnika v poslovilni vežici tamkajšnjega pokopališča. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist invalidne mladine v Stari Gori. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Pogreb pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem. Pokojnica bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri, Zancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšel k Bogu dragi Ivan Muri, Zancelnovega na Zgornjem Jezerskem. Od njega se bodo poslovili v nedeljo 27. septembra ob 14. v Ravenski cerkvi na Jezerskem. Pokojni bo jutri od 9. ure naprej ležal v svoji domači hiši. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb pokojne bo v nedeljo 27. septembra ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim gradcem. Pokojna bo ležala jutri od 15. do pogreba v vežici na Črnem vrhu.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmim, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo danes ob 20. v Don Boskovem centru v Mariboru, drugi pa 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo jutri v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8.30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu pa na spletni strani www.z-ames.si. Župnija Preska vabi jutri ob 20. v cerkev svetega Janeza Krstnika v Preski na koncert argentinskega opernega pevca Luka Debevca Majerja. Skupina 10.000 razlogov vabi mlade med 25 in 35 let na pevsko-duhovni vikend v Adergasu, ki bo potekal med 2. in 4. oktobrom. Več informacij in povezava do prijave je na Facebook ali Instagram strani z naslovom 10.000 razlogov – vikend za mlade. To nedeljo bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na 4. Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026. To nedeljo 27. septembra od 13. ure naprej v Ivančni Gorici.
1: Pri kulturnih namigih smo. Vokalna skupina Diva, ki praznuje 15-letnico delovanja, vabi na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku danes ob 18. uri v dvorano Bloški smučar v Novi vasi. Na slavnostnem koncertu poleg gostiteljic bodo nastopili tudi plesna skupina osnovne šole Nova vas ter glasbeni gost Rudi Bučar. Vstop je prost. Zbor svetega Nikolaja iz Litije bo danes ob 19. uri zaključil 26. kulturni poletni festival Studenec s koncertom v cerkvi svetega Lenarta na Krtini. Vabijo vas pevci skupaj z dirigentko Heleno Fojkar-Zupančič. V galeriji Božidar Jakac, Muzej moderne in sodobne umetnosti Kostanjevica na Krki, bodo ob 19. uri odprli razstavo Onkraj akademije, na kateri bodo predstavili dela Ilije Bašičeviča Bosija, Save Sikuliča, Matije Skurjenja in Jožeta Tisnikarja. Predavanje Petre Puhar o Janezu Puharju, prvem slovenskem fotografu in izumitelju fotografije na steklo, bo danes ob 19.30 v galeriji Šuštaršičeve hiše na Trdinovem trgu v Mengšu. V Linhartovi dvorani v Radovljici pa bo v sklopu Vurnikovega filmskega večera moč pogledati dokumentarni film o Petru Nagliču, ki je s fotografskim aparatom ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Ogled filma Fotograf danes ob 19. uri v Radovljici. 10. festival čebelarske pesmi pa se bo danes odvijal v kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica. Ob 18. uri bo nastopilo kar 10 različnih pevskih skupin na jubilejnem večeru, prazniku glasbe, srčnosti in skupnosti. Kulturno društvo Mohorjan vabi na koncert komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo pod vodstvom profesorja Janeza Podleska. Nastopili bodo danes ob 19. uri v cerkvi Device Marije na jezeru na Privaljah, vstop je prost, prostovoljni prispevki pa zaželjeni. In še povabilo na koncert v sklopu jesenskih serenad glasbene mladine Ljubljanske. Drevi ob 19. uri bo v Grajski kleti v Vipavskem križu nastop pod naslovom Sladka tišina. Tenorista Žigo Čopija bo spremljal na teorbi Samo Novak, koncert pa bo z besedo povezala Tina Uršič. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
3: Slušni aparati Videx.
4: V Krškem na 107,3 MHz.

Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvare vozil na štajerski avtocesti na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane v smeri proti Mariboru je oviran promet, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru pa je zaprt prehitevalni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj še na cesti Izola-Lucija v obe smeri, ter Lesce-Bled, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zato pa vozite previdno. Ura pa je 15 in 52 minut, le mirno na cestah, danes je na vse zadnje le petek, ki je konca tedna začetek. Ponudb za preživljanje večera je veliko, za katero se boste pa odločili, vi pa, dragi poslušalci, pa je seveda vaša stvar. No, možnost je tudi poslušanje petkovega večera na Radiu Ognjišče, ki je na sporedu ob 20. Do takrat pa vam želim lep in prijeten jesenski dan.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
5: Uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na 71. rojstni dan praznuje italijanski glasbenik Adelmo Fornaciari. Njegovi glasbeni začetki so v 70. letih prejšnjega stoletja, in sicer sprva v skupinah. Na Sanremskem festivalu je prvič nastopil leta 1982 z Una notte che vola via.

Leta 1984 se je preselil v Kalifornijo in sodeloval s producentom Rustičem in nastalo je kar nekaj uspešnic in albuma, ki jo je prodal v milijonih izvodov. Posnel je več duetov, eden najbolj znanih je Senca v Nadona s Polom Youngom. Slišali pa bomo pesem, ki jo je posvetil stari mami, ki je bilo ime Diamante in jo je posnel tudi v duetu z Randy Crawford. Njegovo umetniško ime je italijanska beseda za sladkor, sladkorček ga je namreč klical učitelj v osnovni šoli. Torej Zucchero in Randy Crawford in Diamante.

0: Skozi petkovo popovdne vas, dragi prijatelji, vodi program Radija Ognjišče. Upam, da ste zadovoljni z dosedanjim potekom dneva, sicer pa imate še nekaj ur možnosti kaj popraviti, kaj izboljšati. No, mi se bomo tudi v nadaljevanju trudili, da vam bo čim bolj lepo in prijetno. Naj vas pa spomnim še na večerno oddajo Petkov večer, v kateri bom gostil mlado pevko, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre. Z nami bo Nika Zorjan.
1: Prekmurje mi prinaša mir in trenutno še živim doma v Prekmurju, ampak sem pa zelo, zelo pogosto v Ljubljani, ker itak vse dogaja tu in mi kar paše vedno bolj priti domov, v našo hišo, v naš travnik, tam imamo, dejansko živimo zraven reke Mure in ja, Prekmurje, mislim, ko se bom preselila v Ljubljano, ker sem imam namen, bom sigurno, če bo le možno, ko bom za vikend fraj šla domov.
0: Prisluhnite Niki Zorjan v petkovem večeru ob

0: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 0800 88 88.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na 105,9 MHz.

0: A vieš, kak víc?
1: Dobr dan, rad bi kupil nalivno pero. Zavitej mi ga, prosim, kot darilo. Dal ga bom ženi za rojstni dan.
2: O, to bo pa lepo presenečenje za vašo gospo.
1: Prav gotovo, prav gotovo. Ona pričakuje zlato ogrlico.

Skozi petkovo popoldne plovete z radijem Ognjišče, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sorry, zamudil sem slišal pred kratkim. Ja, zanimivo, ne, kako hitro prevzemamo besede iz drugih jezikov. Ok, cool, wow, bye. Jeziki se očitno sploh ne držijo več svojih meja. Malo hodijo sem, malo hodijo tja, pobirajo besede in jih prinesejo domov. In potem imamo Slovenijo, majhno državo, majhen jezik in ogromno besed, ki jih sploh ne opazimo več, pa pridejo iz drugih jezikov, mi pa jih lepo posvojimo. Pravijo, da je to nekako naraven tok, ampak o vsem tem bomo več razmišljali jutri, ko bo svetovni dan jezikov. Danes pa vam na srce polagam le ljudsko modrost, ki še kako drži. Kar gre z jezika, mora biti čistejše od zob. Prijetno popoldne.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa dovolite, da iz petka, 25. septembra, zadnjega septembrskega petka, skočimo v zadnjo septembrsko soboto. Pokukali bomo, kako se bo jutri gibal naš radijski program. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8, bomo poročali o odprtju zdravstvene postaje Dobrna, izgradnji stanovanj za starejše na Ptuju, zagotavljanju večje varnosti ob reki Kokri in planšarstvu na širšem kobariškem območju. Lepo vabljeni k poslušanju. Ob 9 bo čas za sobotno iskrico. September gre proti koncu, še zadnjič bomo pogledali v prvo številko Maurice v tem šolskem in veroučnem letu. Eva in Jure bosta zastavila uganko ali dve, Jože bo prebral zgodbo, pevci bodo peli in minila bo ura druženja z našimi najmlajšimi poslušalci. Ob 9 lepo vabljeni. V Mariboru v zavodu Antona Martina Slomška poteka Slomškov dan in dogajanje bo jutri od 8:30 do poldne do 16. ure, ko bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša ob prazniku blaženega Antona Martina Slomška. Utrip Slomškovega dne nam bo prineslo javljanje ob 10:30, pa tudi ob 14:30 bo še eno. V oddaji za življenje bo z nami diakon in logoterapeut Matic Vidic. Govorili pa bomo o pomenu vzgoje. Da pa bi bili lahko starši res starši, se pravi oče in mama, morata biti najprej mož in žena. Ne zamudite, oddaje ob 11. Ob 17. bo čas za oddajo Naš gost. Spoznali boste bogato in zelo zanimivo pot našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred dobrim mesecem se je uradno poslovil z radijskih valov. Povabili smo ga, da pred mikrofonom, ki ga dobro pozna, pove, kje vse je nabiral bogate življenjske izkušnje, kaj ga navdušuje, kako srčno je povezan z Avstralijo in kako močno sled je v njem pustil sveti Frančišek. Ob 17. Prenos svete maše bo iz cerkve svetega Marka v Kopru ob 19. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga pripravlja celjski škof Maksimilijan Matjaž. Govoru bodo sledile prve večernice 26. nedelje med letom. Ker smo pred Slomškovo nedeljo, prosimo in molimo za naš narod, da bo ostal zvest krščanskim koreninam, zvest evangeljskim vrednotom in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Ne nam pri tem pomaga priprošnja blaženega škofa Antona Martina Slomška, kateremu v čast bomo tudi zmolili litanije. Po 21. uri bo radijska kateheza. Z jesenjo v naše kinodvorane prihaja film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Katoliški film, ki je že velika uspešnica po svetu, na sodoben način približa gledalcu pomen in sporočilo češčenja Jezusovega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo danes več ne pozna dobro njene vsebine in izvora, nam je v filmu predstavljena kot pričevanja, duhovne in teološke razlage ter komentarji. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo slišali tudi v radijski katehezi. Z nami bodo doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duhanoj. Vsak od njih bo to področje osvetlil iz svojega zornega kota. Toliko torej o jutrišnjih oddajah, v današnjem dnevu pa že čez nekaj minut ob 17. doživetja narave. Nikar jih ne zamudite.

V nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na četrti Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026, to nedeljo 27. septembra od 13. naprej v Ivančni Gorici.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
3: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
4: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, kjer življenje nima konca.
3: Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiju Ognjišče.

0: Doživetja narave.
1: Prisrčen pozdrav, spoštovani ljubitelji narave, vsem, ki v vsakdanjem hitrem tempu iščete mir in pristno povezanost z naravo, želim lepo popoldne, pred nami so prva jesenska doživetja narave. Z enakonočjem v sredo 23. se je začela koledarska jesen, čas torej, ko so noči vse daljše, narava pa začne počasi menjati svoje barve. Danes bomo zakorakali nekoliko južneje od nas, čez to

0: Toskanske griče, čez Umbrijske in deloma čez Apenine bomo šli vse do Asizija. Naša gosta bosta Erna Vojčitski Grmovšek in Žarko Mlekuš, člana bratovščine odraslih skautov Buški Gamsi. Skupino romarjev se znova odpravljata na pot po stopinjah Svetega Frančiška. 10 dni hoje jih čaka, približno 20 km na dan bodo naredili, ura tišine vsak dan, večerni pogovor in vprašanje, ki jih bo spremljalo na poti. Gospod, kaj hočeš, da storim? Govorili bomo o preprostosti hoje, o moči narave, o romarskih doživetjih in o tem, zakaj Frančiškovo sporočilo miru, veselja, spoštovanje do stvarstva še danes po 8 stoletjih nagovarja človeka. Ja, 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega bo minilo 3. oktobra. Pa poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu kimavca leta gospodovega 2026, dežurni meteorolog Urban Žagar.
1: Od danes naprej pričakujemo teden res sončnega jesenskega vremena, lahko rečemo s prijetnimi temperaturami, primernimi za ta čas. Tudi v gorah nekako velja nepisano pravilo, ne, da je vreme septembra v gorah najlepše in res ta teden bo zelo primeren za obisk gora. Morda bo recimo tudi jutri še kakšen kopast oblak čez dan, torej da malce zavije kakšen vrh v meglo, ampak to bolj izjema kot pravilo, potem nekako je videti, da bo tega še manj od nedelje naprej, tako da ja, zelo primerno tudi za obisk gora.
0: Lepa napoved in zanimiva doživetja nas čakajo. Morda bo današnja oddaja za enega od vas, spoštovani poslušalci, pomenila celo začetek prav posebne nove poti. V romarski skupini se je namreč nepričakovano sprostilo eno mesto, več pa v nadaljevanju dobrodošli v jesenskih doživetjih.

0: V svoji družbi, spoštovani poslušalci, danes pozdravljam dva romarja, ki sta prišla iz Bovca oziroma okolice, in sicer iz bratovščine odraslih skavtov Buški Gamsi. Erna Vojčitski-Germovšek in Žarko Mlekuš, ki ga verjetno zdaj že poznate tudi po njegovi nebeški poti. Dobrodošla oba.
1: Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Žarko, Buški Gamsi, bratovščina odraslih skavtov, kjer ste začeli ne samo s skavtskim življenjem takole v zrelih letih, ampak tudi z romanji. In to leta 2015, se pravi, zdaj že teče 12. leto teh romanj. Kako se je porodila ta ideja, želja? Prele smo se pogovarjali, pa Erna rekla, Žarko je prišel in rekel, nekam moramo iti.
1: Točno tako.
0: Je bilo tako?
1: Ja. Žarko je rekel, jaz čutim, da moramo nekam iti. In čutim, da moramo hoditi tako, kot je hodil sveti Frančišek. In potem smo iz njegovega pripovedovanja o Frančišku začutili, da je to romanje namenjeno temu, da zapustimo tako rekoč ta naš vsakdani svet, to naše domače udobje, in da moramo iskati nekaj novega oziroma začutiti nekaj tizga, kar je čutil sveti Frančišek. In tako je tudi bilo. Rekel je, gremo v Asizi. Vsi smo bili za to. 13-dnevno hojo smo sprejeli kot nekaj samoumevnega. To pač mi zmoremo. Bomo šli, se bomo preizkusili. Zbralo se nas je 12 in smo šli.
0: In takrat ste bili 12 let mlajši, seveda, ne? Zasedba pa podobna kot letos, o čemer bomo govorili o vaših načrtih, seveda.
2: Zasedba pod letos, vedno smo mi povabili zraven tudi druge, tako da poleg Gamsu so bili še 4 romarji, med njimi 2 zelo izkušena romarja. In smo šli, pogumno smo šli. No, moram reči, da odrasli skauti zbox organizira vsako romanje v Asizi, ampak je z avtobusom. Ne?
0: Vsako leto, smo, ja, vsako leto, jeseni.
2: Mi smo pa hoteli iti peš, ne? In smo potem zdaj po 12 letih, ko smo imamo kar precej poti za sabo, lahko rečemo, da je bilo eno najbolj čudovitih romanj, ne? Ta Camino da Sisi, Frančiškova pot, je to neverjetna. Predvsem je pa to, kar je rekla Erna, ne? Mi smo začutili ta Frančiškov duh. Ne? To je, Frančišek je neverjetni in tudi neverjetno sodoben. Ne? To je veselje, Frančiškovo veselje, to je neverjetno odnos do stvarstva, do narave, ne, se spomnim in prihajam na misel, ko smo hodili čez Apenine, gozdovi, neverjetne kozdanje gozdovi, kostanje smo pobirali, gobe smo nabirali, zvečer smo v kočah, v kaminu te stvari pripravljali, ne. To je bilo tista velika preprostost in tisto, resnično je bilo neki čudovitega, ne. Da ne govorim potem, ko smo prišli v Asizi, ko smo začutili ta mir, ne, ta neverjetni mir, ne, in veselje hkrati, ne. Tudi se spomnim, kakšna razigranost je bila tam, ko smo šli po teh ulicah. Pravzaprav smo čutili tega Frančiška tam po teh ulicah, ko je on hodil tako veselo, ne. To nas je tako prevzelo, da smo rekli, ja, to je prvo take resnejše romanje, ampak sigurno ne zadnje, in potem se je zgodba nadaljevala.
0: Nadaljevala in se bo tudi letos prav kmalu. Letos seveda obhajamo 800 let Frančiškove smrti, zato je tudi padla najbrž ideja o tem, da se spet odpravite v Asizi.
2: Ja, mi smo zadnji 2 leti romali v Međugorje, lansko leto smo romali iz Dubrovnika v Međugorje, potem pa seveda, ko je prišla ta okrogna obletnica, smo rekli, zdaj pa je treba k Frančišku spet nazaj. Čeprav mi smo potem leta 2016 šli spet k Frančišku in potem romali od Frančiška do papeža Frančiška v Rim, in potem pred mislim, da je bilo 3 leta, ne, Erna, smo šli pa v Rjetsko dolino, takrat je bila pa okrogla obletnica jaslic, smo v Greču jaslice videli, in potem smo tudi imeli tudi krasno doživetje tam, kjer je tudi se bil Frančišek v Karčari, in gor na Subasijo smo hodili na ta hrib, kjer je tudi Frančišek preživ zelo veliko, veliko časa. Skratka,
0: prehodili ste ogromno.
2: Skratka, Frančišek nas kliče in prihajamo tja letos sva si zdi četrtič, ne, tako na tak način.
0: Peš, z nogami, kot romari, kot popotniki. Vaša skupina šteje, koliko tule nimam pred seboj, Erna?
1: Naša skupina letos šteje 9 romarjev.
0: Uh-huh.
1: Ja. Takrat nas je bilo 12. No, in predvsem bi rada izpostavila tudi še tole, takrat smo hodili 13 dni. Hodili smo po gozdovih, čez Apenine, vse uspenjali, se spuščali. Naša prenočišča so bila preprosta, v kakšni starejši hiši, v kakšni koči, na kakšni kmetiji. To so bili zelo samotni kraji. Mi smo bili daleč, daleč od civilizacije. Imeli smo spremljevalni avto, ki je potem vozil po cesti in je nam nabavljal, recimo, kdor je šel pač s tam avtom, je nabavljal hrano, ne? Uh-huh. Tako da smo si jo lahko zvečer pripravili. Poleg tega, da smo si nabirali gobe, kostanje, hodili smo po kostanjih, greh je bilo hoditi po teh debelih kostanjih, čudovitih gozdovih. Ko smo prišli v eno naselje, smo videli, da kilogram kostanja stane 7 evrov. Mi smo ga pa
0: teptali, ne, z nogami.
1: Teptali.
0: Ja, to je to veselje Frančiška in preprostost, o kateri govorite. Očitno se je tole seglo daleč v srce, globoko in tudi v spomin. Tako da verjam, da ni bilo težko se odločiti in se spet pripravljati na tole pot, ki je zdaj pred vami. Žarko, zakaj 3. oktobra? Namreč 3. oktober je seveda dan pred Frančiškovim godovnim dnem in zvečer Frančiškani obhajajo tranzitus, Frančiškov prehod, torej smrt, in 4. oktobra letos 800 let. Vi boste takrat šele začeli.
2: Ja, mogoče bi bilo lepše, da bi bila takrat že v Asiziju, ampak druge zadeve so nas prosile, da smo malo poznejše, ampak ta 3. oktober je točno 800 let, kar je Frančišek umrl. In mi bomo naše romanje začeli v Firencah, v cerkvi Svetega križa, Santa Croce, kjer je čudovita kapela, Frančiškova kapela, lepa podoba svetega Frančiška. Na tej podobi je njegov življenjepis. To bo začetek našega romanja naslednji dan, ima pa god, ne, bomo seveda tudi praznovali njegov god že na naslednji etapi, ker bomo prehodili. In seveda posebno veselje bo, ko se bomo prišli v Asizi po 10 dneh hoje. Skratka, začnemo točno na okroglo obletnico smrti, naslednje dan je godujemo. Potem je ena od takih ključnih točk je Laverna in Gubbio in Assisi. To so tiste glavne točke, ki jih bomo prehodili in kjer se čuti, da je Frančišek še vedno tam.

0: Erna Vojčitski Grmovšek in Žarko Mlekuš, gosta današnjih doživetij narave Buška Gamsa in pa Romarja, ki se skupaj s skupino odpravljata v Asizi peš iz Firenc. Žarko, jaz sem bil res navdušen, ko sem pogledal tale popotni romarski dnevnik. Česa takega še nisem videl, to je načrt, po katerem boste hodili, ampak je že prava knjiga, kjer človek dobi marsikaj zanimivega, hkrati je pa tudi vsebuje vse te podatke, ki jih potrebujete romarji, od prenočišča do seveda dolžine etap, višinske razlike in še kaj. Skratka, res lepo pripravljeno, zemljevidi tudi seveda. Koliko časa ste to skupaj snovali, Buški Gamsi?
1: To delamo skupaj, seveda, kot ekipa. Mi, ko se neko romanje jeseni konča, potem že pač razmišljamo, kako bo naslednje leto. In ko smo lani prišli iz Međugorja, smo rekli, zdaj pa je treba nazaj k Frančišku, ker je njegova okrogla obletnica. In smo pač postopoma najprej se odločili za traso, to običajno jaz predlagam, potem me kaj popravijo, potem začnemo, letos je bila Nataša, imamo dve Nataše, Nataša Bartal zelo pridna je začela telefonirati, pisati, kje so prenočišča in to potem postopoma počasno nastaja celo leto. Namreč, če romaš sam, je seveda zgodba čisto drugačna. Če je pa skupina 10 ljudi, mora biti to organizirano. Ne? In mi imamo potem rezervacije na vsaki etapi ležišča. Predvidimo tudi, kje se bomo več časa ustavili, kjer je zadeva interesantna, vedno si kakšen dan prevoščimo v Asiziju. Skratka, to mora biti načrtovano. Kar imamo, tradicionalno je tudi to, da imamo tudi duhovni del dnevnika, ne, ker ni samo to, da hodimo, ampak imamo tudi, bi rekel, preko dneva določene molitve, preko dneva imamo recimo uro tišine in običajno v večerjih se tudi določene stvari pogovarjamo. Vedno je tudi neka usmeritev na naši poti, no, in letos smo si izbrali geslo, Frančiškovo geslo, kaj hočeš, da storim. Ne? Ko se je Frančišek spreobrnil, je točno vprašal svojega gospoda, kam naj gre. Ne? In mi se potem to po 12 letih tudi sprašujemo, kam naj gremo, čeprav smo že starejši, vendar nekako iščemo še vedno, kjer je tisto pravo poslanstvo in v teh večerjih bomo tudi o teh stvarih razmišljali. In v tem smislu je tudi pripravljen ta duhovni dnevnik, ki so neke usmeritve za naša ta bi rekel, bolj duhovni del romanja. Ne, ne hodeš, romanja ni samo hoja z nogami, ampak je tudi predvsem hoja s srcem. No.
0: In imate tudi uro tišine, Erna?
2: Ja, imamo tudi uro tišine. Vsak dan je nekdo zadolžen, da je duhovni vodja, a ne, ta pripravi. Določi molitve in potem tudi on določi, ko začuti, da je pravi čas, da je dobra pot ali kakorkoli, mogoče tudi pred kakšnim usponom. Ko je malce težji del, potem rečemo, zdaj pa ura tišine, ki se mogoče včasih zavleče tudi v uro pa pol ali še malo več. Če so bile pa težke etape, če so bile pa težke poti, smo včasih tudi dvakrat dnevno določili in pač dali uro tišine, ker v uri tišine je hoja hitrejša.
0: No, zanimivo. Pa pojdimo še k tehničnemu delu. Se kaj bojite ali pa je kaj strahu pred tem, kako naporno bo, koliko kilometrov je predvidenih na dan?
1: Ja, ko smo ugotovili, da smo že toliko starejši, po vseh naših romanjah smo letos načrtovali razmeroma. Kratke etape, tako da bojo poprečna etapa bo nekje okrog 20 kilometrov, nekatere malo daljše, nekatere celo malo krajše.
0: Ampak 10 dni.
1: Ja, 10 dni, ne. Vendar je pomembno to, da ne hodiš cel dan, da prideš, bi rekel, po popodanskem času na cilj, da se odpočiješ, stuširaš, lepo naješ, da je potem čas že ogledati, če je to kakšen kraj, kakšne znamenitosti ali pa nekje v naravi še kaj početi. Skratka, ne gre samo za hojo, ne, in leta bomo posebno si vzeli malo več časa za to pa popodanske zadeve, tako da včasih smo malo več hiteli, zdaj smo se pa že malo umirili.
0: Ja, tako da je kilometrov sicer manj, ampak je pa doživeti lahko več.
1: Doživeti,
0: ne?
1: Je lahko pa še več.
0: Kdaj boste začenjali vsak dan svojo romarsko pot?
2: No ja, jaz upam, da ne, prav prezgodaj. Nisem navdušena nad prezgodnjimi urami. Ampak tako, najprej mora biti dober zajtrk, no, potem se pa pripravimo, zmolimo in potem se odpravimo na pot. No, tako, ko smo romali prvič v Asizi, res so bile te naše etape veliko daljše.
0: In je bilo treba zgodaj vstati.
2: In
0: ne?
2: Je bilo treba zgodaj vstati in potem hoja tudi kar precej naporna. Ampak v spominu imamo pa to romanje prav zato, ker smo ga na poseben način doživljali. To je bilo naše prvo romanje. Drugo, kot sem že prej omenila, daleč od civilizacije, v miru, v tišini, ob molitvi, ob razmišljanju. In ko smo prišli v Asizi, je bilo veselje nepopisno.
0: Mm-hmm. Si predstavljam.
2: Vendar, ko smo začutili to civilizacijo, je bil za nas velik šok.
0: Ja, konec te tišine in
2: konec tišine,
0: romarskega duha.
2: Konec povezanosti samo 12 ljudi. Skupina se je razširila še z drugimi skauti, ki so priromali z avtobusom iz cele Slovenije. In tako da je bil ta prehod zelo zahteven.
0: Ja, je dobro biti na to kar pripravljen.
2: Tako.
0: Pa še o tem, kako pa ste pripravili samo pot. Žarko, tudi tu je lahko kar nekaj načrtovanja potrebnega, da ne človek ne zaide, ne išče poti, ko ima odmerjeno toliko in toliko časa. Česa se boste držali?
1: Poti so označene. To v tem delu, kjer bomo hodili, Toskana, Umbrija, je, bi rekel, cela mreža poti in vse poti pravzaprav vodijo proti Asiziju. Ne. Pri poti, ki recimo še nismo hodili, pride z Ravene na Laverno. Mi smo si letos izbrali Toskano, ker v tem delu nismo še romali.
0: In v tem času jesenskem zna biti čudovita?
1: Mislim, da bo čudovito. Ta del Toskane je hribovit, tudi sama Laverna je visoko in bo verjetno podobna štimunga, kot smo jo prej opisali. Ja. A ne? Odvisno je seveda tudi od vremena, ne? Slabega vremena ni. No. Ko smo šli prvič, se spomnim, ko smo šli čez najvišje predele Apeninu, je snežilo, oktobra snežilo, veter je pihu in je bilo resnično globoko doživetje. Ne? Tako da je odvisno pač zelo od vremena, vendar to so kraj, so območja, ki so urejena, ki so označena etape, kot sem rekel, so kratke, tako da ne gre za neko, ne vem kako, pretirano pustolovščino, ampak je pa greš precej časa skozi kraje, ki so umirjeni, v tišini, to, kar rabeš in seveda zelo preprosto, vsa prenočišča so preprosta, hrana, največ jemo testenin zvečer.
0: Sami skuhate?
1: Ja, večinoma ja, ne, če se tako prenočišče, kjer se to da, veliko koč je takih, kjer je prostor za kuhnjo in potem so, neverjetno so naše romarke spretne, to se zelo hitro naredi in se potem ogromne količine teh testenin poje, ne, skoraj vsak dan jemo testenine. Zvečer se ne ješ fejs, potem greš spat, zjutraj močan zajtrk, preko dneva pa manj, ne, mogoče mogoče kakšne manjše obroke med hojo. Ne? Tako približno zgleda prehranjevanje.
2: No, poleg testenin je bila tudi teletina, ampak ne prava teletina. To so bile dežnikrce na maslu pocvrte in to je bila čista prava teletina.
0: Se, če človek takole hodi vsak dan, potem kar potrebuje in ogljikove hidrate, beljakovine in še kaj. Kaj je pri organizaciji takšnega romanja največji izziv?
1: Težko je reči. Ne? Nekaj je zelo pomembno. Ne? Mi smo v teh letih, mi smo bratovščina, skalska bratovščina, ki se dobro poznamo. Smo zelo povezani, vsak mesec srečujemo, enkrat do dvakrat na mesec hodimo. Resnično smo se bili, prav brate in sestre smo. Ne? In vedro, čeprav se z leta v leto ta sestava malo spreminja, če pride kakšen drugi, prišno, okay, ostane to jedra in je ta romarska družina oblikovana. Ne? Največji izziv je, če tega slučajno ni, mi nismo še doživeli, ampak ko govorimo z drugimi romarskimi skupini, je včasih težko, ker skupina, ki skupaj Roma, mora skupaj hoditi, skupaj dihati. In običajno je tako, a ne, če ne poznaš, raviš par dni, da se tako stvari umirijo in potem je to čudovito. Je čudovito, ker nastane ena posebna klima, eno posebno vzdušje. Ne. Jaz večkrat hodim večinoma odzad in ko opazujem, kako skupina diha, ne, kako skupina hodi, ne, in vedno je treba delati tako, da se hodi skupaj, da se ne raztegne. Ne. Vedno je treba poslušati tiza, ki imamo hošti zdan težave, ne, in tiska je treba dati odspred, ker potem lahko hodi. Ne, da kdor imamo hoč težave, da caplja odzad, pa se zgublja in tako naprej. Je, so neke izkušnje potrebne, ne, ampak dejansko pa je največji izziv pri teh romanjah, da se oblikuje ta romarska družina in ta res
0: povezanost,
1: povezanost in potem je ni nobena stvar pretežka. Ne. Tu, če se ti zgodi, da te lovi noč, če se zgodi, da stvari, ki so manj prijetne, boš vedel, da ta skupina je sposobna, je čez vse to. Ne. Če pa ne prehaja do tega, kar pri nas še ni zgodilo, marsikje pa že, potem so pa tudi težave. In dejansko je to največji izziv, da imaš eno tako lepo romarsko družino, ki ve, kaj hoče in hodi.
0: Ja, marsikaj ste že doživeli. Prele smo se pogovarjali o tem, kako je bilo recimo pri poti v Medžugorje. Erna, kaj vam ostaje v spominu najbolj tako veličastnega, lepega, kar je nagovorilo vas? Na teh poteh dvakrat ste šli v Medžugorje, ne?
2: Ja, v Medžugorje smo romali zdaj 2 leti. Predlanskim smo romali iz Imotskega do Medžugorja. To je bilo samo 3-dnevno romanje. Potem smo imeli pa več časa za bivanje v Medžugorju. No, lani smo pa romali iz Dubrovnika do Medžugorja. In mogoče, da je res najbolj zanimivo bilo in tudi največje doživetje to, ko smo zadnji dan, ves dan hodili in smo se že bali, da smo se izgubili. Večer se je bližal, no in končno smo le zaslišali pod seboj medžugorske zvonove, potem pa smo prišli ven na plano in prišli smo prav na Crnico.
0: Česar niste pričakovali, ne?
2: Česar nismo pričakovali in po 50 metrih smo zagledali Marijin kip na Crnici in ravno takrat je še sonce zahajalo, ko smo se z Crnice spustili v Medžugorje, so se odprle luči. Prišli smo v čisto temo.
0: Ja, to verjamem, da je nepopisno doživetje, ki ga boste ohranili za vselej. Sicer je ta pot iz Dubrovnika v Medžugorje nova, ne?
2: Ta pot, ja, ta romarska pot je bila praktično narejena pred 4 leti. Napovedana je bila že otvoritvena pot, vendar se je nekaj zapletlo, tako da smo bili mi lani prva skupina, ki smo prehodili to romarsko pot
0: v celoti,
2: iz Dubrovnika do Medžugorja.
0: In jo priporočate, je lepa?
2: Zelo lepa. precej naporna, kot je tudi Žarko lani sam rekel, je rekel verjetno, da je to najbolj naporna pot, kolikor smo jih prehodili. Vendar so jo zdaj Camino Croatia nekoliko skrajšali, nekoliko preuredili, ne vem točno zdaj, kako je speljana. Tako da mi smo prehodili v 6 dneh 170 km, zdaj pa naj bi ta pot bila razdeljena na 7 etap in naj bi merila samo 140 km.
0: Torej so etape krajše, vsekakor pa je še vedno potrebno narediti vzpon, ne iz Dubrovnika, iz nadmorske višine nič, pa potem se uspeti in spet spustiti v dolino Neretve.
1: Ja, v tem je pa tudi lepota te poti, ne? Ko se dvigneš nad, v tej spodnji Dalmaciji na te grebene, ko vidiš to morje, ko vidiš te otoke, je neverjetno, pa tudi te zalivi, to so izjemni pogledi, sončni zahodi in tako naprej. In tisto, kar poleg teh usponov in spustov dela pač določene težave, je pa ta teren, ta krš, ta kras, kjer praktično ni koraka, kjer bi stabilno stopil, ampak je tako kraško, da moraš zelo paziti, da se ti kaj naredi. Čeprav je pot zelo dobro markirana, moramo reči, ampak je v tem smislu zahtevna, zaradi tega pa tudi seveda doživetja to lepša. Ne. Še to moramo reči, je treba paziti na te poskoke, na modrase, ne, jih je veliko. Aha. In smo jih tudi veliko videli, ne, kakšne so šli vmes, tako da treba paziti, da ne bi slučajno stopiš na kakega preveč strupenega.
3: Jesenska doživetja narave.
0: Romarji, ki se odpravljajo iz Bovca v Asizi, seveda najprej do Firenc, potem pa peš do Asizija. Danes sta v njihovem imenu Erna Vojčitski-Grmovšek in pa Žarko Mlekuš. Kako pričakujete prihod v Asizi, ko boste po 10 dneh hoje stopili na Asiške ulice?
1: To je vedno drugače, letos bomo na ta način prišli četrtič, vedno drugače, ampak vedno je izjemno. Asizi je tako milostno mesto, to je mesto miru, to je mesto veselja, tam so zdaj še drugi, tam je poleg Frančiška še Sveta Klara, Karlo Akuti, skratka, to je tako polno vsega, da sploh ni govora, da bi bili kaj, da bi bili razočarani ali pa da ne bi bili ushičeni, ko pridiš tja, a ne, Erna?
2: Ko smo prvič prišli v Asizi, moram reči, je za vse nas nepozaben pohod skozi Asizi. Mi smo šli v koloni, drug za drugim, peli, Jezus Kristus je naš odrešenik in to na ves glas z navdušenjem, z veseljem, z zastavo, z našo slovensko zastavo. Tako da so videli, da smo Slovenci peš priromali v Asizi. No in potem seveda nas je pa tudi vse dni še spremljala tista lepa pesem Po asiškem kamnu stopam. Tako da jaz mislim, tako kot smo takrat doživeli Asizi in svetega Frančiška, da upam in sem prepričana, no, da ga bomo tudi letos.
0: Se ne da čisto na isti način, mogoče bo pa kaj drugače, pa vseeno želim, da bi bilo tako doživeto, vsekakor po 10 dneh romanja, se pravi 13. 14. oktober.
1: 13. oktober bomo prispeli, naj bi prispeli v Asizi.
0: Potem si boste vzeli še čas
1: še en dan bomo tam in potem se bomo vračali.

0: Zdaj pa proti koncu gremo tisto, kar sem že napovedal v uvodu v dajo, da pozorno poslušajo poslušalke, poslušalci. Imamo posebno obvestilo, namreč romarjem se je odprlo eno mesto, zato, če bi se jim kdo želel pridružiti, kot sem razumel, ste zato odprti, Žarko.
1: Mi, Buški Gamsi, nismo bili vedno odprti tudi za romanje iz druge bratovščine, pa tudi tisti, ki niso bili skauti ali so bili jakobči ali pa samo, bi rekel, neorganizirane, tako da vedno je bila romarska družina sestavljena iz Gamsov in tudi drugih, ki so se nam pridružili in vedno smo postali, bi rekel, res povezana romarska družina. Leto se je pa pred kratkim zgodilo to, da je ena romarka se poškodovala, ne bo mogla iti z nami in lahko povabimo še enega k nam.
0: Pa recimo, da ima, če se jih prijavi več, kdo prednost?
1: Ja bi želel, da bi bili moški, ker v romarski družini je malo moških, če sem tako malo.
0: Diplomatsko, če je rečeno tako diplomatsko.
1: Tako.
0: Ja. Torej, kam se lahko obrnejo tisti, ki bi jih zanimalo tole potovanje v izjemno povezani skupini, ki je seveda pripravljena sprejeti še nekoga?
1: Važno je, da toliko le veš, ne, da si sposoben, se pravi, da si zdrav, da se počutiš. Ne. Važno je, da imaš tudi en pameten odnos do vere. Ne.
0: Tako da, slišali smo, kaj se bo dogajalo, tudi kakšen je duhovni program. Ne.
1: Ja, tako ne. To ni popotništvo, to je romanje. Ne. Vendar smo veseli vsih, tudi tisti, tudi če je človek neveren, to ni problem. Ne. Morem imeti pa vsaj eno simpatijo do taka načina romanja, kjer je dost podark na duhovnosti, ne? In neko osnovno zdravje, neko pripravljenost, da se vključi v to romarsko družino. Zaželjene seveda so izkušnje že predhodne.
0: Uhojene noge, ne? Ja.
1: Kot rečeno, pa to ne bo, etape so razmeroma kratke, tako da zam reku povprečnega romarja ne bi smelo biti to težava. Ne?
0: Torej, 20 km na dan.
1: To ni veliko. Ne?
0: Pa še za predstavo, povprečna starost skupine je...
1: Naša družina je že zrela. Mislim, da povprečna starost je tam na okrog 60 let.
0: 60 let, dobro. Se pravi,
1: tudi starost ni starostne ovira. Omejitve, se pravi, ni. Ne.
0: Najlažje bo verjetno na elektronski naslov, kamor se lahko oglasijo, kaj ne, Žarko?
1: Ja, v redu bom pa jaz tista vrata za tiste, ki bi želeli z nami.
0: Zdaj, če se bo preveč usulo, bo treba kakšno izbiro narediti, ne, se boste Buški Gamsi sestali pa določili kriterij.
1: Ja, verjetno bo tisti, ki bo prišel prvi mlev, ne, bomo se pa pogovorili, ne, ko bo prišel mail, bom jaz pač odgovoril, se bomo kaj konzultirali oziroma ne. Želeli bi pač, da pride tak, ki bo lepo z nami.
0: Tako,
1: ne.
0: Elektronski naslov je...
1: zarko.mlekus@guest.arnes.si.
0: Tako, zarko.mlekus@guest.arnes.si.
1: Tako.
0: Ja, bom prav z zanimanjem spremljal, koliko prijav bo. Nekaj časa je še, da se človek lahko odloči, prav dosti pa ne več. 3. oktobra krenete. Podrobnosti seveda dobi, nekaj smo jih predstavili, ampak tale vaš čudovito sestavljen romarski vodnik je izredno zgovoren. Najlepša hvala obema za to, da sta delila te spomine in predvsem načrte. Za konec še tole vprašanje. V čem vidita svetega Frančiška, v čem vidita njegovo sporočilo za danes? 800 let mineva od njegove smrti, nagovarja vaju, vas vse, Žarko, torej iz začetek roman je bil povezan
1: Frančiška,
0: s Frančiškom.
1: Frančiški je mogoče bolj aktualen, kot je bil pred 10-20 leti. Ne? Frančišek je glasnik miru, ne? Mi tako hrepenimo po tem miru, ki ga preprosto ni. Ne. Frančišek je bil vir veselja, ne, ki ga primanjkuje v današnji družbi. Frančišek je bil v bistvu prvi ekolog oziroma človek, ki je razumel, kaj je to Božje stvarstvo, občudoval to naravo in kako pomembno je danes, da začutimo to z naravo, ne? Da smo en del nas, naše telo je del narave, je prah in da smo tudi del narave, nismo samo duhovna bitja in to je Frančišek neverjetno znal povezati in začutiti. Ne? In tist, ki začuti Frančiška, tist bo imel drugačen odnos do narave kot nekdo, ki tega nima. Ne? Skratka, to so vse stvari, ki nas najbolj pereči problemi tega časa, daje Frančišek odgovore na to.
0: Erna?
2: Ja, živimo v času, ko je tehnologija predvsem prva, s čimer se zjutraj srečamo. Frančišek nas pa vabi v naravo. Nas vabi, da začutimo vse okrog nas na drugačen način, na preprost način. Kliče nas, da se z naravo ponovno povežemo, da vidimo v tej naravi del sebe, da človeka ne vidimo samo kot sočloveka, ampak tudi kot eno duhovno bitje, kot del stvarstva, s čimer mora sobivati. Frančišek se je lahko pogovarjal s pticami, nagovarjal je ptice, nagovarjal je rože, občudoval je sončno svetlobo. Mi tega dan danes ne vidimo več. Mogoče smo mi, starejša generacija, še zadnji, ki to čutimo. In zato bi morali tudi mi, tako kot sveti Frančišek, povabiti mladino v to čutenje narave, v to opazovanje sveta okrog nas, v čuječnost, v poslušanje tišine in stvarstva.
0: Ja, upam, da se bo o tem vašem romanju še kaj govorilo, morda se tudi kaj povežemo, potem, ko boste na poti za kakšen kratek utrip in da nastane tudi po romanju kakšna knjiga, zbirka vtisov.
1: Vedno nastane, mi vedno napišemo kakšen dnevnik. Če bo pa to, bi rekel, kaj več, bo pa lahko samo plus.
0: Tako.
1: Še en moment je silno pomemben, kar nas uči Frančišek. Preprostost, ne, roman je preprosta zadeva. Mi živimo prehitro in preveč v prevelikem izobilju in prevelike obremenjenosti z informacij, z vsem. Ne. Treba je živeti počasi in preprosto. Ne. Roman je preprosta zadeva in to roman je nas uči, da moramo tudi v vsakdanjem življenju opuščati zadeve, ne nabirati, opuščati stvari, ki so odveč, ne. Izogibati se, ne vem, ne prenehoma uporabljati tehnologijo in tako naprej. Zdaj smo v obdobju umetne inteligence, zdaj smo pred velikimi preizkušnjami, ali bomo znali to neverjetno mogočno orodje, ne, uporabiti na pameten način. Ne. To bo še hujš kot z mobiteli, ki je čudovita zadeva, če jo pravilno uporabljaš. Ne. Zdaj se bojo stvari še potencirale in bomo mi rabili Frančiška še dolgo časa.
0: Jaz vam želim blagoslovljeno pot, mir in dobro po toskanskih in umbrijskih gričih, da bi začutili vse to, o čemer sta zdaj pripovedovala, zares v polni meri, naj vas spremlja vse, tudi Frančiško blagoslov. Žarko in Erna, hvala lepa.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Bilo je veselje.

0: Z ognjem, ki ga je prižgal sveti Frančišek in še danes gori, se zdaj le obračamo še k planinskim temam, ki jih prinaša 9. letošnja številka Planinskega vestnika. Z nami bo Zdenka Miheli, članica uredniškega odbora.
1: Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
2: Lep pozdrav prav sem na radio in seveda poslušalkam in poslušalcem. Tema septembrske številke Planinskega vestnika so nesreče v gorah. Temo osvetljujemo z različnih kotov, tako strani zahtevnosti in različnosti reševanj, povečanega števila obiskovalcev gora, kot tudi kako poteka na primer iskanje pogrešenih. Z Ireno in Vladimirjem se potepamo po Karnijskih Alpah in po poti Alta Via Dele Dolomiti številka 6, s Tadejem po odročnih koncih Afganistana. Urh Primožič pa piše o prvenstveni smeri slovo od mladosti v Himalaji, ki sta jo lansko jesen preplezala z Maticem Primožičem. Pišemo o Jožu Lipovcu, našemu prezrtemu alpinistu, ki je živel med letoma 1910 in 1990, bil je drzen v svojem plezanju, a je zares skoraj da docela neznan. Praznujemo tudi 80 let reševanja v Koroških gorah. V rubriki Z nami na pot vas pa vabimo tokrat Vitrijsko hribovje in sicer na Hudournik nad Vojskim, na Jelenk, Vrhovec in na Črvov vrh nad Šentviško planoto. Tokratni številki najdete tudi zgodbo o strahu, ki ga je bilo doživeti v noči na Bohinjski planini, o doživetju na šiji spominom na povojni mejni zaplet in o izkušnji na švicarskem 4000-čaku Laginhorn. Poročamo o uničeni gorski kmetiji Bukovnik, o rekordu na slovenski turnokolesarski poti in se spominjamo letos umrlega alpinista Vanjo Matijovca. V rubriki Znanje pišemo o premagovanju strahu pred padci pri plezanju. Zelo koristni nasveti tudi v slikovnem materialu. Sledijo tudi stalne rubrike, planinčkov kotiček za najmlajše, spoznani male žovne žive, tu je kolumna, pisma bravcev, pa seveda tudi planinska organizacija ne manjka in spomin. Vabimo vas seveda, da se na revijo naročite, kajti najstarejša slovenska revija, ki še izhaja in je tudi edina gorniška revija pri nas, se bo ohranila le zvesto bazo bravcev. Vabljeni pa seveda tudi vsi, ki ste že naročeni, da nas spremljate, ste z nami tudi naprej in zares hvala vam. Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh.

0: doživetja narave.
1: Toliko v prvih jesenskih doživetjih narave. Vsem romarjem želimo srečno pot proti Asiziju in naj nas tudi današnja oddaja spomni na nekaj povsem preprostega, ni vedno pomembno, kako hitro pridemo na cilj.

0: oddajo pripravil, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Do prihodnič, ko nas čaka pogled v naše osončje in zanimivosti nočnega neba. Srečno!
1: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih. Plateh, poteh svojega življenja.
3: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
2: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
4: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
5: Audio BM.
6: Radio Ognjišče informira.
7: Tudi iz druge strani.
6: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
7: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
6: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
7: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
6: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
7: Informativni program Radia Ognjišče.
8: Ura je 18.
7: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
9: Papežev prvi dan v Franciji, nagovor na UNESCO, molitev večernic in bdenje z mladimi.
8: Premijer Janša v Združenih narodih opozoril na dvojna merila pri odzivanju na krize in pozval k spremembam. Opozicija kritična.
9: Vipava, 187 kandidatov uspešno končalo vojaško usposabljanje in priseglo domovini.
8: Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 oktobrskih referendumih.
9: Mednarodna konferenca pro-life organizacij v Berlinu. Zavezanost podpori in pomoč nosečnicam v stiski.
8: Vreme, jutri bo precej jasno, temperature do 22 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, urednica oddaje je sestra Meta Potočnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Papež Leon XIV. Je danes dopoldne prispel v Pariz na svoje 5. apostolsko potovanje. Že med letom je poudaril, da prihaja v Francijo z mirovnim sporočilom za svet ter s pozivom k dialogu in diplomaciji. Apostolsko potovanje v Francijo je tako močno zaznamovano s temami miru, sodelovanja med narodi in odgovornosti Evrope za prihodnost. Na obisku sedeža UNESCO v Parizu je nagovoril predstavnike Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ob tej priložnosti je poudaril, da je resničen napredek človeški le tedaj, ko prispeva k boljšemu svetu za vse ljudi. V teh trenutkih je papež skupaj s francoskimi škofi, duhovniki ter redovniki in redovnicami pri slovesnih večernicah. Dan se bo sklenil z večernim bdenjem z mladimi,

0: na katerem bo sveti oče nagovoril mlade iz Francije in drugih evropskih držav. Srečanje je eden osrednjih dogodkov prvega dne njegovega obiska in bo v znamenju vere, upanja ter spodbude mladim naj gradijo kulturo dialoga in bratstva. Zbrane voditelje na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je sinoči nagovoril tudi slovenski premier Janez Janša, ki je opozoril na dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Pozval je k večji doslednosti pri uveljavljanju načel Združenih narodov in k novim mehanizmom za preprečevanje genocida ter drugih množičnih grozodejstev. Med obiskom New Yorka je Janša opravil tudi več dvostranskih srečanj. Obiskal pa je tudi slovensko skupnost, več Andrej Šinko.
1: Premier Janša je v nagovoru spomnil na pobudo iz leta 2012 za ukrepitev mednarodnih mehanizmov za preprečevanje genocida in množičnih grozodejstev, ki kljub začetni podpori ni bila nikoli uresničena, svet pa je danes bistveno dlje od omenjenega cilja kot takrat. Pri tem je krivdo pripisal tudi Združenim narodom, ki pri odzivanju na svetovne krize prepogosto uporabljajo dvojna merila, kar pa spodkopava zaupanje v sistem. Združeni narodi ne morejo braniti vladavine prava, medtem ko tiho opazujejo, kako se njihovi lastni mandati, postopki in institucije spreminjajo v orodje politične priložnosti. Vladavina prava zahteva, da se pravila uporabljajo nepristransko, dosledno in pregledno. Ko se na ista načela v enem primeru strogo sklicujemo, v drugem pa jih priročno spregledamo, mednarodnega prava ne krepimo, temveč ga spodkopavamo. In ko se institucije, ustanovljene za zaščito univerzalnih standardov, izkoristijo za politične namene, oslabimo prav ta večstranski sistem, za obrambo katerega so bile vzpostavljene. Je dejal Janša in pri tem posebej omenil vojno v Ukrajini, preganjanje kristjanov in razmere v Belorusiji ter Iranu. Ob tem pa poudaril, da je zaupanje v Združene narode mogoče obnoviti le z enakimi merili za vse krize. Po njegovih besedah mora biti vrednost vsakega človeškega življenja enaka, ne glede na geografsko lego, politična zavezništva ali medijsko pozornost. Iskanje miru in varnosti na Bližnjem vzhodu je neizmernega pomena, trpljenje palestinskih in tudi izraelskih civilistov pa si zasluži resno in trajno obravnavo. Vsako civilno življenje je pomembno, vendar ali uporabljamo enake standarde, ko so žrtve druge. Samo v preteklem letu je bilo zaradi svoje vere ubitih več kot 4800 kristjanov, milijoni po vsem svetu pa se soočajo z diskriminacijo in preganjanjem. Samo v tem letu je kriminalni teokratski režim v Iranu brutalno umoril na 10 tisoče lastnih državljanov. V zvezi z vojno v Ukrajini je Janša poudaril, da Rusija nosi odgovornost za njo, naša država pa da bo še naprej podpirala Ukrajino tudi na njeni evropski poti. V morebitnih pogojih za končanje vojne pa je premier spregovoril tudi na srečanju s slovenskimi dopisniki.
2: Edina država, ki lahko takoj doseže prekinitev ognja v Ukrajini, je Kitajska. Ne Združene države, ampak Kitajska, ker brez kitajske podpore Rusija ne more nadaljevati te vojne. Drugo vprašanje pa je, ali bi Kitajski ustrezalo, da se vojna konča. Upam, da bo ta obisk kitajskega predsednika tukaj v Združenih državah priložnost tudi za to, da se odpre ta tema in da bo mogoče prišlo do kakšnega premika v tej smeri. Lahko pa rečem osebno, da kar se tiče dogajanja v naslednjega pol leta, nisem velik optimist.
1: Janša je ob robu zasedanja opravil tudi več dvostranskih srečanj, sinoči se sestal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama in se zavzela za njihovo nadaljno krepitev. Posebno pozornost sta namenila sodelovanju na področjih umetne inteligence, znanosti, naprednih tehnologij, gospodarstva, investicij in turizma. Državi pa nameravata dobre politične odnose pretvoriti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove in državljane. Obisk New Yorka je premier sklenil s srečanjem s slovensko skupnostjo v cerkvi svetega Cirila na Manhattanu. Ob 110-letnici delovanja cerkve se zahvalil vsem, ki ohranjajo slovensko identiteto v Združenih državah Amerike, ter poudaril, da je za njegovo vlado pomemben vsak Slovenec, ne glede na to, ali živi doma ali po svetu.
0: V opoziciji so kritični dogovora premijeja Janeza Janše in srečanja z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre za še eno od potez, s katerimi premije poplačuje politične dolgove do Izraela. Spomnili so, da je ob nagovoru izraelskega premijerja v Združenih narodih več deset diplomatov zapustilo dvorano, ne pa tudi predstavniki Slovenije, ki so se po oceni levice znašli na napačni strani zgodovine. V SD se sicer strinjajo s stališčem premijerja, da se razmere v svetu spreminjajo in da se svet ob številnih spopadih in vojnah sooča z nemočjo mednarodnih organizacij. V vojašnici Janka Premla Vojka v Vipavi je danes slovesno priseglo 187 kandidatk in kandidatov, ki so uspešno zaključili temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Med njimi je 39 žensk in 148 moških, ki se bodo kot poklicni vojaki, vojaški uslužbenci, podčastniki, prostovoljci na služenje vojaškega roka ali pogodbeni rezervisti vključili v vrste slovenske vojske. Temeljno usposabljanje je potekalo od 29. junija do 25. septembra na štirih lokacijah – na Bohinjski Beli, v Murski Soboti, Novem mestu in Vipavi. Program traja 13 tednov in predstavlja vstopno točko v slovensko vojsko. Zbrane je pozdravil poveljnik Centra za usposabljanje major Jernej Alič, slavnostni govornik pa je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak. V nagovoru je poudaril, da mir ni samoumeven in da družba potrebuje ljudi, ki so ga pripravljeni varovati. V Berlinu se je med 18. in 20. septembrom zbrala skupina predstavnikov nosečniških centrov in pro-life organizacij pod okriljem mednarodne organizacije Heartbeat International, ki združuje 2500 organizacij po vsem svetu z enim ciljem – nuditi podporo in pomoč nosečnicam v stiski in stati ob strani osebam, ki so ranjene zaradi izkušnje umetnega splava. Iz Slovenije so se konference udeležili predstavniki dveh organizacij, in sicer Sara centra in Zavoda Živim. Z direktorico slednjega, Katarino Zobandora, se je pogovarjala Marjana Debevec.
3: Katarina Zobandora, od kje vse ste prišli na to pro-life konferenco, koliko držav vas je bilo v Berlinu zbranih?
4: Ja, smo bili zelo veseli to leto, ker takšna konferenca poteka v Evropi vsake dve leti, in na zadnji konferenci mislim, da jih je bilo 12, tokrat pa nas je bilo iz 24 držav. Prišli smo vse od severa, iz Norveške, Belgije, Litve, Latvije, Estonije, Nizozemske, potem seveda Nemčija, Francija, pa vse dol čez Srednjo Evropo, Poljsko, Slovaško, pa potem vse naše države tukaj, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Albanija, Grčija, iz res veliko, veliko držav. In je bilo res lepo se srečati, nekatere smo že poznali iz kakšnega srečanja prej, ker imamo tudi tukaj v našem koncu balkansko mrežo teh centrov, kamor smo tudi Slovenci bili že večkrat povabljeni. In je bilo lepo jih ponovno srečati, ponovno nekatere odnose vzpostaviti in spoznati nekatere nove ljudi.
3: Ste mogoče spoznali izkušnjo katere od teh organizacij, kako pomagajo torej materam v stiski, tako tistim, ki se znajdejo mogoče v neki nenačrtovani nosečnosti ali pa tudi potem mamicam po splavu, mogoče kakšen primer?
4: Ja, v bistvu namen je bil eden izmed namenov tudi to, da se srečamo in da si podelimo, in en del programa je potekal kot skupna predavanja, en del pa kot delavnice. In delavnice so vsebovale tudi pomoč tem, ki so najbolj ranljivi na področju splava. In ene izmed teh delavnic sem se tudi jaz udeležila. In je ena skupina iz Severne Irske podelila svoje izkušnje iz pomoči nosečnicam v stiski. Povedali so, s kakšnimi mamicami se srečujejo, povedali so. Potem smo mi malo podelili tudi, kakšne izkušnje imamo mi po državah, s kakšnimi mamicami se srečujemo, torej govorimo o starosti mamice, govorimo o razlogih za odločitev za splav. Zato, ker glede na del Evrope se te razlogi zelo spreminjajo. No? Tako da so oni prav podelili res te svoje izkušnje iz teh srečanj, ki jih imajo z mamicami, kaj se z njimi pogovarjajo, kako jim pridejo naproti. Predvsem smo se res pogovarjali o tem, kar tudi v Zavodu Živim vedno poudarjamo, kako zelo pomembno je, da pridemo do ljudi res z ljubeznjo in sočutjem, Zato, ker včasih se reče, ne moreš vstopiti v čevlje nekoga, ampak v resnici do ene mere lahko, po eni strani pa tudi ne moreš, a ne, nikoli ne veš, kaj v resnici, tudi če ti človek podeli svoje srce, ampak v tiste pol ure ali pa eni uri še vedno ne poznaš vsega, kar je ta človek v življenju doživel in koliko pomembno je priti do človeka s spoštovanjem, s sočutjem, res ga poslušati, zato da bi lahko potem začutili, kje je tisto, kjer lahko človeku res pridemo naproti in mu najbolj učinkovito pomagamo v stiski, v kateri se je znašel.
3: Omenili ste torej te delavnice, te okrogle mize, na katerih ste bili, mogoče pa tudi, kateri od predavateljev pa vas je najbolj nagovoril in zakaj?
4: Ja, moram reči, da mi kar več predavateljev zelo se dotaknilo. No. Ena je bila iz organizacije ADF, ki je mreža pravnikov, ki pomagajo organizacijam, tudi kot je Zavod Živim, če se spomnite tistega primera z LPP, ki je še vedno žal nerešen. Prav na tem področju so nam oni pomagali s svojim znanjem in odvetniki. In oni pomagajo po vsej Evropi in so se dotaknili zelo različnih primerov, ki pomagajo, na kakšen način. Govorila je v bistvu prav o tem, kako je zdaj v Evropi en trend nenaklonjen družini in nenaklonjen življenju in kako se vedno bolj tudi poskuša ustaviti glas vseh ljudi, ki zagovarjajo življenje. In ona je rekla, veste, mi živimo v demokratični družbi, ne samo, da imamo pravico, mi imamo dolžnost, da sedimo za mizo in da povemo svoje mnenje in resnico. In ne vem, če pač ljudje poznajo te primere, ampak recimo v Franciji zakonsko ni več dovoljeno imeti nosečniškega centra, ki bi pomagal mamicam v stiski. Kar pomeni, da če želijo pomagati, morajo biti veliko bolj iznajdljivi, kako sploh priti do žensk, kako jim ponuditi pomoč, ponuditi alternativo. Ne? Ker tisti, ki zagovarjajo splav, pravijo, da so za izbiro, v resnici pa ni to, oni so za splav, za smrt. Mi smo tisti, ki ponudimo sploh izbiro, da ima ženska izbiro pomoči, da lahko obdrži otroka, da lahko ga da v posvojitev, da ima ljudi, ki bojo stali ob strani, ko bo ona v stiski. Tudi recimo iz Belgije, a ne, so govorili, kako pri njih nikakor ne morejo vključiti svojih cerkva, ker pri njih je veliko tudi teh protestantskih cerkva, da nikakor jih ne morejo vključiti v svoje delo, ampak tudi zato, ker v Belgiji morajo recimo te pastori in duhovniki vse svoje pridige vnaprej javno objaviti. Torej, vse je vedno pod pritiskom, da bo vse politično korektno. Torej, je resnica v jedru zatrta. In tako zelo težko pričujejo o lepoti in vrednosti vsakega človeškega življenja, rojenega in nerojenega. Zelo me je tudi nagovoril predsednik organizacije Heartbeat International, ki je bil tokrat z nami, Jorel, ki je povedal malo več o povratni tabletki, torej, govoril je o tem, kako je ženskam, kar imam, je tudi naša izkušnja v Sloveniji, pogosto potem, ko vzamejo prvo tabletko za splav, žal, a ne prej so pod pritiskom nares splav v tistem trenutku, pa ko vzamejo tabletko, kot da bi se jim odprle oči in razumejo, kaj so naredile in si želijo, da bi ta proces ustavile, da ga ne bi nadaljevale. In tako v ZDA, kot tudi v Sloveniji, že poteka mreža povratne tabletke. To pomeni, da lahko mamica, ki želi ohraniti nosečnost, pokliče na zaupni telefon zdravnika, ki jo bo svetoval in ji pomagal, kako lahko preko tega, da začne jemati progesteron, obdrži nosečnost. In v ZDA so do zdaj na tak način rešili že več kot 8 tisoč dojenčkov.
3: Ja, gotovo je v tej luči pomembno, da se povezujete, da si podelite vse te izkušnje. Katarina Zobandora, kakšno pa je bilo torej osrednje sporočilo te konference?
4: Ja, po eni strani je bilo to, kako zakonodajni okvir, ki se spreminja v Evropi, vpliva na naše delo in izven Evrope, ne samo v Evropi, ker smo seveda vsi povezani. Po drugi strani pa predvsem to, da živimo v zelo zahtevnih okoliščinah, ki niso naklonjene življenju, ki niso naklonjene resnici, ampak je izjemno pomembno, da ustrajamo in da iščemo poti naprej, ker prav preko našega dela lahko prinašamo v svet luč. S Se spomnim, ko sem jaz začela s tem delom 15 let nazaj, mi je nekdo rekel, mogoče boš delala 20 let in mogoče v tem času boš rešila eno samo življenje. Ampak moraš vedeti, da če enemu otroku rešiš življenje, si njemu rešila cel svet. In to je naš cilj, da ustrajamo in da iščemo poti naprej, kako bi pomagali tistim, ki so v stiski, da bi se naša kultura smrti spremenila nazaj v kulturo življenja.
3: Ja, in prav to, ta kultura življenja bo nekako tudi rdeča nit papeževega obiska Francije, ki ga je začel danes, bo trajal do ponedeljka in prav luč življenja je tista, ki upamo, da bo razsvetlila tudi našo staro celino. Katarina Nzobandora, najlepša hvala za pogovor in vse dobro pri vašem delu.
4: Iskrena hvala.
5: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
0: Tisti, ki boste 11. oktobra, ko se bomo izrekali o 4 referendumih začasno v tujini, lahko le še danes oddate vlogo za glasovanje po pošti ali na enem od diplomatsko-konzularnih predstavništev. Do polnoči imate čas tudi tisti, ki v tujini bivate stalno, pa bi želeli glasovati po pošti. O tem morate obvestiti Državno volilno komisijo. Vlogo najlažje oddate prek portala EU-prava. Tistim, ki stalno bivate v tujini in boste svoj glas oddali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, ni treba storiti ničesar, saj ste vpisani v posebni volilni imenik. Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Ta bodo na sedežih generalnih konzulatov v Celovcu, Clevelandu, Münchnu in Trstu ter na sedežih veleposlaništev v Abu Dhabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Kamberi, na Dunaju, v Hagu, Kebenhagnu, Londonu, Madridu, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in pri svetem sedežu v Vatikanu. V Kanadi bo volišče na veleposlaništvu v Otavi in v prostorih Slovenskega centra v Torontu. 11. oktobra bodo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah. Zvečer in ponoči bo predvsem na severovzhodu prehodno nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bodo pa vdne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13. Najviše dnevne pa bodo od 19 do 24 na Primorskem. Najvišje dnevne bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek ter tudi v torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo postopno nekoliko topleje. In tu so še podatki za vreme po Sloveniji v tem popoldnevu. Koper 21 stopinj Celzija, Maribor 18, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 17, Celje 16 stopinj. Nova Gorica 20, Tolmin 18, Kranj in Ptuj 17 stopinj. Idrija in Slovenj Gradec ter Velenje 16 stopinj Celzija, Črnomelj 15, prav tako tudi Hrastnik in pa Mežica. Postojna 14, Kočevje pa 13 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče v razcepu Kozarje so odstranjene, še vedno pa je zastoj zahodne in južne obvoznice proti primorski avtocesti. No, tam na sami avtocesti pa je daljši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude bo približno 10 minut. Do zastoja prihaja tudi na cesti na slovenski obali in sicer Izola Strunjan. No, tudi na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, pa tudi na usporedni regionalni cesti prihaja do zastojev, še poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Tam računajte na približno 10-minutno zamudo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je sestra Meta Potočnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:22.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18:26 minut je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, lep jesenski petkov večer je zunaj in upam, da imate lepe načrte zanj, kako ga boste preživeli, morda se kam odpravljate na kakšno prireditev ali srečanje in vam želim, da bi se tam imeli lepo. Če pa boste ostali ob našem radijskem programu, pa ja, je tudi kar nekaj razlogov za to, da preživite lepe minute petka 25. septembra. Čez nekaj minut bomo že ponovili komentar tedna in sicer tokrat se bomo ustavili pri Blaženem Slomšku, pripravil pa je komentar Primož Lorbek. Potem pogled med spomine in na svetniški koledar, ob 19. pa prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Sledil bo petkov večer, ob 20. se bo začel, ki bo tokrat gostil mlado pevko, ki jo je pot iz Prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre, letos pa je prejela kar 2 glasbeni nagradi Zlata piščal. Ob 20. bo z nami simpatična Nika Zorjan. In potem še ena glasbena oddaja ob 21.30, to je Ritem srca, oddaja, ki jo namenjamo sodobni krščanski glasbi. Nocoj bomo prisluhnili svežemu solo albumu Franny Cash z naslovom Here I Am. Nekdanja pevka zasedbe With the Kingdom, hči producenta Eda Casha, na njem iskreno spregovori o ranjeni cerkvi ter o razločevanju med Jezusom in deli tistih, ki z njegovim imenom na ustih grešijo in ranijo druge. Utripajte z nami nocoj ob 21.30. Prijeten večer, karkoli boste že počeli.

0: tedna.
1: Pripravil ga je upravitelj Univerzitetne župnije Maribor, Primož Lorbek.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognišče. O pripravi današnjega komentarja tedna, pogodu blaženega Antona Martina Slomška in preslomškovo nedeljo ter slomškovim dnevom, ki ga bomo obeležili v soboto 26. septembra, v zavodu Antona Martina Slomška in bo svoj vrhunec dosegel slovesno sveto mašo ob 16. uri, kateri vas že sedaj lepo vabim, se mi zdi, da nam blaženi iz 19. stoletja zastavlja vprašanje, ki je za 21. stoletje neprijetno aktualno. Ko govorimo o Slomšku, najprej pomislimo na škofa, duhovnika in prvega slovenskega blaženega. Namreč sveti papež Janez Pavel II. Ga je 19. septembra 1999 v Mariboru razglasil za blaženega. Toda, če bi Slomška omejili samo na cerkveno zgodovino, bi mu naredili veliko krivico. Slomšek je bil pedagog, pisec, pesnik, narodni buditelj in predvsem človek, ki je razumel nekaj temeljitega. Narod brez izobraženega človeka, brez knjige in brez lastnega jezika težko ohrani svojo kulturno samozavest in identiteto. Slomšek se je trudil, da bi se ljudje naučili brati in pisati v jeziku, ki so ga razumeli, v slovenščini, v maternem jeziku. Že kot bogoslovec v Celovcu je organiziral pouk slovenščine, poznaje pa si je prizadeval za nedeljske šole, kjer so otroci pa tudi odrasli se učili branja, pisanja in računanja. Leta 1842 je izdal svoje vsem nam dobro znano pedagoško delo Blaženi Nežica v nedeljski šoli. Knjiga ni bila namenjena samo verskemu pouku, ampak učencem je v maternem jeziku posredovala znanje, praktične spretnosti in napotke za življenje. In prav tu se mi še posebej se odpira vprašanje in povezava z današnjim časom. Slomšek je živel v času, ko je bila velika težava to, da marsikdo ni znal brati. Mi pa živimo v svetu, v katerem znajo skoraj vsi brati. Vedno večje vprašanje pa postaja, koliko prebranega pravzaprav razumemo. Aprila letos je ena izmed slovenskih komercialnih televizij poročala, da temeljno raven bralne pismenosti dosega le še 74% slovenskih 15-letnikov in 15-letnic. Rezultate pa označila za najslabše doslej. Skoraj istočasno je nacionalna televizija v oddaji 8. dan opozorila na drugo razsežnost iste težave. Bralna pismenost otrok upada, skoraj četrtina otrok pa je v zadnji raziskavi med četrtošolci dejala, da branja ne mara. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen branja že v najzgodnejšem otroštvu in v domačem okolju. In to nista nepomembni številki. Kajti bralna pismenost ni samo sposobnost, da otrok pravilno prebere odstavek v učbeniku, pravzaprav pomeni, da zna razumeti daljše besedilo, izluščiti njegova bistva, razlikovati med dejstvom in mnenjem, med argumentom in manipulacijo. Pomeni, da zna svoje misli tudi ubesediti. In ravno v času TikToka, kratkih videoposnetkov, tako imenovanih reelsov, neskončnega drsenja po zaslonu in umetne inteligence, je ta sposobnost morda še pomembnejša kot nekoč. K tovrstnemu komentarju me je dodatno spodbudil poletni duhovni vdih za študente, vključene v študentsko župnijo v Mariboru, med katerimi je nastal ta komentar tedna. Med večernimi skupnimi pogovori sem moral, priznam, se prav potruditi, da sem mlade dohajal pri uporabi angleških besed, ki so prepravile njihove besedišče. Seveda so pokazali veliko mero znanja in so njihovi argumenti obveljali in povsem so me presenetili z razumevanjem cerkvene zgodovine, nauka katoliške cerkve in drugih vprašanj. A če se vrnem k naši temi. Informacij imamo več kot katera koli generacija pred nami. Toda obilje informacij še ne pomeni obilje znanja. Lahko preberemo tisoč objav in obene zares ne razumemo. Lahko imamo dostop do skoraj vse svetovne književnosti, pa ne preberemo niti ene knjige. Lahko vsak dan napišemo 100 sporočil, naš besedni zaklad pa se kljub temu krči. Če so ga nekoč preplavljali germanizmi, ga danes med mlajšimi vse bolj preplavljajo angleške besede. Zato danes morda ponovno potrebujemo nekaj slomškovega duha. Ne potrebujemo vrnitve v 19. stoletje, potrebujemo pa njegovo zavest, da je izobraževanje naroda dolgoročna naloga in da je knjiga kulturna dobrina, nikakor pa ne nepotrebna starina. Slomšek je dobro razumel tudi povezavo med jezikom in kulturo. Njegovo znamenito vodilo se glasi: sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove umike. Beseda umika danes zveni nekoliko starinsko, a morda prav zato pove nekaj, kar smo skoraj pozabili. Umika ni samo izobrazba, je kultura človeka, je način, kako govori, kako posluša, kako razmišlja, kako se vede do drugega in kako razume svet okoli sebe. To ne pomeni zapiranje pred tujimi jeziki, nasprotno. Znanje tujih jezikov je bogatstvo, toda težko postanemo zares svetovljanski, če najprej nismo sposobni natančno misliti in se izražati v lastnem jeziku. Slovenščina je še posebej zanimiv primer. Nimamo jezika, ki bi ga govorilo 100 milijonov ljudi. Imamo jezik razmeroma majhne skupnosti, ki pa je ustvarjala Trubarja, Prešerna, Cankarja, Kosovela in nešteto drugih. Obstoj takega jezika ni samo omeven. Vsaka generacija ga v resnici dobi samo v začasno hrambo in se mora odločiti, kaj bo z njim naredila. Slomšek se je tega zavedal, zato ni ostal samo pri lepih besedah. Letom 1851 je skupaj z Andrejem Einšpiglerjem in Antonom Janežičem sodeloval pri ustanovitvi Mohorjeve družbe. Njene knjige so desetletja prihajale tudi v najbolj oddaljene slovenske domove ter pomembno prispevale k širjenju branja in slovenske pisane besede. Če ne skrbi bralna pismenost mladih, ni dovolj reči, mladi nič več ne berejo. Tudi Slomšek ni samo tavrnal, da ljudje niso izobraženi. Ustanavljal je šole, pisal je učbenike, učil je učitelje, pisal je v jeziku ljudi, pomagal je ustvariti založbo. Problem je spremenil torej Slomšek v delo. Zato vprašanje ni, ali bi morali mladi manj uporabljati v telefone, vprašanje je, kakšno bralno kulturo jim odrasli ponujamo. Ali otrok doma vidi starša s knjigo v roki? Ali se pri pouku učimo samo, kar je treba odgovoriti za oceno, ali tudi kako prebrano razumeti in o njem razmišljati? Ali je slovenski jezik za mlade samo šolski predmet, poln vejic, sklonov in pravil, ali pa ga znamo predstaviti kot nekaj živega, kot prostor njihovega humorja, ustvarjalnosti, ljubezni, tudi jeze, glasbe, literature in identitete. In ali smo pripravljeni slovensko kulturo jemati dovolj resno, da bomo vanjo vlagali tudi takrat, ko se njenega pomena ne da izmeriti v evrih? Slomšek je umrl 24. septembra 1862. Od njegove smrti je minilo več kot 160 let. Svet, v katerem živimo, bi se mu zdel skoraj nepredstavljiv. Tudi ko pogledamo mladega človeka z najzmogljivejšim komunikacijskim orodjem v zgodovini človeštva v roki, ki ima težave z razumevanjem nekoliko daljšega besedila, postane Slomškovo vprašanje nenavadno sodobno. Kaj nam pomaga imeti dostop do vsega znanja, če izgubimo sposobnost, da bi ga prebrali, razumeli in kritično presodili? Morda zato danes ponovno potrebujemo Slomška. Ne samo človeka v škofovskem ornatu. Potrebujemo učitelje, starše, knjižničarje, pisatelje, založnike, novinarje in kulturnike za njegovo vztrajnostjo. Ljudje, ki bodo mladim znova pokazali, da knjiga ni kazen, da bogat jezik ni nepotrebno razkošje in da kultura ni okrasek družbe. Kajti narod ne začne izgubljati svojega jezika šele takrat, ko ga ne sme več govoriti. Izgubljati ga začne takrat, ko ga ne zna več dobro brati, ko ga uporablja vedno bolj površno in ko v njem ne zna več povedati, kaj misli. Slomšek je pred skoraj 200 stoletjema razumel, da sta pot do omike in pot do prihodnosti povezani z besedo. Morda je čas, da to ponovno razumemo tudi mi.
0: Komentar tedna.
1: Pripravil ga je Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Preberete ga lahko ali mu prisluhnete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. 18:41 je ura.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
6: Na današnji dan leta 1347 je v samostanu Vetrin na Koroškem umrl cistercijanski opat Janez II. Vetrinski. Napisal je več zgodovinskih del v latinščini in v enem izmed njih opisal obred ustoličevanja koroških vojvod. 25. septembra leta 1493 je nastal prvi znani dokument o rudarjenju v Idriji. Gre za listino, s katero so benečani nemški rudniški upravi podelili carinske ugodnosti. Leta 1865 se je v Križah pri Tržiču rodil skladatelj in duhovnik Ignacij Hladnik. Z osnovami glasbe se je seznanil pri domačem organistu Debeljaku. Nato je obiskoval orglarsko šolo v Ljubljani. Nekaj let je bil organist pri Svetem Jakobu ob Savi in v Stari Loki. Zatem je bil 40 letja zborovodja kapitelske cerkve v Novem mestu in učitelj petja v gimnaziji. Največ je pisal za orgle in za zbore. Poleg maš so med njegovimi zborovskimi pesmimi še Marija skozi življenje, Večerni zvon, O Marija moje želje, Bodi nam pozdravljena, Presveto srce slavo, Usmiljeni Jezus in druge. Muzikolog Pater Vendelin Špendov je o Hladniku, organistu, med drugim dejal.
7: Bil je učitelj petja in organist. Poleg orglarske šole, ki jo je z odliko naredil, je sam veliko vadil in študiral. Postal je pravi mojster na orglah. Večkrat je nastopal na raznih cerkvenih koncertih, kjer je izvajal najraje francoske romantične skladatelja, Kalerca, Gilmana in tako dalje. Znano je tudi, da je izvajal Bachove orgelske skladbe kot malo kdo v tistem času.
6: Je dejal Vendelin Špendov. 25. septembra 1908 se je v Ljubljani rodil fizik Anton Peterlin. Študiral je v Ljubljani, na Dunaju in v Berlinu, kjer je doktoriral. Po vojni je sodeloval pri ustanovitvi fizikalnega inštituta SAZU in ga vodil prvih 10 let. Od 1960 je delal leto dni v Nemčiji in nato do upokojitve v ZDA, nazadnje kot član Nacionalnega urada za standarde v Washingtonu. S svojimi odkriti na področju velikih molekul in polimerov je postal svetovno znan. Objavil je več kot 350 znanstvenih prispevkov. Na današnji dan 1910 se je v Trstu rodil filozof, politik in publicist Boris Ziherl. Med vojno in revolucijo je bil v vodstvu slovenskih komunistov. Po njej se je šolal v Moskvi in zatem vodil ideološko komisijo komunistične partije. Ko so teološko fakulteto izključili iz univerze, je bil Boris Ziherl minister za znanost in kulturo. 25. septembra 1924 je v Mariboru umrl mecen, publicist in vzgojitelj Pavel Turner. Bil je domači učitelj in vzgojitelj na Dunaju, v Budimpešti in v Angliji. Na današnji dan leta 1932 se je v Ljubljani rodil kipar in grafik Janez Pirnat. Leta 2004 pa je bil Slomšek razglašen za zavetnika učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. september, Sergij Radoneški, menihis 14. stoletja. Če hočemo spoznati globoko vernost ruske duše, jo moramo iti iskati v samostane ali lavre. Mnogi so nastali v 14. stoletju, ko je bila Rusija zaradi napadov Mongolov opustošena. V teh žalostnih okoliščinah so si ljudje želeli miru in samote za zbrano molitev in za spokorno življenje. Tako razpoloženje je bilo kakor nalašč, da so mnogi iskali samoto, v katero so jih vabili gozdovi na severu prostrane dežele. Najlepši spomenik tega odhoda iz sveta je samostan Svete Trojice, ki ga je ustanovil današnji godovnjak Sveti Sergij Radoneški. Kraj, ki se od leta 1930 imenuje Zagorsk in leži kakšnih 70 km severno od Moskve, je bil pred razpadom Sovjetske zveze eden redkih, kjer so redno opravljali bogoslužje, pri katerem so lahko ljudje sodelovali. V Zagorsk so se zgrinjale množice romarjev, zlasti za velikonočne praznike. O življenju ustanovitelja tega samostana nam je zapustil zanesljiva poročila Epifanij Modri, ki je napisal njegov življenjepis po pripovedovanju menihov, ki so z njim živeli. Sergij se je rodil pred letom 1319 v kneževini Rostov. Pri krstu je dobil ime Jernej. Ko je bila rostovska kneževina priključena Moskvi, se je njegova družina preselila v Radoneš. Jernej je že od mladih let gojil željo, da bi šel v samoto ali puščavo. Pregovoril je starejšega brata Štefana, ki je že prej vstopil v samostan, naj gre z njim. Res sta brata šla kakšnih 10 kilometrov globoko v gost, skozi katerega se je vil potok s čisto vodo. Postavila sta dve leseni celici s cerkvico v čast Sveti Trojici, kar je bil začetek poznejše čudovite lavre, samostana. Brat Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in je odšel v samostan v Moskvo. Jernej pa je vztrajal, od časa do časa ga je obiskal star menih, duhovnik z imenom Mitrofan, ki je za samotnega puščavnika opravil bogoslužje. Ob nekem takem obisku je mladega puščavnika oblekal v meniško haljo in mu dal redovniško ime Sergij. Gozdovi, v katerih je živel Sergij, so bili prostrani, vendar ne neprehodni. Tako so mnogi iskalci našli našega božjega moža, puščavnik pa je vsakogar ljubeznivo sprejel. Nič rad se ni odločil, da bi prevzel duhovno vodstvo prišlecev, ki so razširili gozdno jaso, povečali cerkvico in ob njej postavili kakšnih 12 celic za brate. Okoli puščavniške naselbine so postavili leseno ograjo, da so se zavarovali pred gozdnimi zvermi, ograda pa naj bi brate tudi spominjala na njihovo ločenost od zunanjega sveta. Na vnovične prošnje bratov so Sergija posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. Vsi prebivalci puščavniške naselbine so se od začetka udeleževali skupne molitve, sicer pa so živeli kot puščavniki vsak v svoji celici. Po nekaj letih je Sergij na pobudo cerkvenih oblasti sestavil strožja pravila meniškega življenja. Opat Sergij je bil vsem bratom zgled v molitvi, v ljubezni do knjig in v delu. Lotil se je vseh del v korist skupnosti. Imel je čedalje večji vpliv na vse plasti moskovske družbe, že svojo pojavo pa je ljudem zbujal krščansko veselje in zaupanje. Sergij je umrl na današnji dan leta 1392. Ko je umrl, so šli nebeški angeli pred njim, piše Epifani, mu odprli vrata v raj in ga upeljali v zaželeno blaženost.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj se povezujemo z občestvom, ki je zbrano v Mariborski, Župnijski in Stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika. V tem večeru bo sveto mašo daroval generalni vikar Janez Lesnika, za orglami pa bo Matic Krevh. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, vse vas prisrčno pozdravljam, posebej tudi vse, ki ste z nami prek Radia Ognjišče. Petek je dan, ko se izročamo Jezusovemu srcu in nekako doživljamo veličino Božje ljubezni. Pri nas pa se danes posebej spominjamo svetega Ruperta Škofa. Sveti Rupert je bil doma iz Wormsa in okoli leta 1696 je prišel na Bavarsko, postal opat benediktinskega samostana ter prvi škof v Salzburgu in v luči 800-letnice mariborske škofije, lavantinske škofije, nekako s hvaležnostjo zremo tudi njen začetek, ki se kaže prav po svetem Rupertu. O svetem Rupertu je tudi znano, da je v Bischofshofen

No, naše ostanke, relikvije svetega Maksimiljana Celjskega in iz Salzburga so ga pozneje začeli hoditi prvi misionarji tudi v Karantanijo, zlasti po prizadevanju škofa svetega Virgila, ki je bil po rodu Irec. Pa prosimo, kakor je bil misionar sveti Rupert, tako bodimo tudi mi misionarji. Tudi cerkve, ki nosijo ime po svetem Rupertu, nas spominjajo na to bogato zgodovino. Odprimo svoja srca, priznajmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: molimo, Gospod Bog, s gorečnostjo za viro in z apostolsko vnemo svetega Ruperta si širil svojo cirkev. Po njegovi priprošnji naj nenehno raste v viri in svetosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige Pridigarja. Vse ima svoj čas in vsak opravek ima svojo uro pod nebom. Je čas rojstva in čas umiranja. Čas, da se sedi, in čas, da se vsajeno izruva. Čas ubijanja in čas ozdravljanja. Čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja. Čas žalovanja in čas plesanja. Je čas za metanje kamenja in čas zbiranja kamenja. Čas objemanja in čas, ko se zdržiš objemanja. Je čas pridobivanja in čas izgubljanja. Čas zbiranja in čas razmetavanja. Je čas trganja in čas šivanja. Čas molčanja in čas govorenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva. Čas vojne in čas miru. Kakšen dobiček ima, kdor dela od tega, da se trudi? Videl sem opravilo, ki ga je Bog dal ljudem, da se z njim obadajo. On dela vse lepo ob svojem času. Tudi večnost jim je položil v srce. Samo da človek ne more do kraja doumeti dela, ki ga je Bog napravil. Božja beseda. Hvaljen Gospod, moj varoh. Hvaljen Gospod, moj varoh. Hvaljen Gospod, moj varoh, ki uri moje roke za boj in bitko. Moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje. Hvaljen Gospod, moj varoh. Gospod, kaj je človek, da skrbiš zanj? Sin človekov, da nanj misliš. Človek je podoben dihu vetra in njegovi dnevi senci, ki prejde. Hvaljen Gospod, moj varoh.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko je bil Jezus nekoč v molitvi na samem, so bili s njim učenci in vprašal jih je, kdo pravijo množice, da sem? Oni so odgovorili, Janez Krstnik, drugi Elija, drugi pa da je vstal kateri izmed starih prerokov. Rekel jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Peter in je rekel, Božji maziljenec. On pa jim je strogo prepovedal to, komu praviti in je povedal, sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih, biti umorjen in tretji dan vstati. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, morda si kdaj zastavljamo najrazličnejše vprašanja povezana z našim življenjem. Sprašujemo se morda, zakaj smo se rodili ravno v tej naši družini. Razmišljamo o ljudeh, ki smo jih srečali, o priložnostih, ki so nam bile dane, o izgubljenih priložnostih, o odnosih, ki smo jih sklenili, o odnosih, ki se kdaj poboljšajo, pa zopet poslabšajo, o presenečenjih, pa tudi o tragedijah, o uspehih in neuspehih v našem življenju. Pravzaprav je naše življenje na koncu koncev resnično skrivnost. A v ozadju vsega našega življenja vendarle kot virni ljudje odkrivamo, da nismo ljudje prepuščeni slepi usodi, ampak nas vodi Božja previdnost in Božja ljubezen. Kot to lepo pravi naš pregovor, človek obrača, Bog pa obrne. V tem smislu nam tudi pravi danes pridigar, vse ima svoj čas, vsaka dejavnost pod nebom ima svoj čas in svoje opravilo. Morda se nam kdaj zdi, da se dogodki našega življenja samo ponavljajo, vendar, če pogledamo nekoliko globlje, v bistvu pravzaprav ni tako. Imamo tudi izkušnjo, tudi ko vedno znova slišimo ali pojemo isto pesem, so naši občutki, čustva in dojemanja različna. Posebno pa še to velja, ko prebiramo in premišljujemo Božjo besedo, Sveto pismo, ali ko molimo molitve, ko molimo za obrazci, tudi ko obhajamo bogoslužje, sveto daritev, kdo očita, marsikaj se ponavlja, pa vendarle doživljamo sedanji trenutek med Bogom in nami. Tudi ob skupnih družabnih dogodkih, na primer rojstnih dnevih in obletnicah, vsako leto isto praznovanje, ki pa vzbuja različna doživetja, različne občutke veselja, zadovoljstva in sreče. Vse to nas vodi do spoznanja, da naša osebna zgodovina in zgodovina sveta in vesolja ni prepuščena slepi usodi. Vse naše delovanje ima v Božjih očeh svoj cilj, ima svoj smisel. Ne bilo bi zato prav, da bi se prepuščali slepi usodi, ampak poklicani smo, da sodelujemo z Božjo milostjo in z načrtom, ki ga ima Bog z vsemi nami in vsakim izmed nas. Jezus nam pravi, naj najprej iščemo Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo. Sodelovanje z Božjim načrtom in prizadevanje za izpolnjevanje njegove volje je torej smiselno in pravzaprav odgovoren način za naše življenje. Čeprav drži, da ima vsak čas, da ima vse svoj čas, je nujno, da prepoznavamo pravi čas, svobodo, svoj čas, besede in vse naše delovanje lahko ljudje uporabimo bodi si za dobro ali tudi za temno stran, za zlo. Spodbudo naj sodelujemo z Božjim načrtom, lahko zaznamo v celotnem Jezusovem zemeljskem življenju in učenju. Slišali smo, kako je Jezus vprašal svoje učence, kdo pravijo množice, da sem jaz? In kdo pravite, da sem vi? To vprašanje je bilo pomembno za našega Gospoda in ne samo za ljudi okrog njega. Že od 7. poglavja Lukovega evangelija naprej se to vprašanje nenehno ponavlja tudi v mislih Jezusovih sodobnikov. Ko je Jezus v najmu obudil sina uboge vdove, so ljudje uskliknili: med nami je vstal velik prerok, Bog se je ozrl na svoje ljudstvo. Potem je Janez Krstnik poslal svoje učence, da bi Jezusa vprašali, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj drugega čakamo. Potem, ko je Jezus odpustil ženi grešnici in je ni obsodil, so se ljudje spraševali, kdo je ta, ki celo grehe odpušča. Kasneje, ko je Jezus pomiril vihar, so učenci spet vprašali, kdo je torej ta, da ukazuje celo vetrovom in vodi in ga ubogajo. Končno nam o Jezusu pričuje sam kralj Herod, ki si je želel srečati Jezusa in je mislil, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih. Kdo je torej Jezus Kristus? Peter je imel odgovor v imenu cerkve, v imenu vsakega izmed nas. Ti si Božji maziljenec. Ko prebiramo evangelije in opazujemo Jezusovo ravnanje, pa lahko zaznavamo korak za korakom, kako je bil Jezus vedno pripravljen sodelovati pri načrtu, ki mu ga je izročil njegov nebeški Oče. Tudi po poti trpljenja, po poti križa, kar je bilo nerazumljivo njegovim učencem, ki so mislili na takojšno zmago nad svojimi nasprotniki in svojimi težavami. Jezus je torej bil preudaren, bil je realen in k temu vabi tudi vsakega izmed nas. Jezus je sledil očetovemu načrtu, njegovo trpljenje je bilo v Božji previdnosti določeno, toda nebeški Oče je želel Jezusovo svobodno predanost očetovemu načrtu. Tudi mi bomo s sodelovanjem v spolnjevanju Božjega načrta, Božje volje, znova in znova našli prave in najboljše rešitve za svoje življenje. Končajmo to kratko razmišljanje z blaženim škofom Slomškom, ki pravi takole: kar Bog stori, prav stori, z eno roko vzame, z dvema da. Hvalimo njegovo neskončno modrost. Bog bo tudi v prihodnje vse prav storil, zanašajmo se na njegovo previdnost. Amen. Bratje in sestre, Gospod je naša skala in naš rešitelj. Zaupanjem v njegovo usmiljenje ga smemo danes prositi.
1: Naj si cerkev prizadeva za širjenje miru in bratske edinosti med vernimi in nevernimi. Prosimo te, prosimo. sliši nas. Naj bo glavno poslanstvo narodnih voditeljev spoštovanje vseh ljudi. Prosimo te, usliši nas. Naj starejši v preizkušnjah ne izgubijo vire in upanja. Prosimo te, usliši nas. Naj bolniki spoznajo vrednost bolniškega maziljenja in v njem občutijo tvoje usmiljenje. Prosimo te, usliši nas. Naj se vsi, ki so prestopili prag večnosti, spočijejo v tebi. Prosimo te, usliši nas.
0: Priporočimo se še blaženemu škofu Slomško in molimo za njegovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v viri, v upanju in ljubezni. In bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo, to prosimo po Kristusu našem Gospodu.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, usliši naše prošnje in nam odpusti vse grehe, da bomo čisti obhajali Tvoje skrivnosti po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti zahvaljujemo in Tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ spominom svetega Ruperta. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato Ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Otče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti priporočamo pokojnega Aleksandra Maura in sorodnike in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom z apostoli, svetim Rupertom, blaženim Antonom Martinom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Da bi v Bogu prepoznavali dobrega očeta, tistega, ki nas ljubi, tistega, ki nam je blizu, tisti, ki je luč na poti našega življenja. K temu vabijo misionarji skozi vso zgodovino in da bi to dojeli, se izročimo nebeškemu očetu in ga skupaj prosimo v Gospodovi molitvi. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Miklejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Gospod govori, ostanite v meni in jaz v vas. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu. Molimo. Gospod naš Bog, prejeli smo svete skrivnosti, naj nam utrjujejo viro, ki so jo apostoli oznanjali, sveti Rupert pa je zvesto služil in jo oznanjal in ohranjal po Kristusu našem Gospodu. Hvaliti hočem vrle može naše očete po njih rodovinah, tako pravi svetopismo in te besede je Slomšek večkrat navajal in tudi mi smo se spomnili svetega Ruperta in središča, misijonskega središča v Solnogradu, v Salzburgu in hvaležni za dar vire. Pojdimo v današnji večer in obogateni tudi z Božjim blagoslovom. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Prenašali smo sveto mašo iz Mariborske župnijske in stolne cerkve svetega Janeza Krstnika iz Slomškove stolnice. Sveto mašo je daroval generalni vikar Janez Lesnika, za orglami je bil Matic Krevh. Tehnična izvedba prenosa Andrej Novljan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tudi jutri vas vabimo k prenosu svete maše ob 19. prenašali pa jo bomo iz cerkve svetega Marka v Kopru.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 25. septembra zjutraj z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v Pariz, prvo postajo svojega 4-dnevnega potovanja po Franciji. Danes, 25. septembra, so potekali številni dogodki, vključno z institucionalnimi srečanji in obiskom UNESCO. Papež Leon XIV. Se je med letom iz Rima v Pariz. Novinarjem, ki so bili z njim na krovu letala, najprej upravičil za incident, ki se je zgodil glede vrnitve iz Španije v Rim, ko se je pokvarilo letalo in se niso mogli vrniti z njim v Rim, zatem pa jih je pozdravil. Kot pravijo v angleščini, dobrodošli na krovu. Vesel sem, da vas vse vidim to jutro in da vas lahko nakratko pozdravim na tej etapi potovanja. Rad bi se posebej zahvalil tistim, ki ste potovali z mano na povratni poti iz Španije v Rim in rad bi se osebno opravičil za incident, s katerim nisem imel nobene zveze, a vem, da so nekateri od vas bili nezadovoljni, ker se nismo mogli skupaj vrniti v Rim. Zato bi vas rad vse iskreno pozdravil in se vam zahvalil za vaše poročanje o tem potovanju v Francijo, ki se, kot veste, z tiskovne konference, ki ste jo že prejeli, osredotoča na številne zelo pomembne teme. V Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa, tako kot v katerikoli drug del sveta in si želim oznanjati mir, Kristusov mir, po vsem svetu. To je sporočilo, ki je, kot se vemo, v tem času še posebej pomembno. Zato hvala, ker ste tukaj, hvala za delo, ki ga opravljate. Veselim se srečanja z vami na potovanju. Na poti nazaj pa bomo imeli priložnost izmenjati besede. Hvala.
2: Papež Leon XIV. Je začel apostolsko potovanje v Francijo, kjer se bo od 25. do 28. septembra mudil v Parizu, Lourdu in Mecu. Obiskal pa bo tudi sedež UNESCO. Letalo s papežem in spremstvom je ob 10. uri pristalo na pariškem mednarodnem letališču, odkoder se je Leon XIV. Napotil v Elizejsko palačo, kjer so potekala prva srečanja. Najprej se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. V govoru je odprl vrsto tem, od človekovih pravic in umetne inteligence do vprašanja laičnosti in miru. Poudaril je, da je pred vojnami in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v Evropi. Francija, država z bogato kulturno in versko dediščino. Narod, katerega raznoliko poreklo prispeva k poživljanju in bogatenju sobivanja in demokratičnega življenja, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Nagovoril predstavnike francoskih oblasti, tako političnih kot verskih, pa tudi civilne družbe, kulture in diplomatskega zbora. O Franciji je spregovoril kot deželi z bogatimi krščanskimi koreninami, ki je iz krščanstva črpala duhovni, kulturni, intelektualni, umetnostni in misionarski značaj, ki danes sije po vsem svetu. Francija je svetu dala resnične dosežke, med katerimi je izpostavil zlasti priznanje človekovih pravic, ki so neločljivo povezane z naravo človeške osebe, zlasti verske svobode. Leon XIV. Je spregovoril o splošni deklaraciji človekovih pravic, razglašena je bila prav v Parizu, ki je imela za cilj vzpostaviti splošno zavest o neotuljivem dostojanstvu človeške osebe.
3: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux.
2: Vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic ter temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz človeške narave, se pojavlja v vsakem obdobju in mora spremljati družbeni razvoj in tehnični napredek. Dejansko je tehnološki razvoj skozi stoletja prispeval k znatnemu izboljšanju življenjskih pogojev človeštva, hkrati pa je vsaka faza napredka pokazala tudi dvojen obraz teh orodij, ki lahko povzročajo škodo, če niso usmerjena v dobro, je dejal papež. Kot je pojasnil, se mu je prav zato zdelo neobhodno, da je v svoji prvi okrožnici obravnaval temo umetne inteligence, in sicer z namenom, da bi človeško osebo ponovno postavili v središče vsakega razmišljanja. Da ne bi izgubili svoje človečnosti, je nujno, da um vzgajamo za etično razločevanje, da bo sposoben prepoznati to, kar je moralno dobro.
3: Cette exigence est requise pour reconnaître le bien véritable qui fait grandir.
2: Ta zahteva je temeljna za prepoznavanje resničnega dobrega, ki ljudem omogoča rast v skladu z njihovo primarno poklicanostjo, z brezpogojnim spoštovanjem njihove notranje svobode in svetega dostojanstva. Pri tem je sveti oče spomnil, da resnično svobodna družba ne vsiljuje uniformnosti, ampak varuje raznolikost vesti, preprečuje avtoritarne težnje in spodbuja etični dialog, ki bogati družbeno tkivo. Izpostavil je, da je ta dialog še toliko bolj nujen v kontekstu današnje Francije, kjer so ljudje različnih kulturnih in verskih pripadnosti poklicani, da skupaj živijo in dajo svoj prispevek, k izgradnji družbe. Prav zaradi bogatstva svoje družbene strukture se Francija že stoletja odlikuje po pozornosti do raznolikosti in močni želji po solidarnosti. Zahvaljujoč izjemnemu delu moških in žensk, ki so ostali zvesti svoje človečnosti in vrednotam evangelija, katoliška cerkev v Franciji ni nikoli nehala delati v dobro tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, s čimer je postala živo obličje Božje nežnosti in sočutja, je zatrdil papež.
3: Leur témoignage d'attention et du service.
2: Njihovo pričevanje o skrbni pozornosti in služenju predstavlja resnično šolo človečnosti o veličini oskrbe in živega poziva k edinstveni in nenadomestljivi vrednosti vsakega človeškega bitja. So tudi povabilo k prenovljenemu bratstvu, za katerega se je treba naučiti sprejemati življenje brez pogojev, krhkost podpirati z nežnostjo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem spremljati vsako fazo življenja, ter pogumno in sočutno zagovarjati tiste, ki nimajo glasu ali čutijo, da nimajo zadostne podpore.
3: C'est pourquoi je réaffirme avec force.
2: Zato odločno ponavljam, je zatrdil sveti oče, da je varstvo pravice do življenja bistveni temelj vsake druge človekove pravice. Opozoril je na skušnjavo današnjega časa, ko pričakujemo, da bo znanost ponudila rešitev in tolažbo za vse naše trpljenje. Tveganje je pogosto v tem, da pademo v iluzijo. Ko vest ne vodi znanosti in tehnologije, lahko ti dve predlagata takošnje rešitve, ki se zdijo kot odgovor na želje in trpljenje moških in žensk, a jih v resnici lahko resno oddaljujejo od dobrega, po katerem globoko hrepenijo. Včasih za skrbljenostjo opažam sedanje družbene odklone, ki predstavljajo nevarnost, da bodo izkrivili znanost in tehnologijo, ter ju spremenili v dobičkonosna podjetja, ki dajo prednost genetskim manipulacijam, nadomestnemu materinstvu, nakupu organov ali ponudbi načrtovane smrti. Ne pozabimo, da sta medsebojno spoštovanje in varovanje življenja vsakega človeka odgovornost vsakega izmed nas, ki se začne s preobrnjenjem razuma in srca, ter zahteva resnično in nesebično predanost našim bratom in sestram. Papež je v nadaljevanju izpostavil več stoletno sodelovanje med Francijo in katoliško cerkvijo na področju zagotavljanja pomoči vzhodnim kristjanom, izobraževalno, socialno, kulturno in humanitarno delo, ki se izvaja v državah Bližnjega vzhoda v sodelovanju z različnimi združenji, predstavlja dragocen prispevek k dialogu med ljudmi in varstvu pravic vsakega človeka. Toda kako lahko obujamo spomin na ta del sveta, kjer se je pred 2000 leti rodil knez miru? Ne da bi pomislili tudi na vsa ljudstva, ki trpijo zaradi posledic konfliktov in na vse, ki jih je prizadela nadloga vojne. ne moremo ostati ravnodušni pred takim trpljenjem, ki rani človeško dostojanstvo in vpije k Bogu po pravičnosti, je dejal Leon XIV in poudaril, da nas resnost teh situacij vse poziva k resnični spreobrnitvi srca in spremembi drže. S ponižnim priznanjem, da potrebujemo drug drugega, bomo lahko koreniteje sodelovali pri gradnji civilizacije ljubezni v središču našega sveta, ki je postal tako kompleksen in soodvisen. Hkrati pa pravičnost, modrost in človečnost zahtevajo, da se ustavi oboroževalna tekma, da se hkrati in vzajemno zmanjša obstoječa oborožitev, da se prepove jedrsko orožje in da končno dosežemo razorožitev skupaj z učinkovitim nadzorom, je navajal papeža Janeza 23.
3: En effet, se répand de plus en plus la conviction erronée que la possession de l'arme nucléaire.
2: Vedno bolj se namreč širi zmotno prepričanje, da je posedovanje jedrskega orožja zagotovilo za varnost, s tem pa se vse bolj širi in spodbuja novo oboroževalno tekmo, ki jo je težko nadzorovati. V resnici mir ni ravnovesje moči, ampak se vsak dan gradi z dialogom in pravičnostjo.
3: Je vous exhorte donc à ne jamais vous résigner à la perspective d'une guerre.
2: Zato vas pozivam, se je papež obrnil na zbrane, da se nikoli ne vdate v možnost vojne kot nekaj neizogibnega, ampak da neutrudno spodbujate dialog in diplomacijo, da bi ohranili miroljubne družbe, ki spoštujejo dostojanstvo in pravice posameznikov in ljudstev. Soočena z grožnjami vojne in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, je Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v naši ljubljeni Evropi, je izpostavil papež. Naj Francija, zvesta svojim vrednotam, utira pot razoroženega in razorožujočega miru, ter odgovorno ponudi svoj nenadomestljiv prispevek k miru. Naj vaša svoboda nenehno raste v vašem prizadevanju za skupno dobro, naj vaše bratstvo objema vse človeštvo in naj enakost, h kateri stremite, vedno temelji na temeljih pravičnosti in ljubezni, ne da bi pri tem odpravljali razlike med ljudmi, ampak da bi jih usklajeno uporabili v korist celotne družbe.
1: Sveti oče Leon XIV je prvi dan apostolskega obiska v Franciji. Po srečanju s francoskim predsednikom Macronom in nagovorom oblastem obiskal sedež UNESCO. Najprej je zbrane nagovoril generalni direktor UNESCO Khaled El Ennahni. Zatem pa je imel papež Leon XIV slavnostni govor, najprej v francoščini, zatem v angleščini in ob sklepu ponovno v francoščini. Papež je po razlagi prispodobe babilonskega stolpa in binkošnega trga dejal: kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica. Kdor poučuje in raziskuje, ve, da nas zmota dela sužnje nevednosti in praznoverja. Gospod generalni direktor, gospod predsednik generalne konference, gospod predsednik izvršilnega odbora, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes v tem zboru narodov, kjer se srečujejo jeziki in kulture, da bi sodelovali pri načrtu, ki zadeva vso človeško družino, prispevati k ohranjanju miru in varnosti, skrepitvijo sodelovanja med narodi prek izobraževanja, znanosti in kulture, da bi se zagotovilo splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj graditi pravičen svet je namreč prav temelj mednarodnega sodelovanja. Naše izkušnje, sposobnosti in znanje so usmerjeni v gradnjo prostora, ki bo gostoljuben do vseh in rodoviten za vsakogar, da bi vsako ljudstvo lahko raslo v miru. Kot pričevalec miru prisrčno pozdravljam vas, predstavnike držav članic in opazovalcev, mednarodnih organizacij, akademskega sveta in civilne družbe. Zahvaljujem se gospodu Khaledu El Ennahniju, generalnemu direktorju te organizacije, za toplo povabilo in za besede, ki nam jih je namenil. Kot pastir vam prinašam besedo cerkve, ki vedno znova postaja sporočilo in pogovor z vsemi narodi, ženskami in moškimi dobre volje. Načrt, da bi skupaj gradili pravičen svet, sovpada s poslanstvom, ki smo se ga v teku zgodovine naučili deliti z drugimi. UNESCO je v tem pogledu hkrati dosežek in orodje, s katerim lahko to nalogo danes z večjo zavzetostjo nadaljujemo na svojih mnogoterih področjih delovanja. Leta 2027 bomo obhajali 75. obletnico navzočnosti Svetega sedeža pri UNESCO. Gre za navzočnost, ki izvira iz prepričanja, da je prihodnost odvisna predvsem od spoštovanja in spodbujanja neotoljivega dostojanstva vsakega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi. Zato imamo to organizacijo za prednostnega sogovornika v službi skupnega dobrega, ki je družbena oblika dostojanstva, tistega dostojanstva, ki smo ga vsi deležni izvorno in v enaki meri. Od leta 1952 stalna opazovalna misija Svetega sedeža z tega vidika presoja in spremlja pobude UNESCO ter prispeva k dialogu med narodi, da bi podpirala pristen človeški razvoj, ki je tak le tedaj, ko je usmerjen k napredku vsakega človeka in vsega človeka. Ko je moj častitljivi predhodnik sveti Janez Pavel II. Nagovoril ta zbor, je spomnil, da genus humanum arte et ratione vivit, ker torej človek živi zares človeško po zaslugi kulture. Ta beseda kultura označuje način bivanja, s katerim človek daje smisel vsemu, kar dela. 46 let pozneje, ko med vami obnavljam zavezo Svetega sedeža k sodelovanju, vas vabim, da UNESCO dojemate ne le kot ugledno mednarodno ustanovo, temveč kot kraj, kjer človeštvo razmišlja o sebi, o svoji zgodovini in o svoji prihodnosti. Spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo je namreč nemogoče, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca. Na področju vzgoje in izobraževanja se katoliška cerkev lahko ponaša zelo dolgo izkušnjo. Njene skupnosti že stoletja odpirajo šole in univerze, učijo brati in pisati, ter so navzoče tudi v najrevnejših in najbolj odročnih krajih. Z globalnim vzgojnim sporazumom je moj predhodnik Frančišek želel to izkušnjo vključiti v širšo vzgojno zavezo, odprto za prispevek vseh. Toda to, kar vam želim posredovati, niso predvsem dela, temveč prepričanje, iz katerega izvirajo. Nobena vzgoja ni celovita, če se ne sooči z vprašanjem smisla.

0: temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija je namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvor in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim mlado pevko, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre. Njene pesmi pa redno najdejo pot seveda tudi do vas, radijskih poslušalcev. Po odmevnem letu, ki ste ga zaznamovali uspešnica Kliše in pa dvojna zlata piščal, je jasno, da je markantno vstopila v novo glasbeno poglavje. Nika Zorjan, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Dober večer in najprej najlepša hvala za tak lepo napoved.
1: Kakšno leto, ne? Čestitke. Ja. Mislim, zabavna izvajalka leta, zabavna skladba leta.
2: A se lahko tikava tudi preko radijskih frekvenc. Ja, v bistvu, zdaj, ko si spet to ponovil, veš, da hitro pozabim neke take stvari in potem, ko spet na vsake toliko slišim tako napoved in se spomnim, še posebej ta dva dosežka, no, ta zlata piščal, mi je kar fajn pri srcu, ne? In sem malo ponosna in vesela in predvsem pa mi je to motivacija za naprej, da je glasba res moje poslanstvo, nastopanje, ljudje, ko ti dajo feedback, to je nekaj najlepšega, kar se dejansko res ne moreš navaditi. Predvsem pa, ko vidiš, da dejansko te ljudje poslušajo, da pridejo na koncerte, še posebej pa občutek, ko znajo tvoje pesmi na pamet, še posebej naprimer tiste tekste, ki sem jih jaz napisala, da so to v bistvu moje besede, ki zdaj oni ponavljajo in je res prekrasen občutek, ki se ga ne moreš navaditi.
1: No, o tem, o tej energiji odrski bova še kakšno rekla, ampak recimo ostaniva zdaj pri tej nagradi. Tudi stroka se je tukaj odzvala, prepoznala, to je pa zdaj spet nekaj drugega, ne?
2: Ja.
1: Dobro, publika čudovito te dvigne, ne? Priznanje stroke pa najbrž da tudi veliko pomeni.
2: Ja, in dejansko res nisem sploh pričakovala tega, ker je tudi dejstvo to, da sem bila dejansko prvič nominirana v življenju, v moji karieri, za Zlato piščal, se pravi dve kategorije, za zabavno izvajalko leta, pa za skladbo leta. In že sama nominacija mi je bila, oh my god, jaz bom dejansko šla na podelitev. Se pravi, jaz sem nominiranka in sem se počutila ko na Grammyjih, da se bom pa oštimala in šla tja in kakorkoli bo izid že sam ta dogodek, pa ko veš, da boš spet videl po dolgem času glasbene prijatelje pa znance in tak naprej, meni je to že samo po sebi tako fajno dogajanje, da si ga naredim še bolj hollywoodskega sama pri sebi. No in potem v bistvu, ko sedim in zdaj moram prav kar, veš, sem kar podoživela ta dan. Zabavno je tudi bilo, ker je bil voditelj Klemen Slakonja. In on je bil voditelj v oddaji Misija Evrovizija, kateri sem jaz bila, in je on vedno potem tudi moje ime, ne, ko sem šla naprej, Nika Zorjan, ne? In ko najprej reče, se pravi, za pesem leta, Nika Zorjan ima saj, Kliše, in sem bila, oh my god, yes! Tak sem bila srečna, da po moje cela dvorana občutila to mojo res ekstremno veselo energijo. In potem pridem dol in še gledam tisto

0: Avto piščal v roki in občudujem in Klemen spet naprej govori, no, za izvajalko leta. Pa sem si mislila, to zdaj pa sigurno ne bom, ker toliko nas je odličnih izvajalcev, pa ja, verjetno tudi ne bodo dvakrat dali isti ženski, a ne? Mm-hmm. In spet Klemen, Nika Zorjan! Potem pa mislila, da se bom kar zjokala, kar solzne oči sem imela in res sem se počutila, kot da sem na Grammyjih noro in zelo sem hvaležna in ponosna in vesela, da se mi je to uresničilo.
1: Trenutki, ki bodo prav gotovo z zlatimi črkami zapisani v tvojo življenjsko zgodbo, ne?
0: Absolutno.
1: Nika, v kakšnem obdobju življenja si zdaj, tako glasbenem kot sicer?
0: V lačnem obdobju. V lačnem v glasbenem smislu, ker imam toliko novih pesmi, ki sem jih skozi leta delala, predvsem pa dve leti nazaj, no takrat je bilo, se mi zdi, neko obdobje velikih življenjskih sprememb in vse te emocije in dogodivščine, predvsem po mojem glasbenikom, dajo ful inspiracije, da se v marsičem odpreš in tudi veliko nove glasbe pol prihaja iz mene, vsaj jaz tako včasih tudi predelam stvari na tak način. Tako da v bistvu zdaj je moj plan, da naslednje leto izdam album.
1: O, lepo.
0: Ja, in to bi kar imela kar dosti pesmi gor, no. Ne samo tistih nekaj sedem, ampak jaz bi kar 10 plus, no.
1: Dobro, te bomo držali.
0: A veš, da bi mogla kar nekomu reči na glas, da bom pol, a veš, da pol nekje rečem javno in da bom pol mogla to res narediti, no. Ker jaz včasih preveč samo si v mislih predstavljam, pa tu ne grem pa takoj v akcijo in potem se to lahko dve leti zavleče, ali pa tri. Tako da ja, tule na Radio Ognjišče jaz za javno povem, da bom naslednje leto izdala album, ki bo vseboval več kot 10 pesmi.
1: No, evo, amen. Slišali ste, zdaj pa naslednje leto v takšnem času ali kadarkoli pač
0: ja, v takšnem času ali pa mogoče bi rekla december, ker takrat imam rojstni dan in jaz pač vedno lepo. Si rado pripravljam sama sebi takšno in drugačno presenečenje in album ne bi bilo slabo darilo.
1: Skratka, Nika, še te bomo gostili v naši oddaji. Sicer pa recimo, človek bi potem pričakoval neko po takem letu uspehov, neko zmagovalno pesem, ti pa pošlješ poleti skladbico Pardon.
0: Mogla sem se opravičiti, ne, da ne bi kdo slabo razumel te dve nagradi, pa sem rekla pardon za vse tiste.
1: Ne. Gre za pesem, v katerih pravzaprav govoriš o zrelosti, pa o izbiri same sebe. Ne?
0: Ja, to zdaj v bistvu zadnji čas govorim kar v dostih pesmi. Tudi Trojena, da mi je lepo.
1: Ja.
0: Ampak, naprimer, konkretna ta pesem, Pardon, je v bistvu bilo tak, da mi je avtor glasbe Matjaž Vlašič pokazal nek demo posnetek, kjer je v bistvu pel melodijo Moški glas. In ko mi je predvajal ta demo posnetek, se je v mojem telesu nekaj zbudilo in jaz sem tako bila, o, Matjaž, joj, ta pesem mene ful všeč, nekaj mi zbudil telesu in ne vem, zakaj imam občutek, da bi se tudi ženski vokal pasal, mogoče moj celo. In potem se je smejal in je rekel, gledaj, dobra ideja, bom razmislil in potem je kar naenkrat postal moj. In ko sem posnela prvič demo posnetek, sem ga pela v bistvu v izmišljeni francoščini. Bonjour, vous qui cherchez les toiles. In sem kar sama od sebe rekla, pardon. In ko zaključim s posnetkom, se oba z Matjažem spogledava in rečeva, pardon mora ostati. Pardon je taka zelo specifična beseda, zapomljiva, internacionalna, pa noben še v Sloveniji ni imel pesmi z naslovom Pardon, dajva to ohraniti in jaz sem se takoj strinjala in sem potem dejansko na podlagi te besede potem mogla napisati tekst.
1: Ja,
0: tako da je bilo kar zahtevno, moram priznati, da mi je bilo kar zahtevno ta tekst pisati, ker je tudi bilo tako, da sem hodila ga čim prej izdat in je potem bilo vse od mene odvisno, ne. Prej bo tekst, prej bo šel ven. In najhujše mi je, če sem pod nekim pritiskom, ampak je uspelo. Jaz mislim, da je fajn uspelo in zelo sem ponosna na to pesem in ful sem vesela za lepe odzive. In ja, zdaj pa s polno paro naprej.
1: Kakšna zgodba, ne?
0: Ja, zanimivo, ne?
1: S tem, da če bi lahko zavrteli video, ne, česar kot radio pač ne moremo, bi te videli še v tisti energetski luči, kar siješ v plesu. Še eno od tvojih strasti, očitno, ne?
0: A veš, da sem skos mislila, da sem zelo slaba v plesu. Oziroma, seveda, kot že od najstniških let pa to rada plešem na veselicah, naprimer, pa to in te plesi, te freestyle, pa te foxtroti, pa to mi grejo zelo dobro od rok. Ampak tak, nisem pa nikoli mislila, da bi mi pa šlo dobro od rok ta neka koreografija, ki jo pač dejansko ponavljaš, da mora biti res skladno z drugimi plesavci. In v bistvu sem bila malo porinjena v to, se pravi takrat lani junija, ko sem imela svoj prvi koncert po razburkanem obdobju v Sveti Trojici In je župan David Klobasa takrat rekel, da bi jim pozrekla neke plesalke in da bom jaz to imela cel spektakel. In jaz, ko? In jaz bom plesala? In ja, seveda boš plesala. In potem sem prišla na plesne vaje in meni je bilo res noro.
1: Mm-hmm.
0: Full fine. In v bistvu všeč mi je, ker se te plesalke potem prilagodijo na moje gibe, ki so meni že nekako po eni strani domači. In na to samo še dodamo neke stvari. Je pa tudi res, da si pa želim in sem tudi rekla Metki, plesavki, da bom s septembrom začela hoditi na te solo individualne plesne vaje. To se še ni zgodilo, ampak mogla bom zdaj.
1: Zdaj si že drugo stvar obljubila, pazi.
0: Je že konec septembra, ojoj. Tako da, mislim, res se fajn počutim v plesu. Predvsem pa se mi zdi, da itak živimo v letu 2026, kjer si radi gledamo videospote, kjer je tudi vizualna podoba ful pomembna, da je estetsko nekaj prijetno in zakaj pa ne bi dala ples, če se res dobro počutim, pa rada plešem, pa predvsem se je pasalo na pesem. Tako da jaz mislim, da me boste lahko še v prihodnje večkrat videli plesati.
1: No velja, tudi tukaj te bomo prijeli za besedo. Zdaj le pa videa ni, je pa pesem in slišali jo boste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Pardon in Nika Zorjan.

0: Pesem Pardon in Nika Zorjan, ki je gostja v petkovem večeru. Nika, kako se pa recimo spominjaš svojih prvih glasbenih korakov? To je tako klasično vprašanje. Kdaj si začutila oziroma kdo je opazil, da imaš poseben glas?
1: Moji prvi glasbeni koraki so dejansko bili, ko so bili res moji prvi koraki. Dobesedno. Ati mi je rekel, da sem pri 3 mesecih, takrat je on ugotovil, a je pri 3 ali pa pri 5 mesecih, saj ne vem, rečemo 5 mesecih, mogoče bolj, mogla bi ga vprašati.
0: No, karkoli, 3 ali 5
1: je. V glavnem, ja, zelo zgodaj, v bistvu, sem poslušala vedno rada Heidi.
0: Aha.
1: Petelinček Kikirika.
0: Ja, seveda.
1: In je rekel ati, da sem bila v dnevni sobi in kao, neki kao, da mi nekaj ne paše, na robo joka pa to in je rekel, pač ne razumem, kaj želi, ne, a je lačna, ni lačna, da ohrano, ne, treba previt, ne, vse štima, ne. In potem je rekel, je čist potiho slišal, da je po radiju se predvaja Petelinček Kikirika. In ko on to sliši, da na glas in vidi, da sem jaz bila kao vesela, yeah. Rekel, pa ne morem verjeti, da pre tak zgodaj ona zdaj je prepoznala to pesem, ne, in je že takrat si mislil, okej, okay, ta bo nek glas bo malo očitno rada. Je pa res, da moj ati izhaja iz glasbene družine. Ja. Od takrat, ko sem jaz na svetu bil v skupini Nova Legija, pa dedek je bil tudi, on se imenoval, ampak to je res, da se je tako imenoval, se pravi, veseli kmet iz Petanjec. In v bistvu mi je glasba dejansko res bila položena v zibelko in ko sem pač jaz bila mala, sem jaz vedno atija spremljala, kak je on to vadil in potem sem jaz to z njim pela in sem z njim vadila in moj nastop prvi je bil pri 2 letih in pol na eni vaški veselici v Trbovcih. Še neka 2 hrvaška komada sem v bistvu pela, ker so ga oni imeli v repertoarju. In od takrat naprej jaz sem pač vedno govorila, to mi pravijo tete pa strici, da bom slavna pevka, ko bom velika. In potem se spomnim pa dogodka v emisiji Evroviziji, ko sem postala finalistka, mi je rekla teta, joj, pa spomnim se te, kako si bila mala, pa ti je rekla, jaz bom slavna pevka, ko bom velika, glejte, zdaj si pa tu.
0: Odkot pa ta pogum za, recimo, te prve korake, omenila si zdaj misijo Evrovizija, torej oddaja, kjer si pravzaprav se pokazala v celotni Sloveniji, zato je treba imeti kar pogum. Ne?
1: Je pa, sem pa vedno imela ob sebi zelo, zelo podporne ljudi, ki so na mesto mene ali me prijavili.
0: Aha.
1: Naprimer, zelo, zelo lepa izkušnja mi je bila, jaz sem bila v bistvu pred misijo Evrovizijo še na Slovenija ima talent. In takrat so me v srednji šoli sošolke res zelo, zelo podpirale. Vem, da sem še mogla vedno jim davati moje podpise, avtograme, ker kao, jaz bom, rekla so, da bom jaz zihar enkrat popularna in pol bodo to one prodajale preko Bauhe. In v bistvu takrat, ko je bila prva sezona Slovenija ima talent, so me one prijavile. Razredničarki so me opravičile iz pouka in so mi poklicale taksi, so šle z mano in smo šle na audicijo. And the rest is history.
0: Krasno.
1: In potem je bilo tak naprej. Ja, te resničnosti šovi, glede petja, se mi zdijo super odskočna deska, da se dejansko res takoj lahko pokažeš širši Sloveniji. Ampak je pa res, da pač potem pa moraš sam znati izkoristiti in delati in vztrajati, ker se pravi, ko so te talenti konec, pač tam se produkcija ne bo več s tabo ukvarjala, ne? Dajo ti priložnosti, se pokaže, zdaj pa pač izkoristi, pa delaj na tem. In meni je tak, v bistvu, mi je to absolutno zelo pomagalo pri prepoznavnosti.
0: Imaš prekmurske korenine, vsekakor to tudi slišimo, čutimo, tudi slišimo v tvojih pesmih, si, lahko bi rekel, promotorka prekmurščine.
1: Ambasadorka.
0: Ne? Ambasadorka,
1: seveda,
0: tako.
1: Sem zelo, zelo ponosna prekmurka, na naše nareče, absolutno na hrano.
0: Aha.
1: In pijačo. Pa tudi tak se mi zdi, da smo prekmurci taki res zelo, zelo gostoljubni ljudje. Ne vem, ko prideš k nam, to imamo po moje že v krvi, da Bog ne daj, da bi prišel na obisk, pa da te ne bi postregli z neko hrano pa pijačo. Bog ne daj, da rečeš ne, boš pil. Pa tak tudi vedno sem bila vajena, da kamorkoli sem prišla na obisk, sem vedno mogla nekaj prenesti. In pol, ko sem še sodelovala z Rejem pa Maretko, se spomnim, da sem vsakič, ko sem prišla k njima, prinesla neko penino ali pa nekaj. In pol sem že rekla, za pa nehi, ne. Ne rabiš vsakič, ko boš bankrotirala, ne. Ker sem bila tako v osnovi vajena in se mi zdi, da smo res prekmurci taki zelo, zelo odprti pa gostoljubni, no. Je pa res, da pač tudi je odvisno od vsakega človeka.
0: Epska duša. Ali takšna ravnica, Mura, kaj deluje na te?
1: A veš, da Prekmurje mi prenaša mir in če trenutno še živim doma v Prekmurju, ampak sem pa zelo, zelo pogosto v Ljubljani, ker itak vse dogaja tu in mi kar paše vedno bolj priti domov, v našo hišo, naš travnik, tam imamo, dejansko živimo zraven reke Mure. In ja, prek Murje, mislim, ko se bom preselila v Ljubljano, ker sem imam na men, bom sigurno, če bo le možno, ko bom za vikend fraj šla domov.
0: Kaj so recimo ene tri takšne najlepše stvari, ki jih prek Murje ponuja človeku?
1: Uf, toliko imamo lepih krajev. Jaz naprimer si treba tudi včasih privoščim kak tak, da grem v kako kočico na samem, tam imamo na Goričkem ful takih, da si v bistvu v intimnem prostoru sam, mislim, nobenga ni, tišina je, slišiš naravo, imaš kakaj zunaj džakuzi in to tako paše gledat. To lepo naravo pa sam si, pa imaš svoj mir, drugače pa imamo, jo zdaj sem dobil toliko lepih krajev, kaj bi ti povedala, imamo Ekspano naprimer. Tam je velik prostor, imaš tudi v bistvu restauracijo in potem veliko jezero in se lahko supaš, uživaš. Otok zaljubljenih, oziroma kako se že reče, joj, zdaj sem pozabila. V glavnem pač marsikaj je. Če napišete v Google ali pa na ChatGPT, kam bi Prekmurje, ne bo konca.
0: Je tudi v glasbi kaj tega prekmurskega karakterja, vsekakor je. Ena takšna, rekla si, čustvenost, veselost, odprtost.
1: Ja, pa so v moje glasbe vse to, kar sem jaz. Pa tudi, se pravi, ja, izdala sem že nekaj pesmi v prekmurščini, v bistvu sem šla z prvo pesmijo vse na emo celo.
0: Tako, točno.
1: Tako da jo, so kar lepo sprejeli prekmurščino, še posebej tisti, ki niso z Prekmurja, zato ker se jim je slišalo zelo eksotično. Kao, da ne vejo, kjer jezik je, ampak ful dobro zveni. Ampak trenutno se sicer bolj fokusiram vse eno na knjižno slovenščino, da me res vsi razumejo. Ampak v bodoče bo sigurno še kak prekmorski komad.
0: No, zdaj le se spomniva ene iz tistih časov v prekmorščini.
1: Dajva.

0: Jaz sem vse peto mesto na EMI leta 2017, še zelo mlada, Nika je takrat nastopila in zdaj z menoj v studiju. Nika, lepi spomini tudi na festivale, to je poseben dogodek, ne?
1: Ja, obožujem festivale. Po drugi strani pa mi je to največja anksioza ever.
0: Aha,
1: ja.
0: Pritisk, kaj
1: ja.
0: je?
1: Ja. Grozno mi je to drugače. Ta pritisk, da imaš samo eno šanso, seveda vse je live, 3 minute imaš, da se dokažeš, tam te ocenjuje komisija, ocenjujete vsi na kaučih, bog ne daj, da je kaj fauš in to me ne psihira, zelo. Ful bi se rada enkrat tega strahu rešila, in zato bi se še za nalaž prijavila, da probam to dati stran, ampak grozno, grozno tremo imam pred temi festivalskimi nastopi.
0: Ampak to je pravzaprav tudi nek znak odgovornosti, niti vseeno.
1: Absolutno, itak, ja. To ja, pa tak, jaz sem drugače zelo, zelo overtenkam, se pravi, kako se reče sploh overtenkarje po slovensko.
0: Pač ogromno razmišljaš
1: in predvidevaš. Ja, ogromno mislim, imam in vse in kaj bi lahko še narobe, kaj ne, ono tretje in kar me možganje ne pustijo biti pri miru. Sicer je pa res, da zdaj že dolgo nisem bila na dobenem festivalu, pa tudi se mi zdi, da sem ful že delala na sebi, pa tak zdaj živim neke te dihalne tehnike, ki te sprostijo pa to. Tako da mogoče ne bi bilo slabo spet probati kdaj. Bi probala, ker mi pa, ne vem, probala bi iti še enkrat na EMO, da bi mogoče kdaj uspela na Evrovizijo, zato ker sem 2krat že doživela Evrovizijo, ne, ker sem bila spremljevalna vokalistka. In tam na Evroviziji, moram povedati, taka fajna energija je. Je sicer res, da takrat, ko sem bila, se pravi, nisem bila glavna vokalistka in sem bila dosti bolj sproščena.
0: No, to sem hvala vprašati. Kot spremljevalna vokalistka, se pravi, opraviti moraš vse briljantno, Sveda? Ampak nisi pa čisto spredaj, ne?
1: Tako. Nisi ti ta glavna in to me je takrat, mi je bilo tako, ok, lahko malo se bolj zabavam, v bistvu lahko grem v kakšen klub več takrat. Tam imajo evroklube, ki so pač res vrhunski, ker v bistvu vrtijo to evrosonsko glasbo, vsi, ki so tam, so v tem nekem evrovizijskem mehurčku, vsi so srečni, veseli in je res lepa energija. In bi kdaj si želela, če mi bo seveda namenjeno, da bi z ponosom predstavila Slovenijo na evrosongu, če bo tega prišlo, pa bomo videli.
0: Ja,
1: če pa ne, pa tudi ti nič.
0: Vse karte so odprte, ti delaš korake zdaj na svoji poti, ki vodijo tudi na vse te največje odre. Rekla si glas. Kako skrbiš zanj, kaj vse počneš in česa ne počneš, da ga ohranjaš?
1: Če se skrbim povem, še vedno preslabo skrbim za njega, ker malo nisem tak face deep disciplinirana, kot bi lahko bila. In to se še učim. Je pa res, da sem imela v bistvu, se pravi, to je bilo leta 2023, vozliček.
0: Zelo
1: tisto me je kar prizemljilo. Ker v bistvu nisem mogla peti in takrat sem dejansko pol leta bila brez tega, kar najrajši delam, ne?
0: In grozljivo občutek.
1: Grozno. Sploh ne vem, kako sem preživela tisto obdobje, pa da ne bo pomote. Jaz vem, da obstajajo grozne bolezni pa to, ampak veš, vsakem trenutku, ko pač... Seveda. Jaz mislim, da te časih telo prav tam zadane, kjer te najbolj boli, pa tudi ta vozliček se mi zdi, da niti ni prišel, da ne bi jaz tako nepravilno tehnično pela, ampak bolj kot ne... Jaz to vse mislim, da te bolezni izhajajo iz psihe, iz stresa, iz nekih mogoče še posebej glasilka, grlo neizrečenih besed. In takrat sem res bila v enem takem zanimivem obdobju, ko pač sem imela dosti neizrečenih besed in dosti sem sebe držala in potem pač telo ti daje neke znake, hej, ustavi se, ampak če ti to lagano preslišiš, a ne, treba pol zaustavi tam, kjer te najbolj zaboli in moje telo je vedelo, da če ne bom mogla peti, sem v bistvu dejansko življenje čist ustavi in takrat sem spoznala sem takrat v bistvu moj trenutno učiteljico petja Željko Prodojevič Korošec, kateri hodim še danes, ker od takrat naprej, mislim, do takrat se mi zdi, da nisem imela pojma o moji glasilki, zdaj se pa res ful učim in da vidim, kako to v bistvu deluje, da je to v bistvu mišica. In glih danes se pogovarjala, ker sem bila zjutraj pri njej na uri, da ja, v bistvu to kot ene vrste šport, ki ga moraš trenirati, ne, kot vsako drugo mišico. In tudi v bistvu vsi ti dejavniki, stres, psiha, vse vpliva na glasilko, ne, če si ti v stresu in se ti lahko pokrči in ali pa prehlad, vse vpliva, ne, tako da pevci nimamo glih najbolj lahkega dela, ne. No, ampak takrat, da se vrnem nazaj, ko sem to dobila, sem pač res hodila k njej, k logopedini, skozi foniatru, delala razno, razne opevalne vaje in takrat sem bila res disciplinirana, takrat pa res sem bila. In v bistvu pol leta je trajalo, da seveda brez operacije, hvala Bogu, da se mi je glasilka čist pozdravila.
0: Krasno.
1: In zdaj pa pač res, mislim, saj drugače delam vaje pa vse, ampak lahko bi še bila še bolj disciplinirana kot sem, ampak ja, to je zdaj neprimerljivo boljša razlika. No. Zdaj, ko nastopam, dejansko vedno imam glas, znam pravilno zdaj uporabiti glasilko, mišice, da ga imam, da imam glas v akustičnem prostoru. Je pa res, da seveda pač moja ta prekmurščina, ne, mi nič ne pomaga preveč pri govoru, zato ker mi smo prekmurci, pa gese, vse je tu grleno, ne, pa gese, pa odi se, pa še smejem se tako grleno, da bolj ne gre. Tako da potem moram pač tu paziti, da ko imam neke nastope, da probam čim bolj moj glas spraviti v akustičnem prostoru, da ne preveč ne pritiskam. No, to bi lahko še razglavila.
0: Ja, vsekako. No. Vidi se, da je petje precej zapleteno, ne?
1: Ja.
0: Ena od največjih zmot ljudi, ki takole opazujejo pevce na odru, je, da je to pač nekaj, kar prideš, se postaviš, odpoješ, greš, ja. Ne? Ampak je veliko nekega dela, razmišljanja.
1: Ja, v bistvu pri meni glih je ta tehničen del, ker pač samo po sebi imam glas bolj, se pravi, grlen. Nekateri imajo pa res, še posebej kakje američani ali pa te country pevci, imajo pa res že, ko govorijo ful glas postavljen v akustičen prostor in nimajo mogoče toliko težav s tem, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da to čisto odvisno, ampak ja, takšna sem, moram se sprejeti in pač najbolj so mi pač dolgočasne te upevalne vaje, ne? Jaz vsak dan drugače pojem, ampak te upevalne vaje, pa vse te, Marija sveta, ne da se mi, ampak moram.
0: Nika, zdaj se bova vrnila malce na tvoji dve zlati piščali letošnji in zavrtela še eno skladbico, ki mislim, da jo moramo zavrteti med pogovorom s teboj, to je duet z Masaja, Kliše.
1: Obožujem to pesem.

0: Nika Zorjan je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nika, govorila si o nastopih tudi o publiki. To je najbrž da nekaj posebnega, ne? Ko pevec stopi na oder in začne tisto, kar mu prihaja iz srca, iz duše in dobi nek odziv. Drugače kot snemanje. Tudi snemanje ima najbrž da...
1: Ja, ampak je popolnoma drugače, tako.
0: Ja.
1: Snemanje komada je itak bolj kot ne individualno, ko si ti v studiu in si tam v svojem svetu in je to to. Snemanje video spota je spet druga zgodba, odvisno spet, če imaš statiste, kakšna je zgodba. V bistvu jaz moram priznati, da imam rada čisto vsak spekter tega, kar delam. Od, naprimer, intervju danes, ko pridem, do fotoshootingov, do snemanja videospotov, do studijskega snemanja, predvsem pa najbolj obožujem koncerte v živo. Če primerjam, naprimer, te festivalni koncerti, ne, tam je ful stresno in anksiozno, glih zato, ker pač je to vse studijsko, tak sterilno, tam imaš samo eno šanso, ocenjujejo te pa to. Ko pa ti priješ v živo s svojim bandom, pa to, to pa je nekaj, kjer se pa res počutim, da je res to moje poslanstvo, da je to moje varno pristanišče in da sem tu lahko to, kar sem, vsemogočna Nika, ki si lahko privošči vse, kar si želi, ker je to njen varen dom. Kako se zdaj to sliši, ampak je res, res. Glih prejšnjica sem nastopala v Šentjurju, pa sem prav imela ta en moment sama pri sebi, mikrosekundi v glavi, kao prav sem si rekla, Nika, to je tvoje poslanstvo, da boš ti delala za skos. Res, še posebej ta feedback ljudi, to te tako polni in potem so tam peli z malo te moje pesmi in pol, kar vedno rečem v mikrofon, da pač se res ne morem navaditi na ta občutek in ful hvala vsem, ki me podpirajo in ne vem, res imam, čutim, da je pač res to, kar želim početi vso življenje, da je to poslanstvo, za katerega sem na tem svetu in da bom to počela, če bom mi le zdravje dalo, služilo do smrti.
0: Kaj je to, kar recimo ti opaziš, da sprožiš v publiki? Včasih je veselje, včasih je tudi neka zgodba, s katero se poistovetijo, ne?
1: Ja, v bistvu vse to. Ker pri meni na mojih koncertih je spremljeno, da dobiš ves spekter čustev. Ker sem v bistvu tudi sama taka. Predvsem pa vedno pravim, da ko prijavim moj koncert, to so ena izmed uvodnih besed, da si želim, da pač za tisti dve uri pozabijo vsi na vse skrbi. Že to, da so se pač zriktali in prišli na koncert, da zdaj pač se naj dovolijo, da so res tu, tukaj in zdaj in da se na mojih koncertih absolutno ne smemo obsojati, tako da naj pojajo vsi na glas, tudi če mislijo, da nimajo posluha, da naj plešajo, kakor se mi zaljubi, ker jaz hočem, da ni samo ta prostor za mene varen, pristan, ampak hočem, da to vsi občutijo. In ful delam na tem, da se spostavi neka ful pozitivna energija in se mi zdi, da to imam nekako v sebi, da to znam narediti. In potem je wow, pa imaš občutek, da lahko letiš.
0: Glasba ima neko moč, ne? Kako razmišljaš o glasbi?
1: Absolutno. Pa zanimivo je, ne, koliko glasba pomeni vsem, se mi zdi, ker že moja sestrična ima trenutno malega dojenčka, mislim, dojenčka za že sredno leto star, ampak tako, veš, ko sploh še ne ve govoriti, pa to in ko sliši glasbo, ti kar telo začne samo plesati, se pravi že, ko se sploh ne zavedaš, kaj je, se vidi, da je pač glasba ima res neke frekvence, energijo, ki ti pač, jaz mislim, da absolutno te lahko zdravi. In v bistvu, da se jaz v bistvu ukvarjam s tem, da je to moje poslanstvo, to nekaj najbolj amazing ever. Oprosti, kaj si me vprašal?
0: Ja, da ima glasba neko moč, da lahko premakne, da lahko tudi nekaj sproži v človeku. Očitno je sprožila v tebi zelo veliko, da jo zdaj posreduješ
1: tako,
0: naprej.
1: Tako, pa tudi neke življenjske zgodbe daješ skozi tekste in skozi melodije drugim. Ja. Ne? Naprimer, dve leti nazaj mi je umrla psička Lili in sem takrat naredila pesem za njo. In potem ti toliko več pomeni, ko ti nekdo piše, ej Nika, ravno kar sem isto imela izgubo in v bistvu tvoja pesem, njo skozi poslušam, ful mi pomaga, ne vem zakaj. Ali pa obratno, neke ful fajne pesmi, ko dajo nekomu moč ali pa neko motivacijo. In to je ful fajn občutek. Pa tudi jaz, na primer, nekdo uporablja različne tehnike, da se pač umirijo, pa da malo umirijo svoje misli, oziroma jaz, na primer, namesto meditacije, grem ustvarjati in igram klavir in se mi zdi, da se takrat spravim neko to meditativno stanje, kjer se, tudi če sem žalostna ali pa tudi, ko sem imela kakšne razhode, se mi zdi, da pač muzika mi res pomaga ven spucati čustva, ki jih nosim v sebi.
0: Kakšno si pa sprejemala glasbo? Kaj vse, recimo, si poslušala še prej?
1: Jaz poslušam pa...
0: Ostajalo,
1: zelo širok spekter glasbe poslušam in čisto odvisno, kako se počutim. Kot mala, se pravi, sem bila največja fanica bebop. To je bilo noro. Drugače pa Christina Aguilera, Britney Spears, Jessie J. Pa naprimer, zdaj pa tudi tako rada poslušam, ne vem, Dolly Parton, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Celine Dion, Avsenike. V bistvu...
0: Vse, kar je dobrega, ne?
1: Pa oziroma nekaj, kar mi naredi v telesu, pa ne vem, tudi, naprimer, dosti krat, ko sem take dobre volje, pa ko je tak tisto, let's go, everybody, si dam tudi en komad od ansamblo Unikati zdaj. Ne morem, ker sem poročena in ker dobra sem žena. In mi nekaj mi zvodi v telesu, da mi naredi nekaj wuhu. In to je meni važno. To, kar meni glasba naredi, se pravi, in to lahko poslušam, pol imam Hailstorm, ne vem, če poznaš njihov cover, All I Wanna Do Is Make Love To You, pač mi je noro dober komad. Jaz sem v bistvu pa Tina Turner. Tina Turner dejansko pojem tudi z bandom. Queen je pojem z bandom. Tako da pa če res sem...
0: Krasno, zelo zanimiva mešanica.
1: Kot sem splošno all over the place, sem z glasbo all over the place. Tako da v bistvu na mojih koncertih ni samo moja avtorska glasba, ampak in jaz to vedno pravi, ne dosti, kaj je kdo rekel, Nika, zdaj pa, daj ven že te coverje, pa pač me je res samo svoje. Ne, ne bom dala ven, zato ker meni te coverje so mi tako dobro... Dober vibe naredijo, ne vem, Simple the Best, Tina Turner imam skozi repertoarju, pa ne bom ga ven dala nikoli. Ne bom ga. Zato, ker je tako dober komad in ne vem, tudi fajn je videti, ko potem so vsi navdušeni, ker vsi poznamo to in je, vsakemu nekaj izbudi nekomu nostalgijo, nekomu to, nekomu tretja. In pa če rada prepevam tudi coverje, no.
0: No, ampak zdaj ne bova zavrtela coverja, ampak še eno od tvojih pesmi. Mogoče greva kar še na en festival melodije Morja in sonca.
1: 2013.
0: Leto 2013, ja, Nasmeh življenja.
1: O, dajva.

0: Nika Zorjan je moja gostja v petkovem večeru in poslušamo ne samo zgodbe, ampak tudi glasbo. Lepo. Nika, prej sem že rekel, da si stopila v neko novo obdobje. Za tabo je tudi obdobje, ki ni bilo najlažje, ne bova o tem, ampak kaj te je pa naučilo, tebe osebno recimo? Vsi smo malce spremljali, zadrževali dih, kako se bo to razpletlo in tako naprej. Kaj si recimo ti, ne vem, potegnila iz tega?
1: Dobila še dodatno potrditev, da pač moram poslušati svoje telo in da se ne smem bati. Da je sreča na strani pogumnih in da pač, če nekaj čutiš, da ni za tebe in da hočeš nek korak naprej v drugačno smer, da je prav, da to narediš. Na takšen ali drugačen način, če drugače ne gre. In predvsem to, da pač moram zaupati v sebe, ker se je na koncu izkazalo, da pač res imam res podporne ljudi okrog sebe, ki me imajo iskreno radi in nisem mogla verjeti, koliko podpore in pozitivne energije sem takrat čutila in vesela sem, da se je tako išlo, kot se je, da pač v bistvu smo sporazumno se razšli in jaz vsem želim vse najlepše. Vsak pač ima svojo pot, ene poti se pač včasih razidejo, kot v ljubezenskem smislu, poslovnem in pač tak je življenje.
0: In
1: tako me je življenje vodilo.
0: Človek potem potegne tiste lepe stvari, spoznanja, ki so ob tem, ja. In s tistim gre naprej.
1: Točno to. In se misli, da je to pomembno življenju, da vedno iščeš neke dobre stvari in da se iz teh, oziroma iz nekih slabih mogoče pač nekaj naučiš, da več ne ponavljaš teh stvari.
0: Kaj pa ti, recimo, ali kdaj odložiš sploh glasbo, ali te ta spremlja tako zasebno? Nikoli.
1: Ne predstavljam si.
0: Se je ne naveličaš.
1: A več se sploh ne predstavljam, ker moj ati je šel letos penzijo in se tak, jaz sem pošla nikoli v penzijo. Ne predstavljam si. Da bom jaz, ne vem, 60 plus stara, pa da bom zdaj nehala pet, no go. Če drugo ne, bom one man band. Aha. In bom na terasah ob hotelih pela. Ne, kaj se ne pa? Vem, ampak res je ne predstavljam. Po moje bom jaz tako Dolly Parton, da bom pač skos do konca pela.
0: No, lepo. Kaj pa vendarle, recimo, je še takšnega v tvojem življenju, kar ti prinaša radost, veselje, kamo recimo malce pobegneš tudi iz vsega tega vendarle sveta, ki zahteva kar naprej od tebe nekaj, malce pauze.
1: Absolutno
0: narediš.
1: Moja psička Vila.
0: A, lepo.
1: Imamo nemško bokserko, to je taka ljubezen, da znoriš od ljubezni. Rada se družim s prijatelji, to me zelo tudi nahrani. Da se malo pozabavamo, pa da ne govorimo skozi o mojem nekem biznisu, ampak kar nekih tretjih drugih stvareh. Rada v bistvu berem motivacijske knjige. Aha. Za osebnostno rast, to mi ful fajn mi vpliva na telo, se mi zdi. Rada si privoščim kako masažo. Rada sem doma, ker z mojo družino smo zelo, zelo povezani in ful se imamo radi. Tako da, že samo to, da sem doma, pa da skupaj na kavču sedimo, mi je fajn, mi je sproščujoče. Pa predvsem obožujem trenutno moje sestrične, se pravi, sinčka, Jakeca. Sem kar pogosto tam, no, ker ne vem, se mi zdi, da otroci so tak čisti, tako fajno energijo imamo, da ne vem, jaz bi kar cele dneva tam bila, pa ga gledala, pa se igrala z njim, pa ga ljubčkala, pa tako da, ja, to.
0: Kar se pa tiče glasbene poti, nekaj si že obljubila celo, ne?
1: Ja.
0: Se zaobljubila.
1: Upsi!
0: In veselo pričakujemo seveda vse tvoje nove izdelke in z veseljem jih tudi vrtimo. Kaj pa se recimo dogaja v prihodnjih, ne vem, tednih, v prihodnjem mesecu? Kje bo še se nastopila? Kje te lahko vidim?
1: Lahko vas povabim na dva koncerta z bendom. In
0: lepo.
1: Sicer prvi bo 16. oktobra v Kazino Mont Šentilju, po 9. zvečer, stopnine ni, tako da, če imate čas, ste zelo, zelo lepo vabljeni. Če pa želite še jesenske počitnice preživeti mogoče ob morju, ne, pa lahko 30. oktobra prijete pa v Portorož, hotel Bernardin. Sicer je pa res, da v bistvu, če želite ta koncert moj v Portorožu doživeti, morate biti na počitnicah pri agenciji Sonček. Tako da to na internetu so vse informacije, če si kdo želi. Tako da zaenkrat ta dva špila, pa pa smo pa na vezi, ne? Pa pa tako že spet prijem k vam. Ker bom izdala novo pesem, v bistvu res oktobra.
0: No, no,
1: tako da bom prišla, valjda.
0: No, lepo, lepo. Nika, z veseljem te bomo gostili ponovno in spremljali vse tvoje delo. Za danes pa najlepša hvala za tale...
1: A so že ferti, kako?
0: Ja,
1: oj, oj.
0: Daja se počasi izteka.
1: Ja, saj, jaz hvala, nimam težav ne govoriti.
0: Odprla bi lahko še en kup enih tem, ampak recimo prihranijo za kaj še.
1: Za naslednjo pesem, ja, pa da bo pol. Ti si pa zapiši, da ne boš pozabil vprašati.
0: Vse dobro na tvoji poti, pa hvala za danes.
1: Tudi tebi in hvala vsem poslušalcem, ki me poslušajo in želim vse lepo vsem. Čau, čau.

0: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, en prisrčen dobro večer voščim. Z vami sem Jakob Turk in vi poslušate Mladoskop. Danes so se mi v studiju pridružili Lina, Ema in Filip, pa še Eva, ki nam bo v resnici, preden začnemo z današnjo oddajo, na kratko razložila, zakaj so tukaj in kaj je v resnici krst v Svetem Duhu, ki so ga prišli predstaviti.
1: Krst v Svetem Duhu je en seminar, okay, ki ga je imela vedno prenova v duhu.
0: Dobro.
1: In pač je tako 8 tednov, da imaš v bistvu ti prav teme, vedno imaš poučevanje, pa pol pričevanje, pa greš pa mehne skupince. In v bistvu cilj je to, da ti obnoviš krstno zabrubo, da ti se res odločiš, da Kristusa daš hod vsak dan za njim. Ne, da je to nov zakrament, ampak v bistvu, da ti res rečeš, ej, ok, malo sem že pozabil vse, jaz sicer sem veren že od rojstva, samo v bistvu nič ne delam v zvezi s tem oziroma ali pa zelo malo molam, si naredim kljukce v glavi, da gen hmaši, ampak kje več od tega pa ne. In pač namen tega krsta je, da se ti darovi, ki jih daje Bog, svetega duha, karizme, razlijajo na človeka in da v bistvu on bolj opolnomočen, kako ne besedo rečem, da gre svetim duhom v svet. In potem smo mi ena skupina, čist, ne vem, 8 prijateljev, smo šli mi na ta seminar, ker so nas prosili, če pojemo, ker mi smo pač znali slaviti, mislim slaviti, nismo, 5 smo znali, ne znam, nismo znali slaviti. In smo šli na ta seminar in nam je v bistvu toliko obrnilo življenja, smo se pol šli, ne vem, ko smo končali seminar, smo čez pol leta si ustavili, pa smo rekli, ej, kako vidiš, da je kdo drugačen. In je bil čisto vsak, je rekel, ej, mene to tako spremeni življenje, nekaj moramo narediti. In pa smo v bistvu začeli ta dotik duha, zaradi tega, ker se nam je zdelo, da ljudje so ful ženi tega, da čutijo živega Boga, da lahko moleš nad njimi, da lahko tudi drug za drugega molimo s polaganjem rok. In da te karizme dejansko so, da je tisto, kar so živeli apostoli v prvih stoletjih, da to se tudi zdaj dogaja, da ni to zdaj v Svetemu pismu piše, ampak zdaj pa več nič tega ni, ne. In ta razkorak, ki ga skušamo manjšati med tem, kaj mislimo, da so apostoli delali, pa kaj bi mi danes mogli delati, je dotik duha. Zdaj je bilo 4 sezone dotika duha, to se pravi, zdaj pa po 4 sezonah, 4 leta je bilo, zdaj pa bomo spet seminar, zaradi da ljudi obnovijo. No.
0: Zdaj pa, ko smo v resnici razčistili, o čem bomo danes govorili in upam, da sem pridobil tudi nekaj vaše pozornosti in želje po temu, da izveste več, vas prosim, da ostanete z nami, zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Jakov Jozinovič nas je prav lepo upeljal v današnjo oddajo s pesmijo Ljudi poput nas, ki je v resnici spoznanje, da v svojih občutkih, nepopolnostih in tudi iskanju lastne poti nikoli zares nismo sami. Pesem nosi globoko sporočilo sočutja, sprejemanja in tudi tihe povezanosti med ljudmi. Tako skozi ranljivost, tudi skozi nepopolnost, pa tudi spoznanje, da so okoli nas ljudje, kot smo mi. In to spoznanje prinaša občutek varnosti in razumevanja. In vedno je skupnost zelo, zelo pomembna. Eva, koliko je pa vas v vaši skupnosti?
1: A koliko jih prihaja na dotik duha? Na dotik duha jih prihaja tam je čisto pa 700.
2: Okay.
1: Na še enkrat na 6 tednov. Zdaj, koliko jih bo na seminar prišlo, pa ne vemo. V ožji organizaciji je recimo 50 ljudi. Okay. V širši pa 100.
0: Wow, to je pa res velika skupnost ljudi in zato tudi razumem, zakaj vas je toliko prišlo predstaviti ta projekt oziroma to, ta dogodek, seminar, ki se bo odvijal. Pa dajmo vas najprej predstaviti. Povejte svoje ime pa nekaj o sebi, da bodo poslušalci sploh vedeli, kdo vse z menoj danes sedi tukaj v studiju. Filip, začniva kar s teboj.
3: Učim se v gimnaziji Škofja Loka in naprej želim biti nekaj v zvezi z biologijo. Nisem še čist prepričan, kaj. Poleg dotika duha pa sodelujem tudi przavo tu. Pa zdaj sem bil na animatlonu, ki je bilo pa res zelo zabaven.
4: Živjo, sem pa Ema in obiskujem četrti letni gimnazije Želimle in rada igram nogomet, čeprav nisem dobro v njem. In hodam s skautom in rada plešem. In ne vem, kaj je bila rada po poklicu.
5: Jaz sem Line, sem sošolka od Eme. Sem na gimnaziji Želimle, sem tudi tam v domu, tako da se precej rada družim z drugimi ljudmi. Rada imam, če kdo kaj speče, pa lahko skupaj pojemo. Rada tudi se z drugimi pogovarjam o kakšnih stvarih, ki so jim pomembne, o prihodnosti, o Bogu. Rada molim z njimi.
1: Živjo, jaz sem pa Eva. Jaz pa že v službo hodam. Pa imam kar ena kupica otrok, tudi zdraven. Drugač pa možano, to je tudi pomembni del. Drugač pa zelo imam rada sprehode, rada imam tarok, rada plešem, rada igram odbojko. Veliko stvari me zanima. Zelo imam pa rada Jezusa. Čeprav se to klišejsko sliš, ampak res, ker je tak car.
0: Tako, Lina, Ema, Filip pa Eva, zdaj smo vas pa spoznali in najprej smo spoznali, o čem bomo govorili, zdaj smo spoznali, s kom bomo govorili o tej temi. Predlagam, da tukaj naredimo še eno glasbeno pauzo, potem pa vstopimo v naš pogovor.

0: Na tem travniku, na katerem stojimo danes, pa ni samo piknik, ampak je tudi eno zanimivo orodje, ki mu pravimo mladoskop. Skozi mladoskop lahko pogledamo v svet mladih in nekako razumemo, kako oni svet doživljajo in zakaj je ta svet z njimi toliko boljši. Tako da, ekipa, jaz bi vas prosil, če lahko zdaj na kratko predstavite to vaše srečanje z dotikom Svetega Duha in tudi kako ste se pridružili tej organizaciji in na nek način, kakšna je vaša funkcija v njej.
1: Lahko tako začnem, kako sem jaz prišel do dotika duha najprej. No, glavno, jaz imam enega prijatelja, ki me je na dotik duha v bistvu nekako povabil. Ne? In sem se rekel, ja, prav bom prišel tja, pa bom videl, kaj, o čem se to gre. Ne? In me v bistvu pač sem tja prišel, malo sem celo zamudil, to prvič, in sem prišel not, pa tako malo sem bil še zgubljen, ker so se začela, ne, in sem gledal na okrog in pa sem bil so opazil, da kar veliko ljudi tam poznam. Pa sem išel malo pozdraviti, pa sem prišel še do enega prijatelja, ki je bil tam, ki je štelo, ki je naštimal na električne lučke in sem v bistvu malo pade to, v to, ne. Pač ne vem, kako to reči. To je to, v bistvu.
2: En let nazaj približen, pod Lino so se šel, ker me je povabila in potem sem vzljubila do tih duha in to, da se probam povabiti Svetega Duha v svoje življenje.
0: Aha, okay.
2: Ne vem veliko, tako o krstu še.
3: Okay. Fair. Jaz sem pa začela hoditi, pač ker je moja mami je pri tem zraven in sem začela hoditi, ne vem, enkrat sem šla, mislim, do konca 9. razreda, pa sem pa mi je kar pač to, da so molili nad mano, pa tako, mi je kar obrl na malo pogled na Boga, pa tako, pač da bolj sem začutila, da je Bog živ pa prisoten v mojemu življenju. Sem pa tudi začel, pač ne vem, kaj je moja funkcija, razen da kdaj povabim kakšne svoje sošolce ali pa tako.
4: Ja, no, ti drugače pa sam. Včasih nad ljudmi, ne?
3: A ja, no, pač to.
0: Mogoče bi se usmiril bolj v to osebno noto. Se pravi, kako je se vas dotaknilo, pa mogoče se je zaradi tega pri komu od vas kaj konkretno spremenilo, pa bi bil pripravljen mogoče to predstaviti tukaj.
4: No, zato so oni danes tukaj.
1: ja, meni osebno so zelo uporabni te izkušnje. V bistvu mojih sovrstnikov, naprimer, dva dotika duha nazaj, mislim, da je Ema Nagode. Je govorila, pa sem pač tako nekako se spoznal samega sebe v določenih aspektih, in kako sem se pol približil tudi Bogu, tudi jaz, ne? In nekako se mi zdi, da se pol tako približam tej funkciji.
3: Ja, je, pač, meni se zdi, da je bil, da sem pri dotiku duha, je to sem že prej rekla, ampak da sem pri dotiku duha neko osebno izkušnjo Boga spoznala, pač jaz sem že prej poznala Boga, pa molila, pa pač smo, mislim, gremo vsako nedeljo z družino k maši, pa tako, ampak ko sem šla tam nad molitve nad posamezniki, sta pol tam še celo ena moja prijateljca je za me molila, pa še ena zraven, in sem tudi počivala v duhu. A veš kaj je to?
0: Ja, sem že slišal, ampak mogoče razložiš, ja. Kaj razloži?
3: To je... Ne razumem čisto točno, ampak pač, če se mi zdi, če ljudje zelo, pač, če ljudje molijo na tabo s svetim duhom, te pa lahko toliko prevzame, da njegova ljubezen, pa tako, da kar dobiš mehke noge, pa pač, se, mislim, še pri vsaki molitvi je zraven en lovilc, ki te lahko, pač, ki te ujame, če kar padeš od tega, ker si tako zadet od svetega duha. No in takrat se je meni to zgodil in me je to pač, res se me je močno dotaknilo, da lahko Bog kar vpliva na to, bom jaz stala ali ne. Pač se je nič tazga, se je pač v Svetem pismu je velik čudežov, ki jih je naredil Jezus, pa tako velik bolj močnih čudežov, ampak mene si takrat to pač, toliko sem tako, wow, Jezus pač res lahko vpliva na moje življenje, ne, in res mi lahko pomaga in tudi ful velik mir sem potem čutila in tako, ja, pač s tem sem malo bolj spoznala, kako lahko Bog v mojem življenju deluje.
0: Ja, ekipa, odlično smo zagrizli v to današnjo oddajo, odlično, in mislim, da bomo lahko v to smer tudi nadaljevali. Še en del je pred nami, pred zaključkom. Zdaj pa, kot ste že vajeni, pa tudi, kot je prav, da je kratek glasbeni predah.

0: Pa smo se pregrizli do zadnjega dela današnjega mladoskopa. Moje vprašanje pred zaključkom je, ali se vam zdi, da je za biti udeleženec na vašem seminarju potrebno veliko predznanja o Bogu, ali si lahko tudi popoln, kako naj rečem, amater na tem področju in ti bo vseeno lepo in boš vseeno nekaj odnesel od tega skupaj.
1: Mislim, da moraš imeti samo odprto srce, da si pripravljen, da ga povabiš v svoje življenje. Itak je tako, so zelo velike razsežnosti, pač tisto, kar prej ne bo imel nobenega, mislim, ki bo bolj malo čutil Boga v svojem življenju, bo nekaj, bo imel drug občutek, ko pa, ne vem, tist, ki ima že nek stik z Bogom, pa se trudi, pa se pogovarja z njemu. Več itak, vere nikoli ne moreš priti do najvišje točke, vedno lahko si bolj povezan z Bogom, več moleš, bolj prepušča se mu. Tako da, mislim, da je samo dobro, da imaš odprto srce in roke in duha.
2: Ne, tako recimo izkušnje kažejo, ne, tudi zelo veliko imamo tudi takih, ki so v bistvu bili v cerkvi včasih in so potem, ko so recimo, ne vem, dobili bolj troke ali pa službo ali pa ta rutina, ki jih je potegnila, so šli v bistvu čisto ven iz cerkve, ampak jim nekdo pove, kakšen prijatelj in pridejo pogledati na dotik duha, ne, in se jih nekaj dotakne. Predvsem to, da res, mogoče kot je Želina rekla, da je Bog res živ, da ni tam nekje daleč in da v bistvu ima čist, da je nerelevanten za naša življenja, ampak se mi zdi predvsem to, da res začutijo, ok, tukaj je Bog in ko sem v stiski, lahko tudi nekaj naredim s tem, da, ne vem, mi Bog pomaga ali pa, ko sem vesel, tudi lahko nekaj naredim, ne. In to je ta, se mi zdi, velika sprememba, ker res lahko vsak, tist, ki je že dolgo v cerkvi, on lahko ukrepi to, ne, tist, ki pa je prvič, pa tudi spet znova se sreča s tem Bogom, ki ga je enkrat že poznal, pa je mogoče šel malo ven, pa tako.
0: Bi imeli danes ob zaključku tega našega pogovora še kakšne, kako ne rečem, zaključne misli, mogoče kakšen razmislek, ki ga lahko naši poslušalci glodajo do vašega dogodka?
3: Mene je malo sram priznati to, ampak sem večino svojega življenja, tako kot je Eva na začetku rekla, malo tavo naokrog, pa nisem čisto vedel, kaj pomeni zares tako vera. In moram reči, da že pač malo prej, preden sem prišel na dik duha, sem začel nekako loviti v to, kaj res je to, pa kaj hočem jaz biti v prihodnosti, pa kaj hočem gledati tega narest, tako za postoli pa to. In polno dotiko duha sem v bistvu nekako veliko bolj spoznal to notranjo vero v sebi, moram reči. Sem se nekako našel v tem.
1: Meni se je spremenilo to, da pred dotikom duha je res tako, jaz je super Jezus, ampak pač čist dober, ampak ga ne vidim konkretno v svojem življenju. In po dotiku duha jaz sem začela tako si res želeti imeti Jezusa v življenju tako velik in tudi, da bi vsi ljudje, ne vem, molili velik in tako, koliko velik milosti ima v našem življenju, sem šele zdaj začela videti in da so od Boga, ne od mene.
4: Ja, jaz odkar sem začela Jezusu prepuščati svoje življenje, stvari, ki jih delam, svoje odnose, vidim veliko milosti v tem, veliko blagoslova. Mislim, da imam kakšne veliko močnejše odnose, kot bi jih imela, če ne bi zaupala Jezusu, če ne bi vsak dan molila, zakaj pa vem, da je dober moliti, pa zaradi tega duha. Tudi ne bi brala svetega pisma redno. Mislim, da bi bilo moje življenje predvsej drugačno, ker bi si na drugih stvarih zgradila identiteto ali pa si jo ne bi zgradila tako, kar sem si jo zdaj.
0: Ja. Eva, tebi pa, ki si tukaj najmodrejša, prepuščam še zadnje besede.
2: Ja, zdaj jaz vem, ne, da bi vsi ful radi na dotik duha prišli. Ampak bo naslednji šele decembra. Prej vas pa povabim na eno stvar, ki je res čudovita, ki smo že tudi omenjali in to je krstvo svetemu duhu ali pa izlitje svetega duha se isto treče. Tam boste res spoznali, no, koliko je Bog velik in da ima tudi za vrst prav konkreten načrt. In sicer se začne 29. septembra In bo potekal vsak torek od 7:30 do 9:30 zvečer v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šušterja v Ljubljani. Tako da, v bistvu, če ste iz Ljubljane, spoh nimate razloga, če ste izven Ljubljane, pa dobite prijatelja, pa pridite zlepi z njim. Bo pa res carsko, no, kaj se bo dogajalo, tudi bo dobra muska, vedno bo dober poučevalc, pa pričevalc, pa mehne skupince, kjer boste v krogu svojih pač so prijateljev ali pa pač znancev odkrivali Boga, tako da res, dobrodošli.
0: Eva, najlepša hvala za ta čudovit zaključek. Zdaj pa prosim za malo potrpljenja, predvsem gostje moji v studiju, vas pa, poslušalke in poslušalci, naprošam za trenutek pozornosti, da se vam v resnici zahvalim, ker ste kar nekaj epizod z mano preživeli in vam povem, da je to tudi zadnja epizoda oddaje Mladoskop. Ustvarjal se je skoraj 20 let, začela ga je Nataša Ličen in iskreno mislim, da se je veliko mladih dotaknil in veliko dobrega naredil, pa tudi v veliko čast mi je bilo, da sem lahko zadnje leto sodeloval pri tem projektu. Kot vedno rečem, najlepša hvala za vašo pozornost in upam, da se kmalu slišimo. Z vami sem bil Jakob Turk.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v minute, ki jih na radiju Ognišče v petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi. Z vami sem Andrej Jerman in vabim vas, da ostanete z menoj v naslednjih minutah tudi vi, ko se bomo ustavili pri dolgo pričakovanem solo albumu ameriške pevke in kantautorice Franny Cash. Franny Cash smo do nedavnega poznali predvsem kot pevko družinske zasedbe With the Kingdom, ki jo je skupaj z očetom Adam Cashom, bratom Martinom, stricem Scottom in pa prijateljem Andrewom Bertoldom ustanovila leta 2018. No, skupina je hitro pritegnila pozornost s hiti, kot so na primer pesem Holy Water in Holy Water, Dancing on the Waves in še marsikatera druga, ter si ob tem za te pesmi prislužila kar dve Grammy nominaciji. No, Franny pa je zasedbo konec leta 2023 zapustila, ker je, kot pravi, začutila nov klic, ne zato, ker bi bežala od nečesa, ampak ker je, kot pravi, tekla proti nečemu novemu. Da bi torej svojim glasom in glasbo povedala lastno zgodbo, dodamo pa lahko, da je ta njen nov korak sovpadal tudi skokom v zakonski stan, kar je verjetno celotni zgodbi dodalo nekaj zaleta. No, omenjeni sveži novi album Here I Am je izšel 18. septembra pri založbi Capital Christian Music Group in prinaša 13 novih pesmi. In kot je o njem povedala pevka, je vanj in v ustvarjanju stopila s precej bolečine in z njega pa išla s precej več miru. No, album, ki zvokovno ne poskuša posnemati zvena nekdanje zasedbe With the Kingdom, se vsebinsko osredotoča na težavo, ki pesti nekatere cerkvene skupnosti. Zlorabo zaupanja, zlorabo spolne nedotakljivosti in druge rane, ki zaznamujejo posameznike in tako ustvarjajo kričeč kontrast med verskim naukom ter življenjem v taki skupnosti. Začenjamo z eno močnejših in verjetno najbolj osebnih pesmi z albuma. To je pesem Raised by Wolves, ki neposredno govori o pevkinem odraščanju v visoko kontroliranem verskem okolju, sama ga je opisala kot kult, o lažnih prerokih ter o tem, kako jo je iz te zgodbe rešilo jagnje z veliko, torej božja milost. Ob tem pa si ta pesem iz svetega pisma izposodi slikovito primero volkov, ki so preoblečeni v ovčje kože, katero najdemo v Jezusovih besedah, zapisanih v 7. poglavju Matejevega evangelija, kjer piše: Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih kožah. Znotraj pa so grabežljivi volkovi. Prisluhnimo tako pesmi Raised by Wolves, ki pa ne prinaša zgolj volkov in njihovih senc, temveč predvsem izkušnjo Božje milosti, ki nam pomaga, da za seboj puščamo preteklost in nas ob tem dela nove.

Lamb of God. Franny Cash je bila z nami v pesmi Raised by Wolves. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognišče, v kateri nocoj predstavljamo novi, povsem sveži izid albuma te pevke in nadaljujemo s pesmijo Jesus All Along, eno najbolj ganljivih in pričujočih pesmi zbirke. Franny v njej ugotavlja, da ni Jezusa našla. Pevka Franny v njej ugotavlja, da Jezusa ni našla šele po izhodu iz težkega okolja, on je bil tam ves čas ob njej. Besedilo se tako naslanja na zgodbo o izgubljenem sinu ter na Božjo zvestobo, o kateri lahko beremo v Lukovem evangeliju v 15. poglavju, kjer je zapisano: medtem ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Ter v pismu apostola Pavla Efežanom, kjer je v 2. poglavju zapisano tudi tole: Bog pa, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, tudi takrat, ko smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom. Franny Cash nam bo zapela v pesmi o svoji preteklosti, v kateri govori o zavoženi zgodbi, v kateri pa je bil ob njej vedno nekdo, ki jo je spremljal, ter o tihem šepetu, ki jo je nenehno klical k sebi.

V pesmi Jesus All Along nam je Frenike špela o tem, kako je bil Jezus vedno ob njej, tudi takrat, ko se je zdelo, da je sama. Poslušate podajo Ritem srca, oddajo, ki jo na radiu Ognjišče ob petkih zvečer namenjamo sodobni krščanski in v kateri nocoj odkrivamo, kaj prinaša novi album omenjene pevke. Album pa nosi naslov Here I Am. Ostajamo pri njem in gremo kar k pesmi Menace. V njej pevka Franny razmišlja o tem, kako si lahko sami stojimo na poti. O strahu, o dvomih ter končno tudi o pogumu, ki ga potrebujemo, da rečemo tukaj sem. Pesem se tako povezuje s priljubljenim odlomkom iz knjige preroka Izaije, kjer je v 6. poglavju zapisano: Na to sem slišal glas Gospoda. Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem, tukaj sem, pošli mene. In omenjeni album, kot celota, prinaša prav ta klic in odgovor. Here I am, tukaj sem.

Franny Cash je bila z nami v pesmi Menes, pesmi z njenega novega albuma Here I Am, ki ga nocoj predstavljamo v oddaji Ritem srca na radiju Ognjišče. In nadaljujemo še z eno z tega albuma, to bo pesem The Real Thing, pesem, ki se sprašuje, kaj je pristna vera. Kaj je tisto, kar ostane, ko se razblinijo napačne predstave o Bogu ter o cerkvi. Franny Cash v intervjujih poudarja, da album ni napad na vero ali na cerkev, temveč da išče tisto, kar ostane, kot padajo vse človeške izkrivljenosti. Kritiki izpostavljajo, da prav ta iskrenost oziroma neposrednost albumu dajejo težo in da z njo prinaša prepotrebno svežino na področje sodobne krščanske glasbe.

V pesmi The Real Thing je bila z nami Franny Cash, v njej pa nam je pela o tem, da si želi tisto pravo, pristno življenje po Jezusovem Kristusovem nauku in ne neke približke, ki nam jih včasih prodajajo oziroma si jih želimo kupiti sami. Oddajo Ritem srca na radiju Ognišče pa nadaljujemo z še eno pesmijo z tega albuma, torej z novega albuma te ameriške pevke. To bo pesem Jesus Girl. V njej pa z veliko mero igrivosti, a hkrati odločnostjo zavrača zunanje pritiske sveta, ter pravi, jaz sem Jezusova, jaz sem Kristusova, to sem jaz.

Franny Cash nas je v igrivi Jesus Girl povabila, da smo torej Jezusovi, da si to upamo izpovedati in da to živimo. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognišče, v kateri smo se nocoj posvetili njenemu novemu, lahko rečemo solo, prvencu, albumu Here I Am, ki je šel pred dobrim tednom dni. Naše glasbeno druženje pa bomo sklenili z naslovno mislijo albuma, s pesmijo, ki prinaša klic Here I Am, tukaj sem. Kot je povedala Franny Cash, je naslov nosila v sebi že od najstniških let, ko je prve ideje snemala na star Sonyjev snemalnik, ki ga je dal oče Ed Cash, sicer znan producent. No, šele po vseh življenjskih preizkušnjah, odhodu iz družinske zasedbe We The Kingdom, ki smo jo nocoj že omenili, ter več kot 200 avtorskih pesmih, pa je ta klic dobil nekakšno obliko in svoj glas. Omenjena pesem je tako vabilo in opomnik krati, da smo pri Bogu dobrodošli vsi in da ima prav vsak od nas svoje rane in svoje nahrbtnike in da nas tudi to druži, saj je vse to del človeške izkušnje. In s to mislijo, da torej vsi lahko kljub ranam, vprašanjem, dvomom in preizkušnjam Gospodu odgovorimo, tukaj sem, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddaje uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Lepo pozdravljeni na začetku našega nočnega programa in vabljeni k poslušanju naših ponovitev. Najprej bo to oddaja Sol in luč, prebirali smo iz knjige Podedovane družinske travme. Ob 22:30 minut vas vabimo na otok z Gregorjem Čušinom in poezijo Jureta Jakoba. Ob 23:00 po ponovitev svetovalnice. Govorili smo o pomenu kakovosti lesne biomase za ogrevanje. Sledila bo ponovitev aktualnega pogovora iz mozaika dneva. O polnoči bomo ponovili oddajo Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču, ob 2:00 boste slišali ponovitev oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Ob 3:30 bo še ponovitev športa in ob 4:25 ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni k poslušanju našega nočnega programa, drage poslušalke, dragi poslušalci. Najprej pa je tu ponovitev oddaje iz torkovega popoldneva.
4: Sol in luč. Materina čustva, kot so strah, jeza, ljubezen ali upanje, biokemično spremenijo izražanje genov njenih potomcev. Naš odnos do partnerja in do samega sebe je odvisen od tega, kaj podedujemo od staršev. Nasilje, vojne in zatiranje podoživljajo naslednje generacije, saj preživeli te travme nevede prenašajo na naslednje rodove.
5: Knjigo priznanega psihoterapeuta Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme smo se v oddaji Sol in luč že srečali. V njej piše o tem, kako nas oblikujejo vedenski vzorci naših prednikov in tudi kako jih lahko prekinemo, saj se marsikaj v družinah prenaša iz generacije v generacijo in največkrat niti ne vemo, kaj je vzrok kakšnemu pretiranemu strahu ali celo depresiji in kronični bolečini. Tokrat smo izbrali še nekaj odlomkov, ki govorijo o vplivu stresa in travme na razvoj genomov v šele nastajajočem življenju, ki se razvija v materinem trebuhu. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme.

Zgodi se, da naši družinski člani doživijo neznosno travmo ali trpijo zaradi hude krivde ali žalosti. Ta silovita občutja so lahko zanje preveč, zato jih ne zmorejo obvladovati ali razrešiti. To je v človeški naravi. Kadar je bolečina prehuda, se ji želimo izogniti. Vendar pa z zadrževanjem občuti nevede zaviramo potreben proces zdravljenja, s katerim nam lahko naravno odleže. Včasih se bolečina potuhne, dokler ne najde načina, na katerega se lahko izrazi ali razreši. To se lahko zgodi šele v naslednjih generacijah in se kaže v obliki simptomov, ki jih je težko pojasniti. Podedujemo lahko strah in obup, celo samomorilna nagnjenja. In ta občutja lahko prepletejo naše življenje na tak način, da nihče ne pomisli, da ne izvirajo iz nas, ampak iz naših prednikov. Tudi če ne gre za velike travme, lahko dogodki, kot so izguba doma ali izguba materine pozornosti, povzročijo, da se v družini porušijo podporne stene in prekine tok ljubezni. Ko se zavemo izvora teh travm, se lahko enkrat za vselej poslovimo od družinskih vzorcev, ki smo jih tako dolgo gojili. Pomembno je poudariti, da niso vsi učinki travme negativni. Ko razumemo namen bioloških sprememb zaradi stresa in travme, si lahko bolje pojasnimo naše dejanske zmožnosti in potenciale. Če travme, ki jih podedujemo ali doživimo sami, razumemo na ta način, ne pomenijo samo dediščine stiske, ampak tudi dediščino moči in odpornosti, ki jo lahko predamo naslednjim generacijam. Znanstveniki so sprva domnevali, da se oblikujemo na podlagi genov naših staršev, ki so nekakšen načrt, in da se bomo s pravo mero usmerjanja in hranil nemoteno razvijali natančno po načrtu. Danes vemo, da je naš genski zapis le osnova, saj nas vplivi iz okolja vse od spočetja naprej oblikujejo čustveno, psihološko in biološko. Na nas pa vplivajo vse življenje. Raziskave kažejo, da signali iz okolja lahko predrejo celično membrano ter vplivajo na vedenje in fiziologijo celice, na podlagi česar se lahko vklopijo ali izklopijo posamezni geni. Materina čustva, kot so strah, jeza, ljubezen ali upanje, biokemično spremenijo izražanje genov njenih potomcev. Med nosečnostjo hranila v materini krvi hranijo zarodek skozi steno posteljice. Poleg hranil pa van prehajajo hormoni in informacije, ki izvirajo iz njenih čustev. Ti kemični signali aktivirajo posebne receptorske beljakovine v celicah in sprožijo vrsto fizioloških, metaboličnih in vedenskih sprememb v materinem telesu ter v telesu zarodka.

Soul in Luce. Stresni vzorci se dejansko prenašajo z nosečnic na otroke. Nosečnice v drugem in tretjem trimesečju, ki so bile v času napadov 11. septembra v New Yorku, v svetovnem trgovinskem centru ali v njegovi bližini in ki so pozneje razvile posttravmatsko stresno motnjo, so rodile otroke z nizkimi ravnmi kortizola. Njihovi otroci so kazali tudi povečano stisko kot odziv na nove dražljaje. Če se poruši naša raven kortizola, izgubimo zmožnost uravnavanja čustev in spoprijemanja s stresom. Ti otroci so bili tudi manjši. Domnevajo, da so rezultati raziskave o 11. septembru najverjetneje posledica epigenetskih mehanizmov. Odkrili so 16 genov, ki so se izražali drugače kot pri tistih, ki so po 11. septembru razvili posttravmatsko stresno motnjo v primerjavi s tistimi, ki je niso. Otroci nosečnic, pri katerih se je po 11. septembru razvila posttravmatska stresna motnja, so imeli nižje ravni kortizola, ter so bili bolj občutljivi na glasne zvoke in neznane osebe. Raziskava, opravljena v Angliji, pa je pokazala, da so otroci mater, ki so bile med nosečnostjo tesnobne, dvakrat bolj dovzetni za čustvene in vedenske težave. Mladi ameriški staroselci, tako kot otroci vojnih veteranov, oseb, ki so preživele holokavst, oseb, ki so preživele genocid v Kambodži ali oseb, ki so preživele napad na svetovni trgovinski center, so najnovejše žrtve medgeneracijske travme v sodobnem svetu. Svojimi simptomi podoživljajo preteklost. In žal se seznam ne konča. Nasilje, vojne in zatiranje podoživljajo v naslednjih generacijah, saj preživeli te travme nevede prenašajo na naslednje rodove. Tudi v Ruandi številni mladi rojeni po letu 1994, kar pomeni, da so premladi, da bi bili sami priče nesmiselnemu poboju, približno 800 tisoč ljudi, doživljajo enake simptome posttravmatske stresne motnje kot tisti, ki so bili nasilju priča in ki so ga preživeli. Mladi v Ruandi poročajo o občutkih intenzivne tesnobe ter o obsesivnih videnjih, podobnih grozotam, ki so se zgodile še pred njihovim rojstvom. To je pojav, ki ga je bilo mogoče pričakovati. Kar ni izraženo, se prenaša, pravijo psihiatri. To velja celo za otroke iz družin, ki jih nasilje ni prizadelo. Ker ena človeška generacija šteje približno 20 let, rezultatov raziskav na ljudeh, ki bi vključevale več generacij, še nimamo. Vendar pa na podlagi raziskav, ki so pokazale, da se stres lahko prenaša skozi vsaj 3 generacije miši, raziskovalci sklepajo, da bodo otroci staršev, ki so doživeli travmatični ali stresni dogodek, vzorec verjetno prenesli ne samo na svoje otroke, ampak tudi na vnuke. Osupljivo je, da svetopismo v 4. Mojzesovi knjigi potrjuje trditve sodobne znanosti. Ali pa je morda obratno? Ko navaja, da lahko krivica, greh oziroma krivda staršev vpliva na otroke vse do 3. in 4. generacije.

Podrobnosti dogodkov, ki so oblikovali naše življenje, so morda skrite, vendar njihove učinke globoko zaznavamo. Naš odnos do partnerja, do samega sebe in način, kako skrbimo za otroke, je odvisen od tega, kaj podedujemo od staršev, pa tudi od tega, kako so naši starši vzgajali njih. V dobrem ali slabem. Starši na nas prenesejo način vzgoje, ki so ga bili sami deležni. Videti je, da so ti vzorci vtisnjeni v naše možgane in se oblikujejo še pred našim rojstvom. Način, kako se mama povezuje z nami, ko smo še v maternici, je bistvenega pomena za razvoj našega živčnega sistema. Videti je, da se ti vzorci bolj dedujejo, kot pa prenašajo z učenjem. Kot da temelijo na nekakšnem načrtu. Če mama nosi podedovano travmo ali če se je vez z njeno mamo prekinila, lahko to vpliva na nežno vez, ki jo sama oblikuje s svojim otrokom. Zato je bolj verjetno, da bo taka vez prekinjena. Prekinitev vezi med materjo in dojenčkom v zgodnjem obdobju zaradi daljšega bivanja v bolnišnici ali odsotnosti zaradi potovanja je lahko za dojenčka uničujoča. Materin vonj, dotik, zvok in okus, vse, kar otrok pozna in na kar se zanaša, nenadoma izgine. Kadar družinski sistem nekoga izloči ali ne sprejme, lahko tako osebo predstavlja poznejši član sistema. Ta si lahko deli usodo predhodnika ali pa jo ponavlja s podobnim vedenjem ali s ponavljanjem nekaterih vidikov trpljenja izločene osebe. Če je bil vaš ded denimo izločen iz družine zaradi pitja, kockanja, je mogoče, da eno ali več od navedenih vedenj prevzame eden od njegovih potomcev. Na ta način se družinsko trpljenje prenaša na naslednje generacije. Na podlagi prepletenosti nezavedno nosimo občutja, simptome, vedenja ali težave predhodnega člana našega družinskega sistema, kot bi bili naši. Kako iz začaranega kroga? Naš um se zmore zdraviti s pomočjo podob. Ne glede na to, ali si predstavljamo prizor odpuščanja, pomirjanja ali sprejemanja, ali če si preprosto predstavljamo ljubljeno osebo, se podobe lahko usedejo globoko v naše telo in naš um. Ozdravitev temelji na tem, da ljudem pomagamo poiskati podobo, ki se jih najbolj dotakne. Vodeni programi vizualizacije so na voljo za zmanjševanje stresa, tesnobnosti ter kot pomoč pri določenih strahovih in fobijah. Ko dojamemo, odkot izvirajo naši strahovi in simptomi, se že odpiramo novim možnostim rešitve. Včasih je že novo razumevanje dovolj za spremembo starih bolečih podob, ki jih nosimo v sebi, ter lahko sproži nagonsko sprostitev, ki jo lahko čutimo v jedru telesa. Potrebovali bomo stavke, rituale, prakse ali vaje, s katerimi bomo lahko oblikovali novo notranjo podobo.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme, ki je šla pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sov in luč na Radio Ognjišče tudi pripravljam.

0: skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in v naslednjih minutah vabljeni na otok skupaj z Gregorjem Čušinom.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 23. september, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj boste slišali nekaj pesmi iz zbirke Lakota, pesnika Jureta Jakoba. Ne le svetloba, ki je ne znam opisati, ne obliva me kot sonce, ki mi je potemnilo kožo. Jasno vidim jasen dan. Dotika se me. Hvaležen sem. Čez nekaj časa bo vse izginilo in ne bom se spomnil, če se zdaj ne opomnim. Mogoče bom potem znal. Vedel, da ni le svetloba. Šele ko manjka, lahko rečeš, kaj je bilo. Trd kruh za človeka, dober kvas za pesem, vesele drobtine za ptiče. Celo popoldne so v rahli burji ti ptiči kar čivkali in sence dreves so plesale po taktu glasbe. Tako prisotne, kot da na svetu nikoli ni ničesar drugega.

Polagam laminat. Zaslužil bom 150 evrov, kar je 30 več, kot znese mesečni račun za vrtec. Dva dni polagam laminat. Dva dni zlagam gladke plošče, ulite iz mešanice plastike in lesnega odpada v plastičen pot. Nadaleč pravi parket iz hrasta, nobena imitacija. Položim, pomerim, odžagam in stisnem v gladko površino, do milimetra natančno, nobene špranice. Popoln spoj, še od blizu komaj viden, kot izgubljena nit. Dva dni se za mano veča, vedno večja površina, dokler me ne stisne v zadnji kot. 150 evrov, dva tanka bencina, zavojček tobaka. Polagam laminat in vmes včasih pogledam skozi široko okno iz prvega nadstropja čez vrtičke in polja proti vzhodu. Svetloba, postelja trave in še nekaj malo dlje, za kar mi zmanjka časa. Polagam laminat. Vsakič, ko odrežem ploščo, jo odrežem točno in natančno. Iz rok jemljem natančno moč in jo dajem v pot, po točno določeni tarifi. Ko pridem v zadnji kot, dva dni, pustim med robom stene in zadnjo linijo laminatnih plošč, kot že prej med robom stene in prvo linijo, za prst debelo špranjo. Tu pravijo, laminat diha. Tu zagledam Daneta Zajca in njegovo ljubico. Slišim, kako ona razlaga, katere pesmi ji danes večer najraje prinese v posteljo. Slišim, kako pravi, da ji govori, da diha, kot da potem zmanjka časa. Na pamet. Do milimetra, do sekunde natančno, čeprav je za vsakim dihom prstena črna špranja, za vsako špranjo zadnji kot. Reče Askala. La, la, la, rečem laminat. Pijem pivo, on bel špricer. Jaz spijem prej, da bi čim prej končal. Dobro mi gre, lepo ga zlagam, preden stisnem v kot, pritisnem in zatočem zadnjo ploščo, jo pobožam. Skoraj bi rekel, ljubica, laminat. Popolnoma plosk. Brez slutnje gube, spolzek kot sveže obrita koža na imitaciji obraza kakega Karla Erjavca, ko se gladko nasmehne. Nasmehnem se in spet pogledam skozi okno ven. Za vrtički in polji stoji vrtec, za njimi

0: To je ptič iz besed. Danes sem ta ptič. Od nekod prinese dim. Dim najprej malo zaokroži, obstane, potem pa potegne. Čutim, kako ga vleče gorsko, stopo jesenski večer. Veliko vlage je. Malo je deževalo, malo veter. List pade s slive. Dolgo pada, kot da skače iz ene pajčevine v drugo. Poslušam kaplje v žlebu. Pri sosedu nekdo spusti roleto. Tu na verandi je temno, na zaobljen, oprijemljiv način. Ne zanima me okolica. Moje okoliščine so nekaj drugega kot ta prostor z navidez vsem poznanimi določili, metri, časom, ki teče od ure do ure. Ne verjamem temu. Ptič sem. Čepim na stolu, na verandi in čakam. In ne bi drugače. Zaupam zraku. Vdihnem ga in poučkam. Uklenem se ga in izdihnem. Dobro teče. Vse, kar se mi je kdaj zgodilo, se dogaja prav zdaj. Se je zgodilo tako. To ni nobena količina. Vsega je ves čas približno enako. Včasih malo preveč, včasih malo premalo. Tu pa tam trznem, nekaj mi vzbudi pozornost. Komar, regljanje žabe v daljavi, sosed v sosednji hiši, ki je ugasnil luč. Imam vid, sluh in ptiči um in med njimi nekaj, kar se nikoli ne more do konca prevesiti v hvaležnost, nikoli do konca v žalost. Iz tega so moja krila. Zdaj sem točno vmes. Vzletim. Danes sem dober ptič. Pravilno maham s krili, zato me zrak dopušča. Neverjetno mehko je, ravno tako, kot mora biti. Skoraj brez vsakega upora me vztrajno nosi naprej.
1: Like a bird on the wire.

0: tried in my way to be free.
1: Pletene košare, polne pajčevin, bodo polne jabolk. V skednju je še tema. Ne poznam svoje zgodbe, ne vem, kako se je začelo, kak bo konec. Verujem, da se je nekoč začelo, ker ima smisel, ki se bo nekoč spopolnil v koncu. Zraven iz sredine raste jablana, dvignjena nad pričakovanja in spomine in nemir, ki mi trese roke. Izstopil sem iz avta, skozi žep me boža hladen ključ. Takoj prepoznam jesensko sonce. Čez most me gleda mali sosedov pes. Ko sem bil otrok, me je njegov prednik šavsnil meča. Takrat nisem razlikoval vseh ptic. Poznal sem kosa in orla. Orel je bil v resnici Kanja. Kos ime lahko kot moj otroški koš. Ptice vedno nekaj enega in celega. Kot veter, vonj po novem zvezku, voda. Pletene košare, polne pajčevin, še dišijo po jabolkih. Odprem vrata in v skedenj se vlije luč. Luč pokaže metlo, staro znanko komaj vidnega prahu. Prah se dvigne, čas zvrtinči med podboji in skozi reže oken ven visoko pod nebo. Ne štejem ptic, ampak pletene košare, polne pajčevin. Pajčevine ometem, košare zložim na sonce, sonce sije na jablano. V mojem spominu je vsaka jablana edina, samo ona. Spomin me zaustavlja, ampak danes imam dovolj časa. Sem pri deblu časa. Splezam gor. Trgam. Najprej, ko je košara še lahka, grem do najvišjih vej. Najvišje veje so najtanjše in na njih so jabolka najbolj debela. Nisem lahek kot kos, nisem kot Kanja. Čutim vrtoglavico in srh. Ko mi zmanjkuje ravnotežja, zakrilim z rokami kot kos, kot Kanja. V pleteno košaro, iz katere sem ometal pajčevine, polagam jabolka. Zlagam in polnim in v sredini se kup jabolk dvigne visoko čez rob. Jedli jih bomo in se veselili, ker smo lačni. Hvala za lakoto. Hvala prednikom. Hvala zemlji, da rodi, da se po njej pretaka tok darov in vetru, da jih spelje ven in siplje do roba zaslug in pričakovan in še čez, neznansko čez. Hvala neznancu. Blizu si. Vzemi in jej iz pletenih košar polnih jabolk.

Poslušam pesem ovc. Veter piha in skozi šumenje listja prihaja pesem ovc. Iz ene smeri prihaja. V vetru stojijo in se ne premaknejo. Zemlja se vrti, dan se bliža koncu in pesem ovc zagrinja tema. Na pesem ovc posije luna. Na blejanje posije luna. Potem ničesar ne slišim. Ležim v posteli, napol zaspim, nič se ne zgane. Nenadoma spet veter. Kakšno poletje. Zapiha skozi odprto okno in me zdrami. Par ovc je prineslo do okna. Gledajo me in blejajo. Pomislim, da bi se moral bati, a ne trenem. Zemlja se vrti. Noč se bliža koncu. Ne bom več spal. Čakam, da se ovce pomirijo. Potem pa nenadoma ptiči. Cele jate letajo čez njive. Jate ptičev, prave zavese. Kakšno poletje. Dežuje. Zdaj sem opazil. Mogoče je že prej. Ovce so stisnjene v trop. Trop ovčjih gobcev vidim skozi okno, kot da čivkajo. Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.

0: Tukaj nočni program Radia Ognjišče, v nadaljevanju pa vabljeni, da prisluhnete ponovitvi današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostjo se je pogovarjal Robert Božič.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. Zveza potrošnikov Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije opravila test kakovosti lesnih peletov. S podbudnimi rezultati bomo začeli današnjo svetovalnico, ki jo bomo sicer namenili izzivom uporabe lesne biomase v energetske namene, saj vemo, kaj se dogaja

0: Sodelujoči pa pravite, da je prinesel spodbudne rezultate. Zakaj?
1: Spodbudni rezultati so predvsem zato, ker je skozi več pelet na slovenskem trgu v najboljšem kakovostnem razredu, torej kakovost A1, in tudi rezultati so pokazali, da je dejanska kakovost teh pelet A1, se pravi dobre peleti. Samo eni peleti, ki so bliže tako uvrščeni v A2, so imeli malo slabšo mehansko obstojnost. Tako da dejansko se ugotavljamo, na inštitutu upravljamo te analize na trgu že od leta 2014. Takrat smo nekako sami odločili, da bomo začeli s tem. Potem se nam je priključila Zveza potrošnikov, tako da že zelo dolg časa z njimi sodelujemo. In takrat so bili rezultati res slabi. Večina pelet je bilo tam A2 oziroma B kakovost, oziroma celo velikih nismo mogli razvrstiti v noben kakovostni razred. Tako da spodbudno je, da čez leta se je trg nekje stabiliziral, umiril, bi lahko rekel, skozi več pelet A1 kakovosti na trgu, predvsem je pa skozi več pelet, ki imajo certifikate. Torej nekako dokazilo, da dosega določeno kakovost in prevladujejo peleti A1. No.
0: Torej, ne piše samo na vreči, ampak dejansko v vreči tudi je.
1: Tako,
0: to ste ugotovili na tem testiranju. Rekli ste tradicionalen, me pa zanima recimo zdaj v teh letih, kolikšen delež nekako imajo med lesno biomaso, ki jo uporabljamo za ogrevanje lesni peleti. Nekako se mi zdi, da se kar veča, glede na povpraševanje.
1: Ja, peleti so se nekje v Sloveniji pojavili tam okrog leta 2004 in potem je počasta trg se razvijal in mi sicer nimamo zelo natančnih podatkov o tem, kako se gospodinstva ogrevajo. Statistični urad spremlja trend oziroma ocenjuje porabo, tako da ocenjujem, da je tam nekje med 7-10% gospodinstvo trenutno uporablja lesne pelete.
0: Verjetno se to vidi tudi iz statistike novih peči, ki zaprosijo za subvencijo pri ekoskladu.
1: Ja, zdaj sveja pri ekoskladu, jaz mislim, da tisti, ki kupijo peči na pelete, tudi zaprosijo na ekoskladu za subvencije, zato ker so to v glavni sodobni kotli. Mogoče je malo manj pri kaminskih pečeh in sobnih pečeh na lesne pelete, teh je tudi zelo velik kot dodaten vir ogrevanja, tako da zato te statistike v nakupu peči niso glih najbolj zanesljive.
0: Zakaj, doktorica Nike Kranjc, potrošnikom priporočate nakup peletov le iz najboljših razredov, torej A1, A2. Kaj s tem pridobijo pravzaprav?
1: Takoj, vedno je treba pogledati, kaj od nas kotu zahteva. Ne? In večinoma zahtevajo boljšo kakovost pelet. Tukaj gre predvsem zaradi deleža pepela in pa mehanske obstojnosti. To mislim, da sta dva ključna kazalnika in sicer te dva tudi vplivata na to, kako kotu deluje. Zdaj, kaminske peči, sobne peči, te dejansko zahtevajo A1, medtem ko kotli za centralno ogrevanje, te pa lahko tudi A2. So malo manj zahtevni. V vsakem primeru pa je treba v bistvu kotu naštimati. Ne? More inštalater tudi kotu primerno pripraviti, zato glede na to, kakšne pelete boste uporabljali. Večinoma se pa zahteva A1, tako da, ampak se pravim, vedno se je dobro pozanimati pri dobavitelju kotla, kakšne pelete so zahtevane.
0: Sem videl, da ste v testu med drugim gledali, kakšen je delež finih delcev, torej, pa tudi, če so prisotna morebitna onesnažila. V zadnjih letih se je veliko govorilo o tem, predvsem ta bla-bla, dodajajo to, dodajajo olje in tako naprej. Kako je s tem, kaj je pokazal test?
1: Test je pokazal, da nimamo problemov z raznimi primesmi, raznimi težkimi kovinami oziroma drugimi škodljivimi elementi. In sicer je tako, peleti so narejeni iz naravnega lesa, iz lesnega prahu žagovine. Lahko pa jim dodajajo tudi nekaj procentov škroba. In predvsem zato, da se izboljša mehanska obstojnost pelet. Zdaj, škroba se ne dodaja veliko že zaradi cene. Tako da tukaj imajo proizvajalci zmeraj gledajo v bistvu, da dobijo nek optimum pri kakovosti pelet. Lahko pa kdaj dodajajo kakšen prah iz pohištvene industrije. Tukaj so pa že lahko dodatki raznih lepil in to iz pohištvene industrije. Ne? Tako da tukaj so nevarnosti, da bi bili kakšni dodatki, ampak pri tem našem

0: Naštet je pokazal, da noben od teh kritičnih elementov ni bil presežen. Tako da lahko rečemo, da so dejansko, tudi če so kakšne primesi, so zelo majhne.
1: V praksi, kaj pomeni mehanska obstojnost? Verjetno s tem škrobom, ki ste ga omenili, prav to dosegajo.
0: Ja, mehanska obstojnost pomeni, da pelet je pač stisnen prah. Ja. In če je ta mehanska obstojnost manjša, potem peleti hitreje razpadejo. In predvsem je to problem, ko jih imamo v zalogovniku in jih potem ta transportni polž transportira v kotu, prehitro razpadejo in zato pride do zastoja v tem transportnem sistemu. Tako da se kotu tudi večkrat lahko ustav, zaradi tega imamo probleme z očiščenjem teh transportnih potem tako naprej. Tako da to je gostota nasutja. Prej bil pa še vprašanje glede finih delcev. To je pa v bistvu edina stvar, ki jo lahko potrošnik, ko kupuje pelete, res sam pogleda. Ne? In sicer pogleda v vrečo, koliko je tega finga prahu v sami vreči in ta delež tega finga prahu v vreči že lahko nakazuje na mehansko obstojnost. Torej vreča že, ki je bila v transportu, so peleti začeli noter razpadati in to ni dober znak. To pomeni, da bomo lahko imeli potli dejansko preveč prahu v zalogovniku, in bo to povzročalo težave v delovanju kotla.
1: Je bila pa zanimiva ugotovitev, da v nekaterih vrečah ni bilo dovolj peletov.
0: Ja, to smo začeli enkrat tudi preverjati, se pravi tehtati 15-kilogramske vreče. Ne? 15 kilogramov je jasna informacija, torej ja. Kupujem 15 kilogramov. Ja. In je kar nekaj vreč v vseh teh letih se pokazalo, da nima 15 kilogramov, malo manj, ne? Se je pri eni vreči, to je zdaj 14,5 kilograma, to niti ni tak problem. Če pa kupimo na primer par ton, pa ima vsaka vreča pol kile manj, je pa to že kar, se pa že kar poznano.
1: Ja, oskrbimo še eno stranko s tem,
0: ja.
1: Bi lahko rekli. Doktorica Nike Kranc, morda za naše poslušalke in poslušalce, ker se postavlja tudi to vprašanje veliko krat, kako pomembna je vrsta lesa in peleti, recimo bukovi iz listavcev, trdega lesa, pa recimo iz iglavcev. Je kaj razlike ali se ta zaradi stisnjenosti zadeva res, nekateri pravijo, da so celo boljši iz iglavcev?
0: Ja, v bistvu s tem, ko les razgradimo, ja, razgradimo na eni strani v prah, pa ga potem peletiramo, stisnemo, se zgubi ta razlika v energetski vrednosti zaradi gostote lesa. Tako da tukaj energetsko gledano je vse en, praktično vse en imamo pelete narejene iz listovcev ali iz iglovcev. Problem pri listovcih peletih, če so narejeni izključno iz listovcev, je mehanska obstojnost, zato ker iglovci za smolo, malo več lignina, se v bistvu boljše vežejo te koščki in je mehanska obstojnost pelet, na primer iz smrek, je boljša. Zato večinoma dobimo mešane pelete, a ne, ali pa imajo te pelete, če so narejeni izključno iz bukovega lesa, imajo malo več škroba dodanga, ne, zaradi tega. Tako da načeloma, kar pa se tiče lastnosti zgorevanja, ni velikih razlik, pri listovcih je mogoče malo večji delež pepela, zato se pravim, proizvajalci večinoma mešajo. No. Nikakor pa barva pelet ne določa kakovosti. Ne, to se večkrat govorili, če so beli peleti, so dobri, če so temni, niso dobri. Temu ni tako, so druge lastnosti, ki vplivajo, ne barva.
1: Morda še to vprašanje, glede na samo obstojnost. Smo na pragu energetske krize ali pa že kar hudo smo stopili, ne vemo, kaj bo še Trump zakuhal, da se bodo goriva še bolj podražala, kot so se že. In nekateri razmišljajo, bi zdaj kupil, ker ne vem, kaj bo, pa raje naredim zalogo. Če vas prav razumem, pri peletih to ni najbolj modra odločitev.
0: Peleti so občutljivi na vlago, pri povečani vlagi začnejo razpadati zelo hiter. Tako da, če smo prepričani, da imamo dobro skladišče in če kupimo kakovostne pelete, potem bojo zdržali. Ne bojo pa to zdržali, na primer, vprašanje, če bojo eno leto ali pa leto pa pol. Tako da, jaz vedno svetujem, da se kupuje pelete pravočasno, torej konc kurilne sezone se že nabavi pelete za naslednjo kurilno sezono in lahko se nabavi, če imamo seveda dovolj prostora za celotno kurilno sezono, ni treba vsak mesec posebej. Ne? Zdaj seveda je problem skladiščni prostor, ne bi pa jaz zaradi panike kupovala pelete za naslednjo kurilno sezono, ker takrat res ne vemo, kaj bo, lahko, mogoče bo cene celo padle. v tem času se nikdar ne ve. Ne? Smo pa zdaj dejansko tik pred kurilno sezono in zato je zdaj pelete malo težje dobiti na trgu, ampak verjamem, da so večina uporabniki pelete že kupili in jih imajo že v pripravljene za kurilno sezono.
1: Vsaj za začetne mesece.
0: Tako, absolutno. Ja.
1: Naša gostja v današnji svetovalnici je direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, doktorica Nike Kranjc. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ste že slišali, o čem govorimo, o lesni biomasi kot viru energije v našem slovenskem prostoru. Če imate kakšna vprašanja zaradi pelet, sekancev, drv, kurjenja in tako naprej, potem nas lahko pokličete na 0-1-512-10-00. Doktorica Nike Kranjc, lesna biomasa v našem prostoru velja za pravzaprav enega od pomembnih energetskih stebrov. Glede na trenutno stanje, že prej sem omenil energetsko krizo, bi lahko rekli, da je to zelo pomemben samooskrbni energetski steber. Prejšnja leta, zdaj ni več tako aktualno, se je veliko govorilo, da je lesna biomasa tudi pri nas lahko temelj zelenega prehoda. Občasno pa se ta lesna biomasa znajde tudi sredi očitkov, da ni primeren vir za ogrevanje. Predvsem se problematizira prašne delce v zraku, ki so povezani torej s kurjenjem. Kako na Gozdarskem inštitutu gledate na vse skupaj? Koliko je pravilnih informacij, koliko je dezinformacij, koliko je pretiravanja v eno ali drugo stran?
0: Tako je, izpravim, 60% Slovenije pokrivajo gozdovi in nimamo svojih fosilnih virov energije, tako da je les vsen domač vir energije. Veliko je tudi zasebni gozdovi, se pravi 77% gozdov v zasebni lasti, tako da v bistvu je navezanost na gozd in na ogrevanje z lesom v Sloveniji še vedno velika. Se pa strinjam z vsemi kritiki, ki pravijo, da je lesna biomasa problematična, ko govorimo o emisijah in sicer kakovosti zraka v času kurilne sezone. Ampak na tem področju lahko naredimo sami veliko in sicer z sodobnimi kotli, z uporabo kakovostnih lesnih goriv in z pravilnim kurjenjem. In če to troje vse upoštevamo, res zminimaliziramo emisije prašnih delcev, moramo se pa zavedati, da v našem prostoru je ogrevanje velik strošek, je ogrevanje v bistvu tista osnovna potreba ljudi, da imamo še zmeraj kar neke energetske revščine na podeželju, torej in nimamo enega drugega energenta, ki ga bi lahko enostavno ponudili ljudem. Ne moramo iti vsi na elektriko, a ne, ker bomo imeli težave. In tako. In tudi lahko, na primer, a je ogrevanje na toplotno črpalko, na elektriko, primerljivo z ogrevanjem na drva za nekoga, ki ima svoj gost in si sam drva naredi. Ne? Cenovno mislim, da tukaj ne moramo primerjati. Skratka, treba je neka, še vedno, to že 10 let ali pa še več govorim, treba je ozaveščati ljudi, kaj pomenijo sodobni kotli, treba je pomagati ljudem pri nabavi sodobnih kotlov, to seveda ekosklad že leta dela, ampak to more nadaljevati, izobraževati, kaj so kakovostna lesna goriva in naučiti ljudi pravilno za kurt.
1: Torej, če se ustaviva najprej pri kotlih, to je temelj pravzaprav tega, da čim manj spuščamo zrak.
0: Tako je.
1: Dobro izgorevanje.
0: Eno je dobro izgorevanje, se pravi, dobro izgorevanje dosežemo z kakovostnimi lesnimi gorivi in z pravilnim kurjenjem, se pravi, ko zakurimo. Ker v tej prvi fazi, ko zakurimo, se sprosti največ emisij. A ne? In je zato zelo pomemben, a zakurimo tako kot taborniki, se pravi, da damo papir, pa potli les gor, pa zakurimo, tukaj povzročimo ogromen emisij, ali zložimo najprej les v kurišče, potem na vrh gor damo zažigalno kocko, na primer, in to pržgemo. In se potem čist drugač ogen obnaša, drugače se razvija temperatura v kurišču in emisije so niže, na primer. To so take stvari. Potem pa pri kotlih je nujno redno vzdrževanje. Ne, zelo ne radi se ukvarjamo z dimnikarji, ampak nujni so dimnikarji, da pridejo enkrat oziroma pri drveh dvakrat na leto pogledati dimnik, ga očistiti in tako naprej, tudi peč. In z vsem tem bomo že naredili zelo veliko za ogrevanje. Najslabše je, ko ljudje mislijo, da je v peč lahko daje vse, kar je gorljivo. A ne? Papir, plastika, embalaže, to ni energent, to so odpadki. In imamo drug sistem za, za to, da se teh odpadkov znebimo oziroma recikliramo, kakorkoli že. Skratka, v peč sodijo kakovostna lesna goriva, predvsem je tukaj pri drveh ključna vsebnost vode. Gori les vedno. Sam svež les povzroča ogromne emisije in pa predvsem večina energije, ki je skladiščena v tem lesu, je, se potem uporabi za izklapevanje vode na mezo ogrevanje. Naprimer, ne?
1: Starejši ljudje so ponavadi veliko krat rekli, da morajo biti drva 2 leti na suhem, preden jih kurijo. To je zdaj to, kar govorite.
0: Ja, to je to. Zdaj, mi smo sicer dokazali z njimi študijami, da lahko tudi v krajšem času posušimo. Sam važen je, da so skladišča, da so drva razžagana, razcepljena. Razcepljenost je zelo, zelo pomembna, ker se bistveno hitreje suši, če ni skorje. In pa, da so skladovnice na sončni lokaciji, zračni lokaciji in pokrite. Potem se lahko tudi v eni lepi, lepem poletju, tako naprimer vročen, kot je bilo letos, bi se taka drva tudi posušila do 20-25% vsebnosti vode, kar je nujno.
1: Ja, na podeželju je lepo videti, kako so ti prostori za drva pravzaprav usmerjeni proti soncu. Verjetno prav zaradi tega, ker so ljudje spoznali, kako pomembno je to. Tako, imava telefonski klic, če se ne motim. Kdo nas je poklical? Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, tu je Zvonko Volk, kličem po telefonu, sem pa iz okolice Počan.
1: Ja.
2: Me pa zanima eno vprašanje za vašo gostjo. Kdaj je bilo kurjenje na drva o onesnaževanju okolja?
0: Ja, to smo zelo malo rekli. Ogrevanje na drva samo po sebi in po mojem prepričanju ni onesneževanje. Je pa problem za kakovost zraka takrat, kadar se drva ne pripravijo pravilno, kadar je vsebnost vode zelo visoka in kadar to uporabljamo v starih, zastarelih kotlih in takrat vidimo v dolinah, naprimer sploh, če so taka jutra, kakor zdaj, vidimo, kaj je nad kakšno dolino, kar pokrovka taka siva. Ne? In tudi vidimo eno hišo, ki to povzroča. Ne rabijo vse hiše v vasi na tak način kurt. Od desetih hiš, če bo ena hiša nepravilno kurla, se bo že naredila taka siva pokrovka na, lahko na dolino. In to je, ta dim je rakotvoren, je dejansko prašni delci v zraku so nevarni za naša dihala in zdravstvena stroka skozi opozarja, da je to problem. Zato pa je skozi pravim, tudi ko je bila debata, naprimer, v mestih, a če mu v mestih prepovedati. Ne?
1: Ja, ta zakon leta 2024 tako, je poskušal to.
0: Takrat so poskušali, ampak samo v novogradnjah. Ne? Ja. In novogradnje tako niso problem, zato ker novogradnje so nizkoenergetske hiše in so zelo velik poudarek na tem, na kako se ogrevajo. Ne? Poraba energije je strašno mehna. Problem so te večje hiše, ki so slabše izolirane, ki imajo večjo porabo in predvsem, ki imajo stare kotle. No? Res. In samo takrat.
1: Torej, novi kotli, prej ste lepo povedali, kako zakuriti, se novi kotli pravzaprav zahtevajo tak način kurjenja in s tem pravzaprav se rešimo v veliki večini tega problema.
0: Tako. Zdaj, kaminske peči so, naprimer, tak primer, kjer lahko zelo lepo vidimo, če si zakurimo na en in drugi način. Ja. Lahko čez steklo opazujemo, kako poteka proces gorenja in vidimo, kako velika razlika je na kakšen način zakurimo, kako se kadi. In kar se kadi v peči, se kadi tudi iz dimnika. Tako da to je res taka malenkost, ki jo lahko vsak poprav.
1: Verjetno je to potem v končni fazi tudi sam izkoristek zaradi napačnega kurjenja, je manjši.
0: Izkoristki so, tukaj so izkoristki, predvsem se poznajo pri večji vsebnosti vode. Več kot je vode, nižji so izkoristki. Tako da ta proces kurjenja je pa predvsem v tej prvi fazi zelo pomemben. Se pravi, kako zakurimo.
1: Prej ste, doktorica Nike Kranc, rekli, kako pomembno je, da so drva dovolj suha, tudi metrska polena, da so razcepljena, ker se potem hitreje sušijo. Kako je pa s sekanci?
0: Sekanci se uporabljajo predvsem v večjih sistemih in večji sistemi so praviloma manj občutljivi. Velikrat imajo že elektrofiltre in druge filtre, ki zmanjšujejo emisije prašnih delcev. Oziroma imajo kurišča prilagojena tudi energentu z višjo vsebnostjo vode, ki imajo premične rešetke, ki v bistvu se te sekanci sušijo že, ko pridejo v kurišče. Tako da tam take občutljivosti ni. Seveda, če govorimo o takih velikih sistemih, ker lahko imamo tudi sekance v individualnih hišah, tam pa isti pomen. Se pravi, sekanci morajo biti tudi tam bolj suhi, se pravi, tam okrog 20-25% osebnosti vode. V velikih sistemih pa je seveda tam osebnost vode lahko zelo visoka, čeprav pri nas še nimamo večjih sistemov, ki bi uporabljali tudi zelene sekance, se pravi, čist sveže sekance, ki so narejene iz vejevine in tako naprej.
1: Tudi to je mogoče?
0: Ja, seveda, to se uporablja predvsem zato, ker je tist res nek odpadek, ne, ki ali ga pustimo v gozdu, v našem primeru ostaja predvsem v gozdu, ampak imamo pa naprimer, uporabljamo v gozdarstvu tudi take tehnologije, kjer nastajajo velike količine sečnih ostankov in tam bi jih pa lahko uporabili. Zdaj večino gre to vse v Avstrijo.
1: Kaj spremljate, kako je s kakovostjo sekancev, verjetno je to skoraj Sizifovo delo.
0: Zasekance v bistvu ne spremljamo samo takrat, kadar nas potrošniki oziroma uporabniki prosijo. Ne, nam lahko prinesejo sekance, naredimo analizo in potem jim povemo. Tako da spremljamo sekance, ki jih dobimo na inštitutu, zato ker tudi uporabljamo sekance na gozdarskem inštitutu in tam spremljamo se pravi osebnost vode in tudi kaj se potem dogaja z količino energije, ki jo proizvedemo, čistko malo raziskovalno. Drugač pa je to res zelo individualna zadeva, kar se sekancov tiče.
1: Omenili ste, da v vaši kurilnici uporabljate tako peč. Kakšne so izkušnje, recimo zdaj, koliko časa že?
0: Mi smo že leta, mislim, da 2009 prišli na lesne sekance in takrat prej smo imeli samo kurilno olje in smo že leta 2009 za ogrevanje porabili 30.000 evrov na leto za kurilno olje. Ko smo prišli na lesne sekance, smo porabili, mislim, da manj kot 10.000 evrov za sekance. In se že se ta prihrank, naprimer v energentu, je bil ogromen za nas, zelo pomemben. To je ena stvar in druga stvar je tudi v bistvu zato, ker je tudi energent cenejši, imamo lahko skozi toplo in nimamo takih zagat okrog te energetske krize. Tako da moram reči, da sem zelo vesela, da je takratni direktor se odločil in prišel na lesne sekance.
1: Rekli ste, imamo lahko toplo. Nekateri prav opozarjajo, da to zaganjanje ogrevanja, potem pa prekinjanje, da to ni dobro pravzaprav v kurilni sezoni, sploh ko zunaj temperature padejo tam okrog ničle.
0: Ja, to zelo, zelo pomemben je konstantne temperature, čim bolj konstantne temperature, zato se pri sodobnih kotlih tudi dodaja hranilnike toplote. Mi imamo zdaj na inštitutu že kar 4 hranilnike toplote, to vsak 2000 litrski zalogov vode, tako da peč, ko polno dela, ogreje celo hišo, plus vso te količine vode, potem pa se peč ugasne in se toplota, ki je skladiščena v hranilnikih toplote, potem uporablja za ogrevanje stavbe. In tako da v bistvu kotu se ne prižiga in ugaša po potrebi, ampak v bistvu deluje optimalno, takrat, ko deluje in potem se izključ, pa počaka, da spet na potreba po ogrevanju.
1: Torej tudi te moderne peči za samostojne hiše delujejo na tem principu in prav to je tisto, ko gori, gori v optimalnih pogojih.
0: Tako, in to pri drvih lahko naredimo največ, tudi če imamo starejši kotlo, neko si pravijo, treba nujno zamenjati, veliko se že naredi, če se tudi starejšemu kotlu lahko dogradi hranilnik toplote. In glih pri ekosklad, naprimer, za kotle na drva, zahteva ustrezno velik hranilnik toplote. Ker pri drveh je glih to v bistvu pelete in sekance lahko nekako kontroliramo količino sekancov, ki grejo v peč ali pa pelet, medtem ko drva pa naložimo. Ne, in naložimo poln zalogovnik in potem imamo težave, če se vse to pregreje. Če imamo hranilnik toplote, potem ta deluje, tako kot sem prej rekla, optimalno vse zgori, se greje vodo, se greje hišo, in potem kot umiruje. In v takih primerih nalagamo enkrat na 12 ur praviloma.
1: Doktorica Nike Kranc, prej ste omenili energetsko revščino. Kaj to dejansko pomeni? Morda najprej to.
0: To pa zdaj ne vem, če sem jaz glih ta prava za to, da bi vam številkami postregla, kaj pomeni energetska revščina, ker se v bistvu zadnje čase res nisem ukvarjala s tem vprašanjem. Jaz energetsko revščino razumem, da je to takrat, kadar si ne moramo v bistvu zagotoviti toplote tekom celotne kurilne sezone. Ne? In da imamo dejansko, zdaj kar se meni tiče, se bolj s toploto ukvarjam, verjeten je to energetska revščina širši pojem, bi mogla pogledati, kakšne so definicije. In zato je spravljam, da lesna biomasa in pa drva so predvsem drva so tista, ki lahko pomagajo na podeželju pri lastniki gozdov, da si sami zagotovijo drva, da si sami naredijo ustrezno kakovostna drva in jih potem uporabljajo. In v bistvu s tem imajo zelo, zelo mehen strošek. Največji strošek je pač, kar uporabijo goriva za motorno žago traktor, če imajo sami ali pa če to kot storitev naročijo.
1: Sonce pa v dveh letih drva posuši in imamo dober energent.
0: Absolutno, tako.
1: Prav v vaši hiši, tudi v Zavodu za gozdove Slovenije, omenjajo, da premalo sečejo lastniki, da je prirast velik in se kopiči v gozdovih. Sploh tam, kar se tiče negovalnih del, pa nekvalitetnih lesnih vrst, so drva pravzaprav edino, s čimer lahko to lesno biomaso porabimo.
0: Jaz zagovarjam aktivno gospodarjenje z gozdovi. In aktivno gospodarjenje z gozdovi pomeni, da v gozdu od najmlajših razvojnih faz naprej gospodarimo. Se pravi, tudi v mladih razvojnih fazah, ko imamo droben les, da upravimo vsa gojitvena dela, ki so potrebna. Le na tak način nekje usmerjamo gozd v željeno smer in dobimo nek stabilne sestoje. In ta les, tanjši les, slabše kakovosti, uporaben seveda v energetske namene. Najtanjši, najlažji verjeten za sekance, kasneje pa za drva. In to je trg, trenutno v bistvu edin trg za tak les. Tudi klimatske spremembe nam v bistvu prinašajo, da imamo skozi več listovcev. Smreko imamo zelo veliko težav, upam, da jo bomo ohranili v čim večjem deležu, ampak kljub vsemu imamo skozi več listovcev v naših sestojih. In listovce trenutno sicer iščemo skupaj z lesarji, razvijajo različne tehnologije za uporabo tega lesa, ampak les slabše kakovosti listovcev je trenutno uporaben predvsem v energetske namene. Tako da tukaj imajo lastniki gozdov vsaj to tržišče, vsaj to možnost za prodati ta les.
1: Tako, sploh v tej bližajoči se, oziroma prej sem rekel, smo že stopili v energetsko krizo, se bo verjetno to spet poznalo. Poznalo se bo verjetno tudi glede tega, da bodo ljudje začeli razmišljati, kaj pa, če bi vendarle pri nas naredili recimo en večji sistem daljinskega ogrevanja na lesne sekance, ker imamo recimo eno kmetijo, ki ima precej gozda, pa bi lahko tisti les izkoristili na ta način. Ko se ta kriza umiri, ponavadi taka razmišljanja utonejo v pozabo.
0: Naprimer, Avstrija, tukaj samo čez mejo, lahko vidimo zelo veliko število mehnih teh daljinskih sistemov, mikrosistemov, kjer se ogreva par hiš skupaj. Pri nas se je uveljavili, ne moramo reči, da nimamo takih sistemov, imamo jih, ampak se ni v takem številu to razpasla, ta ideja mikrosistemov. V veliki meri predvsem zaradi nezaupanja oziroma zahtevnosti vseh postopkov. Na eni strani se ljudje zelo težko odločijo, da nekaj skupaj naredijo, na drugi strani pa še država z vsemi postopki malo zabirokratizira. In to toliko časa traja, da se veliko ljudi potlej ne odloči za take stvari.
1: In glede na to, da peči obstajajo, ponavadi pridejo na te samostojne peči.
0: Ja, kar je v bistvu največja rešitev za emisije prašnih delcev in za kakovost zraka, so te manjši daljinski sistemi, kjer povežemo več hiš skupaj in namesto 10 dimnikov imamo en sam dimnik. Ne? In ker ga tukaj za malo večji sistem, bo tam izgorevanje bolj pod kontrolo. Ne? In bo boljši v bistvu, bojo manjše emisije na tak način siguran.
1: Še en telefonski klic imava. Dobro jutro, dober dan.
3: Lep dober dan, vam želi Stane. Tukaj imam eno kratko vprašanje. Uporabljam običajno presuha drva. Kupim suha, pa še jih hranim eno leto, recimo. In moje vprašanje je, ali ni najboljše, da kurim presuha drva, ker se mi zdi, da hitro gorijo. Hvala za odgovor. Lep dan, srečno.
1: Hvala lepa.
0: Drva ne morejo biti presuha. Zdaj izgleda mogoče, da hiter gorijo, to velikrat rečejo, rajši imamo sveža drva, ker bolj počas gorijo, ampak to, če počas gorijo, pomeni, da, da gre večina energije za izklapevanje vode. Se pravi, bolj suha drva kot kurte, kot uporabljate, več energije, ki je skladiščena v lesu, se porabi za ogrevanje. Zato, ker vedno voda mora izhlapeti. In kadar voda izhlapeva, se porablja energija.
1: In se tvorijo tudi ti prašni delci.
0: Prašni,
1: in
0: tudi več prašni delcev in tako naprej. Tako da definitivno presuhih drv ne morate imeti.
1: Tako, zanimivo vprašanje, zanimiv odgovor. Čisto za konec, doktorica Nike Kranc, eden od očitkov, ki pravi, da bi morali gozdovom pustiti, da skladiščijo ogljik in jih torej ne uporabljati za kurjenje, torej za lesno biomaso, se dokaj pogosto pojavlja. Kako strokovnjaki na Gozdarskem inštitutu Gozdarji gledate na to?
0: Z gozdom je treba gospodar, to sem že rekla, se pravi aktivno gospodar. In gozdovi dejansko akumulirajo ogljik, to je zelo pomemben, ampak samo do določene mere. Starejši gozdovi, ko so, če jih ne gospodarimo, naprimer pragost, prej ali slej pride nekje v ravnovesje. Se pravi, so emisije in ponori se izenačijo. Zato, ker les, ko naprimer drevo se podre, pade, potlej pride, nastajajo emisije. Počas, ta ogljik se razkraja in tako naprej. In zato, če želimo, da gozdovi veliko skladišče, moramo z njimi aktivno gospodariti, torej izvajati vsa gojitvena dela, izvajati sečno in tako naprej. S tem v bistvu, mi imamo tako prepovedane goloseke, se pravi, ne delamo veliki goloseko, da bi, tam je naprimer problem, bi lahko rekla, zdaj smo povzročili pa tukaj ogromno emisijo, ker smo posekali, ne vem, 100 hektarjev. Tega pri nas ni in s tem načinom gospodarjenja, ki ga imamo, v bistvu zelo lepo, bi lahko rekla, tako kot kmetijstvo, nekako kolobarimo z oglikom. Posekamo in, in tisto, kar ostane v gozdu, hitreje in bolje raste.
1: Skladišče, tam se pa pač predvoji.
0: Ja. In še ena stvar je tukaj les, ki ga posekamo in ga damo potem v predelavo. Tam se v bistvu naredi pohištvo, se naredi neko izdelke in tam se ogljik ponovno skladišči. In je zato to zelo pomemben. In zato je zelo pomemben, da ves kakovostni les gre v predelavo, gre naprej v industrijo, samo tist, kar je pa slabše kakovosti, kar naprimer droben les, les listovcev, ko ga druge ne moramo prodati, to gre pa v energetske namene. In če tako gledamo na gospodarjenje z gozdom, potem imamo vsi tukaj, ima lesno predelovalna industrija, ima energetika in imamo to skladišče ogljika v gozdu.
1: Hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, za odgovore, razmislek in vse dobro.
0: Hvala za vabilo.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil in vodil Robert Božič. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Tam se lahko naročite tudi na podcast oddaje. Vabljeni, kajti storitev je brezplačna, sam postopek pa zelo enostaven in tako nobene od naslednjih svetovalnic ne boste zamudili. No, naslednja bo na sporedu v ponedeljek in takrat bomo kuhali sestro Nikolino. Že zdaj vabljeni k spremljanju in tudi sodelovanju. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa bo še ponovitev pogovora iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: V Berlinu se je med 18. in 20. septembrom zbrala skupina predstavnikov nosečniških centrov in pro-life organizacij pod okriljem mednarodne organizacije Heartbeat International, ki združuje 2500 organizacij po vsem svetu z enim ciljem – nuditi podporo in pomoč nosečnicam v stiski in stati ob strani osebam, ki so ranjene zaradi izkušnje umetnega splava. Iz Slovenije so se je udeležili predstavniki dveh organizacij, in sicer Sara centra in Zavoda Živim. Z direktorico slednjega, Katarino Anzobandora, se je pogovarjala Marjana Debevec.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Katarina Zobandora, od kje vse ste prišli na to pro-life konferenco, koliko držav vas je bilo v Berlinu zbranih?
2: Ja, smo bili zelo veseli to leto, ker takšna konferenca poteka v Evropi vsake dve leti in na zadnji konferenci mislim, da jih je bilo 12, tokrat pa nas je bilo iz 24 držav. Prišli smo vse od severa, iz Norveške, Belgije, Litve, Latvije, Estonije, Nizozemske, potem seveda Nemčija, Francija, pa vse dol čez Srednjo Evropo, Poljsko, Slovaško, pa potem vse naše države, tukaj Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bolgarija, Albanija, Grčija, iz res veliko, veliko držav. In je bilo res lepo se srečati, nekatere smo že poznali iz kakšnega srečanja prej, ker imamo tudi tukaj v našem koncu balkansko mrežo teh centrov, kamor smo tudi Slovenci bili že večkrat povabljeni in je bilo lepo jih ponovno srečati, ponovno nekatere odnose vzpostaviti in spoznati nekatere nove ljudi.
1: Ste mogoče spoznali izkušnjo katere od teh organizacij, kako pomagajo torej materam v stiski, tako tistim, ki se znajdejo mogoče v neki nenačrtovani nosečnosti ali pa tudi potem mamicam po splavu, mogoče kakšen primer?
2: Ja, v bistvu namen je bil eden izmed namenov tudi to, da se srečamo in da si podelimo in en del programa je potekal kot skupna predavanja, en del pa kot delavnice. In delavnice so vsebovale tudi pomoč tem, ki so najbolj ranljivi na področju splava in en izmed teh delavnic sem se tudi jaz udeležila in je ena skupina iz Severne Irske podelila svoje izkušnje iz pomoči nosečnicam v stiski, povedali so, s kakšnimi mamicami se srečujejo, povedali so, potem smo mi malo podelili tudi, kakšne izkušnje imamo mi po državah, s kakšnimi mamicami se srečujemo, torej govorimo o starosti mamice, govorimo o razlogih za odločitev za splav, zato ker glede na del Evrope se te razlogi zelo spreminjajo, no? Tako da so oni prav podelili res te svoje izkušnje iz teh srečanj, ki jih imajo z mamicami, kaj se z njimi pogovarjajo, kako jim pridejo naproti. Predvsem smo se res pogovarjali o tem, kar tudi v Zavodu Živim vedno poudarjamo, kako zelo pomembno je, da pridemo do ljudi res z ljubeznjo in sočutjem, zato ker včasih se reče, ne moš vstopiti v čevlje nekoga, ampak v resnici do ene mere lahko, po eni strani pa tudi ne moreš, a ne, nikoli ne veš, kaj v resnici, tudi če ti človek podeli svoje srce, ampak v tiste pol ure ali pa eni uri še vedno ne poznaš vsega, kar je ta človek v življenju doživel in koliko pomembno je priti do človeka s spoštovanjem, s sočutjem, res ga poslušati, zato da bi lahko potem začutili, kje je tisto, kjer lahko človeku res pridemo naproti in mu najbolj učinkovito pomagamo v stiski, v kateri se je znašel.
1: Omenili ste torej te delavnice, te okrogle mize, na katerih ste bili. Mogoče pa tudi, kateri od predavateljev pa vas je najbolj nagovoril in zakaj?
2: Ja, moram reči, da mi kar več predavateljev zelo se dotaknilo. No. Ena je bila iz organizacije ADF, ki je mreža pravnikov, ki pomagajo organizacijam, tudi kot je Zavod Živim, če se spomnite tistega primera z LPP, ki je še vedno žal nerešen. Prav na tem področju so nam oni pomagali s svojim znanjem in odvetniki. In oni pomagajo po vsej Evropi in so se dotaknili zelo različnih primerov, kje pomagajo, na kakšen način. Govorila je v bistvu prav o tem, kako je zdaj v Evropi en trend nenaklonjen družini in nenaklonjen življenju in kako se vedno bolj tudi poskuša ustaviti glas vseh ljudi, ki zagovarjajo življenje. In ona je rekla, veste, mi živimo v demokratični družbi, ne samo, da imamo pravico, mi imamo dolžnost, da sedimo za mizo in da povemo svoje mnenje in resnico. In ne vem, če pač ljudje poznajo te primere, ampak recimo v Franciji zakonsko ni več dovoljeno imeti nosečniškega centra, ki bi pomagal mamicam v stiski. Kar pomeni, da če želijo pomagati, morajo biti veliko bolj iznajdljivi, kako sploh priti do žensk, kako jim ponuditi pomoč, ponuditi alternativo. A ne? Ker tisti, ki zagovarjajo splav, pravijo, da so za izbiro, v resnici pa ni to, oni so za splav, za smrt. Mi smo tisti, ki ponudimo sploh izbiro, da ima ženska izbiro pomoči, da lahko obdrži otroka, da lahko ga da v posvojitev, da ima ljudi, ki bojo stali ob strani, ko bo ona v stiski. Tudi recimo iz Belgije, a ne, so govorili, kako pri njih nikakor ne morejo vključiti svojih cerkva, ker pri njih je veliko tudi teh protestantskih cerkva, da nikakor jih ne morejo vključiti v svoje delo, ampak tudi zato, ker v Belgiji morajo recimo te pastori in duhovniki vse svoje pridige vnaprej javno objaviti. Torej, vse je vedno pod pritiskom, da bo vse politično korektno. Torej, je resnica v jedru zatrta. In tako zelo težko pričujejo o lepoti in vrednosti vsakega človeškega življenja, rojenega in nerojenega. Zelo me je tudi nagovoril predsednik organizacije Heartbeat International, ki je bil tokrat z nami, Jorel, ki je povedal malo več o povratni tabletki, torej govoril je o tem, kako je ženskam, kar imamo, je tudi naša izkušnja v Sloveniji, pogosto potem, ko vzamejo prvo tabletko za splav, žal, a ne, prej so pod pritiskom nares splav, v tistem trenutku pa, ko vzamejo tabletko, kot da bi se jim odprle oči in razumejo, kaj so naredile in si želijo, da bi ta proces ustavile, da ga ne bi nadaljevale. In tako v ZDA, kot tudi v Sloveniji, že poteka mreža povratne tabletke. To pomeni, da lahko mamica, ki želi ohraniti nosečnost, pokliče na zaupni telefon zdravnika, ki jo bo svetoval in ji pomagal, kako lahko preko tega, da začne jemati progesteron, obdrži nosečnost. In v ZDA so do zdaj na tak način rešili že več kot 8000 dojenčkov.
1: Ja, gotovo je v tej luči pomembno, da se povezujete, da si podelite vse te izkušnje. Katarina Zobandora, kakšno pa je bilo torej osrednje sporočilo te konference?
2: Ja, po eni strani je bilo to, kako zakonodajni okvir, ki se spreminja v Evropi, vpliva na naše delo in izven Evrope, ne samo v Evropi, ker smo seveda vsi povezani. Po drugi strani pa predvsem to, da živimo v zelo zahtevnih okoliščinah, ki niso naklonjene življenju, ki niso naklonjene resnici, ampak je izjemno pomembno, da ustrajamo in da iščemo poti naprej, ker prav preko našega dela lahko prinašamo v svet luč. Se spomnim, ko sem jaz začela s tem delom 15 let nazaj, mi je nekdo rekel, mogoče boš delala 20 let in mogoče v tem času boš rešila eno samo življenje. Ampak moraš vedeti, da če enemu otroku rešiš življenje, si njemu rešila cel svet. In to je naš cilj, da ustrajamo in da iščemo poti naprej, kako bi pomagali tistim, ki so v stiski, da bi se naša kultura smrti spremenila nazaj v kulturo življenja.
1: Ja, in prav to, ta kultura življenja bo nekako tudi rdeča nit papeževega obiska Francije, ki ga je začel danes, bo trajal do ponedeljka in prav luč življenja je tista, ki upamo, da bo razsvetlila tudi našo staro celino. Katarina Zobandora, najlepša hvala za pogovor in vse dobro pri vašem delu.
2: Iskrena hvala.
0: Poslušali ste pogovor Marijane Debevec z direktorico Zavoda Živim, Katarino Zobandora. In sicer to je bila ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. V celoti ga najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti informativne oddaje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče, v naslednji uri in pol vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkove večerne oddaje z Evergreeni.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob Radijskem Ognjišču.
0: Ja, lep pozdrav, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Pravijo, da bi bilo brez glasbe življenje ena sama napaka. In zato vabljeni v našo četrtkovo večerno družbo, kjer poslušamo tudi melodije z vinilnih plošč in seveda tudi stalnice naše oddaje, naše rubrike. Nocoj bodo to dve rubriki, pravzaprav bosta ista pesem v dveh izvedbah in pa duet, pridajo pa seveda tudi vaši glasbeni spomini in prišla sva že in sva tukaj za vas, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Matjaž Merljak. In seveda najboljše želje vsi skupaj pošiljamo tudi našemu Marku, željo, da se čim prej vrne ob radijsko ognjišče. Začenjamo pa z legendo slovenske popevke, ki se je pred tednom dni preselila v večnost. Rodila se je leta 1944 v Kranju, njena glasbena pot pa se je začela leta 1962, najprej na Mariborskem festivalu Katedra, predhodniku Vesele jeseni in nekoliko kasneje še na prvi slovenski popevki, torej istega leta 1962 na Bledu. Lidija Kodrič je najbolj poznana po tejle.

Tole je bila tvoja zemlja z vinilne plošče in pesem z festivala Zagreb 71 in pa hrvaški pevec Vice Vukov. Danes miniva 18 let od njegove smrti. Njegova pevska karijera se je začela leta 1959 na festivalu v Opatiji. 17. novembra 2005. je padel po stopnicah v stavbi hrvaškega parlamenta, kjer je bil poslanec in utrpel hude poškodbe glave. Kmalu po sprejemu v bolnišnico je padel v komo, iz katere se je zbudil le začasno od novembra 2007. Ja, Vice Vukov je tisti, ki ga bomo nocoj še enkrat slišali, zdaj pa prisluhnimo zvoku dežja. No, tako v besedah na vednicah rečeno, saj ga nekateri že dolgo niste slišali ali pa videli, kaj ne. No, o tem tudi Creedence Clearwater Revival z vinilne plošče.

Takole Credence Clearwater Revival CCR s kratico In Hell Yeah or Sin the Rain z male vinilne plošče iz leta 71. Ostajamo torej v 70-ih in ostajamo pri Lidiji Kodrič. Danes bomo slišali kar nekaj njenih, saj so bile njene pesmi praviloma živahne, sama pa jih je izvajala sproščeno, samozavestno in z izrazito odrsko prezenco, tako je v knjigi Enkrat še zapoj med drugim zapisal Vladimir Frantar. Ja, kot rečeno, bila je na prvi slovenski popevki istega leta tudi na katedri, no, zdaj pa z vinilne plošče prisluhnimo drugi nagradi strokovne žirije slovenske popevke 70. Prihajajo Lidija Kodrič in Bele vrane.

Takole, Ornella Vanoni, italijanska pevka, v torek je bila 92. obletnica rojstva, ampak od lanskega novembra je v večnosti. L'appuntamento, zmenek iz leta 69, je pesem, ki jo je navdihnila ena druga, in sicer Honey Bobbyja Goldsbora. No, naslednjo pa je navdihnil Kanon Pachelbela, no, bomo slišali, kaj je resnice na tem. Na našem gramofonu je namreč že plošča zasedbe Aphrodite's Child iz leta 1968.

Rain and Tears, vinilne plošče iz leta 68 in Aphrodite's Child, Vangelis, Dimis Roussos in Lukas Sideras so bili člani te zasedbe, tako da malce obudimo spomin. No, pa ko smo že pri spominu, glasbeni spomini vaši pridejo tudi nocoj, lahko jih že sporočate po elektronski pošti radijsko@ognisce.si in posem, ko bomo povedali, tudi po telefonu. Mi pa se znova ostavimo pri Lidiji Kodrič, ki ni bila samo pevka zlate dobe slovenske popevke. Leta 2004 je na festivalu narečnih popevk zmagala skladbo Tvoje orglice in leta 2006 je uspeh ponovila s pesmijo Forza Fešta. No, mi pa prisluhnimo eni iz od njenih iz zlate dobe slovenske popevke. Ta ni sicer z nobenega festivala, je pa iz leta 68.

Ja, tole je bil avstrijski pevec in igralec Freddy Quinn. V nedeljo bo praznoval 95. rojstni dan. Ja, veliko zdravja mu želimo pa seveda pošiljamo najlepše želje in čestitke. Nekako se je vedno znašel v neki vlogi popotnika, ki nima doma, korenin in odide na morje, ampak hrepeni po domu, družini in prijateljih. Tudi pesem Junge Kombalt Vida iz leta 62 je čustvena pesem. Sin, ki je pomorščak, je odšel na morje, ampak se spominja materinih pisem in svoje prve plovbe. Mati seveda sina pogreša in mu v pismih vedno znova sporoča: fant, vrni se kmalu domov. To pesem je v hrvaščini zapel Vice Vukov, in sicer z naslovom Vrati se, sine. In nocoj jo bomo zavrteli za vas z vinilne plošče, in to bo nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Ja, pesem ste prepoznali, pevko pa verjamem, da tudi to je bila prva zmagovalka slovenske popevke Beti Jurković. Čeprav je pesem v alternaciji, zelo dobro zapel tudi Stane Mancini in mandolino, danes slišimo pretežno le v njegovi izvedbi. No, prvo nagrado, torej na slovenski popevki takratnih 150 tisoč dinarjev, pa je dobil skladatelj Vladimir Stjasni. V nedeljek je bila 16. obletnica njegove smrti. Ja, ob radijskem ognišču smo skupaj 20 in 37 minut je ura. Upam, da ste že pripravili kakšen glasbeni spomin. Kmalo bomo odprli telefone, ampak naš elektronski predal radijsko@ognisce.si pa je odprt 24 ur na dan. In zdaj le sledite še dve iz 80-ih. Najprej pesem, ki sta jo napisala Albert Hammond in Hal David in je bila prvič posneta že leta 75, no, najbolj znana pa je prav različica in sicer duet iz leta 84, ki ga bomo tudi slišali. Gre za srečanje dveh povsem različnih glasbenih svetov. Romantičnega španskega šarmerja Julia Iglesiasa in legende ameriške country glasbe Willija Nelsona. Prav ta nenavadna kombinacija je pesem naredila tako posebno. In ta duet je bil tudi pomemben za prodor Julia Iglesiasa na angleško govoreči trg. Pesem bomo za vas zavrteli z vinilne plošče. To All the Girls I Loved Before je nocojšnja rubrika Duet.

Ja, to je bil torej nocojišnji duet Julio Iglesias in Willie Nelson, To All the Girls I Loved Before, z vinilne plošče smo jo zavrteli. Julio Iglesias je včeraj praznoval 83. rojstni dan, ja, tudi njemu zdravja pa seveda vse najboljše želje. Tole pesem ste zagotovo slišali že v slovenščini, a ne? To je pesem vseh ljudi, poje jo Helena Blagneno, na lanskem gala koncertu pa sta jo zapela Štefica Graseli in Gregor Ravnik. Tako, to je bil spomin na Julija in Vilija. Ja, in zdaj že vabilo za vse vas, ki ste z nami, lahko že kličete, odprli smo našo linijo 01 512 10 00, kajti po naslednji bodo že vaši glasbeni spomini. In katera bo naslednja? Ja, slišali bomo pevca, ki je tudi včeraj praznoval rojstni dan, manj kot Julio, 77 jih je obrnil, in to je Bruce Springsteen. Iz njegove plošče iz leta 84, Born in the USA, se vrti Cover Me.

0: Ja, tole je bil Bruce Springsteen v oddaji ob radijskem ognišču in Cover Me iz leta 84 za vas zavrtena z vinilne plošče. 20 in 47 minut je ura, vem, da tudi vi vrtite, no bolje rečeno tipkate, 01 512 10 00, to je naša številka. Priporočam, bodite vztrajni, veliko vas je in seveda Boštjan ne more sprejeti vseh naenkrat, ampak počasi se pa bo le zvrstilo, tako kot je treba in prav. Z nami je zdaj leže Tilčka z Pragerskega. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, pozdrav.
1: Jesenski pozdrav.
0: Ja, enako tudi vam. Imate radi jesen, Tilčka?
1: Ja, zelo.
0: A, lepo. Zaradi...
1: Bolko poletje.
0: A, res, a zaradi trgatve in vsega, kar zraste?
1: Ne, zaradi vročine.
0: A ja, zaradi vročine ne marate poletja, to pa razumem, ja. To vas je pa, oziroma nas je več takih, ne, ki imamo radi, ja, potem bolj jesen in druge temperature. Tilčka, vidim, da ste z Boštjanom že našla nekaj.
1: Ja, v Ameriko bi rada šla.
0: Zakaj?
1: Zato, ker bi rada čula Harija Belafonte.
0: In pesem Matilda, Matilda.
1: Matilda, tako.
0: Je Matilda vaša zavetnica?
1: Tako.
0: Res?
1: Ja. 14. marec.
0: Ja, no, torej še pol leta recimo, ne, pa bo spet god.
1: Pa bo spet god, ja.
0: Tako. Ja, z veseljem vam zamrtimo Matilda, Matilda. Vse veste, Matilda pri nas ni tako priljubljena, ne, ampak...
1: Nič hudega, to mora biti.
0: Ime samo, ampak to je samo v Sloveniji, ba je tako, drugje pa... To razumejo povsem drugače in Tilčka, mi vam že danes želimo vse dobro za godovni praznik, ja, pa do takrat se pa še kaj slišimo, ne boste še kaj poklicali.
1: Tako
0: je prav. Dobre. Ja, gremo zdajle iz Pragerskega v Maribor. Bojan je z nami, dober večer.
2: Večer tudi vam, Bojan, pripravljate starih iz Maribora.
0: Ja, Bojan, kako kaj v Mariboru?
2: Odlično, super, vedo, hvala.
0: No, krasno, krasno. Tudi kaj dobrega boste izbrali za ta večer, povejte.
2: Za notorični večer pa spet en evergreen hit sem izbral. Petula Clark, Downtown.
0: Odlično, odličen izbor. Zakaj vam je tale pesem všeč?
2: Jaz sem rad te zimzelene evergreen melodije, sploh pa 890 leta, pa tudi zimzelene evergreen zelo rad poslušam tudi.
0: No, tudi meni je tale Downtown zelo všeč, tako da očitno imamo podoben glasbeni okus.
2: Enako imamo, ja.
0: Ja, Bojan, torej še kdaj pokličite, predlagajte kakšno pesem in za danes pa Petula Clark in Downtown pride.
2: Pa lep četrtek večer še naprej.
0: Enako, srečno.
2: Adio,
0: ja,
2: adio.
0: Lepo zdrav, jezik se malo zapleta, zato bolje, da utihnem in prepustimo besedo glasbi Harry Belafonte.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

Tako je Petula Clark, Downtown in predtem Harry Belafonte, Matilda. Prva glasbena spomina nocoj, Tilčka in Bojan sta se torej že oglasila v našo oddajo. Vabljeni tudi vi, 01 512 10 00. Pokličite, povejte, kaj želite slišati in tudi na kaj vas morda pesem spominja, tega bomo še posebej veseli. Lahko pa, če niste morda toliko vešči telefona, pišete in sicer naslov radijsko@ognisce.si in tudi tam sporočite, kaj bi radi slišali. Ja, v našem predalu se je našel tudi predlog, ki ga bomo zdaj zavrteli, to je pesem Eve Sršen, Ljubi, ljubi, ljubi. Predlagata tole pesem Jerca in Boštjan, sestra in hčer je bila na Škotskem. Ne vem, je še tam ali se je že srečno vrnila, vsekakor upam, da če se še ni, da se kmalo vrne v domači objem in da boste skupaj obeve sršen se objeli, zaplesali, morda in se tudi seveda poljubili.

0: Takole, Eva Sršen, točno 21 je ura, Radio Ognjišče je z vami in četrtkova večerna oddaja Zimzeleno glasbo ob Radijskem ognjišču, ki ima tudi telefonsko številko 01 512 10 00. Pokličite in predlagajte pesem za nadaljevanje našega četrtkovega večera. Zvezo z našim studijem je dobila tudi Mateja iz Stanežič pri Ljubljani. Dober večer, Mateja.
1: Dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz sem si želela to pesem, zato ker me spominja na mladost.
0: Na mladost? Ja. Ste takrat gledali po televiziji, ko je zmagal?
1: Ja, sem gledala po televiziji, a takrat sem bila še otrok, ne, še čist mehna.
0: In vam je... In vam je še danes všeč.
1: Ta je bila, na vozi je bila zapeta.
0: Tako, ja, in letos od tega mineva točno 60 let. Ja, leta 66 je zmagal Udo Jürgens s pesmijo Merci, Cheri. Držimo to, ja. Hvala lepa za klic in za predlog. Vse dobro želimo in lahko noč.
1: Hvala, jaz tudi vam.

To je bila pesem za Matejo iz Stanežič, 0-1-512 10-00 je zdaj odprta za vaše glasbene spomine, hitro k telefonom, odtipkajte in pokličite ter nam povejte, kaj bi radi nocoj slišali. In seveda tudi naslov radijsko@ognisce.si je pravi, da pridete do naše četrtkove večerne oddaje Zimzeleno glasbo. Ja, veliko različnih glasbenikov smo nocoj že slišali in zdaj le bomo še enega, ki bi, če bi seveda še živel včeraj, praznoval 96. rojstni dan, tako pa je že od leta 2004 v večnosti. To je Ray Charles.

0: Tole je bil Ray Charles. 21 in 9 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj z vami, ki nas spremljate doma, na delovnem mestu, na poti, no z nami je tudi Emil iz Škofje Loke. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lep pozdrav, Emil, dobrodošli v naši oddaji.
1: Ja, zdaj tele komale so na tapeti. Ko mora, da prvo vse pohvaliti, ki imate izredno lepo glasbo. So po vrstu lepe.
0: No.
1: Ali pa dobre.
0: Hvala. Hvala, Emil.
1: Jaz pa zdaj svojo željo. Tle bi pa rec slišal Suriko, ne vem, koliko je poznana, ampak ljudje bojo redni palili to. Izvaja pa zbor rdeče armade. Te, ki imajo med drugim tudi kazačok, pa tako naprej. Ampak jaz bi z tega slišal, ker je tako nečasten komar. Izvajajo ga pa tudi ta basijani, to so pa iz Mongolce, ali kaj. Ampak je malo bolj živa na drugo višo. Ampak nekaj imam, mi smo najšli to ta.
0: Sulika, kaj to pomeni, Suliko?
1: Za prmej družde ne vem. Jaz sem zranič mi tako rekel, zranič sem gledal v glavnem o teh hulagih, ne?
0: Uh-huh.
1: In pol mi je to na konc pride tega izreden težko zagleda to, ki je bila res, to je še dvakrat kojkati v golju otok pa tako in pol je tudi ta Solženicin je bil tudi svojo zgodbo napisal in jaz bi tisto knjigo dobil, kako je že arhipelag Gulag.
0: Uh-huh.
1: Ne? To moram pa slejko prijati kupitači sposoditi. In tale glasba bila pa na konc tega dokumentarca.
0: Uh-huh.
1: In potem sem šel pa raziskati, kaj je to za ena, ki mi je tako kujo ho padla, izredno lep komar. No. Ne vem jaz, kaj pomeni. Uh-huh. Ampak verjetno nekaj v tem smislu se reče, teh gul pa tega trpljenja. Ne.
0: Uh-huh. Malo sem pobrskal vmes, ko ste vi govorili in sem našel, da Suliko v gruziščini pomeni duša in da je bila ta pesem... Aha. Zelo popularna, tako da najbrž bo to. Bomo prisluhnili,
1: prav? To bo še kakšen prijel, to bo verjetno še kakšen všeč.
0: No, mogoče. Bomo vsekakor slišali. Najlepša hvala, Emil, za klic in vse dobro v Škofji Loko.
1: Hvala vam.
0: Ja, srečno, lepo zdrav. Tako, ja, bomo slišali torej Suliko, prej bomo pa slišali še Brigito iz Ljubljane. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Lepo zdrav, Brigita, kakšen je četrtkov večer?
2: Ja, zelo tih bi lahko rekla.
0: Zelo tih, ni nikogar doma, kako?
2: Ne.
0: Pa dajo vsi mira, ne, pa je to super.
2: Ja, to je najbolj.
0: Čim več takih večerov, Brigita, no pa tudi takih z dobro družbo želimo, ne? Kaj ti vemo, da imamo radi eno in drugo. Samo včasih je težko uganiti, kaj nam prav določen večer paše. No, kot kaže, Brigiti, nocoj paše malo tišine, kaj pa v glasbenem smislu?
2: Od Harry Styles'a Treat People with Kindness.
0: To seveda imamo, Brigita, in z veseljem pošljemo. Hvala za klic, lep večer in
2: hvala.
0: Vse dobro.
2: Najlepše hvala enako.
0: Ja, lepo zdrav. Tako, Harry Styles pride takoj po pesmi Suliko.

0: Harry Styles in sporočilo pesmi, da ravnajmo drug z drugim s prijaznostjo. Tako, mi bomo tako tudi nadaljevali še v zadnjih minutah naše oddaje ob radijskem ognišču. Torej, dober večer, želimo najprej poslušalcu Romanu iz Šebrelj.
1: Ja, jaz bi ga razslišal od Mišo Kovača, legendarnega, teži pokojni.
0: Ja, in sicer njegovo pesem katero?
1: Proplakat čez ora.
0: Proplakat čez ora. Imate radi Miša in njegove pesmi?
1: Tudi ja, zelo razumem.
0: Pa najbrž še kakšne druge izvajalce, a ne?
1: Tudi drugi
0: bodo, seveda tudi drugi se zvrstijo v naših oddajah in tudi Mišo Kovač je prav, da dobi svoje mesto. Hvala, Roman, za klic in ga bomo zdaj le kar takoj zavrtili.
1: Hvala lepa.
0: Srečno, lepo zdrav.

Tole je bil Mišo Kovač, ja, nocoj smo že slišali Julija Iglesiasa v duetu, kot rečeno včeraj je praznoval rojstni dan in na Julija se je spomnil tudi poslušalec Ivo in sicer na njegovo pesem Quiere me mucho, ja, kar v prevodu nekako pomeni tvoj, angliška verzija je tvoj, torej Julio Iglesias za vas, dragi Ivo, že igra.

Tako je Julio Iglesias in Quiere me mucho, predlog poslušalca Iva, in hvala za to, da nas zelo pozorno spremljate in seveda ste opazili, da je Mišo Kovač še vedno med nami in še ni učel v večnost, kot je morda bilo to morda danes slišati v kakšnem trenutku naše oddaje. Ne, tako je prav, Mišo Kovač še vedno ustvarja in še vedno ga radi poslušamo. In ja, prišli smo do konca telega našega četrtkovega večera ob radijskem ognišču. Za pozornost se zahvaljujeva Boštjan Smolej in Matjaž Mrljak in dobrodošli znova čez teden dni. Za piko na i pa znova pesem skladatelja Vladimirja Stjasnija, ki je ustvarjal prijetne, spevne, tudi romantične melodije, ki so vedno naletele na dober sprejem pri občinstvu. In njegova je tudi Ljubi me spomladi, ki jo bosta zapela Jožica Svete in Peter Ambrož. Lahko noč.

0: je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.
1: Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognišče in prisluhnete glasbi, ki smo jo izbrali za vas. Naslednja ponovitev bo ob dveh in to bo ponovitev oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Ob glasbi smo skupaj v tokratnem nočnem programu Radija Ognjišče. Ja, naslednje minute prinašajo ponovitev oddaje, ki v vaše domove prinaša kakovostno, sakralno, torej slovensko, cerkveno, zborovsko glasbo.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
2: Dobar večer, spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni. Naš nedeljski večer, ta del, ki je poimenovan Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, smo začeli Slovenskim komornim zborom in skladbo Stanka Premrla Glejmo danes o kristjani. Skladbo, ki nas je spomnila na to, da je prav zazreti se med svetnike.
3: Da je prav za svetnike tudi prositi, k temu nas vabi tudi današnja nedelja, ki je nedelja svetniških kandidatov v ljubljanski metropoliji. Slišali bomo skladbo o Antonu Volku v nadaljevanju, pa o Janezu Frančišku Gnidovcu. Metulji bodo zapeli o Lojzetu Grozdetu, potem Slovenski komorni zbor, pa Mešani pevski zbor Anton Ferster o Lepoti nebes. Metod Palčič zgala zborom V nebesih sem doma, skladba, ki nas bo pripeljala še do pogleda otrok k svetnikom, zapel nam bo namreč ob sklep.